Roberto Šumano pjesių ciklą Karnavalas ką tik atliko pianistas Šarlis Rišaras Alemenas. Štai tokie aplodismentai atlikėjui. Rečitalis, kurio įrašo klausėmės, įvyko šių metų Liepos 10 dieną Orfordo festivalyje Kanadoje. Ir kaip visada 30 dienų šio Euroradio koncerto kviečiu sugrįžti pasiklausyti į LRT radioteką. Programą parengė Junija Galieva, pristatė Faustas Savickas. Ir kviečiu nepraleisti kitų ciklo Viva Fortepijonas koncertų LRT klasikos programoje. Na, o Šarlis Rišaras Alemenas atsisveikindamas Bisui netrukus atliks Largo dalį iš Johano Sebastiano Bacho penktojo koncerto fortepijonui F-mol.

0: LRT klasika. Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
1: Sveiki, jūs klausotės Modus. Prie mikrofono Šarūnas Nakas ir aš, Mindaugas Urbaitis.

Skambėjo amerikiečio Stivo Raišo 1965 metų kūrinio It's Gonna Rain, ruošiasi lyti, juostai ištrauka. Ištrauka iš jo antrosios dalies, jis sudaro dvi tokios dalys ir kūrinys trunka 17,5 minutės. Šiandien kalbamės apie Stivą Raišą, apie jo fazes ir švytoklės, jo 90-ojo gimtadienio dieną ir manau, kad prisimint tą laiką, kai jis pradėjo savo kompozitorios karjerą, yra labai įdomu. Juk Stivas Raišas gimė Niujorke ir baigė studijas ten. Studijavo Džiuljarde, iš pradžių kaip perkusistas, vėliau kaip kompozitorius. Ir štai nuvažiavo studijuoti į Kaliforniją, į San Franciską. Ir ką jis ten rado? Jis rado jau įsisteigusi magnetofoninės muzikos centrą. Vienintelį turbūt pačių kompozitorių įkurtą centrą, Tape Music Center, kuris, manau, buvo labai svarbus 60-ųjų metų pradžioj visokių muzikinių idėjų generatorius. Ir štai tų idėjų atšvaita štai čia ir girdime. Pateko jis į įdomią aplinką. Ten buvo daugiau jo bendramžių, panašių kompozitorių ir vieni kaliforniečiai, kiti atvažiavė į Kaliforniją, kaip ir pats Stivas Raišas. Ir tos idėjos migravo nuo vieno prie kito, tapdamos labai tokiom individualiomis raiškomis. Ir, ką daug nekalbėt, dar vienas pavyzdys – Polinos Oliveros. 1966, taigi metais vėliau, sukurtas elektroninis muzikos kūrinys pavadintas One of Four – vienas iš keturių. Šį kūrinį jis sukūrė Toronto universiteto elektroninės muzikos studijoje 1966 metų Liepą. Tai yra realiuojų laikų studijoje atlikta kompozicija įrašyta be redagavimo ir juostos karpimo ir klyjavimo, pasitelkiant kombinacinių tonų stiprinimo ir kartojimo magnetinę juostą technikas. Į tą techniką kombinacinių tonų, kaip pati kompozitorė rašo, sukūrė 65 metais San Francisco magnetofono juostos centre, mano minėtame. Tuo pačiu laiku, kaip ir Stivo Raišo sukurtasis It's Gonna Rain. Pasiklausykime ištraukos iš Polinos Oliveros kūrinio One of Four.

0: Girdėjome ištrauką iš Polinos Oliveros kūrinio Vienas iš keturių. 66 metų kompozicijos magnetofono juostoms. Štai šiandien girdime muziką, kuri tiesiog organiškai susijusi su tuo visiškai paprastu mūsų akimis prietaisu, kaip juostiniu magnetofonu, kuris atsirado gerokai anksčiau, kaip špionažo įrankis, karinės pramonės pasididžiavimas, o po antrojo pasaulinio karo pradėjo skverbtis į kultūrą ir į pačią ambicingiausią kūrybos sritį. Jauni amerikiečiai, kaip Raišas ar Oliveros, aišku, nepanašu, kad pradžioje turėjo didelių ambicijų tapti establishmento nariais, žvaigždėmis, garsenybėmis. Atvirkščiai jie ėmėsi to, ką galima rasti tiesiog po ranka čia pat. Ir magnetofonas stovintis studijoje pats savaime lyg ir neduodavo, bet su juo, pasitelkus šiek tiek fantazijos, prasidėjo labai įdomus ir svarbus dalykai. Tarsi bandymas griebtis muzikos nuo paties atomų struktūrų, nuo pačių paprasčiausių elementariųjų dalelių, kurios, kibdamas viena su kita, pagamina kažkurią materijos rūšį. Ir keista, kad lyg tol niekas muzikoje niekada nėra bandęs daryti. O štai čia šitie žmonės, kurie nebuvo nei ypatingai edukuoti, nei ypatingai, na, kažkur prakutę, tiesiog dirba patys sau. Panašiai kaip kokie jaunuoliai brazinantis gitaras rūsiuose arba garažuose, ar šiaip klubuose draugams kažką bandantis pabarbinti.
1: Tai man atrodo, kad ta pradžia ir pakeitė visą tokią kryptį, pradėjo formuoti naują estetiką, kuri iš mūsų dienų perspektyvos žiūrint tapo itin svarbia, įtakinga ir plačiai apimanti ir išsikerojusi. Juk tavo paminėtas tas juostinis magnetofonas jau buvo pakankamai tobulas, turi minti Jungtinės Amerikos valstijas, jeigu Styvas Raišas turėjo jo nešiojamą variantą. Ir 65 metais šitą pradžioje laidos skambėjusi pirmąjį jo katalogo kūrinį, kurį jis įrašo į savo kūrinių katalogą, It's Gonna Rain, sukūrė ir įrašė 65 metais. Jis išgirdo juodąjį pamokslininką Union Square San Franciske, eidams pro šalį ir jam pasirodė įdomu. Ir jis jį užrašė. Parsinešė tą juostą į tą magnetofoninės muzikos centrą ir tada pradėjo įvairias to įrašo manipulacijas, kurio rezultatą pavirtusi kūrinių girdėjome.
0: Na, taip elgėsi ir literatai, ir eksperimentinio teatro artistai, režisieriai, kino meistrai, radio meno dalyviai, bet niekam nepavyko sukurti iš to tokios muzikinės konvencijos, kuri pasirodė esanti visiškai fundamentali, kaip vėliau paaiškėjo, dėl ko ir atsirado tas ir populiarumas, ir įtaka.
1: Kitas dalykas, manau, labai svarbu dar kartą priminti, kad girdėtasis ištrauka girdėtojai iš Polinos Oliveros kūrinio Vienas iš keturių nėra magnetofono juostos manipuliacijų rezultatas, o gyvo atlikimo, kas labiau primena roko muziką, kai muzikantai tiesiog ateina į studiją ir groja taip, kaip jiems išeina. Taigi čia įrašyta buvo viskas kaip vienas teikas, vienas ištisinis atlikimas be jokių taisymų, korekcijų ar priedų.
0: Šiandien 2026 metų spalio 3 dieną švenčiame Styvo Raišo 90-metį. Šią svarbią progą pasiklausykime, ką darė jo kolega visiškai tais pačiais laikais. Kalbu apie Terry Riley, gimusi metais anksčiau ir 63 metais su juostos manipuliacijomis bei trimito pagalba sukomponavusi muziką dovanai. Atlieka Chetas Bakeris trimitas, o pačias magnetofono manipuliacijas daro be abejonės pats autorius, kompozitorius Terry Riley.
2: J'ai mauvais chim. Жимовшим,

channel.

Skambėjo ištrauka iš Terio Railio Music for the Gift, muzika dovanai. 1963 metų kompozicija trimitų ir juostos manipuliacijom, penktosios dalies fragmentas. Ir čia visos juostos manipuliacijos paties Terio Railio ir viskas, kas čia yra, yra patirtis, kuriai sukaupė Magnafonijos muzikos centre San Franciske prieš išvykdams į Europą. Jis išvyko porai metų į Europą 1962 metais. Ir štai girdim, kaip šitie dalykai pereina iš vieno kompozitoriaus į kitą. Tai yra atsikartojimai, lūpai visokie, juostos, kilpos, tos kažkokie vėlavimo sistemos. Visos šitos technikos, jos vėliau muzikoje išplito, sakyčiau, į visus muzikos žanrus, į džiazą, į roką ir, aišku, labai įvairiais pavidalais šiuolaikinėje toje avangardinėje muzikoje. Steve'as Reichas irgi dalyvavo visuose šiuose procesuose, tuos kelis metus, kuriuos jis praleido San Franciske, ir vėliau grįžęs į New Yorką, tas idėjas plėtojo toliau. Ir viena iš tų įdomių idėjų buvo, sakyčiau, švytuoklės idėja. Tai yra švytuoklė, kuri įsivaizduojama kaip garsas, kuris gęsta. Tiesiog nėra jokios kūrinio partitūros, nėra nieko, yra aprašymas. Su tuo jo mes esam susidūrę ir mes tuoj dar vieną kūrinį priminsim, kurio natų nėra, yra aprašymas, tokių kūrinių beje yra labai gausu ir labai įvairių. Bet štai dabar pasiklausykime Steve'o Reicho švytuoklės muzikos. Tai yra 1968 metų kompozicija, kurią reikia atlikti su trim arba keturiais mikrofonais, stiprintuvais ir garsiakalbiais. Ir klausykime.

Klausysimės įrašo būtent, kur panaudota keturi mikrofonai. Čia atlieka ansamblis Avangardas, du atlikėjai Martinas Demleris ir Stefanas Schleiermacheris.

0: Girdėjome Stivo Raišo švytuoklės muziką. Pirma versija, 68 metų produkcija. Trims arba keturiems mikrofonams, stiprintuvams ir garsiakalbiams. Štai girdime absoliučiai formalistinį sumanymą, kuris sunkiai priskirtinas įprastinės muzikos sampratai.
1: Ir kompozicijai net.
0: Kuris absoliučiai yra technologinis. Iš tikrųjų, panašių efektų pasiekia ir gamyklos darbuotojai, ir laboratorijų fizikai, ir kas tik tai nori. Todėl visas tas procesas galėjo nuslinkti velniai žino kur. Galėjo jis visai nepasibaigti tuo, kuo jisai virto. Visa tai galėjo nueiti į absoliučiai tokių formalių ar net ezoterinių tyrimų sritį, tapti, na, galbūt ir įdomu nedideliam būreliui, klubui kažkokiam, arba tokioms saloms tokių fanatikų, snobų šitokios muzikos. Bet atsitiko kitaip, kad būtent čia atsiradę impulsai, struktūriniai, konstruktyvūs, tam tikri varikliukai, persikelia į kur kas konvencionalesnes erdves ir tapo muzika, kuri patraukia, nu, tūkstančių žmonių.
1: Taip, tos idėjos, kurios atėjo šitokių, tokių, sakyčiau, pabandymų eksperimentuot, vėliau tapo modelis visiškai kitokiam komponavimo būdui. Pats Stivas Raišas apie šį kūrinį taip rašo. Daugeliu požiūrių švytoklės muzika būtų galima apibūdinti kaip garsinę skulptūrą. Ją sudarintys objektai, siubuojantys mikrofonai ir garsiakalbiai. Visada juos išdėstau taip, kad jie aiškiai atrodytų kaip skulptūra. Buvo svarbu garsiakalbius paguldyti ant grindų, nors koncertuose tai žinoma neįprasta. Švytoklės muzika taip pat būtų galima vadinti savotišku performansu. Kūrinį geriausia atlikti naudojant mažus nebrangius garsiakalbius, iš kurių išgaunama paukščių šūksnių seka, mani kur kas mielesnė už hi-fi įrangos spiegesį. Pendulum Music, švytoklės muzika, turėtų būti trumpas ir smagus kūrinys.
0: Na, va čia jau užsimenama apie tai, kad nebrangius garsiakalbius atsiranda ekonominis požiūris, monetizacijos užuomina. Ir iš tikrųjų, aš tą pabrėžiu, na, ironiškai, bet ir dar ir dėl to, kad šitie vyrukai galvojo apie tai, kaip prakusti, kaip gyventi šitaip kuriant. Kas tuo metu Amerikoje buvo praktiškai neįmanomybė.
1: Faktiškai jie ir negyveno iš to. Prisiminti istoriją, iš ko gyveno Stivas Raišas, Filipas Glasas, kada jie draugavo, buvo jauni. Jie dirbo baldų kraustytojais, Glasas santechnikų, taksistais, dirbo visokius darbus, kad pragyvent, o šalia jų štai kūrė tokius kūrinius, kaip švytuoklės muzika, kurioje iš tikrųjų tai yra tokia, nu, procesinė kompozicija, kur tie kabantys mikrofonai išsibuojami ir jiems jų

0: Dant erdvėtas kinta akustinis grįžtamasis ryšys, atsiranda tie skambesiai. Ir įdomiausia, kad kiekvieną kartą atliekant kūrinį rezultatas būna vis kitoks. Ta dar galėsime išgirsti vėliau. Bet įdomu, Šarūnai, kad kitokių inspiracijų vedini Europoje kompozitoriai irgi kažkokius panašius dalykus apčiuopė. Aš prisimenu vieną kūrinį, kuris galėtų būti labai gerų pavyzdžių iš tam kontekste, tai Giorgio Ligečio simfoninė poema 100 metronomų. Mes esam detaliai kalbėję su tavim apie Ligetijo šimtmečio progą ir apie šitą kūrinį, bet įdomu, kad inspiracija kas buvo, jam buvo vaikystės ta laikrodžių tiksinčių idėja kaip kažkoks akustinis fenomenas.
1: Sunku pasakyti, kiek patikimi paties Ligeti komentarai apie savo kūrinius. Kuo dažniau jo skaitau, tuo daugiau man kyla įtarimas, galbūt visiškai nepagrįstas įtarimas, bet jis kyla apie tai, kad vis dėlto tai yra vėliau šiek tiek pritemtos versijos. Tarsi su literatūrinimas to, ką jis daro. Nes štai, kompozicija, apie kurią kalbi 100 metronomų ir kurios toip pat pasiklausysim, ji yra lygiai taip pat ciniškai, šaltai, absoliučiai beketiškai negyva muzika. Toks ir tikslas yra. Technologija, aparatai, mašinos gamina, mes į tą nesikišam, net nebandom trukdyti ir to nerežisuojam. Tiesiog konstatuojam, taip kaip tai yra. Tai čia man atrodo, kad visa tai, kai tu sakai, kad ir Europoje panašiai elgiamasi, vis dėlto tai yra labai susiję dalykai, nes tiek amerikiečiai, tiek europiečiai jau tais laikais keurai važinėja vieni pas kitus, susirašinėja, stebi leidybą ir visa kita. Jokios paslapties čia jau kaip ir nelieka. Žinoma, ne interneto dar epocha, bet vis dėlto informacija jau cirkuliuoja pasiutusių greičių.
0: Pasiklausykime ištraukos iš Giorgio Ligečio Poem Symphonique, prancūziškai pavadintos simfoninės poemos 100 metronomų. Mažos ištraukėlės. Tai yra 1962 metais sukurta kompozicija.

0: Girdėjome fragmentą iš Dior di Ligeti poemos, simfoninės poemos šimtui metronomo, kurią realizavo Françoise Teillier. Muzika, kuri absoliučiai mechanistinė, mašininė, toks idealas. Na, galų gale tai yra 62 metai, norisi pabėgti nuo daug velnių, ne tik mokyklinių, romantinių, bet ir avantgardo, apie ką Ligeti pradeda labai aštriai pasisakinėti ir galų gale visiškai nutolsta nuo to. Bet esame ir kažkokios epochos dvasios, tokio lengvesnio gyvenimo, geismo ir tos realybės, kuri tose šalyse jau žymiai paprastesnė negu, sakykime, karo metu arba dar ten anksčiau.
1: Matyt, tas laikas atėjo, jau buvo nutolta pakankamai nuo karo ir ta avantgardo viso apsupti pradėjo kompozitoriai, kai kurie dairytis tokių, kaip tu gražiai išsireiškė, lengvesnių formų. Ir viena iš jų buvo Ligečio susižavėjimas Fliuksus, vėlgi iš Niujorko atėjusiais dalykais į Vokietiją. Idėjom, kurios įkvėpė jį štai tokiais keliais, pamėgint tokius dalykus padaryti ir jie pasitarnavo jam labai gerai.
0: Tokių tiesiog rudimentų paskui lieka jo muzikoje, ypač operoje, tos ekscentrikos, tokios fliuksistinės.
1: Bet jau nebelieka to tokio automatinio sprendimo, kuriame
0: nuožmaus tokio.
1: Taip, tokio nėra tarsi kompozicinio elemento, nėra ką daro kompozitorius. Grįžkim vėl prie Styvo Raišo ir pasiklausykim jo švytuoklės muzikos antrosios versijos, tiesiog įrašytos tame pačiame albume su keturiais mikrofonais, ensemble Avantgarde atlieka iš tikrųjų vienas atlikėjas, Martinas Temleris. Ir matysim, kad kūrinys tarsi tas pats, bet kaip ir šiek tiek kitas.

0: Girdėjome Stivo Raišo švytuoklės muzikos antrą versiją. 68 metai, 3 arba 4 mikrofonai, stiprintuvai ir garsiakalbiai. Ta darė ansamblio avantgard artistas Martinas Demleris. Ir na ką, sugalvojai tokį metodą, kaip dabar madinga sakyti algoritmą, ir kali produkciją vieną po kitos. Betgi turbūt čia tuo ir skiriasi tie gabesniai vyrukai nuo tų, kurie yra prisiplakėliai, kurie tik tai tiražuoja šitą. Tiek Raišas, tiek Raili, jau ką apie lygėtį kalbėti, nuskrido tiesiog kosminius atstumus nuo tų laikų. Ir tą darė labai dideliais tempais, labai dideliais greičiais ir labai įspūdingai.
1: Bet iš tikrųjų, ta pradžia, apie kurią mes dabar kalbamės, tas pati starto linija, sakyčiau, nuo kurios viskas prasidėjo, matosi, kaip vyko ta idėjų muzikinio apykaita, sakykime, nepriėmė Teris Railis, pavyzdžiui, visiškai tos tiesiogiai fazių technikos, kurią sugalvojo Stivas Raišas savo juostų pirmosiuose kūriniuose. Bet kažkokia įtaka, ką jis pats darė su juostom, su kilpom, atėjo kažkokiu būdu iki Stivo Raišo. Ir tas virto kiekvieno iš jų kažkokiu individualiu būdu rašyti muziką. Ir tų kompozitorių buvo ir daugiau.
0: Ar čia neprimena, na, jokais, aišku, didžiojo sprogimo teorijos, kad viskas prasideda na, kažkokiam vienyje, žaibiškai plečiasi ir tampa visata.
1: Taip, čia tikra muzikinė visata išaugo ir išaugo labai greit. Bet mes dar vis sukamės tam 60 metų laikotarpyje ir galim pasiklausyti, ką tuo metu parašė Teris Railis. Dabar jau kalbėsim apie kūrinius instrumentam. Kai jau jie
0: pagaliau,
1: kai jie pradėjo rašyti natas. Ir štai kas atsirado. 1964 metais Teris Railis sukūrė tokį kūrinį pavadinęs Keyboard Study No. 1. Tai sakytume, klavišinių studija numeris vienas, klavišinių etiudas savotiškas. Tai yra be 20 minučių kūrinys daugelyje įrašų ir mes pasiklausysime iš jo ištraukos, kurią skambins fortepionu Gregoris Schwellenbachas, o vėlavimo efektus jame vykdo Lukas Fogelis.

0: Girdėjome fragmentą iš Terry Riley kūrinio pirmoji studija klavišiniam. 64 metų kompozicija, kuri čia atlikta fortepijonu, standartišku, Gregorio Schwellenbacho kartu su Luku Fogeliu, kuris tvarkė tuos vėlavimo efektus. Taigi, palaipsniui skverbiamasi į akustinių instrumentų pasaulį, kai vėliau paaiškės negrįžtamai ir pasiliekant jame ir įsitvirtinant. Bet baigiant kalbėti apie tą visiškai pradinę fazę kūrybos, kuri vienyje Raišą ir Railį ir daugiau kitų, jau čia minėtoji Polina Oliveros, galima sakyti, kad tai buvo tarsi kokia kūrybinė stovykla, tarsi specialus inkubatorius, kuriame visiškai neįmantriomis technologinėmis priemonėmis buvo glūdinamas pats skonis, pati pajauta. Tiesiog mokomasi dirbti visai kitoniškai, nei to verčiama mokytis akademinėse institucijose, rašant nustatyto žanro, nustatytų kalibravimų, matavimų ir taip toliau kūrinius, visiškai adaptuota muzikinė kalba, praktiškai naikinant savo individualumą ir savo, na, sakyčiau, tokią kūrybinę nekaltybę.
1: Stivas Raišas 1967 metais parašė taip, kad 67 metų pabaigoje aiškiai suvokiau, kiek daug melodinių darinių susidaro, kai du ar daugiau vienodų instrumentų groja tą pačią pasikartojančią figūrą, vienas kito atžvilgiu pasislinkę per vieną ar kelis pulso vienetus. Citatos pabaiga. Čia yra jo pradžia komentarui kūrinio pavadinto smuiko fazė ir sukurto tais pačiais 1967 metais ir iš esmės, idėja atėjusi iš to, ką klausėmis laidos pradžioje, iš jo manipuliavimo juostomis, pastebėjimo, kad juostų išsisinchronizavimas paleistų susinchronizuotų iš dviejų magnetofonų, sukuria labai įdomų efektą, kai tarsi kažkas nesutampa ir kažkas po to ima vėl sutapt kažkokį pulsai, ką jis pavadino faze ir priešfaziu.
0: Juk visa tai jau egzistavo tapyboje, op arte, kurio vienas iš puikių atstovų yra mūsiškis Varnelis. Visi šitie dalykai, jie jau tvirojo aplinkoje, dizaino sprendimuose, kino kalboje, įvairiausiose avantgardo filmuose, stengiantis kartot kažkokį fragmentą, labai staigiai kažką keičiant ir taip toliau. Visa tai atsiskverbė ir į muziką. Ir manau, kad čia prasideda, neperdėkim, tylioji revoliucija. Iš tikrųjų, dalykai pradeda keistis iš esmės. Pradedama kurti tarsi nu, iš nulio, iš nieko.
1: Pats Raišas pastebėjo, kad kada susijungia kelios tokios kartojamos figūros, kurios pasislinkia per tuos kelis vieną ar kelis pulso vienetus susikuria, naujos kažkokios melodiniai dariniai nauji, tarsi naujos melodijos atsiranda. Jie susijungia žemesnis registras su aukštesniu ir su aukštais garsais ir jie iš tikrųjų egzistuoja, nors parašytose partijose akim jų tarsi nematai, bet juos pradedi girdėti. Ir man atrodo, čia tas davė labai daug impulsų jo visai vyresniai kūrybai, kuri buvo papildyta, aišku, kitom naujom technikom, kurias tiesiog reikėjo irgi atrasti ir pritaikyti. Bet pasiklausykime šio 1967 metų Stivo Raišo kūrinio ištraukos. Taigi, smuiko fazė, jie griežė Shem Gibori. Tai yra kūrinys smuikui ir juostai. Trys smuikai skamba iš juostos. Tarsi susijungia visos patirtys atėjus į instrumentinės muzikos pasaulyje.

0: Skambėjo gabalėlis smuiko fazės, kurio Steve'as Reichas sukomponavo 1967-aisiais, grojo Šemas Gibori. Kūrinys, kuris įsirėžė kaip kažkoks reiškinukas į sąmonę, į atmintį, jo jau su nieko nesupainiotum, tu įsidėmi. Ir šitos muzikos, kuri visai greitai buvo praminta minimalistinė, nors praktiškai visi autoriai rašantys tokiais metodais kategoriškai nesutinka su tokiais vertinimais, jokiais minimalistai savęs nelaiko, tai laiko tokių įžeidžiančių pravardžiavimų greičiausiai. Tai štai, šita muzika iš esmės pradėjo kurti naujovišką girdėjimo tipą, aš taip sakyčiau, kai muzika tarsi ženklas, tarsi gestas, tarsi simbolis, o ne muzika kaip pasakojimas, kaip siužetas, kaip kažkokia tasa įvykių ar ką nors kito. Taigi čia atsiranda dalykai, kurie, na, jau įveda tokią esminę skirtį ir diskutuojama nemažai, kuri muzikos rūšis ar dodekafonijos atsiradimas ar šito vadinamojo minimalizmo atsiradimas padarė didesnį perversmą klausytojų sąmonėj. Manau, labai akivaizdu, kad minimalizmas padarė žymiai didesnį, todėl kad jis yra paprastesnis, jis yra paklausomas, jis yra populiaresnis. Ir čia jau nieko su tuo nepadarysi.
1: Ir jis tiesiog įstringa. Čia, sakykime, tokia smuiko fazės, tas pagrindinis motyvas, jis tampa kaip kažkokio hito tuo pagrindiniu tuo kabliuku.
0: Rifu.
1: Pagrindiniu kabliuku, kuris melodiniu, kuris laiko klausytoje prikabinės ir nepaleidžia 15 minučių. Tai čia 5 kart ilgiau negu daina ir įsiminimas visai kitas. Bet man atrodo, kad taip žiūrint iš istorinės perspektyvos, matant, kas vyksta muzikoje dabar, kas vyko po to ir paraleliai ir kitų kompozitorių kūrybui, ne vien Steve'o Reicho, man atrodo, tas indėlis ir į tos pokyčius yra itin reikšmingas ir išplėtimas tos muzikos įvairiuose žanruose ir kine, ir video žaidimuose, ir daugybė kitų formatų tampa įrodymu, kad šitie atradimai buvo svarbus ir neveltui Steve'ą Reichą apibūdino labai taikliai Johnas Adamsas. Šitą citatą kartoju vis, nes jį man labai patinka, kad jis neišrado dviračio. Čia pagal tą garsų priežadį posakį apie dviračio išradimą. Taigi, neišrado dviračio, bet parodė naują būdą, kaip jo važiuoti. Taigi, tarsi nesugalvojo kažkokios naujos muzikinės sistemos, bet parodė, kaip garsai gali veikti tarpusavį, kaip jie gali susistruktūruoti, susidėlioti kitų kažkokiu negirdėtų, neįprastų būdu.
0: Šiandien kalbamės apie Steve'ą Reichą, jo 90-mečio jubiliejaus progą. Pirmoji laida vadinasi Fazės ir švituoklės. Ir ją baigsime vienu gražiausiu to laikotarpio, sakyčiau, pabaigos kūrinių, pavadintų labai paprastai, taip funkciškai. 4 vargonai. Tai 70-ųjų metų kompozicija.
1: Kūrinys sukurtas ne vien 4 elektriniam vargonam, bet dar ir marakoms, kurios sudaro pastovų kartojimą nuo pradžios iki galo kūrinio pulsą. Ir čia klausysimės paties pirmojo šio kūrinio įrašo, kuriame elektriniais vargonais groja Art Murphy, muzikantas iš Reicho ansamblio, Philipas Glassas, Reicho bičiulis, puikiai visiems žinomas kompozitorius, Steve Chambers, taip pat iš Reicho ansamblio muzikantas ir pats Steve'as Reichas, o marakomis neseniai šį pasaulį palikęs Philipo Glasso ansamblio narys Johnas Gibsonas.
0: Tai buvo Modus, kalbėjosi Mindaugas Urbaitis ir Šaunas Nakas, garso režisierė Lina Dainienė. Klausykitės mūsų per LRT klasiką ir LRT radiotekoje. Viso labo.

0: LRT klasika.
1: Šiuo metu 6:02 žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Minint Tarptautinę mokytojų dieną, kai kurie švietimo darbuotojai sako pasigendantys pagarbos savo darbui. Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos pirmininkas Egidijus Milešinas sako, kad ne visada mokytojai sulaukia nuo širdaus rūpesčio jų problemoms.
2: Pasitinka mokytojų dieną su šventinėm nuotaikom, nes vis tiek yra profesinė šventė ir mokytojai jaučia tą didesnį dėmesį būtent tą dieną, bet tas dėmesys pasibaigia, sakykime, 24:00, kai ta diena ir pasibaigia. Tai yra trūkumas pagarbos jų darbui, pagarbos iš darbdavių, iš direktorių, iš kolegų, iš mokinių, jų tėvų, politikų, kurie priminėja sprendimus iš biurokratų, kurie nustatinėja darbo teises, pareigas, atsakomybės ir darbo užmokestį.
1: Profsąjungos pirmininkas Egidijus Milešinas. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas netmeta galimybės ir streikuoti, kad mokytojų balsas būtų išgirstas.
3: Dabartiniu metu vyksta derybos su ministerija, tai jeigu matysim, kad nebus įsiklausoma mokytojų balsą, tai mes tų priemonių niekada neatmetam. Vertinsim derybų rezultatus ir mokytojai spręs, ar tie derybų rezultatai tenkina, ar visgi reikia kažkaip tai bandyti garsiau kalbėti ir tom priemonėm, kurias jūs ir minite.
1: Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas. Brazilijos prezidentas Luisas Inácio Lula de Silva ir senatorius Flavio Bolsonaro susitiks antrajame prezidento rinkimų ture. Nei vienas kandidatas nesurinko pakankamai balsų pergaliai pirmajame ture. Suskaičiaus beveik visus balsus pirmauja dešiniųjų pažiūrų Bolsonaras. Jis surinko kiek daugiau nei 47%.

procentus balsų. Už kairiųjų pažiūrų Lula da Silva balsavo 2% mažiau rinkėjų. Lula da Silva sako, kad rinkimo rezultatai nustebino. Turiu prisipažinti, buvau įsitikinęs, kad rinkimus laimėsiu jau pirmajame ture, bet mūsų laukia antrasis turas, kuris bus tikrasis išbandymas. Tai akimirka, kai turime parodyti tikrai šiandienos Brazilijos vaizdą ir tą Braziliją, kokios norime. Tad nuo rytojaus pradedame naują kampaniją. Brazilijos prezidentas Luisas Inácio Lula da Silva. Antrasis Brazilijos prezidento rinkimų turas vyks spalio pabaigoje. Rusija tęsia atakas prieš Ukrainą. Vakar vakare per Maskvos smūgį Charkive žuvo vienas žmogus, dar 6 buvo sužeisti. Taip pat vakar Poltavos srityje po Rusijos drono smūgio maždaug 22 tūkstančiai vartotojų liko be elektros energijos. Per šią ataką žmonės nenukentėjo. Tuo tarpu Ukrainos gynybos ministerija skelbė, kad Ukrainos atakos sustabdė daugiau nei 51% Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. Ukrainos gynybos ministras sako, kad tai reikšmingas smūgis Rusijos ekonomikai ir jų gebėjimui vykdyti agresiją prieš Ukrainą ir aprūpinti savo kariuomenę. Bosnijos ir Hercegovinos politikai skelbia pergalę 3 narių šalies prezidiumo rinkimuose. Jį sudaro Bosnijos musulmonų, kruatų ir serbų atstovai. Suskaičiavus beveik visus balsus, pergalę paskelbė Bosnio atstovas socialdemokratas Denisas Bečirovičius. Kovoje dėl kruatų atstovo vietos laimėjo Bosnijos kruatų nacionalistų kandidatė Darijana Filipovič. Serbų Respublikos atstovų rinkimuose pergalę skelbė Želija Cvijanovič. Ji priklauso nušalinto Serbijos Respublikos prezidento Milorado Dodiko partijai. Šis po rinkimų dėkojo Donaldui Trumpui ir Vladimirui Putinui. Nepaisant Dodiko partijos palankumo Rusijai, išrinktasis Bosnio atstovas Bečirovičius pabrėžė, kad šalis turi ir toliau siekti narystės Europos Sąjungoje. Po šių rinkimų labai svarbu visiems nusiųsti aiškę žinę. Strateginė Bosnijos ir Hercegovinos užsienio politikos kryptis neturi keistis. Mūsų kelias į Europos Sąjungą ir į NATO privalo tęstis. Į prezidiumą išrinktas Bosnijos atstovas Denisas Bečirovičius. Bosnija ir Hercegovina nuo 2022 yra kandidatė į Europos Sąjungą. Šiandien bus debesuota, vietomis trumpai negausiai palis, pūs pietvakarių vidutinio stiprumo vėjas. Vakariniuose rajonuose jo gūsiai kai kur sieks iki 15-19 metrų per sekundę. Diena sušils iki 13-18 laipsnių. 6:07.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Sekmadienio vidudienį popiežius kalbėjo viešpaties angelo maldą kartu su iš Šventojo Petro aikštėje susirinkusiais maldininkais. Šia proga jis priminė Šventojo Pranciškaus Asyžiečio mirties 800-asias metines. Pakartojo raginimą spalio mėnesį kalbėti rožinį už taiką pasaulyje. Per Vatikane vykusią spaudos konferenciją buvo pristatytas spalio 7-14 dienomis vyksiantis renginys skirtas apaštališkojo paraginimo Amoris Leticija 10-osioms metinėms. Romos didžiojoje švenčiausiosios mergelės Marijos bazilikoje bus galima iš labai arti pamatyti joje saugomą Jėzaus prakartėlės relikviją. Laidos pabaigoje mūsų bendradarbio Giedriaus Tamaševičiaus parengta kas savaitinė spaudos apžvalga. Sekmadienio vidudienį prieš viešpaties angelo maldą, komentuodamas mišių evangelijos palyginimą apie viešpaties vynuogyną ir apie vynininkus žmogžudžius, popiežius sakė –

0: jis dovanoja gyvybę, yra nužudomas. Pasak popiežiaus, šis Kristaus palyginimas mus verčia pamastyti ir apie daugybę žiaurumų, kurie greuna pasaulį ir tautų istoriją. Šis palyginimas taip pat mums skelbia tėvo gailestingumą. Iš tikrųjų, tas smurtingas atmetimas nepakeičia Dievo valios. Jis ir blogį gali paversti atperkamąją jėgą. Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Jėzus primena šiuos psalmės žodžius, šlovinančius nuostabų Dievo veikimą. Jis taip patvarkė, kad atmetimas taptų pamatu, ant kurio viskas laikosi. Štai kaip visagalis veda istoriją. Jis padeda mums keltis po kiekvieno nuopolio ir jis brangina kiekvieno žmogaus gyvenimą.
1: Secondo l'immagine usata nella parabola, la vigna da coltivare con giustizia è la chiesa.
0: Palyginimo vynuogynas tai bažnyčia, kurią savo pasirinkimais mes statome arba griauname. Toliau trumpoje sekmadienio vidudienio katechezėje kalbėjo popiežius ir priminė, kad kaip tik šią dieną minime prieš 800 metų mirusį uolųjį viešpaties vynuogyno darbininką šventąjį Pranciškų Asyžietį, kurio pats Jėzus prašė, kad atstatytų jo bažnyčią.
1: San Francesco Jesus stesso chiese di riparare la sua chiesa. Ispirato dal crocifisso, Francesco edificò anzitutto.
0: Įkvėptas nukryžiuotojo, Pranciškus savo gyvenimą pastatė ant Kristaus pamato, sekdamas jo neturtu, džiaugsmu ir kančia iki pat mistinio stigmų ženklo, kalbėjo popiežius Leonas. Karštai besimeldžiantis žmogus, kupinas meilės visiems, jis buvo pavyzdys pirmiesiems vienuoliams, skatinamiems rinktis asketinį gyvenimą kaip bažnyčios atsinaujinimo sąlygą. Šventasis Pranciškus atstatė bažnyčią savo karšto tikėjimu į viešpatį Jėzų, broliškos meilės liudijimu užtaisė nesantaikos sukeltus įtrūkius.
1: Carissimi, il carisma di San Francesco porta frutto ancora oggi.
0: Brangieji, Šventojo Pranciškaus charizma duoda vaisių ir šiandien, praėjus 8 amžiams. Apie tai liudija ne tik didelė ir gyvybinga pranciškonų šeima, bet ir daugybė malonių, kurias jo dvasinis palikimas skleidžia Dievo tautai. Todėl švesdami Pranciškaus jubiliejinius metus, atkakliai prašykime taikos dovanos ir nuoširdžiai įsipareigokime kurti tautų tarpusavio santarvę, sakė popiežius, ir paragino melsti Dievo ir mūsų motinos užtarimo, kreiptis į ją dvasiškai besivienijant su tikinčiaisiais, kurie yra susirinkę Italijos Pompėjų šventovėje dedikuotoje rožinio švenčiausiajai mergeliai.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Sekmadienio vidudienį po viešpaties angelo maldos popiežius vėl pakartojo raginimą kalbėti rožinio maldą už taiką. Taip pat paminėjo Vatikane vyksiantį vyskupų susitikimą skirtą apaštališkojo paraginimo Amoris Leticija 10-osioms metinėms. Popiežius priminė, kad praėjus į sekmadienį, būdamas Lurde, jis paragino visus šį spalio mėnesį kalbėti rožinį ir ypač melstis, kad baigtųsi karai ir būtų atkurta taika. Vieni iš pirmųjų į raginimą atsiliepė vaikai. Spalio 1-7 dienomis vyksta fondo pagalba kenčiančiai bažnyčiai paskatinta iniciatyva Milijonas vaikų kalba rožinį už taiką ir pasaulio vienybę.
1: Ringrazio di cuore tutti i bambini e le bambine che in tante parti del mondo si uniscono a questa preghiera.
0: Nuoširdžiai dėkoju visiems berniukams ir mergaitėms, kurie daugelyje pasaulio vietų prisijungia prie šios maldos, sakė popiežius. Visi sekime jų pavyzdžių, prašydami švenčiausiosios mergelės Marijos užtarimo, kad tautos būtų išlaisvintos nuo karo nelaimės. Ypač melskimės už šventąją žemę ir už nekaltas smurto aukas. Sekmadienį popiežius taip pat priminė, kad ateinančiomis dienomis Vatikane vyks jo sušauktas rytų katalikų bažnyčių vadovų ir vyskupų konferencijų pirmininkų iš viso pasaulio.

0: Pasaulio susitikimas, skirtas apaštališkojo paraginimo Amoris Leticija 10-osioms metinėms.
1: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
2: Vatikane vykusioje spaudos konferencijoje buvo pristatytas viskupų susitikimas, kuris vyks spalio 7-14 dienomis. Jis skirtas apaštališkojo paraginimo Amoris Leticija 10-osioms metinėms paminėti. Susitikimo tema – Evangelijos skelbimas kartu su šeimomis šiandien. Susitikimo programa bus intensyvi, dalyvaus viso pasaulio viskupų konferencijų pirmininkai bei rytų bažnyčių vadovai. Iš viso bus apie 250 viskupų. Kaip per spaudos konferenciją pabrėžė pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterijos pasekretorė Gabriela Gambino, kreipiamasi būtent į vyskupus todėl, kad jie iš arti pažįsta pasikeitimus susijusius su šeimomis, sunkumus, su kuriais jos susiduria, žino, kokios temos reikalauja didesnio dėmesio ir gali pasidalyti patirtimi ir pasiūlymais. Kartu su vyskupais dalyvaus ir ekspertai bei šeimos, atstovaujančios geografiniams regionams. Šio susitikimo tikslas, kaip pabrėžė Gabriela Gambino, cituodama šventojo tėvo žodžius, yra toliau tęsti vieni kitų klausimasi, sinodinės įžvalgos kelionę, kad šiandien skelbtume Evangeliją šeimoms, Amoris Leticija šviesoje ir atsižvelgdami į tai, kas vyksta vietinėse bažnyčiose. Susitikimo metu bus kalbama apie šiandieno šeimas, jų grožį, kasdienybę ir iššūkius, su kuriais jo susiduria. Taip pat bus aptariama, kaip padėti jaunimui atrasti šeimos pašaukimą, kaip lydėti šeimas ir joms padėti, ypač pirmaisiais bendrojo gyvenimo metais, bei kaip jas palaikyti gyvenimo sunkumuose. Viso susitikimo metu bus skiriamas dėmesys aktyviam krikščioniškų šeimų dalyvavimui bažnyčios gyvenime ir Evangelijos liudijime. Per spaudos konferenciją kalbėjusi popiežiškojo Laterano universiteto profesorė Orieta Rakelė Gracioli pabrėžė, kad Leonas XIV skiria didelį dėmesį šeimų pastoracijai, nes šeimoms viešpats patiki uždavinį dalyvauti bažnyčios pašaukime skelbti ir liudyti Evangeliją. Daugelio šeimų kūrybingumas, kurį matėme per šiuos 10 metų, padeda joms pačioms ir visai bažnyčiai vykdyti misiją. Negalime evangelizuoti, neatsižvelgiant į skirtingus kontekstus, kur šeimos gyvena ir veikia. Reikia atsiminti ir Dievo malonės dovanas, gautas per santuokos sakramentą, sakė profesorė. Susitikimo metu kasdien vyks darbas grupėse. Bus klausomos įvairių pranešimų, o visa programa vyks maldos aplinkoje, taip leidžiantis vedamiems šventosios dvasios. Italas jėzuitas tėvas Giacomo Costa per spaudos konferenciją sakė, po 10 metų nenorime paprasčiausiai pamatuoti atstumo tarp Amoris Leticija teksto ir jo įgyvendinimo. Norime įsiklausyti į tai, ką bažnyčių ir šeimų patirtis mums šiandien leidžia suprasti geriausiai. Kas pribrendo, kokie sunkumai lieka, kokių klausimų negalima išvengti ir kokius žingsnius esame pašaukti žengti. Todėl tikrasis šio susitikimo rezultatas bus ne ataskaita, kurią parašysime, bet keliai, kuriais vėl toliau veis vietinės bažnyčios. Paskutinę dieną popiežius Leonas XIV aukos iškilmingas mišas Švento Petro aikštėje. Po pietų numatytas baigiamasis susitikimas, per kurį bus apibendrintos visos išvados. Švenčiausiosios mergelės Marijos didžiojoje bazilikoje Romoje saugoma Jėzaus prakartėlė spalio 15 dieną bus perkelta iš savo įprastos vietos po konfesijos altoriumi į vieną iš dešinės navos šoninių altorių. Tikintieji keletą savaičių turės galimybę iš labai arti pamatyti šią visiems krikščionims svarbią relikviją ir prie jos susikaupti maldai. Prakartėlė bus perkelta dėl būtinybės atnaujinti dabartinę relikviją saugančią konstrukciją. Naujasis relikvijorius bus suprojektuotas pagal naujausių stabilumo, saugumo ir mikroklimato kontrolės kriterijus. Kartu bus atliekami darbai ir po konfesijos altoriumi esančioje erdvėje, kurioje paprastai yra saugoma prakartėlė. Joje bus sukurtas mėlynas mozaikinis fonas. Juo simboliškai siekiama perteikti Kristaus gimimo nakties dangaus žvaigždžių išsidėstymą. Šie darbai bus vykdomi prižiūrint Vatikano muziejų ir kultūros paveldo direkcijai, o jų įgyvendinimas patikėtas Veronos sakralinio meno studijai Progetto Arte Poli. Jėzaus prakartėlė yra glaudžiai susijusi su pačios bazilikos istorija. Nuo seno švenčiausiosios mergelės Marijos didžioji bazilika buvo vadinama ir Santa Marija at Prezepe. Joje saugomos relikvijos yra 5 ploni figmedžio fragmentai, tradiciškai tapatinami su lentomis, iš kurių buvo padarytos ėdžios, į kurias pagal Evangelijos pasakojimą Marija paguldė Jėzų. 2026 metais, gruodžio 24 dieną, šventoji prakartėlė, kaip visuomet, bus iškilmingai perkelta prie popiežiaus altoriaus ir ten išstatyta visam kalėdų laikotarpiui. Vėliau ji vėl bus perkelta į savo istorinę nišą, kur ją saugos naujas relikvijorius.
0: Lietuvos spaudos apžvalga iš Vilniaus kalba mūsų bendradarbis Giedrius Tamaševičius.
3: Dar rugsėjį pasirodžiusiame rudeninėme žurnalo Ateitis numeryje skaitytojus pasitinka išsamus Miglės Viselgaitės parengtas pokalbis su seserimi Daiva Kristina Kuzmickaite. Daug vietos jame skiriama prisiminimams apie ateitininkijos atsikūrimą Lietuvoje, vienuolišką pašaukimą, akademinę, profesinę veiklą ir degančią širdį artimui. Ateitininkai mane labai guodžia. Matau daug brandaus džiaugsmo, bendrystės, kūrybos, stebėdama, kiek organizacija duoda ugdomiems vaikams ir kaip atsakingai tai daro. Čia renkame vaisius to, kas pradėta 1910-aisiais, o gal net ir anksčiau. Džiaugiuosi, kad perimama estafetė, bet einama į šaknis, rūpinamasi pačiu branduoliu esme. Likti ištikimiems ir išlaikyti santykį – svarbus pasiekimas, o to santykio tikrai yra labai daug. Matau ateitininkų veikimą profesionalėjantį, bet taip pat ir saugantį tikrąją dvasę. Mūsų šūkis ir mūsų principai labai turėtų vesti į tai, kad Dievas pirmoj vietoj ir tada viskas savo vietoj. Ieškokim vienas kito. Susitikimai su parapijos jaunimu leido praktikoje patirti prancūzų filosofo Emanuelio Levino teoriją apie veidą. Kai susitinka du veidai, tada aš esu atsakingas už kitą ir nieko iš jo neturiu tikėtis. Jis man nieko neskolingas. Kai susitinku kitą veidą, man būtinai reikia ir Dievo veido, kad pajėgčiau tą kitą pažinti. Kai buvau Zalcburge, profesorius Klemensas Sedmakas plėtojo šią Levino mintį, sakydamas, kad pragaras yra ta vieta, kurioje žmonės yra be veidų. To dar nebuvau girdėjusi. Manau, būsime ir veiksime visuomenėje tol, kol sugebėsime matyti kitą žmogų. Man atrodo, ateitininkyje yra tam sutverta – susitikti kiekvieną vaiką asmeniškai. Tai tarsi pažymėta visoje mūsų struktūroje. Žurnale Ateitis liudijo sesuo Daiva Kristina Kuzmickaitė. Esantiems kelyje reikia jėgų. Kas leidžiasi į rimtesnę kelionę pėsčiomis, žino, kad čia nepaprastai svarbu trys dalykai – sveikata arba fizinė ištvermė, maistas kaip jėgų šaltinis ir svarbiausia – valia. O valia ištverti sunkumus stiprina motivacija arba paprastai kalbant prieš akis matomas tikslas. Redakcijos palydėjimo skiltyje, pristatydama trečiąjį žurnalo kelionę numerį, rašo redaktorė Faustina Elena Andrulytė. Įspūdinga gyvenimo ir pašaukimo istorija, su skaitytojais čia dalyjasi karmelitas tėvas Emilianas Boiko. Kai įstojo į karmelitų seminariją Vadovicuose, išgirdo, kad šią seminariją pastatęs šventasis Rapolas Kalinauskas, kadais pranašavo, jog vienas, ją baigęs brolis, ateityje atkurs karmelitų ordiną Lietuvoje. Po daugelio metų praleistų misijose Afrikoje ir Pietų Amerikoje, netikėtai gavęs kvietimą su broliais vykti į Kauną, tėvas Emilianas tik nusišypsojo ir nebejodamas sutiko. Tokiais žodžiais viena iš šio kelionės numerio herojų pristato sesuo Faustina Elena Andrulytė. Spalio 1-2 dienomis Raseiniuose ir Šiluvoje vyko tarptautinio religinio turizmo forumas Tikėjimas, paveldas ir turizmas ir diskusija Tikėjimo keliai Europoje, gyvasis paveldas, piligrimystė ir tvarus religinis turizmas. Joje dalyvavusi Lietuvos ambasadorė prie Šventojo Sosto ir Maltos ordino Sigita Maslauskaitė Mažylienė pabrėžė, kad pasakodami apie religinių vietų istoriją ir kurdami piligriminės patirtis, galime taip pat pasakoti ir apie sovietų okupacijos laikotarpį, patirtas represijas ir kovą už laisvę. Piligriminės kelionės ir šventovių lankymas padeda kovoti su mus europiečius skaldančiais virusais, susipriešinimu ir kraštutinumais. Rusijos karo prieš Ukrainą akivaizdoje turime pareigą pasakoti apie mūsų tautos istorinę patirtį atvykstantiems svečiams. Niokoto, bet nesunaikinto paveldo, persekiotų, bet nepalūžusių žmonių istorijos padeda suprasti mūsų realybę. Atsiverdami, galime užmegzti ryšį ir tapti įdomiais kitiems. Pranešime apie tarptautinio religinio turizmo formą Tikėjimas, paveldas ir turizmas ambasadorė Sigita Maslauskaitė Mažylienė cituoja Lietuvos pristatymo užsienyje svetainė Lietuva LT. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Maestro Viktorijanas Vonostinas, žymusis violončelininkas Maksimilianas Hornungas ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras per Richardo Strauso muziką panardins į legendų ir mitų pasaulį. Don Kichotas kovos su vėjo malūnais, Zaratustros mintys taps galingais garsais, užvirs Salomėjos aistros. Skambės ir Josefo Jongeno Fantazija. Filharmonijoje spalio 10-ąją. Sezono mecenatas Norfa, partneris LRT.
1: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
2: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.

0: LRT klasika.
1: Dabar 7:00 prie mikrofono Paulius Šironas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius vyksta į Berlyną, čia susitikė su Vokietijos kancleriu ir kitais aukštais pareigūnais, jis aptars strateginės partnerystės gilinimą, bendradarbiavimą saugumo ir gynybos bei ekonomikos srityse. Kaip skelbia vyriausybės komunikacijos departamentas, dėmesys bus skiriamas Vokietijos brigados dislokavimui Lietuvoje. Pagal Lietuvos ir Vokietijos susitarimą Berlynas iki 2027 metų pabaigos Lietuvoje planuoja dislokuoti 5000 karių brigadą. Savo ruoštų krašto apsaugos ministerija šiandien pristatys Rūdninkų poligone vystomo karinio miestelio, kuriame įsikurs vokiečių kariai pirmojo etapo statybų eigą. Be to poligone vyks simbolinė ąžuolo sodinimo ceremonija, kuria bus pažymėtas baigti brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statybos darbai. Rusija tęsia atakas prieš Ukrainą. Vakar vakare per Maskvos smūgį Charkivui žuvo vienas žmogus, dar 6 sužeisti. Taip pat vakar Poltavos srityje po Rusijos drono smūgio maždaug 22 tūkstančiai vartotojų buvo likę be elektros. Per šią ataką žmonės nenukentėjo. Savo ruoštų Ukrainos gynybos ministerija skelbė, kad ukrainiečių atakos sustabdė daugiau nei 51% Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. Ukrainos gynybos ministras teigia, kad tai reikšmingas smūgis Rusijos ekonomikai ir jos gebėjimui vykdyti agresiją prieš Ukrainą, taip pat aprūpinti savo kariuomenę. LRT tyrimų skyriaus žiniomis Žemės ūkio ministro Kęstučio Mažeikos kabinete įtakingos ūkininko organizacijos vadovas prašė Nacionalinės mokėjimo agentūros tuomečių vadovo pakeisti sankciją ūkininkui už netinkamai panaudotą paramą. Apie tokį susitikimą ministro darbotvarkėje nebuvo skelbta. Po kelių dienų Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas buvo nušalintas nuo pareigų dėl anksčiau teisėsaugos atliktų kratų jo vadovaujamoje įstaigoje. Išsamiau Jurgita Čeponytė.
2: Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos krėstos Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas prieš 2 savaites pirmadienį vyko pas Žemės ūkio ministrą aptarti agentūroje susidariusios situacijos. Kęstučio Mažeikos kabinete rado ne tik ministrą, bet ir dar mažiausiai 2 asmenys. Agentūros vadovas atsidūrė akistotoje su Žemės ūkio tarybos pirmininku Jonu Vilioniu ir ūkininku, kuriam Nacionalinė mokėjimo agentūra pritaikė sankcijas už netinkamai panaudotą paramą. Ministro darbotvarkėje toks susitikimas nenurodytas, nes Žemės ūkio taryba nėra oficiali lobistinė organizacija, nors vyriausioji tarnybinės etikos komisija pernai pripažino, kad ši tokią veiklą vykdo. Tačiau ministras Mažeika tokių susitikimų nesureikšmina ir sako, kad jis įvyko spontaniškai. Neva Vilionis ūkininkų užėjo pas jį pasikalbėti, nes buvo šalia. Pats Vilionis tikina, dar prieš tai 5-ąjį kalbėjo su mokėjimo agentūros vadovu ir prašęs išspręsti ūkininko situaciją, o susitikimas ministro kabinete įvyko, nes agentūros vadovas laukia už ministro durų kitų klausimų.
1: Minint tarptautinę mokytojų dieną, kai kurie švietimo darbuotojai sako pasigendantys pagarbos savo darbui. Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos pirmininkas Egidijus Melešinas sako, kad ne visada mokytojai sulaukia nuo širdaus rūpesčio jų problemoms.
3: Pasitinka mokytojų dieną su šventinėm nuotaikom, nes tiek yra profesinė šventė ir mokytojai jaučia tą didesnį dėmesį būtent tą dieną, bet tas dėmesys pasibaigė, sakykime, 24:00, kai ta diena ir pasibaigė. Tai yra trūkumas pagarbos jų darbui, pagarbos iš darbdavių, iš direktorių, iš kolegų, iš mokinių, jų tėvų, politikų, kurie priminėja sprendimus iš biurokratų, kurie nustatinėja darbo teises, pareigas, atsakomybės ir darbo užmokestį.
1: Profsąjungos pirmininkas Egidijus Milešinas. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas netmeta galimybės ir streikuoti, kad mokytojų balsas būtų išgirstas.
4: Dabartiniu metu vyksta derybos su ministerija, tai jeigu matysim, kad nebus įsiklausoma mokytojų balsą, tai mes tų priemonių niekada neatmetam. Vertinsim derybų rezultatus ir mokytojai spręs, ar tie derybų

0: rezultatai tenkina, ar visgi reikia kažkaip tai bandyti garsiau kalbėti ir tom priemonėm, kurias jūs ir minite.
1: Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas. Šią savaitę skelbiami Nobelio premijų laureatai. Šiandien bus paskelbta pirmoji premija medicinos srityje. Premijas taip pat pelnys fizikos, chemijos, literatūros, taikos ir ekonomikos srityse dirbantys asmenys arba organizacijos. Dabar Varėnoje yra 5, Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Utenoje 9, Šiauliuose 10, Klaipėdoje 14 laipsnių. Įdienojus vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai iki 19 metrų per sekundę, o temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 7 valandos 5 minutės.
2: Intermezzo.

0: Profesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalis Pakeleivingi spalio 8-19 dienomis Anykščiuose. Per teatro rudenį eikime kartu. Organizatorius Anykščių kultūros centras, partneris LRT, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė.
1: Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, bet jis nepakeis tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstųsi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Tele2. Akcija inicijuoja jaunimo liniją.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštu. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
3: LRT klasika.

0: ryto allegro.
1: LRT klasikos eteryje metas pradėti laidą ryto allegro. Trumpai apie tai, kągi šiandien laidoje girdėsite. Spalio 5-ąją prieš metus vyko masinis kultūros bendruomenės protestas, streikas. Tai gali būti paskutinis kartas. Nuo to spalio 5-osios visus metus tęsiasi ir kino bendruomenės organizuojamas 5-osios dienos kino festivalis. Neišimtis ir šiandien šis festivalis šį kartą apims net 29 miestus. Tad apie šią tradiciją, matyt, vienintelė taip išsilaikiusia po kultūros protestų, mes ir pasikalbėsime kartu ir kelsime klausimą, ką per savo veikimo metus pasiekė kultūros asamblėja ir ar padarytą poveikį galime laikyti ilgalaikiu. Taip pat keliausime į Tauragę, nes ten Birutės Baltrušaitytės biblioteka šiemet švenčia savo 95 metų jubiliejų. Pakalbėsime apie prasidedantį dokumentinių filmų festivalį Nepatogus kinas. Bus ir kitų temų, tad kviečiu likti draugė su LRT klasika. Savaitgalį pasibaigusioje šiuolaikinio meno mugėje Art Vilnius apdovanoti geriausi mugės menininkai ir galerijos. Kolegė Indrė Kaminskaitė apie laureatus kalbasi su komisijos nare Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus vadove Virginija Vitkienė, geriausios kultūros autoriumi Vytautu Viržbicu ir galerijos Savartai vadove Laura Rutkute.
2: Laura Selmistraitytė, ji išrinkta geriausia menininkė ir mugėje ji pristatė medžio raižinius. Kuogi jie papirko komisiją, kodėl taip patraukė akį?
3: Patraukė tokiu permatomu žvilgesiu. Jie yra tokie skaidrus, gana didelio formato, kad medžio raižiniai tai tikrai galima sužinoti turbūt tik paklausius galeristų, kurie pristato kūrinius. Jie atrodo tarp grafikos, galbūt piešinio ir fotografijos. Bet technologija ir technika, kurią menininkė dirba jau daugybę metų, tiesa su pertrauka ir mes kaip komisijos nariai labai džiaugiamės, kad jis sugrįžta į didžiąją sceną, yra medžio raižinys nuo vienos medžio plokštės, kuri jinai spaudžia, kad vieną vaizdą išgautų 10 kartų, kartais 20 kartų, kiekvieną kartą medžio raižinio tą lekalą iš naujo dar patobulindama, nudroždama, patikslindama formas, išgaudama šešėlius. Tai yra be galo sudėtinga technologija, kurią viduramžiais taip pat naudojo, bet išgaudavo gana tokius grafinius, figuratyvinius vaizdus, o vaizdas, kurį išgauna Laura, yra išties yra įstabus, net nesuderinamas su medžio raižinė technika ta paprastąja prasme.
2: Kitas laureatas yra mūsų studijos svečias Vytautas Viržbickas, kaip geriausios skulptūros instaliacijos autorius Art Vilnius apdovanotas. Tai Vytautai, kūrinys apdovanotas už chirurgiškai tiksliai atvertą širdį ir meistriškai formoje pagautą šio laiko pulsą. Ir mes matome didelę širdį tą skulptūrą. Pirmiausia, kokia buvo kūrybinė jūsų užmačia tokia pradinė, kas tas šio laiko pulsas, kurį norėjote perteikti?
4: Jau ilgą laiką labai panašiom emocijom gyvenu ir ta kūryba atrodo, kad apie tai sukasi. Tas juodas debesis, kuris atrodo, kad užplaukė ant žmonijos, labai stipriai veikia ir panašu, kad sunku tada kažkaip kitaip ir kurt ir tos tamsios mintis nuolatos vat, ir kyla. Aš tiesą pasakius, kurdamas šitą kūrinį, niekada negalvojau apie širdį. Man ten kur kas yra baisiau, aš ten matau nudirtą angelo sparną ir man atrodo, tai yra labiausiai šventvagiška, kaip begali būti, nes taip ir yra, taip ir vyksta šiuo metu, tai kas vyksta karuose, tai kas vyksta mikroklimate socialiniuose tinkluose, galų gale, kaip žmonės tarpusavėje vienas su kitu bendrauja, elgiasi ir visą tai norėjęs perteikti, norėjęs pavaizduoti, norėjęs kažkaip pasisakyti apie tai. Man labai svarbu vaizdas be abejo, bet taip pat labai svarbu ir ta trumpa verbalinė žinutė, kuri lieka šalia kūrinio, kur nesužiūri į kūrinį, tu gauni emociją, o žinutė, kurią tu gali palikti, yra tas mažas tekstukas šalia tavo vardo pavardės ir kūrinio metrikos. Tai žmonės mato

0: mato tą nuogą raumenį, vadina tai širdimi, man tai yra, tai yra išniekintas angelo sparnas.
1: Šis kūrinys yra jūsų jau kurį laiką kuriamo ciklo Nieko švento dalis ir už kūrinį Nieko švento jūs 21 metais pelnėte geriausio Art Vilnius menininko apdovanojimą ir tuomet po šio apdovanojimo sakėte, kad šis darbas buvo tokio kūrybinio pykčio kilusio dėl, nežinau, frustracijos dėl finansinių trukdžių, užblokuotų galimybių kūryboje koncentratas. O šiemet ši apdovanota skulptūra, ar yra irgi gal kažkokios emocijos koncentratas?
0: Tas bejėgiškumo visas jausmas, kad aš kaip būdamas tiesiog paprastas pilietis, kuris gali tik stebėti aplinkui, kas vyksta, kartais jautiesi tiesiog žiūrėtojas viso to, net nebestebėtų. Jautiesi bejėgis ir ta tokia energija, jinai tarp pykčio ir... Ir bejėgiškumo jinai nuolat taip maišosi. Aš specialiai išlaikiau tą tematiką, tą liniją. Aš labai tikiuosi, kad kažkada tai galėsiu, žodžiu, paleisti tą temą. Bet kadangi esu pakankamai didelis pesimistas, tai kažkaip nematau didelių prošvaisčių dėja.
1: Minėjau, kad Art Vilnius geriausių menininkų buvote pripažintas prieš 5 metus, dabar dar vienas apdovanojimas. Apskritai tuomet prieš tuos 5 metus, ar bent kažkokį momentinį postumį kūryboje suteikė ši Art Vilnius premija?
0: Žinot, jeigu taip atvirai, ne, nesuteikė. Ir tas apdovanojimas, jisai buvo toks, aš visada labai taip abejojau jo prasme, kurį tai laiką buvau pasikabinęs šitą apdovanojimą ant savo sienos apverstą. Tiesą pasakius, ir tas dėmesys, man jis, aišku, malonus, bet jisai nėra reikalingas. Aš esu pripratęs būti vienumoje, ta kūryba, jinai visą laiką yra iš tikrųjų labai vieniša. Jeigu man konkrečiai tai nepatiktų, aš to nedaryčiau. Man tai artima. Ir šitas 5 minučių dėmesys, aš be abejo jo pasimėgausiu, tai yra džiugu, bet vėliau grįšiu į savo žemę ir būsiu nematomas. Mhm. Ir tai man yra labai didelė vertybė.
1: Na, meno mugėje pardavinėjami kūriniai, gal bent padidėjo jūsų kūrinių pardavimai po to, kai premija atsirado?
0: Tiesą pasakius, kūrinys Nieko švento jau yra sutarta, kad yra perkamas. Labai tikslių detalių.
1: Vis dėlto reikėjo 5 metus palaukti po premijos, ar ne, kad būtų parduotas.
0: Taip. Taip, tai tiesą pasakius, abu kūriniai, kurie pavadinti Nieko švento, jie yra abu jau kaip ir parduoti.
1: Priminsiu, kad su mumis taip pat yra ir galerijos vartai, pusios vienos iš 7 geriausių Art Vilnius galerijų direktorė Laura Rutkutė. Tai, Laura, jūs pirmą kartą su galerija dalyvaujate Art Vilnius mugėje ir panašu, kad ruošiatės ir tai yra apgalvotai, nes iš karto gavote premiją.
2: Tai galbūt pirmiausiai, kodėl taip atsitiko, kad mes pirmą kartą dalyvaujame šiais metais. Mat, iki šiol mes sąmoningai rinkomės tarptautinės meno mugės ir savo resursus taupėmės būtent menininkų išvežimui į užsienio rinkas. O šiais metais sutapo net turbūt 2 dalykai. Tai, kad vartams sukako šie metai yra 35-ieji, o man asmeniškai surezonavo fokusas Viena Vilnius Varšuva. Mat, Vienoje mokiausi būti galeriste ir Vienoje dalyvavome pačiose pirmosiose vartų mugėse, tai yra tarptautinėse mugėse, kur, sakykime, irgi mokėmės dalyvauti mugėse. Tai jau buvo prieš daugybę metų. Šį kartą sprendėme į savo 35 metus pažvelgti į tą istoriją, pažvelgti tarsi iš šalies. Vėl pakvietėm mūsų menininkę Moniką Radžiūnaitę ir kuratorių Liną Bliškevičių, kuriems galerija yra svarbi ir istorija įdomi, kad jie pažvelgtų iš būtent šiandienos perspektyvos. Ir iš tiesų buvo labai įdomu žiūrėti, kaip jie tą visą procesą, kaip jie peržiūrėjo mūsų archyvus ir rinko kūrinius, kuriuos parodėme šiais metais stende. Tas stendas jūsų kurtas, sakyčiau, kaip veikia kaip veidrodis kuriame atsispindi ir tos parodos, ir, kurias rengiame, ir menininkai, ir sprendimai kažkokie, kurie formavo vartus, ir aišku, greta to, kas dabar aktualu mums šiandien.
1: Virginija, čia išgirdome vienos galerijos, galerijos vartai perspektyvą, bet apdovanotas galerijų septintukas ir apdovanotos jos už tokias apgalvotas, išieškotas ekspozicijas. Tai kokias jūs apibūdintumėte šių apdovanotų galerijų mąstymo strategijas? Kaip apdovanotos galerijos kūrė savo įvaizdį?
2: Vat viena iš to ilgesnių diskusijų buvo, kuriai iš atrinktų septynių galerijų suteikti jau tą geriausios ekspozicijos dar vieną titulą. Tai šita diskusija buvo gana ilga ir nu, tikrai man pačiai gal ir netikėtai mes pasirinkome galiausiai Christine Koenig galeriją, kuri iš esmės yra tokia tradicinė eksponavimo. Tai yra panašaus formato stačiakampų kvadratinių kūrinių atliktų skirtingom technikom ir skirtingų autorių. Viena tokia eilė per tris sienas iškalta, tik tai menininkai yra sumaišyti, nėra grupelėmis, nėra sugrupuotas jų kategorijos sienos, nėra jų vardų sieno pačioje. Tačiau šita galerija iš vienos atsivežė šitus kūrinius lagaminuose, labai tvariai atkeliavo. Ir jie pirmą kartą dalyvauja Vilniaus mugėje ir gana taip net humoristiškai suskambėjo jų komponavimo būdas, jų menininkų pasirinkimas ir toks paprastumas, aiškumas, bet kartu ir kvietimas tuos, kurie apsilanko ekspozicijos stende, pasiteirauti, atrinkti iš tų kūrinių, kurie priklauso vienam autoriui, kurie kitam. Tai štai toks buvo pasirinkimas. Kitos galerijos, kaip pavyzdžiui, Hos iš Lenkijos, pristatė tris moteris. Temos jos pynėsi daugiau apie moterystės, moteriškumo, baimų, stereotipų temas. Tokia vieninga koncepcija su labai skirtingos raiškos kūriniais.
3: Sako Mikalojus Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus vadovė Virginija Vitkienė, su ja ir Art Vilnius geriausios kultūros autoriumi Vytautu Viržbicku bei vienos iš geriausių galerijų vartai vadove Laura Rutkute kalbėjosi kolegė Indrė Kaminskaitė.

Emilis Parizianas, Floating, leidykla Act. Vienas įdomiausių šiuolaikinių Europos muzikantų, bent jau man, yra prancūzas saksofonininkas Emilis Parizianas. Nekartą viešėjęs Vilniuje, pavyzdžiui, Vilnius jazz scenoje, kuri ir vėl tuoj prisipildys garsų. Nekartą mano linksniuotas ir už įvairius albumus projektus įtraukinėtas tarp metų geriausiųjų. Parizianas sopraninio saksofono virtuozas ir taipogi kompozitorius, eklektiškas džiazo kūrėjas, apdovanotas neįkainuojamu muzikiniu talentu, leidžiančiu jam tyrinėti ištisą garsų visatą. Dabar jis pristato kūrinių rinktinę, turbūt taip reiktų sakyti, kurią parašė jis pats, taip pat pianistas ir ilgametis bendražygis Jaronas Hermanas, bei meistriška kontrabosininkė Linda May Han O. Na, atidesnis klausytojas taipogi ne kartą girdėjo šią pavardę kitame laike. Taip pat albume skamba ir dvi kitų autorių kūrinių interpretacijos. Na, o kvartetą išbaigė tablos, kas įdomu, meistras ir vokalistas Prabhu Eduaras, kuris padeda sukurti organiškai vientisą pagrindą šiai pasaulio muzikos ir džiazo samplaikos estetikai. Taip, pasaulio muzikos ir džiazo arba world fusion, kaip kartais yra sakoma. Tai, ką Emilis Parizianas atneša į sceną, jo virtuoziškumas, intelektas, jo humoras, jo idėjų plotis ir gylis ir muzikantų tarpusavio ryšys yra tiesiog gniaužia kvapą. Tai džiazas be sienų, kupinas netikėtumų ir įtraukiančio intensyvumo, pilnas muzikinių įtakų iš įvairiausių pasaulio kampelių, bet daugiausia artimųjų rytų ir Indijos muzikos.

Klaipėda. Platforma 20 arba Platformai 20 išleido patys. Lietuviškas leidinys, labai įdomus ir patiksintis tiems, kas vertina eksperimentinę, droninę, elektroakustinę muziką, aplinkos įrašų muziką arba tų vadinamų field recordings muziką su įvairiausiais prieskoniais. Deja, leidinys, apie kurį daug papasakoti negaliu, nes žinau labai nedaug. Štai ką žinau, ėmė man ir parašė prodiuserė Goda Giedraitytė, viena festivalio platforma organizatorių. Kas yra ta platforma? Tai festivalis, kaip minėjau, festivalyje pristatomi šiuolaikinio šokio ir teatro, naujojo cirko, garso meno kūrėjai bei jų grupės. Platformos misija bendrame kūrybinėme vyksme suvienyti skirtingų šalių meninę patirtį bei kūrėjų kūrybinį potencialą. Dar vieną man negirdėtą žodį aptikau ieškodamas informacijos internete, tai interdisciplinaraus, pobūdžio festivalis, vykstantis beje Klaipėdos regione, Klaipėdoje ir vakarų Lietuvoje, na ir siekianti supažindinti būtent šio regiono publiką su šiuolaikinė meno raiška. Šiemet festivalis vyksta jau 20-ąjį kartą. Festivalį organizuoja menininkų grupė Žuvies akis. Pastaruosius 5 metus kasmet festivalio metu būdavo organizuojama garso meno rezidencija, kurios metu menininkai buvo kviečiami įrašyti Klaipėdos miesto ir gamtos garsus ir sukurti kompoziciją to pagrindu. Šiemet festivalio jubiliejaus proga buvo išleistas šių rezidencijų autorių vinilas. O plokštelėje skamba. Audriaus Šimkūno kūrinys Klaipėdamės, nuo jo ir pradėjome pažinti. Girnų giesmių kūrinys Vartai, Kristijono Lušinsko kūrinys KL24, puikiųjų Donato Bilkausko ir Vytauto Labučio KLP 2025, na ir festivalio svečių Janos Šlebanskos iš Ukrainos ir Jaceko Dorošenko iš Lenkijos kūriniai. Na, o pažintį baigime su Donio arba Donato Bilkausko ir Vytauto Labučio konceptuale kompozicija KLP 2025. Priminsiu, kalbėjau apie vinilinę plokštelę Klaipėda, tai yra platformos 20-mečio šio festivalio 20 metų jubiliejaus proga pasirodžius plokštelė. Leidinys išleido ją patys.

Domantas Razauskas čia baigdamas pasakojimą apie savo muzikinius atradimus mus nukėlė į Klaipėdos regioną, į pajūrį, tad nuo jo toli ir nepabėkime. Ar įmanoma ištrinti tautos istoriją iš miesto atminties? Mūsų kolegė Klaipėdoje Agnė Bukartaitė kviečia pasivaikščioti po Uostamiesčio senamiestį kartu su tyrėjais. Profesorė Rūt Kibelka Leizerovič ir Michael Leizerovič, kurie iš atskirų istorijos šukių atkuria prarastą mažosios Lietuvos ir Klaipėdos.

0: žydų pasaulį.
1: Su profesore daktare Rut Leizerovič susitinkame senamiestyje. Klaipėdos gatvėmis įvaikšto tarsi gimtojoje Vokietijoje. Lietuvos uostamiestį ir Vilnių profesorė pažįsta gerai. Čia teko mokytis ir dirbti. 2025 metų pavasarį Rut sugrįžo į Klaipėdos universitetą jau kaip mokslininkė. Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institute jau užima vyriausiosios mokslo darbuotojos pareigas.
2: Aš Klaipėdą jaučiasi labai gerai, kadangi aš jau daug metų čia gyvenau. Aš turėjau labai daug studentų čia ir labai daug ryšių. Ir mano yra labai toks antras tėvinis miestas, galėčiau pasakyti.
1: Šiuo metu profesorė tyrinėja ir draugė su vyru Michaeliu Leizerovič vadovauja Rytų Prūsijos Klaipėdos krašto bei žydų istorijos ir antisemitizmo projektams.
3: Jokavom, kad jūs čia misiją vykdo. Tai kokia čia ta misija?
2: Aš nenorėčiau pasakyti, kad čia esu misijoje, kadangi čia buvo mūsų tikslas truputį gražinti žydų istoriją į tą miestą.
4: Bendraujame su vietos žmonėmis, kurie šiame krašte gyvena dabar, ir žmonėmis Vokietijoje, kurie savo ar tėvų vaikystę Klaipėdos krašte jau prisimena be žydų, kadangi 39-aisiais jie buvo išvaryti iš Klaipėdos. Mes norime sugražinti žydų istoriją, rekonstruoti gyvenimą, kuris buvo anksčiau.
1: Michaelis Leizerovič yra Rytų Prūsijos ir Lietuvos žydų paveldo tyrėjas. Jis aktyviai prisideda prie žydų bendruomenės istorijos išsaugojimo, archyvinės medžiagos rinkimo bei atminties įamžinimo projektų regione. Draugė su žmona Rut, jis yra vienas iš pagrindinių iniciatorių statančių akademinius bei kultūrinius tiltus tarp Vokietijos, Lenkijos ir Klaipėdos krašto. Pasak jo, Mėmelio vaizdiniai jį patį lydi nuo mažumės.
4: Mėmelis ir Klaipėdos kraštas mano vaikystės tema, kiek tik save prisimenu. Mano tėvas nuolat kalbėdavo apie kraštą, į kurį jis negalėdavo grįžti, nes Lietuva pateko po geležinę uždangą. Mūsų šeima šimtmečio pradžioje iš Šilutės emigravo į Palestiną, vėliau persikėlė į vakarų Vokietiją. Ten aš gimiau ir užaugau, bet Rytų Prūsija visada mus lydėjo, nors mes net nesupratome, kur ta žemė yra, kaip kokia Atlantida. Kai sugriuvo Sovietų Sąjunga, Lietuva atgavo nepriklausomybę. Atsirado naujos galimybės keliauti, pamatyti, kas iš seno gyvenimo liko. Taigi ėmiau domėtis, nes nesinorėjo būti žmogumi iš niekur. Žmonės Vokietijoje vis labiau domisi savo šaknimis ir istorija.
1: Michaelio šeima kilusi iš Šilutės, Rut mergautinė pavardė Kibelka. Jos senelis ir tėvas buvo evangelikų liuteronų kunigai Klaipėdos krašte. Šeima kilusi iš senos lietuviškos giminės. Profesorė sako, kad apie jo šeimą būtų galima sukurti serialą.
2: Trumpai tariant, aš savo vaikystę daug girdėdavau apie Lietuvą, kadangi mano tėvo šeimo yra kilęs iš mažasis Lietuvos. Ir aš vaikystę girdėdavau ir kaip tėvas su seserais šnekėdavo lietuviškai. Kada griuvo siena, įstojau į universitetą, studijavo irgi vienus metus Lietuvoje. Tada pradėjau tyrinėti vaikų vaikus.
1: Savarankiškai išmokusi lietuvių ir lenkų kalbas, Rut 97-ais gavo pirmąjį darbą Klaipėdos universitete. Tapo Tomo Mano kultūros centro Nidoje bendradarbe. Vėliau grįžus į Vokietiją, Rut susitokė su Michaeliu ir ryšys su Klaipėdos kraštu dar labiau sustiprėjo.
2: Mano vyras nežinojo visą šeimos kontekstą. Ir tada pradėjau tyrinėti tą kontekstą ir supratau, kad čia nebuvo vokiečių žydų šeimos, čia buvo litvakai, kuri buvo atvažiavęs į Šilutę. Ir čia buvo 19 amžiaus pabaigos fenomeną, kad litvakai emigravo čia į Rytų Prūsiją. Kadangi jiems atrodo ekonomiškai ir kultūriškai labai patraukli.
1: Rytų Prūsijos žydų istorijos tapo Rut ir Michaelio bendra tema.
2: Ir tada sukūrėme tokią bendriją žydų Rytų Prūsijoje, kadangi Vokietijoje buvo jau paprotis, kad vaikai iš žydų šeimos, kuri turėjo 38-39 emigruoti, pakviesti į Vokietiją, kad pamatyti seną tėvynę. Bet čia buvusi Rytų Prūsija nebuvo kas galėtų pakviesti, kadangi čia buvo pakeitis gyventoje visiškai. Irgi mano studentė, pavyzdžiui, Klaipėdoje manęs paklausė, koks čia buvo žydų gyvenimas prieš karo. Ir

0: Aš negalėjau jiems atsakyti, kadangi nebuvo tyrinėta, nebuvo literatūros.
1: Profesorė su vyru sukūrė interneto puslapį. Ėmė plaukti laiškai iš viso pasaulio. Žmonės siuntė nuotraukas, patikėjo dokumentus, ieškojo atsakymų ir savo šaknų. Tiltai tarp mažosios Lietuvos ir buvusių jos gyventojų tiesiami ir šiandien. Profesorė Rut Leizerovič šypteli paprašyta suskaičiuoti parašytas istorinės knygas ir monografijas. Bet ima lenkti pirštus.
0: Vaikų buvo pirma, po to buvo mano disertacijos apie karaliaučių po karo, po to buvo knyga Mimeland, po to buvo Sabatleuchte apie Litvakų pasienio zonoje, po to buvo knyga apie Napoleono karius, sinagogų lygimas po 45 metų ir dabar kartu su Klaipėdos universitetu organizuosiu tarptautinį konferenciją apie sinagogų lygimas po 90 metų rytų Europoje.
1: Tarptautinė mokslinė konferencija paveldo transformacija ir politinių pokyčių poveikis sinagogoms spalio 12-14 dienomis vyks Klaipėdos universitete. Kol kas Ruth savo kabinete varto senus Klaipėdos žemėlapius ir adresų knygas, lygina su prieškario Klaipėdos spaudos skelbimais. Jos akiratyje žydų nekilnojamasis turtas, kurį jiems teko paskubomis palikti.
0: Ji faktiškai gyveno miesto centre, daugiausia buvo jų pirkliai. Tokios paprastos parduotuvės savininkai labai daug, teisininkai, advokatai, mokytoja, gydytoja iš vis ir dantistai ir restorano savininkai. Mes turėjome Žvėjų gatvę restoranas, košerinis restoranas su pavadinimu Tel Aviv, šokoladinės fabrikos. Ir cigarečių fabrikos.
1: Klaipėdos senamiesčio žemėlapis mirga skirtingomis spalvomis, taip pažymėtas žydų nekilnojamasis turtas. Kadangi Klaipėdos žydų istorija tyrinėta ir viešinta menkai, skaičiai stulbina. Rut rodo nuotraukos kopiją, joje kelios dešimtis pasipuošusių žmonių. Žydų jaunimas, daugelis jų priklausė sionistų organizacijoms.
0: Čia visi klaipėdiečiai ir čia yra viena mergaitė, Dora Mitlitsky, ji irgi buvo tokia labai žavi sionistė. Ji dirbo karo metu prie Golda Meiro, vėlesnė Izraelio premjerė, kaip spaudos oficerė. Bet po to važiavo į Ameriką, baigė anglų literatūrą ir tapo pirmą moterį profesorų anglų literatūrą Yale. Ir ji yra iš Klaipėdės.
1: Michailis Leizerovič sako, kad su žmona tęs tyrimus ir veiklą, atkuriant žydų istorijas mažojoje Lietuvoje. Nes tai istorija svarbi daugelį žmonių, kurių tėvai iki karo buvo šio krašto gyventojai.
2: Iš patirties savo šeimoje, kaip ir daugelyje kitų, žinau bendrą dalyką. Apie šį laikotarpį tylėdavome, nes gedėjome tų, kuriems nepavyko išgyventi. Tai palietė visus – ir žydus, ir vokiečius, ir lietuvius. Todėl nenuostabu, kai antroji bei trečioji kartos ima kelti klausimus, siekdamo suprasti, iš kur jie kilė ir kas iš tiesų yra. Ar mes esame Mimel Enderiai, vokiečiai, lietuviai? O atsakymas paprastas – taip, taip ir taip. Esame kultūrų sąlyčio vaikai. Būdamas čia, pradedi suvokti savo šeimos gyvenimo iki karo geografiją. Tai patirtis vienijanti visus. Tai toli gražu ne vien žydų klausimas.
1: Klaipėdos senamiesčio gatvėmis šiandien vaikšto žmonės ieškantis ne tik namų, adresų ar senų nuotraukų. Kai kurie jų atvyksta kruiziniais laivais ir ieško savo vietos miesto istorijoje. Rut ir Michailo Leizerovičių tyrimai primena, iš miesto galima išvaryti žmonės, bet jų gyvenimo pėdsakai lieka miesto audinyje. Iš Klaipėdos Agnė Bukartaitė.
3: Na, o pusę minutėlės lieka iki 8 valandos. Po 8 valandos žinių žvelgsime į įvykius prieš metus. Būtent spalio 5-ąją vyko kultūros bendruomenės protestas ir streikas. Tai gali būti paskutinis kartas. Nuo to tęsiasi ir 5-osios dienos kino festivaliai. O kartu kitą valandą ir klausime, kokią gi įtaką paliko ir įspaudą paliko kultūros asamblėja ir jos veikimas.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius vyksta į Berlyną, čia susitikė su Vokietijos kancleriu ir kitais aukštais pareigūnais, jis aptar strateginės partnerystės gilinimą, bendradarbiavimą saugumo ir gynybos bei ekonomikos srityse. Kaip skelbia vyriausybės komunikacijos departamentas, dėmesys bus skiriamas Vokietijos brigados dislokavimui Lietuvoje. Pagal Lietuvos ir Vokietijos susitarimą, Berlynas iki 2027 metų pabaigos Lietuvoje planuoja dislokuoti 5000 karių brigadą. Savo ruoštų krašto apsaugos ministerija pristatys Rūdninkų poligone vystomo karinio miestelio, kuriame įsikurs vokiečių kariai, pirmojo etapo statybų eigą. Be to poligone vyks simbolinė ąžuolo sodinimo ceremonija, kuria bus pažymėtas baigti brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statybos darbai. Pasklidus informacijai, kad Rusija planuoja įrengti iki 20 tūkstančių papildomų vietų kariams ligoninėse, esančiose netoli Baltijos šalių, karo gydytojas sako, kad jo manimu tai nereiškia Rusijos plano artimiausių metų pulti NATO.
2: Planuotis įvairiom ekstremaliom situacijom, manau, natūrali bet kokios valstybės eiga. Ar tai galima traktuoti kaip pasiruošimą kažkokio plataus masto operacijai, nemanau. Vertinant oficialius visus Rusijos teiginius, tiek NATO žvalgybos informaciją, nemanau, kad Rusija šiuo metu turi išteklių kažkokiam dideliam karui prieš visą NATO.
1: Karo gydytojas Lukas, tuo metu karo paramediko, o Ovidijaus manimu ruošti ligoninės kariams turėtų ir Baltijos šalis.
3: Reikia ruoštis dabar, gal net reikėjo pradėti ruoštis tik prasidėjus karui, paruošti specialistų kiekį specifiniams traumoms, kaip sprogimo traumos, nudegimai, tam tikros kontuzijos organų, tai yra specifinės traumos, nėra tik chirurgija. Jeigu kalbėti vėl apie logistiką, tai iš esmės yra visa grandinė nusižeidimo vietos iki galutinės kario reabilitacijos.
1: Kalbėjo karo paramedikas, dėl saugumo pašnekovo viešai neįvardyja savo pavardžių, juos LRT radijui yra žinomos. Lietuvos bankas prognozuoja, kad nerimaujant dėl numatomo šildymo kainų augimo, įtampų gali kelti ir nepakankamas dujų saugyklų Europoje užpildymas, kuris yra mažiausias per pastaruosius 5 metus. Tokia situacija susidarė dėl Hormūzo sąsiaurio uždarimo ir karštos vasaros Europoje, kai dalis dujų, kurios įprastai kaupiamos žiemai, teko sunaudoti elektros gamybai ir vėsinimui. Lietuvos banko ekonomikos departamento skyriaus vadovė Saulė Skripkauskienė pabrėžė, kad dabartinė nafta krizė viena didžiausia istorijoje, kai dėl Irano ir Jungtinių valstijų konflikto uždarius Hormūzo sąsiaurį paveikta apie penktadalio pasaulio naftos pasiūlos logistiką. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius anksčiau prognozavo, kad šildymas artėjančią žiemą gali brangti iki penktadalio, tačiau galutinė kaina pasak jo lems kuro kainos ir oro sąlygos. Jungtinės valstijos ir iš Jungtinės karalystės oro pajėgų bazės išgabeno savo B-1 bombonešius, taip patvirtino Pentagono pareigūnas. Šis žingsnis žengtas praėjus savaitėj po to, kai netoli bazės buvo suimti keli vyrai, įtariami teroristinio išpolio planavimu. Oro pajėgų bazėje esančioje į šiaurės vakarus nuo Londono buvo dislokuota 12 amerikiečių bombonešių. Šie lėktuvai buvo panaudoti Vašingtono smūgiams prieš Iraną. Jungtinės karalystės premjeras sakė, kad turima informacijos, jog Iranas dalyvavo įtariamame sąmoksle. Iranas kaltinimus neigė. Lietuvos kelius valdančioms ir prižiūrinčioms įmonėms planuojant įrengti naujus laukinius gyvūnus atbaidančius atšvaitus ir juosti daugiau tvorų, Gamtos tyrimų centro žinduolio ekologijos laboratorijos vadovas sako, kad tai yra vieni veiksmingiausių galimų sprendimų. Pasak Lino Balčiausko, nėra įrodyta, kad atbaidyti gyvūnus turintis švilpukai veikia.
4: Jis tą garsą girdi, bet tolstant nuo kelio, švilpuko garsas labai greit silpnėja ir 50 metrų, to labiau 100. Negali tas švilpukas būti toks, kad elnės girdėtų ir bėgtų nuo to garso. Plėšrūno kvapas šiuo atveju būtų žymiai efektyvesnis, nes tai yra įtvirtinta per milijonus metų evoliucijai. Gyvūnas užuodžia plėšrūną, jis ten neina.
1: Profesorius Linas Balčiauskas, pasak gamtos tyrimų centro vyresniojo mokslo darbuotojo Andriaus Kučo, susidūrimų su gyvūnais keliuose kasmet daugėja.
5: 23 metų, sakysim, statistika buvo 6,5 tūkstančio susidūrimų, 25 metų visa galutinė statistika 7,5 tūkstančio. Ir 26 metais jau dabar iki rugpjūčio mėnesio esam pririnkę tiek, kad faktiškai bus beveik 8,5 tūkstančio.
1: Andrius Kučas iš gamtos tyrimų centro. Dabar Varėnoje 4, Vilniuje, Kaune, Panevėžyje 9, Šiauliuose bei Utenoje 10, Klaipėdoje 14 laipsnių. Įdienojus vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 8:05.
6: Ryto Allegro.
7: LRT klasikos eteryje laida Ryto Allegro iki 9 valandos, su jumis Marius Eidukonis. Prieš metus, spalio 5-ąją, vyko masinis kultūros bendruomenės protestas, streikas, tai gali būti paskutinis kartas. Nuo to laiko visus metus tęsiasi ir kino bendruomenės organizuojamas 5-osios dienos kino festivalis. Su mumis šios iniciatyvos vienas manytų režisierius Donatas Ulvidas. Donatai, labas rytas.
8: Sveiki.
7: Ir Lietuvos kinematografininkų sąjungos direktorė Ramunė Rakauskaitė. Ramunė, labas rytas ir jums.
9: Labas rytas.
7: Donatai, galbūt mes prieš istoriją šiek tiek priminkime, ar ne, spalio 5-oji per Lietuvą skambėjo Čiurlionio jūra, jūsgi nusprendėt pakviesti žiūrėti kino. Kodėl būtent taip nusprendėt tą spalio 5-ąją įprasminti?
8: Na, teisybės dėliai norėčiau atiduoti tą sumanytojo rolę vis dėlto. Tai buvo Ignas Miškinis ir Linas ir Bareiša Laurinas, tai yra du kolegos režisieriai, bet mes visi kiti prisijungiam ir visi buvom tie iniciatoriai sutikę iš karto be žodžių, todėl kad buvo toks noras decentralizuotis, nes iš tikro jautėme grėsmę, kad kultūros ministerija bus užgrobta jėgų, kurių pavadinimo net minėti nenoriu jau prabėgus metams. Ir mes tiesiog supratom, kad jeigu mes veiksim atskiruose laukuose, nei kultūros asamblėje, mes būsim stipresni ir nepajudinami. Ir tas toks gynybinis jausmas, kad mes režisieriai atskirai nuo kitų galime turėti savo veiklą ir žinome, kiek kino reikia žmonėms, kaip sakant, startavom ir tai ilgai kvėpuoja.
7: Tas išsilaikymas, sakykime taip, Donatai, ar ne, visus metus, kiekvieno mėnesio 5 dieną, net ir šiandien jūs per 29 miestus organizuojat tą 5 dienos kino festivalį. Kiek tos jau Lietuvos, taip sakant, apvažiuota, matyti, jau nebeliko erdvės, kur neparodėt kino arba nesusitiko Lietuvos gyventojai su kino režisieriais?
8: Na, gal to nėra, čia turbūt Ramunė gal netgi statistiškai geriau atsakytų, bet abejoju, kad ar mes skaičiuojam, žinot, ne rezultatuose, ne skaičiuose yra laimė, bet mes turėjom labai aiškią koncepciją ir jeigu kažkas abejojo, kad mes rodom nemokamai kino, o kiti perka bilietus, tai mes tikrai su niekuo nekonkuravom ir ilgainiui visi suprato, mes važiavome per tas vietas, į kurias kinas netvyksta, mes važiavome per mažas vietelės, per mažus kaimus, bendruomenės ir mes rodėme kiną ten, kur jo nėra buvę, kur netgi būdavo, kad sakydavo, kad kino nėra jau daug metų ir ten režisierius, kad atvyktų ir palydėtų kino, ar būtų galima pakalbėti apie jo kūrimą, apie autorystę, apie kino galę, apie meno galę, apie kūrybos galę, tai kartais būdavo, kad sakydavo, čia pirmas kartas mūsų bendruomenėje, tai tarkim, tikrai apvažiuota labai daug mažų miestelių, mažų vietų, tokių, kur tiesiog, nežinau, jeigu minėti, nežinau, kaimas Žilinai, ar kažkur kažkas turi savo bendruomenę, ar galų gale tolimoje Akmenė, ar ten Pasvalys, ta prasme, vietos, kurios mus kvietė ir jų tikrai yra daug.
7: Na, paminėjot, čia Žilinus galvoju, kad visai netoli nuo mano kaimo, va taip pat linksmai ir sutapo, bet Ramunė, tai ką dabar Donatas Ulvidas pasakojo, kad na, iš esmės buvo tikslas nuvežti kiną, kur jo galbūt niekada nebuvo ir aš net ir iš šios dienos jūsų tokį maršrutą žiūriu, tai ir Juodšiliai iš tokių, na, šalia Vilniaus visiškai mažas miestelis, kaimelis, nežinau kaip įvadinti, Subačius, Viešintos, va tie patys Žilinai, kur važiuosit, Naujieji Valkininkai, Leonpolis, kaip apskritai jūs dėliodavotės ir dėliojatės tuos maršrutus, kur važiuoti ir tada dar kitas klausimas, na kaip paruošti tą kino parodymą?
9: Na, pirmiausia, tai mes paskelbėm įvairiems kultūrams centrams, bendruomenėms, tokį išplatinom pranešimą, kad mes galime atvykti, jungitės visi į tą kino klubą ir prašom, išreikškite savo norą, kad kinas pas jūs atvažiuotų. Tai bendruomenės tikrai buvo labai aktyvios ir daugelį jų ieškoti nereikėjo. Arba vieni per kitus jau žinojo ir skambindavo, ir mes norim. Ir tikrai buvo daug mėnesių, kai mes Vietų turėdom per daug, bet galinčių važiuoti režisierių tiek neturėdom. Tai tos statistikos, vat, kaip Donatas sako, nevedėm, bet šį rytą aš ją suvedžiau. Dėl to, kad žinau, Mariu, kad su jumis kalbėsimės. Tai mes iki šiol būsim parodę 71 kartą.

0: arba būdavo net skambino organizacijos, pamenu, iš vieno miesto kažkokie vandenį, sako, čia mūsų vandens darbuotojų diena, gal galite atvykti, bet, sakau, mes tiek būdavo, kad režisieriai ypač vasarą labai užsijėmė ir tikrai labai sudėtinga koordinuoti šitą veiksmą, o žinant, kad tai mes darome beveik veltui ir tik tai geranoriškumu remiantis režisierių, tai aišku, dėkojam Vakai ir asamblėjai, kuri mus šiek tiek parėmė ir mes galime apmokėti kūrą, bet šiaip viskas vyksta tikrai gera valia ir iniciatyva ir labai smagu, kad mes tą režisierių kino bendrystę labai jaučiam.
1: Ramune, tai ką jūs paminėjote, iš tiesų aš irgi ketinau klausti, nes vienas dalykas, kas buvo prieš metus spalio 5-ąją, kuomet, kaip ir Donatas sakė, visi buvome tokie, na, įsidirginę, visiems tas galbūt poreikis buvo didesnis, kiek jūs jaučiate, kad, na, tas spalio penktosios dienos kino festivaliai tapo tokia tradicija, kaip jūs ir paminėjot, bendruomenės ar kultūros centrai ar bibliotekos ar organizacijos žino ir į jūs kreipiasi, ar yra ta banga atslūgusi, ar kaip tik jūs jaučiate, kad čia niekas nemažėja ir interesas yra su jumis bendrauti ir su jumis susitikti vis dar toks pat didelis?
0: Iš bendruomenų mes jaučiam, kad interesas yra didelis ir galbūt tik tai dar didėja, nes vis daugiau ir daugiau žmonių gal kas mėnesį sužino, kad yra tokia iniciatyva. Bet tiesą pasakius, mes gal jaučiame nuovargį iš režisierių, nesuprantame, kad žmonėm aukoti visą dieną. Labai dažnai, jeigu ypač į tolimus regionus vykstame, tai žmogui paukoti visą darbo dieną ir už tai nieko negauti, tai tikrai yra iššūkis ir mūsų tikslas ateityje ieškoti finansavimo ir kažkaip jau mokėti už šią veiklą žmonėms, kur paprastai tai yra mokama. Tai manau, kad idėja ilgai gyvas nebūsi. Bet vis tiek džiaugiamės, kad ta idėja gyvuoja jau metus.
1: Donatai, tai apie tą plėtoti, ar ne? Nes jau 12 kartų, ta 12 penktųjų dienų kino festivalių jau nutiko, bet tai, ką sako Ramunė Rakauskaitė, kad, na, vien gerų norų, gera idėja, kad ir kokia jinai gera, ilgai gyvas nebūsi, tai, na, bet kartu jūs jaučiat ir poreikį iš to, ką Ramunė sakė, ar ne, kad nemažėja susidomėjimas šita penktos dienos kino festivaliu, visi nori pamatyti, nori susitikti su tais režisieriais ir apie tą lietuvišką kiną pakalbėti. Tai kokių čia sprendimų galima ieškoti, bent jau kažkokių, kad, na, minimali finansinė paskata, matyt, gal taip įvartinkime.
2: Arba... Žinoma, Lietuvoje vis dėlto yra tas, kad mes esam biudžetinė valstybė, kada kultūra ne visada save išsilaiko ir mes priklausome nuo dotacijų, tai yra kultūros taryba, kuri remia kino sąjungos veiklą, mes dėkingi. Lygiai taip pačiai tikimės, kad Lietuvos kino centras atsižvelgs į mūsų sklaidos šitą programą ir mes galėsim kitais metais keliauti. Nes aš manau, kad svarbiausia, kad tie, kas, gal netgi nežinau, aš čia taip gal pajokausiu, ūkininkų sąjunga, nes dažniausiai vykstame ten, kur labai daug sutinkame ūkininkų, nes jie tikrai mielai ateina ir kartais netgi pasako laiką, žinot, čia rugiapjūtė, tai geriau ten 9, čia taip, tai ta prasme, mes tikrai tikime, kad kažkas galėtų, kaip sakant, paremti ir tada tikrai galėtumėm garantuoti, kad procesas vyksta, bet mes ne apie tai turbūt šiandien kalbam, tai tas visas vienijimasis, žinot, aš taip pagalvojau, klausydamasis dar pats mūsų pokalbio, kad vis dėlto, kas mus jungia, tai mus jungė metus laiko ir dėl ko norisi eiti tolyn, dėl to, kad, žinot, yra tas jausmas, kad mes budim, budėjimo režimas, nes tai, kas buvo tada su kultūra, tai, kas vyko, kokia grėsmė buvo, tai manau, kad šiandien politikos lauke yra jausmas, kad yra budintis, kaip sakant, organas, kuris bet kada gali kalbėti su rinkėjais, su žiūrovais, skleisti žinę, nešti žinę be jokių politinių įsitikinimų, o iš savo nuoširdumo ir tas, žinot, net jeigu mes prislopstam ar būsim mažesni, budėjimo režimas, aš manau, nedings niekada ir jei neduokdė kažkas dar atsitiktų, dar reikėtų pakovoti už laisvą žodį, už laisvą kultūrą, už mūsų vertybės, už tai, ką kovoja mūsų tėvai. Tai aš manau, kad tada jau dabar mums nebereiks susiburti. Mes tiesiog šausim ir nešim tą laisvą žodį, vadinkim, laisvę tą kultūrinį pasipriešinimą, kad, nu, mes laisvi ir Lietuva yra laisva. Tai tiesiog, net jeigu mes sumažėsim ir nebus finansavimo, tai mūsų budėjimo režimas niekur nebus išjungtas.
1: Donatai,

0: Ar šiek tiek, na, jeigu galvojam, kad kažkaip tas finansavimas susitvarkys, tie penktos dienos kino festivaliai toliau sėkmingai tęsis ir jūs kalbėsit su bendruomenėmis, rodysit tą lietuvišką kiną, kiek jūs jaučiat, kad, na, tai iš dalies labai svarbu ir pačiam lietuviškam kinui, kai jisai yra parodomas ne tik, na, didmiesčiuose, didžiuosiuose ekranuose, kur auditorija gali susirinkti, bet nuvažiuojat į, paprastai tariant, arčiau prie žiūrovo, kiek tai galbūt nauda ir pačiam, na, kino sektoriui plačiaja prasme, tiems režisieriams, kurie atvažiuoja ir pasišneka apie filmą su tuo žmogumi, kuris galbūt, na, labai seniai matė lietuvišką kiną.
1: Nu, tai gal čia ir bus toks lakmuso popierėlis ir gausim finansavimą kitiems metams, bet vėlgi, kaip sakau, ne dėl finansavimo susirinkom, bet aš manau, kad mes tikrai per metus buvom labai išgirsti ir tikrai esam įtakingi tuom, kad labai daug susitinkam žmonių ir kad režisieriai nori važiuoja, nes visada, kai tu sukuri, tu nori išgirsti klausimų, tu nori išgirsti gyvų akių reakcijos, nes žmonės yra visur nuostabus ir visur vienodi ir visur tie, kurie ateina entuziastai, kaip aš kartais mėgstu vadinti cinefilai, jie visada labai plačiom akim žiūri ir svarbiausias dalykas šitame yra netgi paradoksalu. Kartais mes netgi išgirstam ne tiek filmas, kiek susitikimas. Visa ta, vadinkim, mažesnių miestų Lietuva, periferija, ar kaip pavadinti ją gražiai, jie yra ištroškę gyvo bendravimo. Ir kai mes atvykstam, kai režisieriai atvažiuoja, jie yra pavaišinami, su jais šnekama, užduodama klausimų, tai čia yra didžiausias dalykas. Bendraukim. Mūsų festivalis neša žinę. Reikia susitikti, reikia bendrauti. Ir tu gali kalbėti apie kultūros galę, apie tai, kaip aš kūriau, kas yra mūsų profesija. Galų gale kalbėti apie tai, o kuo mes gyvenam, o kuo gyvenat jūs, gal parsiveža režisieriai naujų idėjų, galų gale Lietuvą pamato kaip filmavimo lokacijas, kur galima dar atvykti, kur galima filmuoti, kokios istorijos ir ko reikia žiūrovui ir visa tai susijungi tokią bendrą sinergiją, kad reikia ir režisieriams, ir žiūrovams.
0: Ramūne, tai ką dabar Donatas Ulvidas pasakė, kad, na, iš principo tai yra, na, ne vienpusė edukacija arba ne vienpusis eismas, kad režisierius su savo kino juosta nuvažiuoja pas bendruomenę ir pakalba apie tai, apie savo filmą, išgirsta klausimų, bet kartu tai labai gera empirinė patirtis ir pačiam režisieriui, kiek jūs irgi, na, mato tai kaip vieną priežasčių, kodėl reikėtų tęsti, ir nors mes vis nenorim taip kažkaip to pragmatinio elemento įmesti ar išskaičiavimo ar finansų, bet, na, tai irgi priežastis galbūt galvoti toms organizacijoms, kurios galėtų prisidėti prie šito penktos dienos kino festivalio judėjimo, kad tai yra labai svarbu. Tai dvikryptis eismas, vieni pas vienus, bet ir kitų patirtis labai svarbu tiems atvažiuojantiesiems.
2: Taip, taip, labai teisingai pasakėte. Ir iš tikrųjų, bet koks festivalis lietuviško kino sklaidai yra tik tai labai pozityvus dalykas, nes mes patys jaučiam, kad mūsų filmai nėra gerai ir tobulai platinami. Ir tas platinimas dažniausiai vyksta tik tai per kino teatrus, nes tik jų statistika skaičiuojasi, bet ypač į regionus. Na, filmai tikrai, tikrai labai retai keliauja. Ir net aš pati važiuodama su savo filmais pajaučiau, kad, va, tarkim, irgi toks Mikalavo kaimas. Nuostabi bendruomenė, susibūrė, ir tokių bendruomenių Lietuvoje tikrai yra daug, tai tu pats net kaip režisierius išvažiuoji su tokia gera energija, emocija, už tai su, kad tu sutikai tokius žmonės Lietuvoje ir kiek tokių pozityvių. Ir nesvarbu, kad tai yra 12 ar 20 žmonių, bet kartais verta rodyti net ir vienam žmogui filmą. Tai aš manyčiau, šitas festivalis labai prisideda prie lietuviško kino sklaidos. Ir tikrai vat, buvo žmonių, kurie vieną miestelį atėjo žmogus ir sako, aš po 27 metų pirmą kartą matau filmą ekrane. Tai prasme matom visur.
0: Tai tikėkime, kad, na, ir laikysis ir gyvos toliau penktos dienos kino festivalis. Ačiū Jums labai abiems už pokalbį. Su mumis vienas iš iniciatyvos sumanytojų, palaikytojų, bent režisierius Donatas Ulvidas, Lietuvos kinematografininkų sąjungos direktorė Ramunė Rakauskaitė. Mes kalbėjome apie jau metus besitęsiantį kino bendruomenės organizuojamą penktos dienos kino festivalį. Būtent prieš metus, spalio 5-ąją, tokia iniciatyva nutiko pirmą kartą. kartą, o toliau apie tai, į kągi išaugo plačiąją prasme kultūros bendruomenė ar kultūros asamblėja, kokią įtaką įgijo ar ne.

0: Ryto Allegro.
1: Taigi, tęsiame laidą Ryto Allegro, 8:23. Prieš tai mes kalbėjome apie jau metus po kultūros protesto ir streiko spalio 5-ąją įvykusio, tai gali būti paskutinis kartas, išlikusią tokią kino bendruomenės organizuojamą tradiciją 5-os dienos kino festivalį. Tiek Donatas Ulvidas, režisierius, tiek prieš tai kalbėjus ir Ramunė Rakauskaitė, kinematografininkų sąjungos direktorė, atkreipė dėmesį, kad tai pavyko sukurti labai stiprų ryšį tarp kino režisierių ir bendruomenių, į kurias būtent kino rodytojai nuvažiuoja ir pokalbiai išsiplečia ne tik apie kiną, bet ir apie tiek kultūros situaciją Lietuvoje, tiek ir matyti ir politikos situaciją, tiek ir apie vertybės. Na, o dabar žvilgtelėkime apskritai apie tai, kągi per tuos savo veikimo metus, kiek daugiau jau galbūt ne į metus, bet jei skaičiuotume nuo spalio 5-osios protesto streiko, padarė kultūros asamblėja, protestas ir ar tas padarytas poveikis gali būti įvardijamas kaip ilgalaikis, tai dabar mes ir kalbame su politologu Ignu Kalpoku. Ignai, sveiki gyvi.
2: Labas rytas.
1: Ir tikiuosi, kad jau mus girdi ir taip pat politologė Jolanta Bielskienė. Jolanta, labas rytas ir jums.
3: Labas rytas.
1: Puiku, girdėme jūs abu. Jolanta, gal pradėkime nuo jūsų. Ar įmanoma įvardinti kažkokį tai poveikį, kurį per metus padarė kultūros asamblėja?
3: Galima, žinoma, pradėti nuo paties pirmo dalyko, nuo labai aiškaus politinio tikslo pirmojo, tai patraukti netinkamą kultūros ministrą, kuris buvo paskirtas Nemuno Aušros, ir jau tokia įtaka, tai tikrai kultūros protestas padarė, ministras išbuvo neilgiau kaip savaitę. Ir toliau galima pasakyti, kad kultūros protestai išties išjudino Ingos Ruginienės vyriausybę.
1: Ką jūs turite galvoje, Jolanta? Išjudino Ingos Ruginienės vyriausybę. Kas po šitai žodžiais padėta?
3: Na, manau, kad buvo nuo pat pradžių, kadangi ta vyriausybė buvo tik susikūrusi, ir protestai ėjo tikrai stiprus, galingi, jie kritikavo visą vyriausybę, kritikavo koaliciją, kuri buvo sudaryta, ir tiesiog sukūrė visą tą tokį labai kritišką požiūrį į tą vyriausybę, ir manau, kad labai smarkiai prisidėjo prie tos vyriausybės nesėkmės.
1: Ignai, ar jūs sutiktume tai, ką sako Jolanta Bielskienė, kad kultūros bendruomenės, kultūros asamblėjos, tie kurti protestai, tas suformuotas kritiškas žvilgsnis Ingos Ruginienės vyriausybė, na, buvo toksai, kaip čia pasakyti, stumtelimas tos vyriausybės riedėti žemyn nuo kalno ir baigtis griūtimi, jeigu taip galime vardinti?
2: Na, man atrodo, taip teikti yra šiek tiek nuvertinti pačios Ruginienės vyriausybės nuopelnus savo pačios galutinėme nuosmukyje, nes tikrai, na, tai, kas susiję su kultūros protestu ir jo reikalavimais, buvo labai nedidelė dalis. Galim taip pat prisiminti, kad, na, ir Palusko vyriausybė irgi pradėjo nuo protestų, tai čia šitoj kadencijoje Sinkevičius yra išimtis, bet aš manyčiau, kad kur buvo tikrai rimtas ir toliau liekamasis poveikis, tai paskui tęsiant mobilizaciją dėl LRT valdymo reformos, tikrai nenuvertinant žurnalistų bendruomenės indėlio, bet tas mobilizacinis pagrindas, kuris kultūros protesto buvo padėtas, na, buvo nepaprastai svarbus. Ir kitas dalykas, man atrodo, ką padarė šitas protestas, tai iš jų visuomenės dalį, kuri šiaip dažniausiai neidavo protestuoti, nes tai yra dalis visuomenės, kuriems, na, šiaip nėra ypatingai blogai Lietuvoje. Mes dažnai matom, na, tos kartais skaldančiai vadinamos antros Lietuvos protestus, tai yra žmonių, kuriems kažkas nepasisekė mūsų valstybėje. Čia mes pamatėm tuos žmonės, kuriuos daug sunkiau išjudinti, nes jiems šiaip viskas dažniausiai yra tvarkoj. Tai va čia, man atrodo, atrodo, yra pats didžiausias tas toks liekamasis nuopelnas kultūros protesto, bent jau kiek dabar galima matyti.
1: Jolanta, sutiktumėt su Ignu Kalpoku, kad jisai sako, na, tas kultūros protestas užkūrė visuomenės mobilizaciją ir visi po to sekė protestai, tiek čia matyt kalbėtume ir apie protestą už laisvą žodį, na, buvo to tokio visuomenės laikų suaktyvavimo rezultatas, nes jei galbūt nebūtų buvę kultūros protesto, apie kitokį mastą ir laisvo žodžio, sakykime, taip protestų mes kalbėtume, ar tai nesusiję dalykai?
3: Aš labai sutikčiau su tuo, kad tai buvo viena iš prielaidų šito laisvo žodžio protestui, nes tai buvo tos pačios kultūrinės ir politinės visuomenės grupės protestai. Ir kultūros, su kuo nesutikčiau, tai kad čia mobilizavo labiau visą visuomenę. Aš manyčiau, šiaip žiūrint sociologiškai, kad labiau suskaldė visuomenę. Bet gal dar prie to prieisime, prie to pokalbio, o kalbant apie tą perėjimą į protestą dėl LRT, tai kadangi kultūros protestai, jie, tai buvo toks stiprus mobilizacinis momentas, stiprus kuria prasme, kad aš daugiau sakyčiau, sutikčiau su Ignu tą prasme, kad sumobilizavo paprastai neaktyvę dalį, kas yra ironiška Lietuvos atveju, kai būtent kultūros žmonės yra mažiau aktyvus politiškai ir tai daugybę metų buvo problema Lietuvoje. Tačiau, kai jie mobilizavosi, jie bandė tą organizaciją daryti iš apačios, naudojo tokius terminus kaip asamblėja, kas automatiškai jau reiškia tokį organizavimąsi iš apačios. Tačiau, jeigu žiūrėsime į semantinį lauką šito kultūros protesto, jisai buvo labiau konservuojančių negu progresyvių idėjų laukas. Ir
1: Jolanta, aš jūs čia staptelsiu, ar ne? Kodėl jūs sakot, na, konservuojančio, ne progresyvių, kas per požymiai tai rodo?
3: Iš pradžių atrodė, kad įvairių kultūros dalių ir progresyvus menininkai ėjo, tarkim, kaip Lina Lapelytė arba Romas Zabarauskas, kurios mes tikrai priskirtumėm tokiom progresyvesniems menininkams. Iš pradžių jungėsi visi, paskui dalis atsitraukė ir čia buvo... Labai įdomu man buvo kalbėti su kultūros protesto žmonėmis, kai jie iš tikrųjų nuo širdžiai sakė, kai jiems užduodavo į klausimą, kas tas paskutinis kartas, kokias čia grėsmes jūs manote, ir jie iš tiesų mane, kad atėjo galas, kad vos nėra pavojus mūsų valstybei, kad jinai čia kris, nes ateina kažkokios tamsios jėgos, tai man, na, iš tiesų atrodė netgi truputėlį toks, kas yra paradoksalu, toks niekinantis požiūris į mūsų valstybę, kad ji yra tokia silpna, kad gali ateiti kažkokia nedidelė partija, kuri gavo kažkiek tai balsų ir ją sugriauti. Bet iš tiesų buvo labai dominuojančios tos grėsmės retorikos, dėl ko aš ir sakau, kad tai yra daugiau tokios konservatyvios nuotaikos, nes sakyti, čia yra paskutinis kartas, čia yra grėsmė valstybingumui.
1: Bet gal tas,
3: ta grėsmė sukeltas...
1: Ką jūs, Jolanta, sakot, ar ne, grėsmės emocija sukelta būtent ir kalba apie tai, ką Ignas Kalpokas paminėjo, kad galbūt ir nutiko ta, na, bent dalies visuomenės tokia ryški mobilizacija tuo metu. Po to gal atoslūgis ir nutiko, kad to paskutinio karto kaip ir nenutiko, taip jau kaujant.
3: Galima taip sakyti, nors nemanau, kad buvo tokio masto mobilizacija. Mobilizacija buvo tam tikro kultūros lauko ir beje buvo nemažas susipriešinimas su kita visuomenės dalimi. Čia aš gal tą dar paminėsiu, bet perėsiu prie to, kad prie LRT, protestų dėl LRT, tiesiog tas kultūros protestas uždegė didžiulę ugnį. Jisai įžiebė tokią viltį, norą eiti prieš kažką kovoti ir staigi reakcija, tokia politinė realija, kad na ir buvo nuimtas tas ministras, nepatenkino jau tos užžieptos emocijos, tai išsiliejo į kitą protestą. Tai tiesiog natūraliai perėjo, nes ieškojo savo išraiškos tos kultūros protestas, politinės išraiškos dar nebuvo supratę savo to politinio vektoriaus, į kurią pusę jie čia nori eiti. Ir ar čia norime eiti į politiką ar ne, buvo tam tikra dalis to protesto labai sąžiningai, kaip jie pasako, iš tiesų labai politikų įvairių veržėsi ir mes matėm ir buvusių kultūros ministrų ir konservatorių ir liberalų ten pradžioje labai dalyvavo, bet tam tikra protesto žmonių dalis pasistengė, kad jų nebūtų tenai ir čia aš manau buvo labai garbingas dalykas, parodyti, kad ne, mes vis dėlto esame ta bendruomenė iš apačios, mums nereikia kažkokių kitų partijų dalyvavimo tame. Bet vis tiek tas politinis vektorius nebuvo išspręstas ir tos politinės viltis ir norai kažką daryti išliko.
1: Ignai, kaip jūs sakote, ar ne, tai, ką dabar Jolanta Bielskienė paminėjo, mes prie visuomenės suskaldymo dar irgi būtinai grįšim, bet tas politinis vektorius, ar aiškus kultūros asamblėjos ar kultūros protesto, na, kai jau tų protestų nėra, tai kažkaip noris sakyti tą kultūros asamblėjos terminą naudoti, ar aiški politinė idėja, politinis tikslas, ar tai yra tiesiog, na, kaip čia, influenceris kalbantis apie vertybės ir tiesiog banksnuojantis pirštu į tai, kas yra blogai. Na, tokie savotiški 10 dievo įsakymai.
2: Na, turbūt čia viskas priklauso nuo politikos apibrėžimo, kurį naudojama. Man atrodo, galima naudoti pakankamai platų politikos apibrėžimą šiuo atveju, kuris apima, na, bandymą paveikti politinius procesus, bandymą savo matymą apie valstybę išstumti į tą kasdienę politinę darbotvarkę. Tai šita prasme, aišku, atėjo žmonės su tam tikra vizija, kaip turėtų būti tvarkomas visų pirma kultūros sektorius, bet na, apskritai galų gale tai išsiplėtė į tam tikrą požiūrį į valstybę. Ir kuomet buvo artikuliuojami reikalavimai, tikrai dalis tų reikalavimų buvo apskritai apie bendrą požiūrį į valstybę, apie politikų elgesį, apie bendrus mūsų tarpusavio gyvenimo principus. Tai natūralu, kad šita prasme galima kalbėti apie tam tikrą politiškumą, kaip na, bendrų reikalų sprendimą. Bet nemanau, kad galima kalbėti apie politiškumą kaip kažkokios na, politinės jėgos, politinės partijos atstovavimą.
1: Ar apskritai jaučiat, kad įtaką turėjo tai, ką šneka ir šnekėjo kultūros asamblėja, arba na, jos matomi atstovai, ar ne, keli, kurie daugiausia būdavo viešoje erdvėje. Tai, na, ar tai yra tiesiog toksai na, bendras balsas, kuris lyg ir bando sukurti spaudimą, ar visgi tas balsas

0: balsas jautumėte, kad turi ir kažkokią tai įtaką, o ne tik tokią kvietimą susimastyti, apie ką tai yra?
1: Na, man atrodo, kad kvietimas susimastyti jau savaime yra svarbus, būtent susimastyti apie tai, kokia yra mūsų valstybė, kokios mes norim ir kokios grėsmės galbūt jai kyla, o valstybei grėsmės kyla nuolatos. Ir čia aš gal na, truputėlį paprieštaraučiau tą idėją, kad va, atėjo viena sąlyginai didelė partija ir jau staiga sugrėsminama baisingai. Na, mūsų valstybė tikrai nėra tokia silpna ir man atrodo piliečiai parodė, kad būtent piliečių dėka ji nėra tokia silpna ir čia irgi yra vienas iš tų tokių liekamųjų reiškinių, būtent na, tam tikro visuomenės dalies intereso, taip reikia sutikti, kad tai tikrai nėra visos visuomenės matymas ir visos visuomenės įsivaizdavimas apie valstybę, bet na, pavertimas kažkokia daugiau ar mažiau artikuliuota idėja. Nebūtinai, kad tai taps politinė programa ir galbūt netgi kaip tik būtų išdavystė šito proceso, jeigu tai taptų kažkokia siauros politinės jėgos programa, bet na, intelektualinis idėjos išvystymas, man atrodo, tai irgi yra svarbu, nes tai suteikia tam tikrą sąmoningumą žmonėms. Apskritai bandymą pačius save kažkaip patalpinti tame mąstyme apie mūsų valstybę.
0: Jolanta, tai ką sako Ignas Kalpokas, kad na, tai, kad kultūros asamblėja galbūt nevirto kažkokia tai politinė jėga, bet tiesiog tokių organizmų ar organizacija, kuri kilo iš apačios, ir yra gerai, nes iš principo jie kalbėjo apie valstybės veikimo idėja, kiek pavyko ir kiek jūs manot, kad tai na, paveikė mąstymą apie tai, kaip turi veikti valstybė. Ar visgi galbūt kaip tik, kaip jūs ir sakėt, labiau suskaldėtas toks jų vizijos dėliojimas?
2: Visų pirma, aš tai pasakyčiau, kad politinis veikimas yra teigiamas dalykas mano požiūriu, o ne neigiamas. Ir nieko gėdingo nebūtų, jeigu netgi sakyčiau, tai yra būtų natūralus procesas sumobilizavus, bandyti siekti tada kažkokių realių politinių pokyčių. Jeigu to yra nedaroma, tai tada klausimas, kodėl, ar neįmanoma, ar nenorima, ar dėl to, kad tai, kas buvo kalbama, tos asamblėjos ir to kultūrinio protesto, yra dominuojanti politinė pozicija. Ir greičiausiai mano požiūriu būtų paskutinis, nes nieko naujo nebuvo pasakyta ir kaip vat, kolega Ignas Kalpokas sako, būtų gerai, kad intelektualiai būtų išvystyta ta idėja. Aš manau, kad tai yra ne tik išvystyta, bet netgi šitas toksai požiūris į tokią labai, netgi sakyčiau, tokia nacionalinės valstybės, tokios tam tikros moralinės pozicijos, dominavimas yra netgi propagandinis Lietuvoje, tai jokios naujos pozicijos čia nėra kur vystyti, na ir taip yra labai stipri, o kodėl tai sukelia pasipriešinimą ir skaldimą visuomeniai, tai būtent dėl to, kad jisai eilinį kartą neatstovavo, kad yra ir kita pozicija. Tai man politinis veikimas šitoj vietoj būtų labai logiškas ir jo seniai iš kultūros žmonių laukiam daugybę metų Lietuvoje, bet tikėjomės, kad jis bus toksai labiau kritiškas ir progresyvus, tai yra reikalaujantis kažkokių geresnių socialinių garantijų kultūros žmonėms, politinių pokyčių, kurie pagerintų jų situaciją. O kadangi to nebuvo, atrodė, kad tai yra jau ir taip galios santykyje esančių žmonių pozicija ir žmonės už tai rėkia ir sakė, kad štai čia yra kažkoks tai prie pinigų lovio tokie buvo kaltinimai esančių baimės, kad iš jų atims, kad ateis čia dabar kitos politinės jėgos, padarys auditus ir jie praras pinigus. Tai šia prasme įvyko susiskaldimas netgi atvirkščiai, kad į šito kultūros protestą buvo žiūrima kaip elito veikimą, o ne kažkokį iš apačios einantį balsą.
0: Tai

0: tai jūs sakytumėt, kad jeigu kultūros protestas greta tų savo idėjų apie tai, kaip turi veikti valstybė, būtų kėlusi ir na, kultūros bendruomenės plačiaja prasme socialinių garantijų klausimus, finansavimų klausimus, būtų labiau atspindėję ir galbūt net labiau suvienyje bendruomenę, negu tik kalbėjimas apie tas vertybės, apie kurias labiausiai ir akcentuodavo kultūros asamblėjos atstovai arba matomiausi ir girdimiausi balsai.
1: Na, čia aš galiu tik tai spėt, bet aš manau, kad taip. Ir dabar, kai yra kalbama, kad greičiausiai tam tikri veidai žmonių klausimas, kiek iš tikrųjų ta kultūros asamblėja mobilizavo žmonių, ir čia kalbu ne apie visą visuomenę, o būtent kultūros žmonių, kurie turi šitos konkrečius klausimus, kurios politiškai galima būtų kelti ir spręsti, kiek jie dabar yra nes mobilizuoti nepakanka, reikia organizuoti, politikoje reikia organizuoti, ir čia yra sunkiausias momentas. Ir kaip čia yra nemažai kalbu apie tai, kad čia jie ketina kurti komitetus ir dalyvauti savivaldos rinkimuose,
0: tai matyt,
1: būtų labai įdomu pamatyti.
0: Galima sakyti, kad savivaldos rinkimai tą turėtų parodyti. Ignai, irgi tai, ką dabar Jolanta Vilskienė paminėjo, kad na, savivaldos rinkimai gali tapti tuo savotišku indikatoriumi, ar kultūros asamblėja, kultūros protestas užaugino tuos veikėjus iš apačios. Nes jeigu žvelgiame į Lietuvos valstybės ar ne politinę sąrangą, tai taip ir yra. Na, pradėkime politinį pokytį arčiausiai save savivaldoje, tada galbūt ko laipteliais aukščiau link parlamento, vyriausybės ar link prezidento. Tai kiek tikėtina ir kad savivaldos rinkimai pavasarį parodys, ar atsiras kažkokių žmonių pasiryžusių daugiau veikti ir organizuotis, kaip Jolanta Bilskienė pasakė, politiniam pokyčiui kažkokioje tai na, bendruomenėje mažesnėje apskrityje ir tai mes galėtume sakyti irgi tam tikru pasiekimu kultūros asamblėjos.
2: Na, Lietuvoje savivaldos politika apskritai yra labai nedėkinga tai pradiniai mobilizacijai, nes viena vertus mes turim tiek skirtingų rinkimų, kiek savivaldybių yra atskiros dinamikos. Kitas dalykas, pas mus savivalda yra tiek persipinusi su klaniniais interesais, vietiniais cariukais, kurie darbina ir tai naudoja apie kaip galios resursą, įskaitant ir savivaldybei pavaldžias kultūros institucijas, kad tikėtis kažkokio proveržio tokioje labai stipriai hierarchizuotoje sistemoje, na, taip galbūt vietose kai kur įmanoma tikėtis, bet kad bus kažkoks regimesnis, platesnis pokytis, na, tikrai sunku tuo patikėti, juo labiau, kad, na, nesimato ir tos tokios aktyvios mobilizacijos. Dabar, kur aš tikrai nenorėčiau sutikti keliose vietose, visų pirma, na, taip aš suprantu, kad tai yra toks tradicinis kairuoliškas požiūris, kad duokit pinigų ir pinigai viską išspręs, bet aš vis dėlto kaip tik tą idėjinę mobilizaciją norėčiau pabrėžti ir neveltui ir pats kultūros protestas, jo organizatoriai atmetė būtent vyriausybės raginimus ateikit, derėkimės dėl pinigų ir tiek to tos jūsų vertybės. Na, man atrodo, kad būtent parodė, kad principai yra svarbiausias dalykas, kad na, kalbėjimas apie tai, kas mums svarbu ir ką mes atstovaujam, o ne už kiek mus galima nupirkti, yra tas svarbus dalykas ir man atrodo šitoj situacijoje būtent kontrkultūrinis veiksnys, nes jeigu mes pasižiūrėtume, jeigu jau kalbam apie dominuojančius politinius požiūrius, tai Lietuvoje tas požiūris, kad na, jeigu turim problemą, tai meskim į ją pinigų ir kažkaip išsispręs, ar tai būtų kultūra, ar tai būtų demografija, ar dar kas nors, jis yra dominuojantis. O jeigu mes kalbam apie vertybės, apie tai, kaip žmonės jaučiasi, apie tai, ar jie jaučiasi suprasti, išgirsti ir visa kita, staiga kažkaip nutylam šitoj vietoj. Tai va šituo atveju, man atrodo, yra labai svarbus šitas dalykas ir sakau, tai yra balsas

0: tos visuomenės dalies, kuris šiaip neįdavo protestuoti. Gal todėl, kad kai kuriais aspektais aš sutinku, nebuvo ta visuomenės dalis labai užguita, bet kitas dalykas, na, bet kurios visuomenės dalies turinčios aiškiai artikuliuotis interesus sąmoningumo stiprinimas, tai aš nemanyčiau, kad yra skaldimas. Tai yra būtent, na, politinės kovos, politinių debatų ir apskritai, na, tos mūsų daugybinės politinės savivokos, kur nėra vieno dominuojančio intereso ir kur skirtingos pusės atstovauja save taip pat ir per protestus, na, man atrodo, kad tai yra sveikos politinės bendruomenės išraiška.
1: Ačiū labai jums apiems už išsakytas nuomonės. Politologai Jolanta Bielskienė ir Ignas Kalpokas buvo su mumis. Mes kalbėjomės apie tai, kągi per metus nuo spalio 5-ąją vykusio protesto, tai gali būti paskutinis kartas, pasiekė kultūros asamblėją, ko nepasiekė ir kokius procesus visuomenėje užkūrė. Visai netrukus mes kalbėsime ir apie 20-ą kartą prasidedančio kino festivalio Nepatogus kinas programą ir filmus, kuriuos pavyks pamatyti.

0: Šiandien prasideda jau 20-ąjį kartą vyksiantis festivalis Nepatogus kinas, o studijoje su mumis šio festivalio organizatoriai ir sumanytojai Gediminas Andriukaitis. Gediminai, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Ir Eva Sinicaitė. Eva, labas rytas ir jums.
2: Labas rytas.
0: Gediminai, 20-ą kartą reikia sudaryti festivalio programą, apie ką reikia galvoti, kad būtų ir kažkas naujo, ir kažkas patinkančio ir išbandyto žiūrovams.
1: Tikrai labai geras ir turbūt svarbiausias klausimas, kurį sprendžiam kiekvienais metais. Ir dar nesibaigus šiam festivaliui, jau galvojam apie kitų metų festivalį. Tas procesas labai įdomus ir ilgas. Ir galvodami apie šių metų festivalio programą, mes labiausiai galvojam apie kino poveikį. Apie tai, kaip kinas pasilieka su mumis ilgam, koks kinas pasilieka su mumis ilgam. Po kokio filmo mes išeiname iš salės su dar daugiau klausimų negu atsakymų. Tai tie tokie momentai poveikio, jos ir bandėm kažkaip užfiksuoti šių metų festivalio programai.

0: Ir ne tik mes, bet mes ir pakvietėm savo žiūrovus tą padaryti. Ir iš tiesų dar vasaros pradžioj mes pasidalinom kvietimu savo žiūrovam papasakoti apie filmus, kurie per tos 20 metų paliko didžiausią įspūdį. Ir iš tikrųjų tikrai gavome labai labai daug gražių atsiliepimų, pasidalinimų apie filmus, kurie buvo matyti prieš 10-15 metų. Ir tikrai pasijuto, kad tai, ko mes taip tikėjome, kad tas kinas daro poveikį ir pasilieka, iš tikrųjų taip ir yra. Ir tokių filmų dalis yra atsidūrę šių metų festivalio programai, būtent pačių žiūrovų pasiūlytų filmų. Padarėm tokią nedidelę retrospektyvą 5 filmų. Na ir sugražinom tokių vienų įspūdingiausių filmų, apskritai dokumentikos pastarųjų keliasdešimt metų istorijoje į ekranus. Tai turbūt tokia pagrindinė linija šių metų. Kinas, kuris daro poveikį, kinas, kuris pasilieka su mumis ilgam. Ir toks, na, pažadas mūsų žiūrovam, kad jeigu ateisite, tikrai tie filmai nebus tokie, po kurių išeini ir pamiršti iš karto, ką tu ten žiūrėjai.
1: Eva, apie surasti filmą, kuris padaro poveikį. Kiek tai yra, na, pagrindinis matas jums sudarinėjant festivalio programą, kad po to, kai pažiūrėsi filmą, kaip sakė Gediminas, neišeitum tiesiog ramiai, o dar tas filmas kažkiek kirbėtų arba norėtum apie jį padiskutuoti prie kavos puodelio.
2: Iš tikrųjų, pačiam programos gal sudarimo procese mes esam visai nemaža komanda ir net ne programos komanda, apskritai festivalio visa komanda dažnai žiūri filmus, tai kas tarp mūsų iššaukia diskusijas, tai jau būna labai didelis ženklas ir yra tokių filmų, kur mes patys negalim nustoti apie juos šnekėti ir tai tęsiasi labai ilgai. Šia gal paminėsiu tokį ryškiausią turbūt šių metų tokį vat, filmą, tai pavadinimu Didžioji patriotų kelionė, kur režisierius paskelbė atvirą kvietimą Čekijoje, kad jeigu galvoji, jog Ukrainos karas nėra tiesa, parašyk mum ir galėsi tapti filmo herojų. Tai jis tokį kaip castingą daro ir pasirenka 3 žmonės, kurie galvoja, kad tai nėra tiesa, jie labai myli Putino visą pasaulėžiūrą. Ir režisierius jos įsisodina į mašiną ir išveža į pafrontę Ukrainoje, parodyti jiems tiesiog, kaip iš tikrųjų yra, ir žiūri, ar jie gali pakeisti savo nuomonę. Ar tai iš tikrųjų tai, ką jie pamatys, pakeis jų mąstymą. Tai šitas filmas mūsų komandoje, aš nežinau, kiek mes laiko apie išnekėjom, nes jis kelia tiek daug ir pykčio, ir gėdos, ir jausmų visokiausių, ir žiaurų, bet ir įdomų, ir, nu, žodžiu. Tai iš tikrųjų gal čia vienas iš tokių filmų kaip pavyzdys, kur mes iki šiol negalim jo pamiršti ir dabar aš, pavyzdžiui, irgi pati režisierius pats atvažiuos irgi į mūsų festivalį, tai aš nekantrauju jo paklausti daugiau apie tuos užkulisius, nes filme, kas yra parodyta, yra labai įdomu, bet net nebejoju, kad yra daug kas likę dar už kadro, tai tiesiog vienas ryškiausių tokių paveikusių šių metų filmų.
1: Apskritai, tai, ką dabar paminėjo Gediminai Eva, ar ne, apie tas keliantis emocijas, kiek apskritai, na, jūs irgi galvodami apie programą, galvojat apie emocijas, kurias tas filmas sukelia ir, na, vien pavadinimas sako, kad nepatogus kinas, kiek jūs galvojat, kad, na, ir raktas į programą yra nepatogių galbūt visada emocijų sukelimas, nes išeiti linksmam iš filmo kaip ir viskas gerai, bet galbūt išeiti susinervinusiam, supykusiam, nusivylusiam, tuo, ką pamatė, arba ne ta istorija, arba surezonavusią istoriją. Kiek tai irgi svarbi dalis?
0: Tai yra be galo svarbi dalis. Todėl, kad mes visi puikiai suprantam, kad žmonės gyvena tokiam laike, kai, na, atsidarius iš ryto naujienų portalus, kartais plaukai šiaušiasi ant galvos, ar ne? Tai iš tikrųjų jaučiamas ir tas nuovargis. Todėl mūsų užduotis festivalė subalansuoti programą taip, kad tai būtų filmai, kurie visų pirma teiktų daugiau vilties, daugiau pasitikėjimų pačių pasaulių žmonėmis, savo vidinę stiprybę kažkokią. Todėl ta programa yra subalansuota taip, kad po kiekvieno iš tų filmų iš tikrųjų išeisi įkvėptas, išeisi su tokiu tikėjimu žmoniškumu Ir tos istorijos kartais, nors ir sunki kažkokia situacija, bet juose yra labai daug įkvėpimo stiprybės, tie herojai šitų tikrų istorijų savo pavyzdžių parodo, kaip galima nepalūžti, kaip galima žengti į priekį, kaip galima išlikti stipriems. Bet ir pačioje programoje yra ir labai gražių, šiltų filmų. Netgi turim romantišką meilės istoriją, turim tokią komediją, pavadinkim, iš Suomijos. Turim kelio filmą iš Danijos. Tai nepaisant to, kad yra dokumentika ir mes sakom, kad yra socialinė dokumentika, bet žanro prasme jo atras visą paletą įvairiausių klausytojų, įvairiausių filmų, sakau, nuo romantiškos komedijos iki trilerių.
1: Eva, programos sudarymas galvojant apie tai, kas yra aktualu visuomeniai, na, neišvengiamai, kariniai konfliktai, klimato kaita, na, klimato kaita tai atsikartojančios tokios temos, dabar suaštrėja kariniai konfliktai, politinių sistemų tokie pokyčiai, kiek tai irgi jums reikia, na, žvelgti labai perspektyvą galvojant apie tai, kas gali tikti programai.
2: Labai iš tikrųjų kiekvienais metais stengiamės atliepti aktualijas, žinoma, patys irgi labai viską kaip čia jaučiame ir stebime ir mums patiems tai yra jautrios svarbios temos, tai gal labiausiai iš aktualijų gimusi tema, kuri iš tikrųjų irgi... Kadangi sudarinėjame programą nuo pat, vat, net ir dabar jau galima sakyti, galvojame taip apie kitus metus ir pačią programą pradedam sudarinėti iškart pasibaigus festivaliui, tai kartais tikrai sunku nuspėti, kas bus taip aktualu, bet vieno tokių programų, pavyzdžiui, tiesos arba tiesos, kaip pavadinsi, atsirado būtent iš Lietuvos išgyvenamos situacijos, žiniasklaidos, kaip čia, nepriklausomybės klausimų, laisvo žodžio klausimų. Ir tai tokie būna, dažnai sugalvojam kažkokią mintį, apie ką norėtumėm šnekėti, bet vis tiek didžiausiai iš tikrųjų akcentą dedam ant to, kad būtų tikrai geri filmai. Tai kartais net ta programa ir neišsipildo, tiesiog mums tai yra svarbi kaip tema, ir, bet pavyzdžiui, apie žurnalistiką filmų iš tikrųjų radom labai tokių įkvepiančių, svarbių istorijų, tai čia ir filmas toks galite vokti šį reportažą arba 85 žurnalistų tokie, kurie primena apie tai, kad vis dėlto verta kovoti už tą laisvą žodį ir apskritai, kad žmogus turi teisę ir galę keisti tai, kas jam nepatinka, keisti visuomenę, keisti pasaulį, tai kaip Gediminas sakė, gal svarbiausia ne tik atliepti mums tas temas, bet ir vat surasti, kad tai būtų iš tikrųjų įkvepiančios, nepaliekančios tokios istorijos, ne šiaip tiesiog tematiškai atrenkame.
1: Gediminai, kadangi jau Eva pasakė, kad didžioji patriotų kelionė, vienas filmų tokių labiausiai šios matyt metų programos įkrentančių, minutėlė mums liko pačiam, koks filmas atrodo verčiausias programoje. Visi verti, bet vienas tas, kuris, na, kurį nebejotinai reiktų pamatyti, jei galėčiau pamatyti tik vieną filmą.
0: Labai sunkus klausimas, bet iš tikrųjų galbūt akcentuočiau filmą, kurį ir kino kritikai yra įvertinę kaip vieną įspūdingiausių 21 amžiaus dokumentinių filmų, o galbūt dokumentinių filmų apskritai. Tai yra Joshua Oppenheimerio filmas Žudimo aktas. Tai yra filmas, kuris iš tikrųjų supurtė visą dokumentalistų bendruomenę, kuomet įvyko jo premjera ir privertė... pasižiūrėti visiškai kitaip į kiną, į etiką, į galios santykius kine, į tai, kas leidžiama ir draudžiama kine. Žodžiu, sukėlė didžiulės diskusijas ir fantastiškas ir savo turinio, bet ir formos prasme filmas.
1: Ačiū labai jums abiems. Eva Sinicaitė ir Gediminas Andriukaitis apie festivalį Nepatogus kinas su jais kalbėjome. Šiandien laidoje Ryto Allegro tiek. Jos įrašas jums patogiu metu prieinamas LRT radiotekoje. Su jumis bendravau aš, Marius Eidukonis. Iki.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Rusija tęsia atakas prieš Ukrainą. Vakar vakare per Maskvos smūgį Charkivui žuvo žmogus, dar 6 sužeisti. Tuo metu praėjusią naktį Rusija stiprią ataką surengė Odesos regione, apgadinta uostų infrastruktūra ir kiti civiliniai objektai, kilo dideli gaisrai. Apie aukas nepranešama. Mykolaive po Rusijos smūgį sužeistas vienas žmogus, apgadinti gyvenamieji namai. Ukrainos oro pajėgos skelbė praėjusią naktį numušusios 170 iš daugiau nei 200 Maskvos paleistų dronų. Latvijos saugumo ir gynybos analitikas Robertas Kitas teigia, kad gynybos tikslų neįmanoma pasiekti vien karinėmis priemonėmis. Pasak jo, rengiantis krizėms būtinai traukti ir piliečius. Be kita ko, jie taip pat gali padėti pastebėti ir užkardyti priešiškos valstybės vykdomą veiklą.
2: Kalbant apie Rusijos vykdomas diversijas, geležinkelių sprogdinimus ir įvairius kitus dalykus, anksčiau to užsiimdavo žvalgybos tarnybos, o vakarų kontržvalgyba buvo atsakinga už tokių veiksmų stebėjimą ir užkardymą. Tačiau po 2022 metų daugelis po diplomatinę priedangą dirbusių Rusijos šnipų buvo išsiusti. Todėl šiandien jie kreipiasi į vietinius žmonės, kurie galbūt prorusiškų pažiūrų, turi nusikalstamą praeitį arba finansinių sunkumų. Mes matome, kad valstybės institucijos gali visko stebėti. Todėl svarbiausia yra įtraukti visuomenę ne tik į pasirengimą hipotetinėms 72 valandoms, bet ir į aplinkos stebėjimą, kad visuomenė, jei ką nors pastebi, praneštų ir padėtų sustabdyti tokią veiklą.
1: LRT radijui teigia nepriklausomo Latvijos strategijos ir ekonomikos tyrimų instituto analitikas Robertas Kitas. Pasak jo, lyginant trijų Baltijos sostinių gyventojų atsparumą, įtartinai veiklai ir norą apie ją pranešti, Vilnius rodo geriausius rezultatus. Viena to priežasčių – kalbinis veiksnys. Tyrimai rodo, kad rusakalbiai, kurių daugiau gyvena Rygoje ir Taline, dažniau nesijaučia atsakingi už tai, kas vyksta ir nenori įsitraukti. Vidaus reikalų ministras susitiks su Lenkijos kolega Marcinu Kervinskiu, kalbėsius apie migraciją ir jos valdymo priemonės. Pasak Martino Katelino, Vilnius ir Varšuva siekia užtikrinti efektyviai užkardyti neteisėtų migrantų judėjimą visoje Šengeno erdvėje, kartu mėginant užtikrinti, kad laikina sienų kontrolė nesudarytų nepatogumų keliaujantiems iš Lietuvos į Lenkiją. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis Lietuvos pasieniečiai šiais metais sulaikė daugiau nei 900 neteisėtų migrantų. Įtariama, kad jie atvyko į Latviją ir neteisėtai keliavo per Lietuvą į tikslo šalis. Siekiant sustiprinti kovą su antrine neteisėta migracija, į Latviją šio šalies prašymų nekartą buvo įsiusti valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Tuo metu Lenkija pasienyje su Lietuva ir Vokietija jau ilgiau nei metus taiko kontrolę, taip siekdama dar labiau pažaboti neteisėtą migraciją ir sustiprinti saugumą. Minint tarptautinę mokytojų dieną, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė įteiks metų mokytojų, Meilės Lukšienės ir lituanistinio mokytojo premijas nusipelniusiems švietėjams. Kai kurie švietimo darbuotojai sako pasigendantys pagarbos savo darbui. Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos pirmininkas Egidijus Milešinas sako, kad ne visada mokytojai sulaukia nuo širdaus rūpesčio jų problemoms.
3: Pasitinka mokytojų dieną su šventinėm nuotaikom, nes vis tiek yra profesinė šventė ir mokytojai jaučia tą didesnį dėmesį būtent tą dieną, bet tas dėmesys pasibaigė, sakykime, 24.00, kai ta diena ir pasibaigė. Tai yra trūkumas pagarbos jų darbui, pagarbos iš darbdavių, iš direktorių, iš kolegų, iš mokinių, jų tėvų, politikų, kurie priminėja sprendimus iš biurokratų, kurie nustatinėja darbo teises, pareigas, atsakomybės ir darbo užmokestį.
1: Profsąjungos pirmininkas Egidijus Milešinas, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas net meta galimybės ir streikuoti, kad mokytojų balsas būtų išgirstas.
4: Dabartiniu metu vyksta derybos su ministerija, tai jeigu matysim, kad nebus įsiklausoma mokytojų balsą, tai mes tų priemonių niekada neatmetam. Vertinsim derybų rezultatus ir mokytojai spręs, ar tie derybų rezultatai tenkina, ar visgi reikia kažkaip tai bandyti garsiau kalbėti ir tom priemonėm, kurias jūs ir minit.
1: Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas. Šiuo metu temperatūra šalyje apie 9 laipsnių šilumos, tik tai Klaipėdoje yra 14, visur debesuota. Įdienojus vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių, vidutinio stiprumo, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai iki 19 metrų per sekundę, o temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 9:05. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Yra 10 valandų, prie mikrofono Paulius Šironas. Prezidentas Gitanas Nausėda vyksta į Graikijos sostinę Atėnus, vėliau lankysis ir Italijoje, kur aptars Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai 2027 metų pirmąjį pusmetį. Nausėda valstybių vadovams pristatys Lietuvos pirmininkavimo prioritetus, aptars dvišalių santykių, saugumo ir gynybos klausimus, taip pat bendrijos plėtrą ir kitus darbotvarkės klausimus. LRT tyrimų skyriaus žiniomis žemės ūkio ministro Kęstučio Mažeikos kabinete įtakingos ūkininkų organizacijos vadovas prašė Nacionalinės mokėjimo agentūros tuomečio vadovo pakeisti sankciją ūkininkui už netinkamai panaudotą paramą. Apie tokį susitikimą ministro darbotvarkėje nebuvo skelbta. Po kelių dienų Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas buvo nušalintas nuo pareigų dėl anksčiau teisėsaugos atliktų kratų jo vadovaujamoje įstaigoje. Išsamiau Jurgita Čeponytė.
2: Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos krėstos Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas prieš dvi savaites pirmadienį

0: vyko pas žemės ūkio ministrą aptarti agentūroje susidariusios situacijos. Kęstučio Mažeikos kabinete rado ne tik ministrą, bet ir dar mažiausiai du asmenis. Agentūros vadovas atsidūrė akistotoje su žemės ūkio tarybos pirmininku Jonu Vilioniu ir ūkininku, kuriam nacionalinė mokėjimo agentūra pritaikė sankcijas už netinkamai panaudotą paramą. Ministro darbotvarkėje toks susitikimas nenurodytas, nes žemės ūkio taryba nėra oficiali lobistinė organizacija, nors vyriausioji tarnybinės etikos komisija pernai pripažino, kad šitokią veiklą vykdo. Tačiau ministras Mažeika tokių susitikimų nesureikšmina ir sako, kad jis įvyko spontaniškai. Neva Vilionis ūkininkų užėjo pas jį pasikalbėti, nes buvo šalia. Pats Vilionis tikina, dar prieš tai penktadienį kalbėjo su mokėjimo agentūros vadovu ir prašęs išspręsti ūkininko situaciją, o susitikimas ministro kabinete įvyko, nes agentūros vadovas laukė už ministro durų kitų klausimų.
1: Brazilijoje vykus pirmajam prezidento rinkimų turui, ne vienas kandidatas nesurinko daugumos. Apklausos pergalė rodė dabartiniam šalies prezidentui kairiųjų pažiūrų Luisui Inasijui Lulai da Silvai. Tačiau jis liko antroje vietoje surinkęs 45% balsų. Jie aplenkė dešiniųjų pažiūrų senatorius Flavijus Bolsonaras. Už jį balsavo 47% rinkėjų. Pagrindinės rinkimų temos buvo susijusios su pragyvenimo išlaidomis, korupcija ir nesaugumu Brazilų kasdienėme gyvenime. Pastaruoju metu visoje Lotynų Amerikoje politinės pergalės laimi dešiniosios partijos, palaikančios Jungtinių Valstijų prezidentą Donaldą Trumpą. Brazilijos prezidentas Luisas Inasijus Lula de Silva sako, kad rinkimų rezultatai jį nustebino.
2: Turiu prisipažinti, buvau įsitikinęs, kad rinkimus laimėsiu jau pirmajame ture, bet mūsų laukia antrasis turas, kuris ir bus tikrasis išbandymas. Turime parodyti tikrąjį šiandienos Brazilijos veidą ir tą Braziliją, kokios norime ateityje. Tad nuo rytojaus pradedame naują kampaniją.
1: Brazilijos prezidentas Luisas Inasijus Lula de Silva. Antrasis Brazilijos prezidento rinkimų turas vyks spalio pabaigoje. Prancūzijoje šiandien uždaryta arba iš dalies uždaryta apie 500 mokyklų. Prancūzijos švietimo ministras sako, kad saugumo priemonė įmamas ruošiantis dar vienai moksleivių protestų savaitėj. Ministerijos duomenimis praėjusią savaitę 24 mokyklos buvo padegtos arba nusiaubtos, o 78 švietimo darbuotojai sužeisti. Praėjusią savaitę tūkstančiai paauglių Prancūzijoje rengė masinės demonstracijas, protestuodami prieš jų teigimo nepakankamą švietimo sistemos finansavimą ir jos apleistumą. Šią savaitę skelbiami Nobelio premijų laureatai. Šiandien bus paskelbta pirmoji premija medicinos srityje. Prognozuojama, kad ji gali atitekti mokslininkams už apetitą reguliuojančių hormonų tyrimus. Premijas taip pat pelnys fizikos, chemijos, literatūros, taikos ir ekonomikos srityse dirbantys asmenys arba organizacijos. Nobelio premijos skiriamos nuo 1901 už veiklą lėmusių didelę pažangą žmonijos labui. Sinoptikų duomenėmis dabar temperatūra šalies svyruoja apie 10 laipsnių šilumos, 5 laipsnių šilčiau tik tai Klaipėdoje. O įdienojus vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, vakariniuose rajonuose kai kur gūsingas. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 10 valandų 5 minutės.
3: Visas tas džiazas.

7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt

0: LRT klasika.
1: 11 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Ispanijos ministras pirmininkas paskelbė apie lapkričio pabaigoje vyksiančius pirmalaikius rinkimus. Pedras Sančesas taip siekia sustiprinti savo įgaliojimus po to, kai parlamentas praėjusią savaitę atmetė jo vyriausybės siūlytus pakeitimus būsto krizei spręsti. Ispanijoje jau kelias savaitės tęsėsi daugiatūkstantiniai protestai, kai iš namų buvo iškeldinta 87-erių negalę turinti Mari Carmen. Sančesas teigia norintis, kad jo vadovaujami socialistai užsitikrintų gerokai platesnę daugumą parlamente.
2: Norint pasiekti daugiau, reikia didesnės visuomenės paramos, kad galėtume imtis reikšmingų reformų. Jos vis dar reikalingos, siekiant sumažinti nelygybę. Turime imtis veiksmų ir užtikrinti, kad parlamentas suteiktų mums žymiai platesnę progresyvę daugumą, su kuria galėtume priversti elitą paklusti, užtikrinti tolesnę socialinę pažangą ir toliau keisti Ispaniją. Atėjo laikas Ispanijos žmonėms nuspręsti, kokios ateities norite sau ir savo šaliai. Dabar viskas priklauso nuo jūsų.
1: Ispanijos ministras pirmininkas Pedras Sančesas. Jis vyriausybei vadovauja nuo 2018-ųjų. Naujausios visuomenės apklausos rodo, kad socialistus lenkia opozicinė liaudies partija. Danija programišiai gavo prieigą prie beveik 9 milijonų žmonių asmens duomenų. Skaitmeninių reikalų ministerija pranešė, kad iš nacionalinio registro buvo pasiekti žmonių vardai, pavardės, adresai ir asmens kodai. Tarp nukentėjusių ne tik dabartiniai Danijos gyventojai, bet ir mirę ar iš šalies emigravę

0: žmonės. Įsilaužėliai į registrą pateko per Danijos bendrovę teisėtai turėjusią prieigą prie šių duomenų. Pradėtas tyrimas, programišių tapatybė kol kas nenustatyta. Lietuvos krepšinio lygos vadovas Remigijus Milašius atsiėmė kandidatūrą į asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento postą. Pranešime spaudai teigiama, kad 69 vyras tokį sprendimą priėmė dėl nepalankiai susiklošiusių su sveikata susijusių aplinkybių. Anot Milašiaus, sprendimas kandidatuoti buvo paremtas nuo širdžių norų prisidėti prie Lietuvos krepšinio augimo, tačiau įvertinus, kad sveikata svarbiausia, kandidatūrą jis atsiėmė. Tai reiškia, kad asociacijos Lietuvos krepšinis vadovo posto sieks 3 kandidatai – Darius Gudelis, Gediminas Kvietkauskas ir Rolandas Skaisgirys. Lietuvoje siekiant apsaugoti laukinius gyvūnus, planuojama įrengti naujus gyvūnus atbaidančius atšvaitus, taip pat daugiau tvorų. Gamtos tyrimų centro žinduolio ekologijos laboratorijos vadovas sako, kad tai yra vieni veiksmingiausių galimų sprendimų. Pasak Lino Balčiausko, nėra įrodyta, kad atbaidyti gyvūnus turinti švilpukai veikia.
1: Jis tą garsą girdi, bet tolstant nuo kelio, švilpuko garsas labai greit silpnėja ir 50 metrų, to labiau 100. Negali tas švilpukas būti toks, kad elnės girdėtų ir bėgtų nuo to garso. Plėšrūno kvapas šiuo atveju būtų žymiai efektyvesnis, nes tai yra įtvirtinta per milijonus metų evoliucijai. Gyvūnas užuodžia plėšrūną, jis ten neina.
0: Profesorius Linas Balčiauskas. Pasak gamtos tyrimų centro vyresniojo mokslo darbuotojo Andriaus Kučo susidūrimų su gyvūnais keliuose daugėja kasmet.
2: 23 metų, sakysim, statistika buvo 6,5 tūkstančio susidūrimų, 25 metų visa galutinė statistika 7,5 tūkstančio. Ir 26 metais jau dabar iki rugpjūčio mėnesio esam pririnkę tiek, kad faktiškai bus beveik 8,5 tūkstančio.
0: Andriaus Kučas iš gamtos tyrimų centro. Pirmą kartą viski ketinama brandinti kosmose. Škotijos ir Japonijos mokslininkai 28-aisiais planuoja orbitą iškelti palidovą su viskio mėginiais. Jis 5 metus skrieto aplink Žemę. Mokslininkai tirs, kaip viskio brandinimą veikia mikrogravitacija ir dideli temperatūros svyravimai. Tikimasi, kad brandinimo procesas galėtų vykti greičiau nei Žemėje. Eksperimentas taip pat turėtų padėti geriau suprasti cheminius procesus kosmose. Mokslininkai netmeta galimybės ateityje į Žemę pargabenti kosmose subrandinto viskio. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje sviruoja tarp 9 ir 15 laipsnių šilumo. Šiandien vietomis gali negausiai palyti, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra įdienojus išsilaikys tarp 13 ir 18 laipsnių šilumos. 11:05.

Liudvikas van Bethovenas kadaise tapo vienu didžiausių muzikinių atradimų Hektorui Berliozui. Prancūzų kompozitorius gilinosi į jo simfonijų, vėlyvųjų styginių kvartetų ir sonatų fortepijonui natas, nes jį žavėjo Bethoveno kūriniams būdingas dramatiškumas. Puikus šio dramos jausmo pavyzdys yra 8 Bethoveno simfonija, kuri prasideda iškart nuo kulminacijos. Ar yra kas bendro Bethoveno ir Berliozo kūryboje? Galėsite nuspręsti patys, klausydamiesi šios dienos Euro radio koncerto, kurio programoje mūsų laukia be Bethoveno 8 ir Berliozo dainų ciklas Vasaros naktis. Labą dieną, su jumis sveikinuosi, aš Gabija Narušytė ir kviečiu su Euro radio koncertu nusikelti į Liuksemburgo filharmoniją, kurios orkestrui diriguos rumunų maestro Gabrielis Bebešelija. Taigi, pradėkime klausytis ir ieškoti tojo atsakymo. Koncerto muzikai pradėjo Bethoveno uvertiūra Johano Wolfgango Goethės dramai Egmontas. Egmontas tai yra istorinis 16 amžiaus herojus, išgelbėjęs žemutinės šalis nuo prancūzų invazijos ir vėliau vadovavo pasipriešinime ispanų dominavimui. Tai yra drama apie politinę priespaudą ir kovą už laisvę. Ir būtent tas politinis aspektas šioje dramoje žavėjo ar sujaudino Bethoveną. Na ir tuo metu, kai vienos kompozitorius kūrė Egmonto uvertiūrą, Napoleono karai buvo pačiame įkarštyje, o Prancūzijos imperija buvo užkariavusi didžiąją dalį Europos, tad Bethovenas muziką išreiškė savo politinės pažiūras, pavaizduodamas herojaus didvyrišką kovą ir auką. Beje, ar žinojote, kad Bethoveno uvertiūra Egmontas 1956-aisiais tapo neoficialiu Vengrijos revoliucijos himnu? Taigi pradėkime klausytis plojimai Liuksemburgo filharmonijos orkestrui ir maestro Gabrieliui Bebešelijai.

Apie herojaus didvyrišką kovą ir auką, siaučiant Napoleono karams gimusi Liudviko van Bethoveno uvertiūra Gėtės dramai Egmontas, nuskambėjo Liuksemburgo filharmonijoje kiek anksčiau ir šį vidurdienį LRT klasikoje ir šio opusų į Bethoveno ir Berliozo muzikos pasaulio pakvietė maestro Gabrielio Bebešelijos diriguojamas šios filharmonijos orkestras, kuriems ir ploja dabar Liuksemburgo filharmonijos publika. Ir dabar Hektoras Berliozas. Jis buvo drąsus novatorius, sąmoningai laužė simfoninės muzikos ribas, siekdamas didesnio lankstumo ir erdvės, bandė simfonijoje naudoti naujus instrumentus ir žmogaus balsą, bei atskleisti naujas poezijos galimybes. Ir koncertą tęsia vasaros naktis ciklas, kuris beje prancūziškai skamba lyg nuoroda į mylimiausio Berliozo poeto Viljamo Šekspyro Vasarvidžio nakties sapną. Bet jeigu galvojate apie vasaros šilumą, romantiką, palaimingą meilės romaną, tai Berliozo vasaros naktis gali jūs tikrai nustebinti. Ciklas buvo parašytas 1841-aisiais pagal 6 Teofilio Gotje eilėraščius iš rinkinio Mirties komedija. Ir čia kalbama apie romano pabaigą, prarastą meilę ir vienatvę. Dainos 6, Vilanelė, Rožės pamėklė, Virš ežerų, Nebūtis, Mėnulio šviesa ir Negyvenama sala. Ir tai atskleis tenoras Maiklas Persas ir Liuksemburgo filharmonijos orkestras. Taigi ir mes mintimis pasitikime juos plojimais.

Štai toks Hektoro Berliozo ciklas apie romano pabaigą Prarasta meilė ir vienatvė, vasaros naktis. Ir jis mus pasiekė iš Liuksemburgo, tai amerikiečių tenoras, žavintis viso pasaulio scenas Maiklas Persas ir Liuksemburgo filharmonijos orkestras bei rumunų maestro Gabrielis Bebešelia. Ir jiems čia aidi šie plojimai, kuriuos mes girdime ir LRT klasikoje, mūsų didžiausioje pasaulio koncertų salėje. Na, koncertą muzikai tęsė ir baigė vėlgi Liudviko van Bethoveno muzika. Jo bene viena iš garsiųjų, aštuntąją simfoniją F-dur, kurią pats vienos klasikas vadino mažytė. Tačiau ji yra pati dinamiškiausia iš visų devynių ir be to jos vienintelės iš devynių partitūroje yra trigubo forte ženklas. Linkiu tai išgirsti. Bethovenas ją kūrė iš dalies kartu su septintaja ir jei pastaroji yra beveik negailestingai intensyvi, tai aštuntoji yra tarsi toks kontrastas. Lengva, šviesi, glausta, nors ir gudriai maištinga. Bethovenas žingsniavo per kaimą, kai jam kilo aštuntosios idėja ir ėmė dainuoti, na, o tiksliau rėkti galvijų bandai, kuri matyt išsigando. Jų piemuo nusprendė, kad Bethovenas tikriausiai yra pabėgęs beprotis ir išvarė jį iš lauko. Tai galbūt ne tas žodis, kuris iš karto ateina į galvą, kalbant apie kompozitorių, bet aštuntoji simfonija kartais yra, na, tikrai komiška. Ir nenustabu, kad jis ypatingai mėgo tai, ką ir vadino savo mažąją simfoniją. Taigi, išgirskime tai, kaip ją interpretuoja Liuksemburgo filharmonijos orkestras diriguojamas Gabrielio Bebešelios.

Štai taip šventiškai nuteikianti gigantiškoji koda, kuri ištrina visą santūrumą muzikoje, kuri juokiasi iš pačios savęs. Komedija Liudviko van Bethoveno 8 simfonijos F-dur finale ir mums grojo Liuksemburgo filharmonijos orkestras, diriguojamas maestro Gabrielio Bebešelijos. Ir šie ūkavimai ir plojimai be abejo muzikams Liuksemburge, ir girdėjome įrašą iš koncerto šio šalies filharmonijoje, ir jis dar 30 dienų jūsų pasiklausimo lauks LRT radiotekoje. Taigi nepraleiskite progos pabūti šioje salėje ir vėlgi palyginti Bethoveną ir Berliozą. Programą parengė Junija Galėjeva, o su jumis buvau aš, Gabija Narušytė. Gražios dienos, likite ir toliau su LRT klasika. Iki.

0: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Tetsafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Pagrindiniai rėmėjai Norfa, Cobalt, partneris LRT.
1: Profesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalis Pakeleivingi spalio 8-19 dienomis Anykščiuose. Per teatro rudenį eikime kartu. Organizatorius Anykščių kultūros centras, partneris LRT, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė.
2: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulyje. Ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
3: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
4: LRT klasika.
5: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Pirma valanda su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Šiuo metu Nobelio premija medicinos srityje skirta trims mokslininkams – Karlui Dajserotui, Pėteriui Hegemanui ir Georgui Nageliui. Jie apdovanoti už atradimus susijusius su šviesos valdomais jonų kanalais ir optogenetika. Tai yra metodas, leidžiantis parodyti, kaip nervinės ląstelės formuoja prisiminimus, jausmus ir elgesi gyvame smegenų audinyje. Šiandien prasidėjo Nobelio premijų savaitė. Kitomis dienomis jis taip pat pelnys fizikos, chemijos, literatūros, taikos ir ekonomikos srityse dirbantys asmenys arba organizacijos. Nobelio premijos skiriamos nuo 1901 už veiklą lėmusią didelę pažangą žmonijos labui. Karo studijų institutas pažymė, kad Rusija anksčiau nei įprastai pradeda smūgių kampaniją prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą. Pastaruoju metu aktyviai taikomasi ir į tiltus kitą civilinę infrastruktūrą. Ukrainoje esantis LRT korespondentas Augustinas Šulija sako, kad sostinėje žmonių nuotaika prastėja.
2: Šiemet anksti Rusija pradėjo savo kampaniją ir matyt, jinai tik prasideda, nes vis dar nėra naudojamos balistinės raketos, kurios laikomas tuo pagrindiniu ginklu, kuris ir bus nutaikytas į energetikos sektorių prieš artėjančią žiemą. Kijeve nuotaika per paskutinę savaitę ir per paskutinę savaitę, turbūt nuo rugpjūčio pabaigos, palengva prastėja. Tos nuolatinės reaktyvinių dronų atakos tikrai yra labai stipriai jaučiamos mieste. Scenarijus yra visą laiką labai panašus. Pirmiausia, gauni į telefoną žinutę, kad paskelbtas oro pavojus virš miesto, tada po kelių minučių faktiškai išgirsti arba sprogimą, arba oro gynybos šūvius, kuriuos dažniausiai seka sprogimas, na ir po minutės kitos oro pavojus yra atšaukiamas. Visa tai vyksta labai labai greitai ir kas kelias valandas.
1: Ukrainoje esantis LRT žurnalistas Augustinas Šulija. Ispanijos ministras pirmininkas paskelbė apie lapkričio pabaigoje vyksiančius pirmalaikius rinkimus. Pedras Sančesas taip siekė sustiprinti savo įgaliojimus po to, kai parlamentas praėjusią savaitę atmetė jo vyriausybės siūlytus pakeitimus būsto krizei spręsti. Ispanijoje jau kelias savaitės tęsėsi daugiatūkstantiniai protestai, kai iš namų buvo iškeldinta 87-erių negalę turinti seniorę. Sančesas teigė norintis, kad jo vadovaujami socialistai užsitikrintų gerokai platesnę daugumą parlamente.
3: Norint pasiekti daugiau, reikia didesnės visuomenės paramos, kad galėtume imtis reikšmingų reformų. Jos vis dar reikalingos, siekiant sumažinti nelygybę. Turime imtis veiksmų ir užtikrinti, kad parlamentas suteiktų mums žymiai platesnę progresyvę daugumą, su kuria galėtume priversti elitą paklusti, užtikrinti tolesnę socialinę pažangą ir toliau keisti Ispaniją. Atėjo laikas Ispanijos žmonėms nuspręsti, kokios ateities norite sau ir savo šaliai. Dabar viskas priklauso nuo jūsų.
1: Ispanijos ministras pirmininkas Pedras Sančesas, jis vyriausybei vadovauja nuo 2018. Naujausios visuomenės apklausos rodo, kad socialistus lenkia opozicinė Liaudies partija. Lietuvoje siekiant apsaugoti laukinius gyvūnus, planuojama įrengti naujus gyvūnus atbaidančius atšvaitus, taip pat daugiau tvorų. Gamtos tyrimų centro žinduolių ekologijos laboratorijos vadovas sako, kad tai yra vieni veiksmingiausių galimų sprendimų. Pasak Lino Balčiausko, nėra įrodyta, kad atbaidyti gyvūnus turinti švilpukai veikia.
4: Jis tą garsą girdi, bet tolstant nuo kelio, švilpuko garsas labai greit silpnėja ir 50 metrų, to labiau 100. Negali tas švilpukas būti toks, kad elnės girdėtų ir bėgtų nuo to garso. Plėšrūno kvapas šiuo atveju būtų žymiai efektyvesnis, nes tai yra įtvirtinta per milijonus metų evoliucijai. Gyvūnas užuodžia plėšrūną, jis ten neina.
1: Profesorius Linas Balčiauskas. Pasak gamtos tyrimų centro vyresniojo mokslo darbuotojo Andriaus Kučo susidūrimų su gyvūnais keliuose daugėja kasmet.
5: 23 metų, sakysim, statistika buvo 6,5 tūkstančio susidūrimų, 25 metų visa galutinė statistika 7,5 tūkstančio. Ir 26 metais jau dabar iki rugpjūčio mėnesio esam pririnkę tiek, kad faktiškai bus beveik 8,5 tūkstančio.
1: Andrius Kučas iš gamtos tyrimų centro. Šiandien vietomis gali negausiai palyti, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, šiuo metu temperatūra visoje Lietuvoje svyruoja tarp 13 ir 16 laipsnių. Šią naktį nelis, temperatūra naktį tarp 9 ir 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis negausiai palis, vėjas vakarinių krypčių stiprokas, įdienojus bus tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos. Pirma valanda 5 minutės.
6: garso ekspedicija.

0: Gerą dieną, mėly LRT klasikos klausytojai, su jumis, kaip ir kiekvieną pirmadienį 5 minutės po 13 valandos laida Garso ekspedicija, kurioje šį sykį kritikių susirinkimas. Vienas daugiausia atgarsių sulaukusių pastarojo laiko kultūrinių įvykių be bejonės, tai Žibuoklės Martinaitytės ir Roberto Vilsono operos apversta tikrovė premjera įvykusi Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre. Į kūrinį aptarančiųjų chorą įsitrauksime mes ir šiandienos laidoje, kurioje labai džiaugiuosi turėdome puikias pašnekoves. Su manimi studijoje muzikologė Asta Pakarklytė. Labas, Asta.
1: Sveiki.
0: Tiesiogiai bet nuotoliu su mumis ir operos kritikė Rima Juraitė. Labas, Rima.
2: Sveiki.
0: O taip pat išgirsite ir pokalbę su muzikologe, operos kritikė Jūrate Katinaitė. Įrašą savo ruoštu. Laidą ką tik pradėjo žinoma Žibuoklės Martinaitytės kūrinio fragmentas. Klausėmės jos kompozicijos chorui Aletėja fragmento atliekamo Latvijos radijo choro. Asta, Rima, tai žinoma, pradėsim pokalbį su judviem. Labai tikiuosi, kad ta diskusija įsivystys, nepaisant to, kad mes čia truputį skirtingose erdvėse šiuo metu esame, bet tarp kitko erdvė, laikas, tai yra tos temos, kurios labai turbūt pritinka prie pokalbio apie Žibuoklės Martinaitytės operą apversta tikrovė, nes tos temos ten vienaip ar kitaip irgi pasireiškia. Tai pradėti mūsų pokalbį visgi norėčiau nuo tokio gal abstraktaus klausimo apie bendrą įspūdį, kurį jums paliko šis kūrinys, abi šį beitą jau esate rašiusios, Asta dalinosi pas save socialiniuose tinkluose tokių įspūdžių, Rima parašė jau ir recenziją, kuri buvo publikuota, tai labai norėtųsi būtent nuo tos tokios bendros impresijos pradėti šitą mūsų pokalbį. Asta, pirmiausia, žodis tau.
1: Ačiū labai, Rasa. Na ką, sakyčiau, kad bendras įspūdis yra labai pozityvus ir labai ryškus. Iš tikrųjų, dėl pačių įvairiausių priežasčių. Galbūt pradedant nuo tokių labiau formalių priežasčių, kad na, turim kas dešimtmetį po Lietuvos kompozitoriaus užsakymą didžiojoje operos scenoje. Galbūt pasakymas, kas dešimtmetį būtų per grubus, bet, na, daugmaž taip išeina. Ir viena vertus atrodytų, kokie iš tiesų reti atvejai, galbūt galėtų jie įvykti ir dažniau, bet aš kaip tik prieš laidą pasidomėjau, kaipgi sekasi Latviam, Estam ir Suomiam, ir su supratau, kad mes gyvename labai labai panašių tempų, nes tarkim, na, tie, kas gilinosi į Žibuoklės Martinaitytės ir visos kūrybinės komandos operos gimimo procesą, tai žino, kad, na, tu negali užsakyti pavasarį operos ir rudenį turėti premjerą, tai prilygsta labiau, nežinau, disertacijos rašymo tempam, knygos, simfonijos, operos, tai yra tikrai dideli formatai reikalaujantis laiko. Tad, na, tikrai norėčiau pasidžiaugti, kad štai po gana ilgo laiko tarpo tą operą turime. Aišku, pas Lietuvoje terpė yra galbūt šiek tiek kitokia, negu tarkim Latvijoje ir Estijoje, nes mes turime labai labai aktyvę alternatyvę operos sceną. Tiesą sakant, Suomi irgi plėtoja panašius formatus, bet čia dabar koncentruojamės, na, į tą jau institucinę, formalę, nacionalinę didžiąją operos sceną. Ir atsispiriant nuo to, ką aš pasakiau, kad tai yra, na, tikrai labai stipriai institucinė terpė, apskritai didžiausia scena Lietuvoje. Man asmeniškai labai yra smagu, kad opera yra būtent tokia. Kad ji atsiplėšė labai stipriai nuo tradicinių operos sampratų, nuo operos kaip, na, socialinio žanro, ta prasme, kad jisai turi siužetus, labai aiškius lyrinius subjektus, tenorus, sopranus, dramas, meilės, aistras ir taip toliau. Ir man pasirinkta kryptis, na, yra labai įdomi ir labai ryški. Tad, nežinau, galbūt čia kol kas sustosiu, išplėtosim visą tai vėliau.
0: Vėliau. Rima, žodis tau.
2: Man atrodo svarbu, kad tai yra ne tik lietuvės kompozitorės kūrinys, kuris be abejo yra retas reiškinys mūsų nacionalinėme operos ir baleto teatre. Juolab, kad čia

0: tai jau plačiai sklinda kalbos. Vis dėlto ne tik tai recenzijos, bet ir štai aptariama laidoje įvairiais kanalais. Tikrai mačiau labai daug dalinamas socialinėse medijose ir tiesą sakant, kol kas vien pozityvius atsiliepimus girdėjau. Tai, man atrodo, ta geroji žinia stiprina nacionalinės operos tokius, kaip čia, pamatus, nes neturime daug progų tos nacionalinės operos klausyti didžiojoje scenoje, nors mes tikrai lietuvių kūrėjų darbų šiuolaikinių, kaip ta alternatyvė eksperimentinė opera, tikrai esame labai apdovanoti kitose kontekstuose girdėti.
1: Rima, dar norėčiau žodžio teisę palaikyti pas tave antrajam klausimui ir tada sugrįšim pas Astą. Aš manau, kad viena turbūt tokių plačiausių diskusijų vykusių iki pat premjeros buvo tas potencialus kūrinio santykis su Roberto Vilsono kūryba, nes na, kūrybos ištakose šio kūrinio buvo Žibuoklė Martinaitytė ir Robertas Vilsonas. Roberto Vilsono idėja iš tikrųjų buvo ir tą operą nukelti į šiaurę, į Arktį, kaip supratau, ir ta pati struktūra, kuri šiaip yra labai svarbi kūrinyje ir tą turbūt ir žiūrovams tikrai labai verta žinoti, norint tą kūrinį patirti ir suprasti, iš tikrųjų, kas norėtų jo pasakyti, tai irgi buvo su Vilsonu susijusios idėjos, visgi dėja mes jo netekom pakeliui į šios operos premjerą ir kūrybinė komanda jau yra kita dirbusi prie šito kūrinio, nepaisant to, kad ji, beveik visi jos nariai daugybę metų dirbo kartu su Robertu Vilsonu. Aš pati stebėdama operą, tikrai mačiau joje Vilsoną ir sau traktavau to kūrinio priėjimą prie šito kūrinio kaip tam tikrą, na, tokią meta citatą Vilsono kūrybos, kur atrodo, jeigu esi matęs bent kažkiek jo kūrinių, tu tikrai gali suprasti, kad šis kūrinys vienai par kitaip yra su juo susijęs. Bet kartu matėsi ir tokių, sakyčiau, nukrypimų nuo to, kas, ką tu laikytum tuo tokiu grinuoju Vilsonu. Tai labai man, čia yra klausimas abiems iš tikrųjų, labai įdomu, kaip jūs traktuojate šio kūrinio produkcijos santykių su Roberto Vilsono estetika ir Roberto Vilsono idėjomis. Tai Rima, pirmiausia, tau žodis.
0: Tai be abejo, būtų turbūt keista, jeigu aš pasakyčiau, kad mes negalime iš tos kūrinio atpažinti Roberto Vilsono braižo. Taip, tam tikri dalykai, manau, tas esminis, kertinis spektaklio kaip peizažo principas čia ir naudojamas, bet vis dėlto sakyčiau, kad režisierė Nicola Panzer, kuri 38 metus dirbo Roberto Vilsono komandoje ir kūrė kartu su juo ir čia prie operos pastatymų, beras prie mūsų teatre pastatytos Turandot taip pat kartu dirbo. Būtų turbūt keista, jeigu pateiktų kažkokį absoliučiai radikaliai kitą žvilgsnį, nes buvimas tame koncepte 40 metus formuoja tam tikrą estetiką neišvengiamai turbūt, bet aš nepasakyčiau, kad tai yra kažkoks citavimas galbūt ar panašiai. Roberto Vilsono vis dėlto labai jaučiasi Nicolas Panzer toks asmeninis santykis su operos medžiaga, vis dėlto pas ją yra daugiau judesio, daugiau spalvų. Robertas Vilsonas naudodavo 3-4 tokias labai, kaip aš sakau, išgrynintas sterilias spalvas dažniausiai ir jomis komponuodavo spektaklio vaizdą. Šitą operą netgi visai sutikčiau pavadinti ją vizualinę operą, tiesą sakant, bet joje ir daug judėjimo ir iš tikrųjų įvairi spalvinė gama, kas ne visai buvo tipiška Robertui Vilsonui ir be abejo mes Vilsoną žinome kaip šviesos architektą. Tai sakyčiau, kad niekas kitas to negali padaryti taip, kaip daro Vilsonas, ir čia nebuvo turbūt stengiamasi būtent šitą dėmenį kaip pagrindinį naudoti operoje.
1: Asta, tavo idėjos šiuo atžvilgiu.
2: Na, aš gal žiūrėčiau per skirtingų mastelių keitimo perspektyvą. Dabar, jeigu tokį atsitraukus pažvelgti iš gerokai platesnio mastelio, tai kaip vat jau ir žinom, ir tu Rasai vardinai, kad šiaurės kryptį sugalvojo Robertas Vilsonas. Man ji yra esminė, tiesiog.

0: aš nežinau ir kažkaip neturėjau net progos paklausti ir nesusidūriau interviu, ar Žibuoklei Martinaitytei yra artima šita kryptis, bet aš įsivaizduoju, kad matyt artima, nes jeigu nebūtų artima, tai jie turbūt tiesiog sutarė nebūtų ir įvyko kažkokie tai pokyčiai. Vėlgi, na, kaip yra istorija, jog Žibuoklė Martinaitytė išdryso parašyti Robertui Vilsonui, pridėti savo kūrybos pavyzdžius ir jisai jų beklausydamas išgirdo šiaurės garsovaizdžius. Aš tai, pavyzdžiui, galvoju, kad na, vis dėlto kaip asmeniškai ir subtilu, nes o kodėl ne stepių, kodėl ne dikumų, kodėl ne vandeninų, nu, vat būtent šiaurės. Tai vat iš tokio plataus mastelio, kad yra pavadinimas, kuris yra labai labai svarbus, esminis, yra ta krypti šiaurė ir tai yra na, Vilsono idėjos, tai aš jį labai stipriai čia jaučiu. Bet, na, gerai, tada galim gilintis į detales ir, tarkim, mano kolegė Rima Juraitė štai jau pradėjo kalbėti apie judesį scenoje, spalvų ryškumą, sodrumą, gausą. Aš irgi čia turiu abejonių, kiek čia to Vilsono belieka. Na, pavyzdžiui, iš viso ten jau finalinėse scenose prasideda bėgiojimas įstrižai scenos ir jau čia aš niekaip sau to su Vilsonu nebesusieju. Bet galbūt visa šita būklė tarp, jinai ir yra labai kūrybiška, skatinanti diskusiją, ir, na, tiesiog generuojanti vat, naujas kažkokias idėjas. Ir taip daugybę kartų buvo pabrėžta, kad Vilsono jau nebesitikėkite, aš jį vis tiek jaučiu. Bet, vat, sakau, tam tikrose detalėse jis jau visiškai išsisklaido.
1: Dabar, manau, metas pasiklausyti idėjų, kuriomis pasidalino muzikologė operos kritikė Jūratė Katinaitė, kuri šiandien dėje negalėjo su mumis tiesiogiai būti studijoje, bet matė operos premjerą ir pasidalino mintimis. Turiu išduoti, kad mes su ja nemažai aptarinėjome tas paraleles tarp prieš daugiau nei dešimtmetį didžiojoje operos scenoje pastatytos kitos lietuvių kompozitorės operos, tai Onutės Narbutaitės Korneto, kuris tuo laiku irgi pasižymėjo tam tikrų šiuolaikiškumų, šitą šiuolaikinę laikyseną tam laikui ir operos scenos kontekstams. Tad būtent nuo šio klausimo mes su Jūrate ir pradėjome savo pokalbį, tad kviečiu pasiklausyti jo įrašo.
2: Jūrate, kaip prieš daugiau nei 10 metų mūsų operos teatro sceną pasiekė Onutės Narbutaitės Kornetas, tu tikrai buvai viena tų, kuri pakankamai entuziastingai reagavo į tą kūrinį, kaip ir iš tikrųjų labai svarbu kultūrinį įvykį. Ar dabar sceną pasiekus Žibuoklės, Martinaitytės ir Roberto Vilsono apverstai tikrovei jausmas buvo panašus, ar ir kontekstas pasikeitęs, ir kitas kūrinys lėmė, kad truputį kitokia buvo tavo pačios reakcija?
3: Ne, aš iš tikrųjų ir nuo Onutės Narbutaitės ir Žibuoklės Martinaitytės operas taip dėčiau greta kaip lygiavertės, nors, aišku, jos turi labai daug skirtumų, bet pagal tą meninį poveikį ir profesionalumą, tai aš tikrai jas lyginčiau ir labai džiaugčiausi, kad nors kas 10 metų kažkas tokio ryškaus įvyksta, nors mes turėjome ir Ramintos Šerkšnytės vaikišką operą per tą laikotarpį ir Gintaro Sodeikos Lietuvos šimtmečio minėjimui turėjome operą, bet ne to kalibro reiškiniai vis dėlto. Iš karto paklausiai būtent apie Onutės Narbutaitės irgi operą, nes aš irgi labai daug galvoju apie tai. Ir kuo jos skiriasi tos autorės ir kuo jos panašios. Visų pirma, tai yra labai aukštos klasės profesionalės, tokios muzikos rašto išmanimo požiūriu. Kitas dalykas, jas labai vienyje, tas toks, na, sakykime, gal ir galima tokį žodį sakyti, senoviškas rašymo būdas. Rašyti su pieštuku ant popieriaus, mąstyti ant popieriaus, nesėdėti prie klaviatūros ir nepagelbėti savo su dirbtiniu intelektu ar dar ko nors. Tai va tas toks mąstymas didelių drobių ant popieriaus, man atrodo, jisai iš tikrųjų išskiria žmonės, nes tu kitaip turi viską laikyti galvoje, tu kitaip turi mąstymą savo projektuoti. Tai šitie dalykai jas vienyje, dar sakyčiau, muzikos galbos priemonės, nes aš atsimenu, kažkada Onutė Narbutaitė yra pasakiusi, kad jinai naudoja visas priemonės, jos muzikoje yra ir harmonija, ir melodija, ir ritmas, ir tembrai, ir kas tik savo nenori, ir soliniai epizodai. Žibuoklės muzikoje irgi viskas yra, jinai nekuria kažkokių specialių technikų,

0: specialių metodų, jinai tiesiog pasitelkė visą vakarų muzikos arsenalą iki jos atrasta ir jį panaudoja tiesiog kitaip perkošdama per save. Kas yra jų muzikoje skirtinga ir jų pasaulėjautoje mano požiūriu? Tai Onutė Narbutaitė turi tokią milžinišką pagarbą tradicijai ir kultūrai. Ir jinai įsilieja kaip į kokią nors upės tėkmę, va, ta kultūra vakarų krikščioniška, jinai teka ir jinai tą upę įbrenda ir plaukia kartu, pridėdama nuo savęs kažkaip, būdama tos upės dalimi. Žibuoklė yra labai emocinga kitaip. Jinai turi tą tokį rytietišką, labai išreikštą mąstymo požiūrį, buvimą čia ir dabar, tą tokį stebėsenos, panirimo būseną ir šiek tiek tarsi atsitraukimo. Tas yra labai įdomu, todėl kad iš vienos pusės jos muzika turi labai daug kūniškumo, tokio temperatūros, įtampos, emocingumo, jausmingumo vakarietiško. Tačiau iš kitos pusės yra toks tarsi objektyvus stebėjimas. Juk ne paslaptis, kad Žibuoklė domisi ir rytų kultūromis, ir budizmu, ir visa tai justi joje. Ir būtent ta santykis su tradicija jos yra pagarba tokia pat, jinai išlieka, bet žibuoklė tarsi per save, per kiekvieną savo kūną ląstelę viską turi patikrinti. Tiesiog toks yra šiek tiek tokios vaikiškos savistabos prieiga, sakyčiau taip, kas ją skiria.
1: Turbūt neįmanoma nepaklausti apie tą santykį su Roberto Vilsono kūryba, nes, sakyčiau, čia buvo tokia viena pagrindinių diskusijų belaukiant tos operos, nes kas ne iki galo gal buvo įsigilinę į kontekstą, labai tikėjosi Vilsono, bet ta kūrybinė komanda, kuri perėmė Vilsono darbus, na, labai siekė deklaruoti, kad tai nebus Vilsono darbas. Kaip tu interpretavai būtent tą režisūrinę operos dalį, kiek tu ten Vilsono pamatei ir kiek tave, sakykim, suintrigavo būtent pats pastatymas kūrinio.
0: Aukštai vertinu režisierės darbą. Tiesą sakant, rasčiau prie ko prisikabinti, bet tai čia yra asmeninis požiūris. Sakykime, kai kurios scenos pasirodė truputėlį gal nesuvaldytos arba ištęstos režisūriškai, nes muzika vis dėlto labai dramaturgiškai stipriai. Muzika labai veikia didelio pasakojimo, tokiu plačiu pasakojimu. Tai aišku, kad būtų režisieriaus Vilsono ranka tikusi, todėl kad aš nemažai Vilsono spektaklių esu pasižiūrėjusi, jie yra sėkmingesni tada, kai yra kontrastas tarp muzikos ir režisūros. Vat Žibuoklės muzika yra labai stipriai jausminga, emocinga, arba Puccini, ar ne, jausminga, emocinga. Ir ta statika Vilsono, jinai tarsi įsilieja į visą tą ir struktūruoja tarsi vaizdą. Esu mačiusi Servo Perto pastatymą, man atrodo, kad tai buvo viena didžiausių Vilsono nesėkmių, nes muzika statiška ir režisūra ją dar labiau stabdo. Ir tiesiog niekas nejuda. Ir tada nu, žiūrovas tiesiog tampa įkaitu tokio nevykstančio veiksmo. Nu, žodžiu, man atrodo, kad Žibuoklės atveju Vilsonas tikrai būtų išėjęs į naudą. Bet kadangi taip nutiko, kaip nutiko, jau nebėra, tai sakyčiau, kad gal Žibuoklė netgi išsilaisvino iš to vilsoniško varžto. Ji pati norėjo būtent su šiuo režisieriumi dirbti, bet jis labai primetė savo taisykles. Tai man atrodo, kad į tavo klausimą atsakant, ar aš pamačiau Vilsoną, iš esmės Vilsonas įspraudė Žibuoklę, vis operos tematiką, operos struktūrą, jis jau jai primetė savo matymą. Ir ta prasme, aš tą Vilsoną jaučiu taip, nes Vilsonas turi tokio irgi to tokio panirimo, to šiek tiek ezoterikos tokios, ar ne, tai visa tai yra išlikę, nes tą diktuoja pati operos struktūra ir tema, kaip jinai yra sugalvota. Tas turinys be turinio, ar ne, veiksmas be tokio vektorinio stipraus judėjimo, tai tame Vilsonas justi, o režisierė Nikola Panzer, jinai atrado vis tiek kitokią tą vaizdinio pasakojimo liniją. Jis yra judresnis, jis yra aktyvesnis, jisai daugiau asociacijų pateikia. Man atrodo, Vilsonas nebuvo toks, kiek, nu, taip prikrauti asociacijų visokių. Tai čia mes matome režisūroje tokių daug ekstra dalykų, papildomų dalykų, išplečiančių muziką. Vilsonas kitaip. Vilsonas, man atrodo, savo tuo teatriniu ritmu jisai struktūruoja spektaklį. Ši režisierė ne, jinai tiesiog imasi tokių vaizdinių kontempliacijų, paaiškinimų, tokių va, kažkokių išplėstinių vaizdinių, kurie yra muzikoje.
1: Apie atlikėjus dar noriu paklausti. Vėlgi, aš kažkaip labai daug referuoju į Narbutaitės kornetą, bet gal natūralu, kadangi ne taip dažnai mūsų didžiosios operos sceną pasiekia lietuvių kompozitorių kūriniai. Aš atsimenu, kad irgi buvo daug kalbama, kai ir pati Onutė yra pasakojusi, kad atlikėjams visgi buvo nemažai iššūkių ir kad buvo galima jausti galbūt kartais net ir kažkokį tokį truputėlį skeptišką žvilgsnį į tą šiuolaikinę partitūrą. Nežinau kaip tu, bet bent jau aš klausydama ypatingai orkestro, tiesą sakant, apverstoji tikrovė, galvojau, kad iš tikrųjų labai paaugęs yra kolektyvas visom prasmėm. Tai labai įdomu, koks tavo požiūris į atlikimą, kas visada, kai mes susiduriam su šiuolaikine muzika, šiuolaikine opera konkrečiai, dažnai kelia klausimą.
0: Man atrodo, kad ir solistai, ir choras jau jie matė daug daugiau visko per tą laiką ir įvairesnės muzikos, ir dar sudėtingesnės. Tai čia be abejo, kad prisideda prie augimo. Pavyzdžiui, aš atsimenu Guntą Gelgotę, tai buvo jos turbūt vienas pirmųjų pastatymų, vienas pirmųjų vaidmenų mūsų scenoje. Jinai buvo sapnų mergaitė, tokia labai įsimintinas vaidmuo, toks perrėžiantis kornetą visą. Tai ir dabar Gunta jau brandi atlikėja, tai kažkaip man atrodo, kad kai kurie dainininkai šiame spektaklyje turi gerokai didesnę ir įvairesnę patirtį skirtingų muzikos stilių nei tie, kurie buvo kornete.
1: Ir paskutinis mano klausimas būtų apie kūrinio santykius su auditorija, nes aš negalėjau nepastebėti, kad kadangi pati ne į pirmąsias premjeras nuėjau, jau kelios buvo parodytos, bet iš karto buvo tokia labai entuziastinga kritikų, apskritai menu besidominčių, meno mylėtojų, operos mylėtojų reakcija. Bet kai aš nuėjau į teatrą, peržiūrėjau apverstą tikrovę. Publikoje aš pajutau tokį truputį labiau rezervuotą galbūt žvilgsnį į kūrinį ir pagalvojau, ar iš tikrųjų mūsų operos teatro auditorija yra jau priaugusi prie šito kūrinio. Neprisiminsiu, kokia buvo recepcija ir kokia buvo reakcija po Onutės Narbutaitės korneto, bet po Žibuoklės apverstos tikrovės aš pajaučiau, kad galbūt ne visa publika suprato, kur atsidūrė ir kas tai yra. Tai ar tavo akimis mūsų opera jau, operos auditorija jau yra užaugusi iki šito kūrinio, ar bent jau kažkiek paaugusi nuo to laiko, kai tarkim tas pats Onutės kornetas buvo pristatytas, kuris irgi pasižymėjo na, kitokią muzikinę kalbą negu įprastas teatro repertuare.
0: Aš irgi pažiūrėjau tik vieną spektaklį, nes neturėjau daugiau galimybių, buvau išvykusi ir tik vieną sudėtį deja pamačiau. Bet mano ir socialinių tinklų burbule ir aplinkoj dėl Žibuoklės operos aš jaučiu daugiau entuziazmo. Onutės opera buvo pasitikta su tokiu didesniu nepasitikėjimu. Ir tada publika labai aiškiai pasidalino tokie vat, meno, kultūros žmonės, intelektualai labai stojo į korneto pusė, nes tai buvo tikrai nauja kalba ir Gintaro Varno tokia sodri režisūra, tokia, sakyčiau, barokinė, visko pridėta joje. Tai man atrodo, kad per tą laiką žmonės irgi jau ir publika mūsų daugiau visko yra pamačiusi, išgirdusi ir tas priėmimas kažko šviežesnio, naujesnio, jisai nebėra toks priešiškas. Bet aišku, kad gal kažkokia publikos dalis ir nusivylusi, nes kas galėjo mano požiūriu labiau nuvilti žmonės, kurie mažiau pratę prie šiuolaikinio meno, tai kad nelabai aišku, kas vyksta, ar ne? Vat, jeigu tu nepasiduodi tai būsenų atmosferai, kokia Vilsonas primetė ir Žibuoklės muzika, jinai labai išplėtoja tą panirimą į būsenas kažkokią, šiek tiek netokius, sakau, ezoterinės šiek tiek būsenas. Tai žmogui, kuris nori suprasti, kas vyksta scenoje, nu jam gal ne visiškai aišku. Tai čia man atrodo ta tokia arba labai tradicinių operų gerbėjų, arba tie, kurie tiesiog visiškai neturi sąlyčio su šiuolaikiniais menais. Bet tai čia nieko nepadarysi. Čia gali rodyti tada kažkokiuose šiuolaikinės muzikos festivalių formatuose tokią operą ir tada visiškai neatsiras naujos publikos jai. Bet tikrai aš girdėjau nemažai to entuziazmo, kad tai yra labai gražu, kad tai yra kažkas tokio įkvepiančio, kad tie vaizdiniai persekia ir kitą dieną iš žmonių, kurie nei su muzika, nei su menais šiaip gyvenime nieko bendra neturi, kurie tiesiog šiaip gal smalsesnė yra. Tai man atrodo, kad čia neįmanoma, kad čia laikinis menas operos teatre visus iš karto nudaužtų. Bet man atrodo, kad kaip tik mano lūkesčius pranoko.
2: Girdėjote muzikologės Jūratės Katinaitės mintis apie Žibuoklės Martinaitytės ir Roberto Vilsono operą Apversta tikrovė, o aš priminsiu, kad garso ekspedicijos studijoje šiandien vieši muzikologė Asta Pakarklytė, tiesiogiai nuotoliu operos kritikė Rima Juraitė. Asta, Rima, tai aš norėčiau atsispirti ir nuo mūsų su Jūrate pokalbio, kuriuo metu labai daug kartų buvo minima ir Onutės Narbutaitės opera Kornetas. Tas kitas kūrinys daugiau prieš dešimtmetį taip pat pasiekė didžiąją operos sceną, o jums šiuo atžvilgiu norėčiau užduoti tokį klausimą. Ar jūsų akimis kažkas be to, kad tai yra dvi lietuvių kompozitorių operos pasiekusios mūsų nacionalinę operos sceną, sieja šiuos du kūrinius, Onutės Narbutaitės Kornetą ir Žibuoklės Martinaitytės Apverstą tikrovę? Asta.
3: Na, man atrodo, Jūratė jau pasakė praktiškai viską, ką galima pasakyti. Man labai įstrigo tas rašymas iš rankos ir tiesiog, na, toks klasikinis požiūris į profesiją ir panašus dalykai. Vėlgi labai įdomus pasirodė Jūratės išvelgtas Onutės Narbutaitės muzikoje toks krikščioniškos kultūros kažkoks pradas, na, o Žibuoklės muzikoje, nežinau, rytietiškas, beje, jinai daug kartų vis sakė, kad emocinga muzika, aš tai gal net kitaip sakyčiau, ta muzika yra labiau afektyvi, negu kad emocinga, nes, na, taip, jinai gali kelti emocijas, bet iš tiesų visi tie Žibuoklės garsovaizdžiai ir visos tos jėgos, kurias jinai kūrė, tai, na, jos tiesiog labai veikia ne tik kūniškai, bet kartu ir transformuoja. Tiesą sakant, aš, na, patirdama, net reiktų sakyti, ne tik atžiūrėdama ir klausydama tą operą, patirdama, man tai net visai kitos asociacijos kilo ir ne tiek net su Onutė Narbutaitė, kiek, nu, tiesiog jau globaliais įvaizdžiais, tarkim, to pačiu Stravinskio Šventuoju pavasariu, kas jau buvo minėta kažkur ir socialiniai erdvėj, arba, tarkim, na, finale pasirodo toksai stačiakampis švytintis, kuris neaišku, kokią funkciją atlieka. Man, pavyzdžiui, Kubriko kosminio odisėja priminė, kur nuolat klajoja monolitas su savo kosminė energija, kuris, na, tiesiog lūžius daro žmonijoje visatų ir taip toliau. Man tai labiau tokie įvaizdžiai. Arba, tarkim, nežinau, Beata Bublinskienė muzikologė paminėjo, kad jai primena Larso von Trier'o melancholiją. Na, vat toks jau net kontekstas. Tai net labiau norėčiau nelyginti dvi lietuvių moterų kompozitorės ir jų saitus ir atotrukius, o kažkokius jau net apskritai, nežinau, archetipinius ir globalius pavyzdžius.
2: Bet galbūt tai irgi yra vienas aspektų, kuris tam tikrą prasme jungia šios du kūrinius, kad tai visgi yra ne kažkokie nacionalinio diskurso valdomi kūriniai, o kosmopolitiški kūriniai, kurie, na, kažkaip truputį atitolsa nuo to tokio labai lokalaus konteksto, kurio, na, iki tol mūsų operoje, sakyčiau, labai, labai nemažai būta.
3: Tai man šitas aspektas yra pats nuostabiausias ir visiškai esminis, ir vėlgi čia reikia grįžti prie šiaurės, nors aš irgi daug kartų galvau, kodėl šiaurė, na, mes mes jau išsiaiškinom, kodėl jis atsirado, bet na vis tiek man kirba vat, klausimas, kodėl ne samonos, pavyzdžiui, kokia nors ir taip toliau. Bet aš džiaugiuosi, kad na, tai nėra opera apie kunigaikščius, tai nėra opera apie, na, nežinau, kažkokius nors nacionalinius didvyrius. Aš tiesiog dar kartą vat, išryškinu tai, kad čia labai silpnas socialinio gyvenimo dėmuo ir man tai yra pats didžiausias šitos operos grožis ir jos stiprybė. Man netgi norėtųsi mažiau viso šio socialinio dėmens ir čia pritarsiu savo kolegijai

0: Jūratei Katinaitei, kad taip galbūt gali būti neaišku, kas čia vyksta, jeigu tu eini per tą žmonių liniją. Nes vėlgi, kaip prisimenu, Žibuoklė Martinaitytė aiškino, kad galbūt tų vyrų personažų jų gal net nėra. Gal jie yra tiesiog keliautojos galvoje kaip atspindžiai, kaip kažkokia svajonė, praeitis, fantazija, kažkas tokio. Ir jeigu sekti na, per tą vat, antropocentrinę liniją, na, tikrai tada galima pasimesti, kas čia vyksta, bet aš tai kaip tik noriu judėti su gamta, su arktim, su visomis jėgomis ir intensyvumais. Ir jeigu žvelgi iš tokios perspektyvos, man iš vis neaišku pasimesti, daro, kas čia per šeimos scenos, kam jos yra reikalingos, jos tarsi atrodo atotrukyje ir beje, jos labai vizualiai yra apribotos, jos yra tokioj uždaroj, baltoj erdvėj, kuri, na, labai skiriasi su tomis kelionėmis, su horizontais, su tais visais tirpstančiais ledynais, bet, na, čia ir lieka tas pakabintas klausimas, ką čia Wilsonas norėjo padaryti, nes vėlgi galima prisiminti, kad jisai labai anksti suprato, kad berniuko personažas yra labai svarbus, jisai būtinai turi ten būti, nes galbūt tikėjosi, kad na, jisai išauks į tą vat, pagrindinį operos personažą ir taip neatsitiko. Ir labai aš džiaugiuosi asmeniškai, kad taip neatsitiko, bet kita vertus tiesiog negaliu galbūt apgailestauti, kad tarkim vat, tokie personažai kaip Sedna, jinai galėjo dar labiau išsiplėtoti ir dar labiau išsikeroti. Bet aš taip įtariu, kad čia yra bendros kūrybinės komandos, na, tokia vat vizija, ieškant kažkokių tai sukibimo taškų. Ir dar kart pasikartosiu, kad rezultatas yra tikrai įdomus ir keliantis daugybę klausimų.
1: Aš prieš pertodamą žodį Rimai gal tiesiog referuosiu keletą Astos paliktų tokių atvirų klausimų, tarsi, kadangi irgi man teko girdėti nemažai pokalbių ir diskusijų šitą temą ir dėl šeimos scenų, tai buvo minėta, kad iš tikrųjų šeima tai yra traktuojama kaip tam tikra izoliacijos erdvė, iš kurios keliautoja išsilaisvina, tarsi išeidama į tą platų į pasaulį ir į tą paiešką ir į tą šiaurę, tai čia vienas aspektas. Ir dabar gal jau nebesiplėsdama jau Rimai sugražinsiu Rimą prie to klausimo, kurį uždaviau abiems ir Astai ir tau Rimą apie tą paralelę tarp Onutės Narbutaitės ir Žibuoklės Martinaitytės operų. Bet galbūt dar pridėdama papildomą klausimą tau, Rima, kadangi tu tikrai esi domėjusis apskritai mūsų operos pasaulio raida, tos ekosistemos pokyčių, tai vat, žiūrint į tuos berods 12 metų lygiai praėjo nuo Narbutaitės korneto premjeros, kaip galbūt pasikeitė ir mūsų operos ekosistema, kuri lemia galbūt ir pasikeitusią recepciją tokio šiuolaikinio veikalo didžiojoje operoje. Atžvilgiu.
2: Man atrodo, kad čia netgi vienu atsakymu abu klausimus galiu aprėpti iš tiesų per tam tikrus palyginimus būtent operos ir baleto teatro repertuaro spektaklių. Tai kalbant apie kornetą, kurio premjera 2014 metų berods vasarį įvyko ir naujausia premjera versta tikrovė, man asmeniškai tai yra absoliučiai skirtingų materijų spektakliai ir kūriniai, bet svarbus dėmuo yra tai, kad negaliu atskirti muzikinio sumanimo kompozitorės ir dramaturgų nuo to, kas nuo sceninio pastatymo. Vis dėlto mes turime tik vieną korneto versiją, esame matę, ji nebuvo, opera nebuvo statyta kažkaip kitaip. Ją pastatė Gintaras Varnas ir mes turime kornetą kaip po tokį kol kas naujai neinterpretuotą pavyzdį. Ir turime tą vieną pasaulinės premjeros apverstos tikrovės variantą, su kuriuo susipažinome neseniai. Tai man atrodo, kad yra absoliučiai skirtingų materijų spektakliai. Jeigu kornetas, man atrodo, žemiškas, kalbant apie materijas, tai apversta tikrovė yra oras. Ir visiškai kitaip, manau, tai veikia publika, jos recepcija ir be abejo, galbūt tai yra vieta, dėl ko išsiskiria ir kritikų, ir teatro žiūrovų ir profesionalių kritikų nuomonės apie šiuos spektaklius. Vis dėlto Gintaro Varno režisūra, man atrodo, buvo, kaip čia pasakyti, kalbant apie Kornetą, labai tradicinė. Tai yra įprasta, nors ir poetiška, sapniška, atspindinti tą ir muzikinį sumanymą, ir pačią spektaklio, pačią operos idėją, Onutės Narbutaitės, muzikinę partitūrą. Bet jį galima buvo žiūrėti, nu, niekaip kitaip, kaip tą tradicinį spektaklį. O šiuo atveju vis dėlto visai kitomis, kitais receptoriais veikia apversta tikrovė. Už tai, manau, atsirado žiūrovų, kurie, jeigu šiek tiek tokie liko šalti, ar abejojantis, ar sutrikę po spektaklio, tai galbūt tai, kad veikia ne tuos įprastus, neįprasto operos žiūrėtojo receptorius, o jau šio laikinio meno patyrėjo, reflektuotojo ir turbūt ne visiems tai tinka. Bet įdomybė yra ta, kad žiūrėdama kitą, visai kitą spektaklį, tai yra to paties Gintaro Varno režisuota Vasarvičio nakties sapna, kurio premjera įvyko šių metų kovo mėnesio operos ir baleto teatre. Man šis spektaklis labai labai susišaukė su Onutės Narbutaitės Korneto režisūra ir spektaklio visumą. Ta estetinė pusė yra artima, nors tai yra absoliučiai skirtingi kūriniai. Benjaminas Britenas Vasarvičio nakties sapną parašė 1960-aisiais. Nors muzikos požiūriu, Briteno muzika yra artimesnė tarsi Žibuoklės Martinaitytės muzikai. Būtent šitos operos, sakyčiau, negu Korneto ir Onutės Narbutaitės. Tai čia, man atrodo, vis tiek mes negalime atsieti pačios operos muzikinės partitūros nuo operos kaip spektaklio premjeros, todėl kad tos operos gyvena, nu, sakyčiau, trumpą gyvenimą kol kas dar, ir jos nėra patikrintos, išbandytos laiku. Tai yra, mes nežinome, ar viena ir kita kažkokiu kitu formatu ar kažkur kitur gyvuos, nors aš labai linkėčiau tapti ne tik tai čia lokaliomis lietuviškos scenos operomis. Jos turi tokio potencialo abi. Galbūt apversta tikrovė šiai akimirkai atrodo labiau tokia eksportuotina. Būtent dėl to, kaip aš sakiau, kad materija yra oras ir labiau galbūt universalesnė ta kalba operos. O kalbant apie 12 metų laikotarpį, man atrodo, kad vis tiek per 12 metų laikotarpį publika buvo nuolat ugdoma su retomis išimtimis tuo pačiu tradiciškiausiu repertuaru, kuris ir yra, pavyzdžiui, šio sezono repertuare. Tai yra tas pats Pučini, Verdi, romantinė opera, na, dar Mozarto koks kūrinys, bet iš esmės klasikų klasika, nepaisant to, kad tai gali būti Hofmano istorijos su kažkokiu tokiu šiuolaikiniu ir truputį šokiruoti norinčių pastatymų, bet visi pasaulio teatrai tą turi, tai yra arba tradicinius klasikinių operų pastatymus, arba šiuolaikinius, arba kažkokius netgi skandalingus klasikinių operų pastatymus, o to šiuolaikinės medžiagos turime mažai, nors aš prisimenu būtent šiame kontekste 2019 metai šokio opera Iciko Galilio Amžinybė ir viena diena. Ir tiesą sakant, man šiek tiek susišaukė su Žibuoklės Martinaitytės apversta tikrovė. Anaip tol ne kažkokiu sceniniu pastatymu, tikrai ne muzikinė medžiaga, bet kūrinio šio laikiškumu, galbūt kūrinio tuo, kaip tas kūrinys veikia receptorius, kad jis veikia neklasikinius receptorius žiūrovo. Ir man atrodo, kad tik tai patirdami daugiau tokių kūrinių gali iš tiesų publika juos pažinti, jiems atsiverti. Vis dėlto reikia būti atviram tokiam kūriniui, nes jeigu žiūrovas tikisi arijų, tai aš girdėjau tokią iš tiesų šiaip visiškai suprantama tradicinių operų gerbėjo nuoskaudą. Moteris aiškino vyrui, kad kompozitorė kažkaip pasilengvino jau čia savo darbą ir neparašė jokių arijų. Tai, na, tiesiog, aš manau, tada tikrai labai sunku žiūrėti tokius kūrinius. Ir galbūt toks žiūrovas ir nėra tikslinė auditorija. Tai yra, gal niekad ir nepamėgs tokių dalykų, bet daugelis žiūrovų ne dėl to, kad nepatiko. Bet galbūt šiek tiek santūriai reagavo, nes nežinojo, nėra tos pirmos euforiškos reakcijos į tokį kūrinį, kokia būna, pavyzdžiui, kai na, Traviatoje netenkame Violetos. Tai turbūt iš dalies atsakiau į klausimus.
1: Man atrodo, tikrai nemažai įdomių aspektų palietė. Ir iš tikrųjų, galvojant apie tai, kad, kaip ir minėjai, mūsų publika tarsi yra treniruojama ir maitinama tais tradicinio operos repertuaro kūriniais, kartais taip iššokstant su štai tokiais kūriniais, kaip Žibuoklės Martinaitytės premjera, norėtųsi turbūt didesnio dėmesio tai bent jau 20-ojo amžiaus operų klasikai, kuri galėtų nuosekliai nulydėti iki to, kas vyksta šiuolaikinėj scenoj. Norėčiau grįžti pas tave ir tu atsakydama ir į vieną klausimą šiandieną ir tiesą sakant tame savo pasisakyme savo socialiniuose tinkluose minėjai šiaurę kaip tam tikrą esminį šios operos elementą, kūrinį kaip na tokį sėkmingą bandymą išreikšti šiaurės jėgą. Ką tu turėjai galvoje tą sakydama? Ką tau šitą šiaurę Žibuoklės Martinaitytės operoje? Apie ką jinai kalba tavo akimis?
0: Na, čia jau matyt mano asmeninės problemos, nes šiuo metu gilinosi į filosofo Žilio Deliozo filosofiją ir kartu muzikos antologiją, kurioje muzika aiškinama visiškai kitais principais, negu yra mokoma pradedant nuo muzikos mokyklos, na, ir baigiant akademiją, kur yra natos, struktūros, formos, dinaminės. Neištrichai ir visi kitiems žinomi klasikiniai dalykai, įskaitant ir mano kolegės paminėtas arijas, visiems pažįstamas operos struktūras ir taip toliau. Tai šito filosofo kontekste į muziką žvelgiama visiškai kitaip, kaip į jėgą ir intensyvumą. Ir ieškoma, ar tai yra išreiškiama. Ir beje, vat, Rima ne vieną kartą kalbėjo apie materijas, tai tam tikra prasme galima visą šią filosofijos kryptį muzikoje pavadinti garso materializmu, nes per materialias substancijas į visą tai žvelgiama. Ir man buvo labai įdomu, kad tarkim ir Modestas Pitrėnas, ir socialiniuose tinkluose reakcijos labai dažnai minėjo temperatūrą, slėgį, barometrus ir panašius dalykus. Tai būtent apie tai ir yra kalbama ir Žibuoklė Martinaitytė čia nieko, tiesą sakant, labai revoliucingo savo kontekste neatskleidė, nes ji taip kūrė jau ne vienerius metus ir jos ankstesni kūriniai irgi žengė būtent šita garso materializmo kryptimi, kai kuriami afektai, ne emocijos, o būtent afektai, kurie tave paveikia ir kūniškai, ir žodžiu, tave tiesiog keičia kartu. Tai aš kalbėjau būtent apie tokį patyrimą, kai čia vat vėlgi ta klausytojo dilema, ko tu ateini į teatrą ir kad, na, vat, operos teatras tarsi netreniravo, na, tiesą sakant, treniruotis galima ir anapus operos ir baleto teatro, ir tikrai Lietuvoje, na, nežinau, galbūt reikėtų labiausiai sakyti Vilniuje, bet ir kitose miestuose galimybių yra tikrai ne viena, nes kaip mes jau ir pačioj pradžiai aptarėme, na, ta pati operomanija labai aktyviai veikia, ir tiesą sakant, jau operos žanras yra jau tokiose didelėse transformacijose, kad jau galima būtų numanyti, jog ir į operos teatrą atėjus ir turint na, šiuolaikinės gyvos lietuvių kompozitorės premjerą, matyt, rezultatas būtų kitoks negu Mocarto atveju arba net ir romantizmo atveju. Tai man čia ir yra turbūt, ko gero, stipriausia dalis. Aišku, aš suprantu, kad ta jungtis Martinaitytė Vilsonas, jinai irgi yra labai labai viliojanti ir labai sukūrusi daug

0: pamąstymų ir tokių papildomų turinių ir taip sakant, išsklidusi po to. Bet na, šita jungtis ir jūsų manimai sieti Arktį ir Žibuoklės Martinaitytės kūrybą, man atrodo, labai pasiteisino. Na ir nežinau, aš tiesą sakant, turiu labai didelių abejonių, kaip eksportuoti visą šitą operą kitur. Kita vertus, na, tarkim, nežinau, ką jos Sarijevo operos, jos jau keliauja per operos teatrus, tai aš, aišku, labai linkėčiau ir labai norėčiau, bet, na, kol kas žvelgiu rezervuotai tokias svajonės.
1: Man atrodo, kad nemažai operos ir galių, jei taip galima sakyti, labai norėjo ir kad Danutės Narbutaitės kornetas iškeliautų už mūsų lokalios scenos ir aš manau, kad bent jau tyliai daugelis labai to linki ir Žibuoklės Martinaitytės naujam kūriniui. Žiūrėsime, kaip bus, o man jau dėja tenka atsisveikinti šiandieną, nes aš taip žiūrėjau, kad ir klausimų nemažai mano užrašuose, bet mes jau turime tik vieną kitą minutę likusią laidoje. Ir man atrodo, užbaigiam ne tašku šitą diskusiją, o tam tikrų daug taškių, bet noriu labai padėkoti savo pašnekovėms šios laidos. Tai muzikologijai Astai Pakarklytei viešėjusiai čia Garso ekspedicijos studijoje ir operos kritikei Rimai Jūraitei, taip pat tiesiogiai buvusiai su mumis anapus ekrano. Ačiū Rima, ačiū Asta, dėkoju ir Jūratei Katinaitei, su kuria pasikalbėjome šiek tiek anksčiau. Dėkoju žinoma ir visiems klausiusiems šiandienos laidos. Labai tikiuosi, kad tuos, kurie matė šį kūrinį, įkvėpė pamastyti dar naujomis interpretacinėmis kryptimis, o tuos, kurie nematė, sudomino ir galbūt bus proga dar pamatyti šį kūrinį, kiek žinau, pavasarį jis turėtų lyg ir sugrįžti į mūsų didžiąją operos sceną. O aš savo ruoštu noriu užbaigti laidą dar vienu muzikiniu fragmentu. Labai įdomu, kad apverstoje tikrovėje tikrai galima rasti ir tam tikrų autobiografinių, galima sakyti, Žibuoklės Martinaitytės kūrybos elementų ir vienas tokių galbūt ryškiausių žinantiems, pažįstantiems jos kūrybą. Tai scena, kurioje Sedna ir šamanas susitinka vandenyno dugne ir ją iš tikrųjų galima susieti su kitu monumentaliu Žibuoklės kūriniu Hado zona, tai instrumentinio kompozicija, kurios fragmento atliekamo ansamblio Sinestezis dabar ir noriu pakviesti pasiklausyti. Taip pat primindama visiems klausytojams, kad šios ir visų kitų garso ekspedicijų galite ieškoti LRT radiotekoje, bet kuriuo savo patogiu metu. Labai dėkoju dar kartelį pašnekovėms ir klausytojams, ir aš, Rasa Murauskaitė Juškienė, šiandien atsisveikinu palikdama su Hado zonos fragmentu. Iki.

0: LRT klasika.
1: 2 valandos su žiniomis Sibelina Stankūnaitė. Vokietijos užsienio žvalgybos vadovas perspėjo, kad daugėjant Maskvos nurodymų rengiamų hibridinių atakų šaliai kyla pavojus būti įtrauktai į smurtinį konfliktą su Rusija. Martinas Jėgeris teigia, kad Rusijos nepaskelbtas šešėlinis karas prieš Vokietiją ir jos sąjungininkės toliau stiprėja ir įgavo naują pavojingesnį pobūdį.
2: Rusija akivaizdžiai didina įtampą Ukrainoje ir toliau stiprina spaudimą Europai bei Vokietijai. Mūsų konfrontacija su Rusija įgavo naują, pavojingesnę dimensiją. Vokietijai gręsia pavojus būti įtrauktai į smurtinį konfliktą su Rusija. Bandymas surengti išpuolį Leipcige yra tik vienas iš pavyzdžių. Mes nesiekiame šios konfrontacijos. Rusija ją mums primeta, laikydama mus pagrindiniu priešininku, nes mes nepripažįstame Rusijos revizionistinės, ekspansionistinės politikos ir jos agresyvaus karo prieš Ukrainą. Taip pat todėl, kad priešinamės Rusijos bandymams įbauginti mūsų sąjungininkus Baltijos valstybėse ir kitur Europoje.
1: Vokietijos užsienio žvalgybos vadovas Martinas Jėgeris taip pat sakė, kad jo tarnyba šiuo metu nemato požymių, jog Rusija planuotų didelio masto karinį išpuolį prieš NATO, tačiau perspėjo, kad gali būti nedidelio masto Rusijos karinių veiksmų, ypač Baltijos valstybėse. Rusijoje užfiksuotas mirtinas plaučių maro atvejas. Maždaug 200 žmonių izoliuoti ir perduoti medikų stebėjimui. Aušra Vilikienė iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro sako, kad šis maras ypatingas tuo, jog jį gali perduoti žmogų žmogui. Tai pati pavojingiausia maro rūšis.
3: Šiuo metu mes dar neturime pateiktų oficialiai duomenų apie šį įvykį Rusijoje, tačiau apie patį marą galėčiau pasakyti tiek, kad tai yra itin pavojinga užkrečiamoji liga, kurią sukelia Yersinia pestis bakterijos. Yra skiriamos net 3 pagrindinės ligos formos, tai buboninis maras, septiceminis maras ir plaučių maras. Vat būtent tas plaučių maras ir buvo kalbama Rusijoje apie šitą plaučių marą, kur moteris mirė nuo maro tyrimų institute dirbusi ir tenais sudaužiusi mėgintuvėlį su būtent šio maro padermi. Tai yra pati pavojingiausia maro forma ir šita vienintelė forma gali plisti nuo žmogaus žmogui.
1: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus patarėja Aušra Valaikienė. Šiuo metu Nobelio premija medicinos srityje skirta 3 mokslininkams – Karlui Dyserotui, Peteriui Hegemanui ir Georgui Nageliui. Jie apdovanoti už atradimus susijusius su šviesos valdomais jonų kanalais ir optogenetika. Tai metodas leidžiantis parodyti, kaip nervinės ląstelės formuoja prisiminimus, jausmus ir elgesį gyvame smegenų audinyje. Gydytojas neurologas, biomedicinos mokslų daktaras profesorius Kęstutis Petrikonis sako, kad klinikinėje medicinoje šis metodas taikomas siekiant sugrąžinti regėjimą.
4: Kuo mes labiau pažįstam smegenis ir nervų sistemą bendraja prasme, tuo mes galim tikėtis geresnės įvairių ligų diagnostikos ir naujų gydymo galimybių. Turbūt tik tai pradžia to gydymo ir čia labiau gal akių gydytojai galėtų pasisakyti, kad tinklainės gydymui, tokiam pigmentiniam retinitui jau pritaikytas šitas metodas kaip galimybė gydyti, tas sutrikusias neuronų grandines pakeičiant genus ir leidžiant neuronam reaguoti į šviesą ir priimti tuos šviesos impulsus. Mūsų kitose nervų

0: sistemos lygose, tokios kaip Alzheimerio lyga, Parkinsono lyga, čia laukia ateities tyrimai, bet pripažinus šitą metodą, manoma, kad pagerės ir finansavimas ir galbūt neužilgo kažkokių naujų galėsim turėti diagnostikos ar gydymo galimybių.
1: Gydytojas neurologas, biomedicinos mokslo daktaras, profesorius Kęstutis Petrikonis. Šiandien prasidėjo Nobelio premijų savaitė. Kitomis dienomis jas taip pat pelnys fizikos, chemijos, literatūros, taikos ir ekonomikos srityse dirbantys asmenys arba organizacijos. Nobelio premijos skiriamos nuo 1901 už veiklą lėmusią didelę pažangą žmonijos labui. Kauno Žalgirio krepšininkas Karsenas Edvardsas šiandien buvo sulaikytas neblaivus prie automobilio vairo. Šią informaciją pirmasis paskelbė portalas krepšinis.net, o policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis žinia patvirtino ir LRT. Žalgirio krepšininkui nustatytas didesnis nei vienos promilės girtumas. Šiandien vietomis gali negausiai palyti, vėjas pietvakarių, vidutinio stiprumo, temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 14 ir 16 laipsnių. Šią naktį nelis, vėjas pietvakarių, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį tarp 9 ir 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis negausiai palis, vėjas vakarinių krypčių stiprokas, įdienojus bus tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos. 2:05.
2: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 3 valandos su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Du žmonės žuvo, dar 11 buvo išgelbėti po to, kai Juodojoje jūroje netoli Rumunijos krantų užsidegė komercinis laivas. Rumunijos vidaus reikalų ministerija pranešė, kad laivas vėliau nuskendo. 11 įgulos narių išgelbėti sraigtasparniu. Kol kas neaišku, kas sukėlė gaisrą. Rumunijos gynybos ministerija paklausta, ar laivas galėjo būti apgadintas dronu, nekomentavo. Vokietijos užsienio žvalgybos vadovas perspėjo, kad daugėjant Maskvos nurodymų rengiamų hibridinių atakų, šaliai kyla pavojus būti įtrauktai į smurtinį konfliktą su Rusija. Martinas Jėgeris teigia, kad Rusijos veiksmai prieš Vokietiją ir jos sąjungininkės įgavo naują pavojingesnį pobūdį.
2: Rusija akivaizdžiai didina įtampą Ukrainoje ir toliau stiprina spaudimą Europai bei Vokietijai. Mūsų konfrontacija su Rusija įgavo naują, pavojingesnę dimensiją. Vokietijai gresia pavojus būti įtrauktai į smurtinį konfliktą su Rusija. Bandymas surengti išpuolį Leipcige yra tik vienas iš pavyzdžių. Mes nesiekiame šios konfrontacijos. Rusija ją mums primeta, laikydama mus pagrindiniu priešininku, nes mes nepripažįstame Rusijos revizionistinės, ekspansionistinės politikos ir jos agresyvaus karo prieš Ukrainą. Taip pat todėl, kad priešinamės Rusijos bandymams įbauginti mūsų sąjungininkus Baltijos valstybėse ir kitur Europoje.
1: Vokietijos užsienio žvalgybos vadovas Martinas Jėgeris. Jis taip pat sakė, kad jo tarnyba šiuo metu nemato požymį, jog Rusija planuotų didelio masto karinį išpuolį prieš NATO, tačiau perspėjo, kad gali būti nedidelio masto Rusijos karinių veiksmų, ypač Baltijos valstybėse. Estija stiprina gynybą prie Rusijos sienos, ruošdamas galimai Maskvos agresijai po karo Ukrainoje. Kaip skelbia Financial Times, Estija perkelia dalį savo kariuomenės arčiau Rusijos sienos ir stiprina pajėgumus smogti taikiniams giliai Rusijos teritorijoje. Nors Estijos kariuomenės ir žvalgybos vadovai nemano, kad Maskva bent per artimiausius 2 metus ketina pradėti plataus masto karą su NATO, jų vertinimo agresorė ruošiasi galimam konfliktui su Baltijos šalimi ateityje. Estijos žvalgyba teigia, kad didžiausia grėsmė gali kilti pasibaigus karui Ukrainoje, kai Rusija prie Baltijos šalių sienų galėtų perdislokuoti 10 000 karių. Į teismą perduota Akmenės rajono mero Vitalijus Mitrofanovo čekiukų byla. Jis kaltinamas piktnaudžiavimu, turto pasisavinimu ir dokumentų klastojimu. Prokuratūros teigimu Mitrofanovas galėjo pateikti tikrovės netitinkančias ataskaitas apie kuro išlaidas ir taip savo naudai įgyti daugiau kaip 1300 eurų savivaldybės lėšų. Mitrofanovas anksčiau skelbė esantis įsitikinęs, kad jokių įstatymų nepažeidė. Trakų rajono merui Andriui Šatevičiui pateikti įtarimai vadinamojo čekiukų byloje. Kaip praneša specialiųjų tyrimų tarnyba, jam pareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo, turto pasisavinimo ir dokumentų klastojimo. STT skaičiuoja, kad savivaldybei galėjo būti padaryta daugiau kaip 5000 eurų žala. Mokslininkai praneša, kad paskutinės Slovenijoje Striglavo ledynas gali išnykti jau šiomis dienomis. Kada jis užėmęs maždaug 14 hektarų plotą, dabar ledynas susitraukė iki kelių ledo lopinėlių. Tyrėjai jį stebi nuo 1946. Mokslininkai teigia, kad šiltėjantis klimatas ir praėjusią žiemą iškritęs neįprastai mažas sniego kiekis paspartino jo nykimą. Pirmą kartą viskį ketinama brandinti kosmose. Škotijos ir Japonijos mokslininkai 28-aisiais planuoja į orbitą iškelti palydovą su viskio mėginiais. Jis 5 metus skrieto aplink Žemę. Mokslininkai tirs, kaip viskio brandinimą veikia mikrogravitacija ir dideli temperatūros viravimai. Tikimasi, kad brandinimo procesas galėtų vykti greičiau nei Žemėje. Eksperimentas taip pat turėtų padėti geriau suprasti kosmose vykstančius cheminius procesus. Mokslininkai neatmeta galimybės kosmose subrandinto viskio pargabenti ir į Žemę.

0: temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 13 ir 15 laipsnių šilumos. Šiąnakt nelis, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra naktį tarp 9 ir 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis negausiai palis, vėjas vakarinių krypčių stiprokas, įdienojus bus tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos. 3 valandos 5 minutės.
1: Homo kultus. Ten ir atgal.
2: Labą dieną. Su jumis LRT klasikos laida Homo kultus ten ir atgal ir aš jos vedėja antropologė Kristina Jonutytė. O šiandien su manimi laidoje kalbėsis Ūla Ambrasaitė. Sveika, Ūla.
3: Sveika, Kristina.
2: Daiva Bartušienė. Labas, Daiva.
4: Sveiki.
2: Ir Gražina Bielausova. Sveika.
5: Labas.
2: Šioje laidoje aptarsime visai neseniai išleistą Mary Douglas knygos Tyrumas ir pavojus, taršos ir tabu idėjų analizę vertimą į lietuvių kalbą. Šita knyga yra tokia antropologijos klasika ir pirmą kartą originalo kalba, anglų kalba, jį buvo išleista jau prieš 60 metų. Ir apie tai irgi pakalbėsime, ar jinai vis dar išlieka aktuali, turint omeny tą ilgą laikotarpį praėjusi. Knygoje kalbama apie tai, kaip ir nurodoma pavadinime apie tyrumą ir taršą, rašytas ir nerašytas socialinio gyvenimo taisyklės, ką jos turi bendro visame pasaulyje ir kuo jos yra kultūriškai specifiškos įvairiose vietose, bendruomenėse ir religijose. Ši knyga yra puikiai žinoma visiems antropologams, taip pat ir sociologams, etnologams, filosofams ir kitiems akademikams, tačiau ją taip pat skaito ir platesnės auditorijos. Ir 95 metais ji buvo įtraukta Times Literary Supplement į 100 įtakingiausių negrožinių knygų išleistų po antrojo pasaulinio karo sąrašą. Todėl panašu, kad jinai turi kažką iš tiesų svarbaus pasakyti ir ne tik akademiniai bendruomeniai. Taigi, apie šią knygą kalbėsime plačiau su viešniomis. Jas trumpai pristatysiu. Ūla Ambrasaitė yra leidėja, leidyklos Lapas įkūrėja ir leidyklos Vaga vadovė. Ji yra antro tekstų, tai yra antropologijos knygų serijos Vagos leidykloje, redakcinės kolegijos narė ir iniciatorė. Daiva Bartušienė yra antropologė, Vytauto didžiojo universiteto sociologijos katedros asistentė. Jos tyrimų temos yra medicinos ir sveikatos antropologija, reprodukcinis teisingumas ir neuroįvairovė. Gražina Bielausova yra sociologė ir religijotyrininkė, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto vyresnioji lektorė ir Vytauto didžiojo universiteto sociologijos katedros asistentė. Ji taip pat yra ir Lietuvos religijotyrininkų draugijos vadovė, o Gražinos tyrimų temos yra rasės, lyties ir religijos sankirtos Rytų Europoje bei Rytų Europos įvaizdis vakarų vaizduotėje, o taip pat ir medijose bei užsienio politikoje. Noriu mūsų pokalbį pradėti nuo bendresnės turbūt tokios įžangos, kur mes matome prasmę šitos knygos Lietuvoje, tai čia turbūt turiu pasakyti ir kad pati esu redakcinės kolegijos narė, kuri nusprendė, kad šitą knygą pamatytų dienos šviesą, būtent Lietuvoje, lietuvių kalba, bet šitoje redakcijos kolegijoje esam kartu su antropologe Ieva Jusionyte ir tarpdisciplininiu tyrėju Arvidu Grišinu ir taip pat Ūla Ambrasaitė leidėja. Tai mūsų iš mokslinės pusės turbūt ta motyvacija čia yra paprasta ir aiški. Mary Douglas knyga Tyrumas ir pavojus yra viena iš absoliučiai kertinių antropologijos knygų. Jinai mums yra svarbi teoriškai, kaip toks pamatinis akmuo mūsų disciplinas. O kuo jinai gali sudominti tokį platesnį skaitytojų ratą Lietuvoje? Ūla, kokia yra tavo motyvacija ir tavo kaip skaitytojos ir kaip leidėjos užsiimant, verčiant, leidžiant šitą knygą?
3: Man atrodo, kad kaip autoriai rašo apie tai, kas jiems yra svarbu ir tai yra jų būdas komunikuoti jiems svarbius dalykus, tai leidėjo būdas komunikuoti temas, problemas, kas jam rūpi, yra leisti tokio pabūdžio knygas. Tai dėl to prieš keletą metų su Lapu, o dabar jau ta serija persikėlė į Vagą, ir pradėjom kalbėti, kad reikia antropologinių knygų, nes jų Lietuvoje tiesiog yra labai mažai, arba beveik nėra. Tai mano interesas čia prasidėjo nuo tiesiog mano pačios studijų literatūros antropologijos ir po to domėjimos jau galbūt labiau ekonomikos antropologija. Ir Dabar jeigu kalbant konkrečiai apie Mary Douglas knygą, manau svarbu pasakyti, kad jinai išėjo ir vat ir tavo kolegų iš Red kolegijos dėka, jinai išėjo po Matthew Engelkės knygos Kaip mąstyti antropologiškai, ar ne, kuri tapo, mano manimu, praėjo pusmetis nuo jos išėjimo, tapo tam tikrų bestselerių. Jeigu mes galim matuoti pardavimus ir žiūrėti tam tikram žanre, tai na, šita knyga, kai buvo planuota tokia labiau akademinio nišinės antropologijos temos kontekste, tai jinai yra bestselleris. Ar ne, kaip mąstyti antropologiškai, Matthew Engelkės knygą, mes dabar jau spausdom antrą tiražą, nes jos tiesiog nebėra. Ar ne, tai ir ta proga pasirodo antra knyga, Mary Douglas, jinai, aišku, buvo suplanuota išeiti kaip pirma serijoje, bet, aišku, derinant vertimą ir norint užtikrinti kokybę, tai tie darbai užsitęsė, bet man atrodo, kad jeigu Matthew Engelke pateikia, kaip čia pasakius, sudomina antropologinė perspektyva ar šita disciplina, kaip matyti pasaulį, ir tada mes jau perskaitė tą knygą, kaip visiems ir pirkėjams, sakau, ir tada mes einam prie Mary Douglas, kurią klasika ir yra vieno požiūrio teorija. Požiūrio į šiukšles, nešvarą, ar ne. Ir man pačiai skaitant pasirodė, kad na, be galo įdomu, kad antropologija kaip pati disciplina ir šiuo atveju Mary Douglas leidžia pažiūrėti į kažkokį savaime suprantamą kasdien dalyką naujai. Tai manau, kad tai yra bendra absoliučiai visiems. Samprata, kas yra nešvaru, atrodo, yra tokia savaime suprantama mūsų visuomeniai, kad mes net nepasiklausim, ar ne, ar šitas kambarys yra švarus ar nešvarus, bet iš tikrųjų tai yra mūsų požiūriai suformavusi kažkokia tai visuma, kurią Mary Douglas kvestionuoja. Tai man atrodo, šita knyga, jeigu iš pradžių atrodo labai akademiška, ir kai tu pati sakai, kad yra va, antropologijos klasika, kurią reikia perskaityti, man atrodo, yra be galo praktiška. Nes ir praktikoje, aš jau pradėdama skaityti, galvoju, na taip, ar šitas padukas yra švarus ar nešvarus, tai labai priklauso nuo to, kokiame kontekste jis stovi. Ar kažkas švaru ar nešvaru, ar tyra ar netyra, mūsų etikos kodekse irgi priklauso ir nuo religijos, ir nuo visuomeninės sampratos ir taip toliau. Tai, man atrodo, tai puiki knyga pakvestionuoti savo stereotipus, savo įsitikinimus ir per juos pabandyti pažinti, kodėl mūsų įsitikinimai yra tokie, kokie yra.
2: Tikrai taip, gal ir leidybos laukia, jinai, ar kiekvienas savo laukuose tada ir savo tiesiog kasdieniniam netgi gyvenime, ar ne, tai galės į šitas temas šiek tiek galbūt ir kitaip pažvelgti. Kaipgi šitus konceptus taršos, tyrumo, tvarkos mes galime suprasti, remdamiesi Mary Douglas ar bendriau socialiniuose ir humanitariniuose moksluose. Kas yra tvarka ir netvarka?
4: Gražina. Man iš tikrųjų Mary Douglas yra įdomi tuo, kad ji yra labai labai plačiai pritaikoma. Nuo to, kaip mes suvokiame kasdienės kažkokias sąveikas, iki to, kaip mes galime net aiškinti tokius dalykus kaip migracija arba atsakas į na, kažkokius tai didelius, plačius socialinius reiškinius. Ir pavyzdys, kurį aš labai dažnai naudoju su savo studentais, kai mes kalbame apie Mary Douglas, tai yra, kad pavyzdžiui, saldainio popieriukas, kurį mes ką tik tai su didžiausiu malonumu laikėme rankoje, kai jį išmetame į šiukšlių kibirą, mes antrą kartą prie jo prisiliesti nenorime, net jeigu šiukšlių kibiras yra visiškai švarus, sterilus, išklotas naujai įtiestų kažkokiu tai šiukšlių maišu, bet mes peržengėme tam tikrą ribą. Ir tas pats saldainio popieriukas, kuris ką tik tai buvo mums kažkokio tai malonumo pažadas, atsidūręs kitame kontekste, mums ima kelti natūralų tikrą pasišlikštėjimą. Ir Mary Douglas mums padeda suvokti, kad tai, kas yra nešvaru, kas yra purvas, nėra dalykas savaime. O tai yra, tokia santykinė kategorija, kad kažkoks tai daiktas tampa purvu, šiukšle, nešvarumu, tada, kai jis atsiduria tam tikrame kontekste, kuriame neturėtų būti. Popieriukas mūsų rankoje ir popieriukas šiukšlių kibire mūsų smegenyse yra du skirtingi dalykai, todėl kad juos pakeičia jų kontekstas. Ir, na, aišku, galime klausti, ar ne, tada, apie kokius žmonės mes kalbame kaip esančius ne savo vietoje, apie kokius reiškinius mes kalbame kaip esančius ne ten, kur turi būti, arba kartais apie ten, kur turėtų būti, bet jų nėra.

0: metų įneštas į vidų, jis tampa purvo, kai jis yra darže ir jame auga gėlės ir augalai, jis yra žemė, juodžemis ir mes turime teigiamas asociacijas su juo. Daiva.
1: Tai aš tiesiog tik tai plėtojant, ar ne, vat tą skirtingoje vietoje kontekste atsirandantį kažkokį tai daiktą, tai mes labai dažnai kalbėdami su studentais, ar nebūtinai tik tai irgi naudoju metaforą jau iš savo konteksto, labai konkrečiai autistiškų, pavyzdžiui, žmonių ir vaikų, tai yra smėlis, ar ne, tai tol, kol mes jį paplūdimyje džiaugiamės juo kaip kažkuo, ar ne, kas teikia malonumą, tai pavyzdžiui, autistiškas vaikas ar tiesiog žmogus paragavęs, ar ne, tai yra tokiu būdu sugalvojęs pažinti pasaulį, ar ne, tai būdas tiesiog jo pažinti, staiga tampa kažkuo nešvariu, kažkuo, ar ne, jau nebe vietoje, nebe norma, nebe iškrenta iš tos klasifikacijos, ką mes laikom, ar ne, pažinimo teisingais būdais. Tai čia tokių turbūt, aš nežinau, kiekvienoj vietoj mes galėtume surasti labai daug. Ir tarp kitko, vat, apskritai dėstant, kuo yra labai patogi Mary Douglas, tai netgi studentai, ar ne, sako dažnai, nu jeigu nesugalvosiu kitos teorijos savo darbe, tai tikrai Mary Douglas tikrai man atsakys į klausimus. Ir iš tiesų taip yra, nes jinaigi pasiūlo mums labai platų spektrą žodyno prasme, kalbėti apie taip, kaip mes klasifikuojam savo kasdienį gyvenimą, o bet kas, tas pats smėlio ragavimas, ar ne, jisai atsiranda visada, bet koks reiškinys klasifikacijoje kažkokioje. Tai šia prasme, iš tikrųjų, nesvarbu, ką mes paimsim, kadangi jau mes klasifikuojam savo kasdieninį gyvenimą, tai Mary Douglas tas mastelis yra tikrai platus taikymo, ar ne, ir kitas dar toksai labai dažnai prisimenu iš studentų irgi toks kiek Douglas turi būti darbe, kad būtų pakankamai Douglas, irgi studentai klausė, kiek jos užtenka cituoti, nes atrodo, kad jau gal mes kartais ją ir taip truputį per daug nuvartojam. Tai,
0: Kalbant, kadangi jinai, kaip jūs abi ir minite, kalba ir rašot būtent tokiamis labai aktualiomis ir kasdienybėj sutinkamomis temomis ir padeda dėl to reflektuoti mums tiesiog ir savo gyvenimus matyt. Gražina, iš to, kad tu paminėjau jau į tokias aštresnės temas, dabar labai aktualias temas, irgi labai lengvai galima nueiti su Mary Douglas teorijom ir jas pamatyti iš kitos perspektyvos, tai pavyzdžiui, kažkokios tai visuomeniai marginalizuotos grupės irgi, kažkokia prasme, kalbant apie jas arba apie dabartiniuose debatuose imigraciją, ar ne, irgi tos tvarkos, netvarkos, taršos, tyrumo socialinės grupės idėjos, jos yra labai gajos ir man atrodo, ką Mary Douglas irgi teisingai pastebi, tai yra tokius ir netgi ir moralizuojančius, moralinius kartais tonus, ar ne? Ta prasme, kad pasakyti, kad kažkas yra nešvaru ar netyra, tai nėra tik tai teiginys apie objektyvų pasaulį, o tai yra ir teiginys, na, hierarchiją įvedantis ir taip pat ir, moralinius tonus. Tai gražina, kadangi pati daug reflektuoja migracijos temomis ir dabartinės, na, dabartinių visuomenės problemų temomis. Gal gali paplėtoti šitą mintį, kaip tu matai, Mary Douglas, mintis ir teorijas dabartinėse Lietuvos aktualijose?
2: Kiek galima naudoti Mary Douglas, paaiškinti mūsų visuomeniai, kaip klausia Daiva, kad jau būtų per daug. Bet iš tikrųjų aš galbūt norėčiau visų pirma prisiliesti prie rasės ir migracijos klausimų, nes dabar jie yra ypatingai aštrus, ypatingai svarbus. Vienas iš dalykų, kurį aš norėčiau atkreipti dėmesį, tai yra ta kalba, kuri supa migrantus ir kaip yra kalbama apie juos pačius. Todėl, kad vienas iš dažniausių priekaištų migrantas, visiškai nepaisant objektyvios realybės, yra tai, kad jie įneša purvą. Kad jie įneša nešvarą, tai kad jie įneša netvarką, tai kad jie smirdi, tai kad jie įneša chaosą. Ar ne? Ir man ypatingai yra įdomu tai, kad pavyzdžiui, na, jeigu mes jau labai labai objektyviai pažiūrėtume, nors nei vienos žmonių grupės, šiaip jau tokiais, kad tokiom kategorijom nereikėtų teisinti, tačiau jeigu mes pavyzdžiui pasižiūrėtume į islamą, tai yra viena iš religijų, kuri iš tikrųjų turbūt turi vieną griežčiausių švarumo ir tokio

0: asmeninės higienos normas. Ir tarkim, ir tie ritualiniai apsiplovimai, ir net tokie dalykai, ar ne, kad ten yra tam tikro medžio šakelės, kurios yra naudojamos kramtant tam, kad palaikyti burnos higieną. Ir yra net, pavyzdžiui, ar ne, viena iš priežasčių, kodėl ten, sakykim, šuns negalima namuose turėti musulmonams ir taip toliau. Bet tai visi tie objektyvus dalykai yra nesvarbu. Todėl, kad pats žmogus iš musulmoniškos šalies atsidūręs Europoje jau yra suprantamas kaip esantis ne savo vietoje, kur jo neturėtų būti. Ir tada, kadangi jis pats yra, patenka į tą apibrėžimo, purvo apibrėžimo supratimą, nes purvas Mary Douglas yra tai materija esanti ne savo vietoje. Viskas, kas supa tą žmogų, jau yra asociuojama su purvu ir nešvara ir visa kita. Ir su tuo kalbėjimu taip pat ateina ir labai toks eugeniškas kalbėjimas apie santykius su jais, apie vaikus gimstančius mišriose santokose, net apie draugystę, apie kaiminystę, ar ne, kad suteršia kraują, jie mūsų kultūrą užteršia, jie yra kaip nuodas, kuris išplinta, kad merginos ar moterys, arba net ir vyrai, ir ne, kurie veda merginos moterys, kurios susitokia su jais, kad jos suteršia savo šeimą, jos suteršia savo kažkokį tai tyrumą su jais. Ir pats tas kalbėjimas, ar ne, kad moteris reikia ypatingai saugoti nuo jų. Ta įsivaizduojama baltos moters iš krikščioniškos šalies kažkokį švarumą, tyrumą, jį reikia saugoti nuo to užkrato. Nors iš tikrųjų, jeigu mes pagalvotume, nu, tai moteris reikėtų lygiai saugoti ir nuo atvykėlio, ir nuo vietinio smurto.
1: Ir nuo smurto artimoje aplinkoje visų ir, pirma irgi.
0: Taip, ir kad, na, ir tas smurtas, jisai neturi rasės, neturi migracijos statuso, neturi kažkokių tai išskirtinių savybių, bet mes tiesiog priskiriame tas, todėl, kad pats žmogus mūsų suvokime yra ne savo vietoje, jis pats asociuojasi su purvu ir visa, kas yra susijęs su santykiu su to žmogumi, jau yra klasifikuojama kaip būtent tai.
1: Mhm. Ir čia turbūt persipina tos dvi reikšmės ar dvi tos interpretacijos, tos nešvaros, ką tu ir mini, kad viena vertus patys tie žmonės ir jų grupės ir visos kultūros yra kategorizuojamos kaip netinkamoj vietoje esančios ir nešvarios, bet kita vertus skirtingose kultūrose tos normos irgi skiriasi, ar ne, kai, ką mes matome kaip švara ir nešvara, ar ne, kažkas katę namo įsileiso kai kuriuose kultūrose, kad tie, kadangi jinai taip laksto visur, kur nori ir pati bus simbolis tos nešvaros ir nehigienos, kaip ir minėjai, islamai irgi yra higienos, netgi religiškai apibrėžtos taip, taisyklės, taip. O kas negyvena būtent su tokiomis idėjomis, jiem tai pasirodys purvinai. Čia ateina man į galvą irgi tokia labai gal antropologinis toksai paplitęs pavyzdys su keliautojų, airių keliautojų grupėmis, kur juos bandė na, sėslinti kaip čia, Britų salose ir jiems buvo suteikiami, kad jie negyventų savo vagonėliuose ir klajokliško gyvenimo būdo, buvo suteikiamas būstas socialinis ir jie nenorėjo jame gyventi, nes jiem buvo nepriimtina tualetais naudotis bute, nes jiem tai atrodė nešvaru, tuštintis turi už savo na, gyvenamos vietos ribų. Kai taip įsigilini, galbūt yra tikrai savita logika tame, bet dėl logikos mes dar pašnekėsim atskirai, nes atrodo logiškai ir kažkaip tai funkcionaliai daug ką galima paaiškinti, bet realybėje viskas kur kas sudėtingiau. Daiva, ar tu pastebi kažkokiose tai šiandienos aktualijose tas tyrumo ir užterštumo ir netvarkos temas kaip ypač aktualias?
2: Man atrodo taip, jau čia jeigu mes simtume, pavyzdžiui, vien tik tai politikos lauką, ar ne, ir ten ekonominiai ypatingai skandalai ar ne, ir kas labiau suterštas, kas mažiau suterštas ar ne. Man atrodo, mes labai daug apie tai kalbam ir to tyrumo politikoje ieškom ir bandom ar ne kažkaip filtruoti. Bet aišku, man yra lengviausia kalbėti vis tiek iš savo ar ne tos akademinės tyriamosios perspektyvos ir pavyzdžiui, mano atveju ar ne, tai būtų motinystė kaip toks ar ne, konstruktas ir iš esmės man kalbėti apie autistiškų moterų motinystę ar ne, tai jau iškart yra toks, jau aš pati ar ne, keldama šitą klausimą tam tikrą prasme, pavyzdžiui, ten kokiame nors sveikatos priežiūros kontekste ar ne, jau tampu tokia savotiška ar ne, labai didelė išimtimi klasifikacijoje, nes mūsų bendrai ar ne, vat, mąstymas tas motinystės klasifikacijoje autistiška motina kaip ir neegzistuoja iš esmės, ar ne, mes apie tai net praktiškai, ar ne, kas tai nėra mūsų kasdieninės temos ir mes labai mažai žinom apie tai, ar ne, todėl, kad iš esmės mes turim labai aiškiai suklasifikuotą sistemą mąstymo, ar ne, įvaizdžio, kaip turi atrodyti, kas yra gera, kas yra tinkama motina ir visa tai, ką mes žinom kitoje klasifikacijoje, tai yra autistiškumo arba autizmo kaip tokio, iš esmės mes galim labai greit surasti, kaip niekas netinka, ar ne, su tais įvaizdžiais, ar tais, ar ne, normatyviniais mūsų įsitikinimais, kas yra gera motina, ar ne, tai šitoj vietoj, vat, labai padeda Mary Douglas pamatyti, ar ne, kaip ta autistiška moteris su motinystės patirtimi atsiduria toje klasifikacijoje, kaip tas saldainio popierėlis, ar ne, kur jau nebetinkamas ir nenaudotinas ar taršus, bet iš kitos pusės, ko aš galbūt ko jau nebe paaiškiname Mary Douglas mano atveju, ar ne, tai yra tai, kad taip, ji duoda įrankius kalbėti, ar ne, kaip veikia klasifikacija, bet nepaisant to, ar ne, kad, tarkim, mano atveju autistiškos mamos egzistuoja, jos yra, tai Mary Douglas tarsi, ar ne, neduoda mums toliau įrankių kalbėti apie tai, o kaip jos keičia, ar ne, kas toliau vyksta su ta mūsų, kaip mes kuriam naujas klasifikacijos, ar ne, tai va šitoj vietoj, gal sakyčiau, ar ne, tuo metu Mary Douglas pralenkė laiką ir visus kitus, ar ne, šiai dienai skaitant jos knygą, grįžtant atgal, ar ne, nu, negali atsiriboti nuo 60 metų, ar ne, kur mes nuėjom ir bendrai pati antropologija, ar ne, yra nu, labai stipriai atsiribojusi nuo to primityvumo, modernumo ir tų visų sankirtų. Iš esmės jau mes labai kitom kategorijom, ar ne, mąstom ir dėl to vienu metu mano atveju ir daug paaiškina, bet ir labai greit užsidaro.
1: Ką tu sakai, turbūt, kad yra jos teorijos labai dar ir dabar yra aktualios, kaip tos galbūt toks išeities taškas,
2: taip,
1: toks destabilizuoti
2: taip, taip,
1: tas lygtai natūralias kategorijas, ar ne, mes turim ir fizinį atsaką, ar ne, į nešvarius žmonės, ar šiukšlės, ar dar kažką, į tai, ką mes taip kategorizuojamės ir fiziškai atsakom, ir mums tai atrodo natūralu. O Mary Douglas, man atrodo, labai įtaigiai parodo, kad tai nėra natūralu ir tai yra kultūriškai specifiška, ar ne, bet jo, aš manau, tu tikrai esi teisi, kad tai kaitai ir veiksnumui, ar ką būtent žmonės gali patys
2: taip
1: padaryti, kaip tos
2: taip
1: normos keičiasi, kaip kažkokie tai žmonės ir institucijos jas keičia, čia jau reikia toliau pamastyti.
2: Taip, nes ypatingai, vat, pavyzdžiui, tame visame self-advocacy, ar ne, kultūros fone jau tarsi, ar ne, ir lyg ir pritrūksta jau Mary Douglas, ar ne, jau čia būtų kur per mažai, ar ne, mums jos, kad mes jau galėtume atsakyti tai.
1: Jos tos kategorijos iš tiesų, kaip struktūralizmo tokios mokinės, ar ne, yra labai švariai, tvarkingai švariai, vat, sudėliotas, ar ne, kaip prieš priešas yra, ta švara, nešvara, tvarka ir chaosas, ir tokiu struktūralistiniu požiūriu, tai būtų kaip ir universalios žmogaus mąstymo kategorijos, kurios galbūt šiek tiek kitaip skirtingose kultūrose reiškiasi, bet jos yra bendražmogiškos, bet galbūt realiame gyvenime yra ir daugiau tokių komplikacijų ir tų netvarkingų momentų, ar ne? Gražina, kaip, kokios būtų tavo įžvalgos apie, na taip, galbūt kur Mary Douglas mums jau nebepakanka, kur galbūt jau šiek tiek galėtumėm kritikuoti ar pridėti prie jos teorijų?
0: Na, aišku, sakykime, viena iš kritikų, ypatingai, kurie ateina iš religijotyros ir religijų teorijos, yra tai, kad jie vis tik tai paveldė tą tokį dvinarišką pasaulio padalinimą. Ir jį tą paveldė iš Emilio Durkheimo, paveldė iš Mirčio Eliade, paveldė iš vis

0: sakykim, funkcionalistų mokyklos, ar ne, nes pirmasis galbūt, kuris taip aiškiai įvardina tą pasaulio dvinariškumą, skirti tarp šventenybės ir kasdieniškumo įprastumo, yra Emilis Durkheimas. Ir jie dirbdama, aišku, tęsdama jo mintį, bet taip pat ir plėtodama ar nepriklausdama tai mokyklai, jie perima tą. Tačiau tie klausimai, kurie yra keliami apie Mary Douglas, yra, ar iš tiesų visos kultūros skirsto pasaulį dvinariškomis kategorijomis? Ar tai yra tai, ką pats galbūt to nereflektuodamas ir dažnai tą kritikuodamas, pirmiausia, Emilis Durkheimas, o po jo ir juo sekė kiti funkcionalistai, iš tikrųjų perima iš judėjo krikščioniškos pasaulėžiūros. Ir kad galbūt tas skirstimas tarp to, kas yra šventa, švaru, tyra ir tarp to, kas yra pavojinga, purvina, užteršta, kasdieniška, yra pernelyg paprastas. Kad gali būti, kad tos kategorijos tam tikrose kultūrose maišosi tarpusavyje. Pavyzdžiui, Georges Bataille, ar ne, prancūzų mąstytojas 20 amžiaus pradžios, jisai kvestionuos visą tą logiką, jisai kvestionuos racionalumą, kažkokį tai dvinariškumą pasaulio. Kiti taip pat ir sakys, kad visų pirma tos kategorijos gali maišytis tarpusavyje. Ir kitas dalykas yra, kad o jeigu yra tarpinės kategorijos, kurios na, pasaulį neskirsto į juodą baltą. Ir kiek yra pačiose žmonėse to gebėjimo toleruoti, prisitaikyti prie to, kad, na, galbūt pasaulis yra sudėtingesnis. Ar mes supaprastiname pačius žmonės ir jų mąstymą, jiems a priori priskirdami tai, kad yra tokia aiški skirtis?
1: Aš tik tai labai trumpai dar gražinai pantrindama ir pratesdama, kur aš dar matyčiau, ar ne, va, šiandieniniam kontekste, kur truputį pagriūva tas Douglas, ar ne, bipoliškumas ir tas binariškumas, tai iš tikrųjų, ką mes dabar, ar ne, labai labai tokia turim trendą, ar ne, tokią madą intersekcionalumą, ar ne, tai irgi yra labai labai toks, ar ne, vat, sluoksniuotas reiškinys, kuriame jau Mary Douglas tarsi nebeveikia, ar ne, tas paaiškinimas, nes jau jis įgyja labai labai labai poli kažkokį tai būvį, ar ne, kur jau lygiai taip pat tarsi toks, sakytume, kad reikia kažko šalia.
2: Kur intersekcionalumas tada kalbėtų apie tai, kad tos patirtis ne visų yra vienodas, ar taip, ne, bet tos kategorijos taip, žmonių.
1: Taip. Ir kad tame tyrume atsiranda irgi nešvara ir atskirai atvirkščiai, ar ne, kad tam tikrame, tas pats žmogus, ar ne, labai skirtingame kontekste jisai gali turėti apie ką Mary Douglas tarsi, ar ne, tuo metu, kas labai natūralu ir nekalba, ar ne, jinai labai, na, tos toks, iš šiandien atrodytų toks labai labai aštrus kategorizavimas yra.
2: Gražina, tu paminėjai anksčiau islamą, krikščionybę ir tu kaip religijų tyrimų specialistė, manau, kad irgi su Mary Douglas susitinki religijų tyrimų kontekstuose dažnai. Jo, ir jinai vėlgi čia yra patogi ir daug pati rašo apie religiją savo knygoje, ar ne, tai yra apie ten košerio, tarkim, kategorijas, ar ne, kas yra švaru, nešvaru, nešvaru yra tas, kas neatitinka normų, ar ne, ar neatitinka standarto. Ir, žodžiu, jinai bando vėlgi labai tvarkingai stalčiukus sudėlioti religijas, ir aš manau, kad tai apskritai yra ganėtinai paplitęs žvilgsnis į religijas, kad religijos apskritai turi kažkokią tai funkciją, kad jos tvarko mūsų pasaulį, ar ne, mūsų patirtis yra sudėtingos, chaotiškos, o religijos kažkaip tai padeda jas sustiguoti ir supaprastinti ir taip išgyventi. Ar tu pritartum tokiam religijų, na, skaitymui, interpretacijai, kad religija tvarko žmogaus pasaulį, nu irgi kažkokias tai tokias kategorijas, mums tvarkingas sudaro, paprasčiau tariant, galbūt ir tokiam funkcionalistiniam religijų interpretavimui, ar vis dėlto jis tavo manimu ribotas?
0: Na, aš manau, kad įdomu yra tai, kad jeigu grįžtume prie pačios Mary Douglas, kad nors jie teigia vieną, tačiau jos pačios analizė, ypatingi tai, kaip jie žiūri į ritualus, ar ne, taip, kaip jie žiūri į tam tikrus patvarkymus, peržengia tas ribas jau savaime. Todėl, kad jie išeina tam tikrą prasme už funkcionalistų ribų, nes jis sako, žiūrėkit, jeigu mes anksčiau aiškinome, pavyzdžiui, košerinės mitybos kažkokius tai draudimus ir leidimus, kaip arba, na, kažkokį prietaringumą, arba kažkokį tai pirmykštę ankstyvąją higieną, arba ieškom, kad, nu, ten kiaulės negalima valgyti, nes tada žmonės suprato, kad gali užsikrėsti trichineliozę, bet jis sako, ne, kad mes negalime redukuoti ritualo, mes negalime redukuoti žmogaus religinio mąstymo į tai, kad mes čia viską galime išsluoksniuoti ir pasakyti, ai, nu, tai čia tokie kažkokie atavistiniai dalykai yra. Sako, ne, tai yra žvilgsnis į žmogaus pasaulėžiūrą. Kaip žmonės mato pasaulį, kaip jie jaučia jį, kaip jie kategorizuoja tai, ką jie mato aplinkui. Ir štai čia Mary Douglas, jinai pamato tai, ar ne, kad yra tam tikri dalykai, kurie žmonių pasaulėžiūroje į kategorijas netelpa. Na, ir pavyzdžiui, nu, kodėl negalima valgyti ungurio? Su unguriu nėra nieko nehigieniško susijusio su unguriu, mes tiek, kiek žinome, negalime atrasti ten kažkokių tai prietorų, bet paprasčiausiai ungurys yra žuvis, kuri netalpa į kategoriją. Ir sako, mes turime tokį nejaukumą su tais dalykais, kurie netalpa į iškias kategorijas. Žuvis turi turėti žvynus, ungurys žvynų neturi. Ir mes kaip žmonės, ir jinai užčiapia tai, kad mes kaip žmonės turime tą tokį nejaukumą susidūrę su neapibrieštumu ir tada religija ateina kaip tam tikras, na, toks sustruktūruojantis dalykas, kuris pasako ne tik tai, ką daryti su kategorijomis, bet ir ką daryti su tais reiškiniais, padarais, žmonėmis, kurie netelpa į kategorijas. Mano pačios mąstymas apie religiją yra toli gražu nefunkcionalistinis. Aš esu dėkinga funkcionalistų išvalgoms ir pačiai Mary Douglas už tai, kaip ji masto apie, na, religiją visų pirma kaip langą į žmonių pasaulėvaizdį, jų pasaulėjautą. Tačiau religija taip pat turi ir žmonių gyvenimuose tokio sujaukiančio, neracionalaus, ekstatiško tokių aspektų, kurie, na, nepasiduoda vien tik tai funkcionalistiniai analizai. Nes labai dažnai sako, mano religija sudėlioja stalčikus, ar ne, bet na, hierofanija, ar ne, to kitoniško pasaulio kažkoks įsiveržimas, jis labai dažnai destabilizuoja, sujaukia, apverčia. Ir aš jau minėjau Žoržą Bataj, kuris, na, yra man labai imponuojantis mąstytojas, kuris sako, kad mes negalime pražiūrėti ekstazės. Ar ne, mes negalime pražiūrėti to, kas tiesiog nepasiduoda tokiam paprastiem kategorizavimam.
2: Čia galim šiek tiek galbūt jau atsitraukti nuo konkrečios Douglas teorijos ir porą galbūt klausimų pabaigai apie antropologiją bendriau, nes man atrodo Mary Douglas šita prasme gana gerai susumuoja, ar yra geras pavyzdys antropologinio mąstymo, kuris lyg ir savaime suprantamus dalykus padeda matyti iš kitos perspektyvos. Ir Daiva, tu kaip antropologė, ar matai kažkokią tai svarbą, na, tai pasirodė Mary Douglas, pasirodė neseniai Matthew Engelke knyga jau minėta, kaip mąstyti antropologiškai, taip pat ir Davido Grėberio darbai, ar Erikseno ir kitų antropologų yra pamažu verčiami į lietuvių kalbą, jie susilaukia savo skaitytojų. Kaip, Daiva, tu matai antropologijos aktualumą, būtent lietuvių kalba leidybos?
1: Aš galbūt dvejopai atsakysiu, ar ne, kaip aš matau vat, tokių knygų atsiradimą šiandien, ar ne, mūsų lentynose. Tai man kaip dėstytojai, tai yra aišku, kad didelė pagalba ir man kalbėti apie teorijas, kalbėti apie socialinę kaitą, akademinę metodologinę kaitą, kaip disciplinos raidą, ar ne, parodyti ir duoti studentams lietuvišką, ar ne, knygą, tekstą, tai yra iš tikrųjų didelė vertė ir čia be abejonės aš dažnai sakau, kad nu, Mary Douglas iš esmės, ar ne, atitinka turbūt tą žemaitės prototipą, ar ne, kaip mes lietuvių literatūros klasikinės neįsivaizduojam be žemaitės tekstų, tai mes, nu, iš tiesų neįsivaizduojam klasikinės antropologijos be Mary Douglas, Ruth Benedict ir visų kitų, ar ne? Tai šitoj vietoj laukčiau labai aišku ir Benedict knygų, bet iš kitos pusės žiūrint, ar ne, jeigu kalbėti, pavyzdžiui, jeigu mes norim jau truputį išnešti iš akademinės, ar ne, vat ir dvies antropologiją, aš sakyčiau, ar ne, kad gal lūkestis būtų ir naujesnio teksto, ar ne, kad atsirastų ir kažkokie tai galbūt jau vėlesni vykstantys debatai, ar ne, su mūsų klasikais ir lyg tai man, ar ne, jau, na, kaip truputį kitame lygmenyje gal esant antropologija, norėtųsi ir to šio laikinio, ar ne, jau kažkokio tai vertimo daugiau, bet čia yra toks, ar ne, vat, na, kaip pasakyti, tas sėdėjimas ant dviejų kėdžių, ar ne, ir bet kuriuo atveju tai yra labai naudinga, labai reikalinga. Ir kas aš dar nepaminėjau, bet klausydama jūsų prisiminiau, iš tikrųjų Mary Douglas jau yra ta tokia klasikė, ar ne, kuri jau praktiškai nereikia antropologijos konferencijos ar ten kažkokio tai renginio, ar ne, kad ją išgirstum cituojant. Nebūtinai galbūt tai yra tinkamai, galbūt nebūtinai ar ne tos interpretacijos, bet pavyzdžiui man ten neuroįvairoviai skirtose konferencijose, aš nežinau, jau labai retai būna pranešimų, kuriuose nebūtų, ar ne, vat liečiama šitos Mary Douglas idėjos ir jos kažkaip adaptuojamos, ar ne. Tai va, tai šia prasme, man atrodo, kaip kultūrinė vertybė, tai mums reikalinga ir senai reikėjo, ar ne, bet lygiai taip pat lūkestis ir naujesnių tekstų, ar ne, išlieka.
2: Ula, minėjai laidos pradžioje Matthew Engelkes knygą, kaip mąstyti antropologiškai, kuri iš tikrųjų yra tikrai palyginus su Mary Douglas knyga, jinai galbūt skaitosi lengviau ir jinai yra toks kaip bendras įvadas į antropologiją, labai neblogas. Tau pačiai, kaip atrodo ir skaičius tą knygą ir galbūt sulaukus nemažai kitų skaitytojų komentarų ir įspūdžių, kur būtent tu matai tą antropologijos indėlį lietuvių kalboje, ar ne, laukia lietuvių kalba ir, na, tiesiog Lietuvos visuomenėje. Kodėl mums reikia antropologinių knygų šiandien? Man tai yra lengva atsakyti kaip mokslininkiai savaip, ar ne, aš visada pasiruošęs apginti savo discipliną, o jeigu žmogus nėra girdėjęs apie tokį iš viso dalyką, tai kur slypi tos stiprybės antropologijos?
3: Yra labai suktas klausimas ir mes turim kitą seriją, tokia architektai, kur pristatom architektūros kertinius tekstus ir ten iš tikrųjų vertimas į lietuvių kalbą galbūt turi didesnę prasmę, nes architektūrai mes turim ir kitą žodyną, įvedam naujus terminus ir taip toliau. Su antropologija turbūt didesnė nauda yra pačią discipliną ar matymo kampą daryti labiau populiarų, populiarinti antropologiją kaip būdą pažinti save ir pasaulį, ką ir tu darai su savo laidom ir su Lietuvos antropologų asociacija. Tai manau, kad taip, čia yra pirmoji dalis ir aš atsimenu iš savo pačios studijų VU universitete literatūros antropologijos. Man buvo aišku, kad apie antropologiją yra žinoma labai mažai. O kas tai yra? Ir turbūt yra tokia disciplina, kur labai sunku pasakyti, kas tai yra kažkaip moksliškai, ar ne? Tai yra labai banalu, yra naujas kampas pažinti save ir pasaulį. Ar galima kažkaip labiau moksliškai pasakyti? Galbūt galėtum ir pasakyti. Ir iš tos pusės einant, man atrodo, kad tiek aš dabar girdžiu ir ekonomikos kontekste, to pati Elena Leontieva, Laisvos rinkos instituto vadovė, taip pat labai daug kalba apie antropologinę perspektyvą ir savo tokį mokslinę studiją apie stogą taip pat įtraukia antropologus. Tai atrodo, kad tai nėra vien tik tai akademinio socialinių mokslų rato noras matyti daugiau antropologijos, bet tai yra ir kitoms disciplinoms padedanti perspektyva. Tai turbūt tiek, o gal man dar labai įdomu matyti, kokie skaitytojai perka ar skaito, bent jau tą pirmąją knygą Metų Engelke, tai patys įvairiausi žmonės, kurių aš gal nepardavinėčiau jiems per knygų mugę, sakydama, kad na, čia gal nebūtinai jums. Jie iš kažkur jau pamatė iš socialinių medijų žiniasklaidos, kad jie nori paskaityti tą knygą. Ir man atrodo, kad čia, nu vėlgi, labai sėkmingas ir jūsų redkolegijos pasirinkimas buvo, kad gerai, mes dabar šitą išleidžiam, kad tai tarsi nėra akademiška, bet leidžia žmonėms kažką atrasti naujo labai labai lengvą formą.

0: Ir tikrai savo džiaugiuosi, kad tiek verslininkai tą knygą skaito, tiek kultūros žmonės, kas čia labiau yra tikėtina auditorija, tiek architektai ir visiškai kitų sričių atstovai. Tai man atrodo, kad na, serija vien tuo jau yra ir mes ką bandom ir su dizainu jos pateikti, kad jeigu Metų Engelke visiems jau labai patiko, mes tikimės, kad jie tęs ir skaitys ir kitas antropologijos knygas, kad ir ką jūs be pasiūlysit. Tai gal noriu pasakyti, kad po Mary Douglas mes netrukus išleisime Marijos Gimbutienės gyvusios deivės. Irgi į antropologijos seriją ir dar kitais metais bus bent jau dvi labai labai įdomios knygos, apie jas turbūt vėliau.
1: Pritariu tavo įžvalgams, kad yra truputėlį sunku kartais labai tiksliai pasakyti, ką čia ta antropologija naujo pasako, ar ne? Nes mes kalbam galbūt net apie tokius tuos pačius dalykus, kaip ir kitos sritis tyrimo, ar ne? Ar tai būtų ekonomika, ar politikos mokslai, ar sociologija. Bet ir jeigu ją kažkaip tai pabandyti plačiau apibrėžti, yra kaip žmonės mato pasaulį ir kaip jie su juo sąveikauja. Tai irgi atrodo, o tai visi kiti mokslai apie žmonės, ar jie ne tą patį tyrinėja. Ir taip, mes tą tyrinėjom tą patį iš kitų kampų, bet kita vertus, mes labai kažkaip tai stengiamės būtent tą perspektyvą ant žemės, iš to mažo, įprasto, paprasto žmogaus, ar ne, iš gatvės, perspektyvą perteikti kaip legitimę ir kaip jinai atrodo būtent tose platesniuose galios kontekstuose, geopolitikos dideliuose procesuose ar ekonominiuose, globaliuose procesuose, kur tas žmogus, nu, kažkaip tai nepamesti jo, ar ne, ir jo, mes turim savo metodus tai daryti ir savo teorijas, ir jo, nors Engelkės knyga galbūt tą parodo plačiau, su Mary Douglas mes jau lendam į specifiką, ar ne, tai į simbolius, simbolinę antropologiją, į struktūralizmą netgi, ir čia jau prasideda specifika, bet kažkokia tai kabliukų išsikabinus už antropologijos bendrai, manau, kad tas tikrai išlieka aktualu ir daugeliui kitų skaitytojų iš kitų sričių. Ir šiandien mes taip pat palietėme, manau, kad daugeliu kampų tas aktualijas nuo migracijos iki lyties, nacionalizmo ir kitų klausimų, kur tos tyrumo ir pavojaus ir švaros ir nešvaros priešpriešos labai padeda naujai pažvelgti galbūt į šias temas. Ula, paminėjai Gimbutienės greitai išeisinti vertimą. Kokias dar knygas ruošia antro tekstų seriją?
0: Tai man atrodo, mes taip ir žingsniuosim vieną labai populiarią, kitą labiau savo lauko, labiau tokią siauresnę ar teorijos pritaikymo knygą. Tai pavasarį, vasario mėnesį, mes planuom pristatyti labai įdomios žurnalistės Gillian Tett, kur yra Financial Times editor at large ir jinai rašo apie finansų, žinoma, tam laikraštį. Bet jinai pati pagal išsilavinimą yra antropologė ir savo doktorantūros studijų metu tyrinėjo vestuvių papročius kažkurioje, iš dabar neprisiminsiu,
1: Tadžikistane,
0: būtent. Ir jinai prieš keletą metų jautė pareigą šalia kitų savo rašymų apie ekonomiką ir finansus parašyti ir išleisti knygą pavadinimu Antrovizija, kaip antropologija padeda matyti gyvenimą ir verslą. Ir mano galva, tai bus vėl ta populiarioji knyga, labai labai lengvai parašyta ir būtent žmogaus, kuris atstovauja tą galbūt labiau dešinėje pasaulėžiūrę, kaip jinai taiko antropologijos metodus savo darbe. Ir kaip antropologijos metodai taikomi versle ir rinkodaroj ir netgi gyvenime. Ne? Tai tos knygos aš labai labai laukiu, o po to vėl judėsime prie rimtesnio tyrimo, prie akademiškesnio tyrimo, tai bus Anna Tsing, knyga Mushroom at the End of the World. Dar negaliu patikslinti lietuviško vertimo, bet tai jau mokslininkė tyrinėjanti konkrečią grupę grybų rinkėjus, man atrodo, Amerikoje.
1: Apskritai gal tokia globalia tų grybų rinka taip pat, ar ne? Tai yra ir rinkėjai, ir pardavėjai, ir visa ta sistema, kurioje grybai turi savo politinės, socialinės ir ekonominės reikšmes.
0: Ir galbūt vėlgi čia bus pavyzdys, kaip antropologijos tyrimas yra pritaikomas vienai grupiai, bet jis vėlgi tyrinėja jų vertybių santykius, kurių išaiška yra ekonomika bendroji. Tai manau, kad jo kitos dvi knygos taip nunaviguosi į ekonomiką, bet iš labai skirtingų perspektyvų.
1: Daiva, Gražina, Ula, ačiū Jums už pokalbį. Šiandienos laidoje kalbėjome apie neseniai lietuvių kalbą išverstą Mary Douglas knygą Tyrumas ir pavojus, taršos ir tabų idėjų analizę. Antropologijos kanono klasika, ir tačiau ir knyga išliekanti aktuali šiandien. Su jumis buvo LRT klasikos laida apie antropologiją Homo Cultus ten ir atgal ir aš jos vedėja antropologija Kristina Jonutytė. O laidoje svečiavosi religijotininkė Gražina Vėlausova, antropologė Daiva Bartušienė ir leidėja Ūla Ambrasaitė. Laidos garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė. Šią ir kitas ten ir atgal laidas rasite LRT radiotekoje. Iki!

0: Maestro Viktorijanas Vonostinas, žymusis violončelininkas Maksimilianas Hornungas ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras per Richardo Strauso muziką panardins į legendų ir mitų pasaulį. Don Kichotas kovos su vėjo malūnais, Zaratustros mintys taps galingais garsais, užvirs Salomėjos aistros. Skambės ir Josefo Jongeno Fantazija. Filharmonijoje spalio 10-ąją. Sezono mecenatas Norfa, partneris LRT.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
3: Dirbtinio intelekto laikais, kai žmogaus orumą grasina užgošti naujos nužmoginimo apraiškos, mums tenka neatidėliotina pareiga išlaikyti giluminį žmoniškumą. Taip savo enciklikoje rašo popiežius Leonas XIV. Kaip dirbtinio intelekto laikais kinta asmens samprata? Ar nekyla rizika, kad žmogus taps tik technologijų priedėliu? Apie visą tai kalbame su politikos filosofe, žurnaliste Terese Bernatonyte. Paribio pokalbių klausykitės rytoj 15:05 per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Rūdninkų poligone oficialiai baigta Vokietijos brigados kariams skirtų būstų statyba. Krašto apsaugos ministras sako nebejojantis, kad visas miestelis bus užbaigtas suplanuotų laiku iki 2027 pabaigos, kai Vokietija turėtų čia dislokuoti apie 5000 karių brigadą. Tuo metu Vokietijai skelbiant apie trūkstamą savanorių skaičių ir ketinant dalį karių perkelti privalomai, Robertas Kaunas sako, kad tai normalus procesas.
2: Yra normalus procesas, kad pirmiausia kviečiami savanoriai. Savanoriais yra užpildę didžioji dalis atvykstančios brigados. Tiek, kiek trūksta, tai yra labai normalu, kad kariai yra paskiriami ten, kurie atlieka savo tarnybą. O su ambasadoriumi ir kalbėjome, kad kai pirmieji atvykę Vokietijos kariai apsigyvens realiai, pamatys, kokios yra realios sąlygos tiek gyvenimo, tiek treniravimuose, tai turbūt na, vis daugiau norinčių atsiras atvykti ir būtent tarnauti Lietuvoje savanoriškai.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Vidaus reikalų ministras Lenkijoje susitikę su kolega Marcinu Kervinskiu pabrėžė, kad migracijos politika turi keistis, todėl būtina pertvarkyti dabartinį bendrijos migracijos paktą. Martynas Katelynas tvirtina, kad migracijos klausimai bus vieni svarbiausių Lietuvai nuo sausio perėmus pirmininkavimą ES tarybai.
3: Ta migracija ir migracijos politika, kuri Europoje vyravo paskutinius 10 metų, na, jinai iš tiesų turi keistis ir tie pokyčiai jau vyksta. Mūsų pirmininkavimo branduolys tai bus pagrindinė tema, tai yra migracijos politika. Kalbėsime apie efektyvesnius grąžinimus, apie sutartis su trečiosiomis šalimis, su kuriomis turime sunkumų dėl dabartinės readmisijos. Tik tai trečdalis sprendimų grąžinti realiai yra fiziškai įvykdomi. Tai yra problema ir ją privalome spręsti. Apie tai ir bus mūsų pirmininkavimas ir Lenkija tikrai tos mūsų pasiūlymus palaikys ir tikimės, kad tos problemos, kurios yra susikaupusios mūsų pirmininkavimo metu, judės į priekį ir galiausiai pavirs rimtais sprendimais, kurie iš tiesų pakeis europinės migracijos politikos veidą.
1: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Ministerijos duomenimis Lietuvos pasieniečiai šiais metais sulaikė daugiau nei 900 neteisėtų migrantų. Įtariama, kad jie atvyko į Latviją ir neteisėtai keliavo per Lietuvą ir tikslo šalis. Telekomunikacijų bendrovė Telia skelbė atkūrusi sutrikusių trumpųjų numerių ir balso paslaugų veikimą. Jis buvo sutrikęs nuo 10 iki 14 valandos. Šiuo metu trumpieji numeriai ir balso paslaugos veikė įprastai. Bendrovės duomenimis sutrikimas kilo atliekant planinius tinklo darbus, kai neprognozuojamai išaugę tinklo srautai paveikė dalies paslaugų veikimą. Dėl sutrikimo neveikė kai kurie Telia aptarnaujami trumpieji numeriai, kuriais gyventojai kreipėsi į elektros tinklų bendrovės, bankus, draudimo bendrovės ir kitas institucijas. Ant Kauno sporto halės sienos atidengta atminimo lenta įamžinanti 1940 rugpjūtį čia vykusį Lietuvos mokytojų suvažiavimą. Jo dalyviai, nepaisydami sovietų valdžios spaudimo, sugėdojo tautišką giesmę. Už parodytą drąsą jie sulaukė okupantų represijų. Atminimo lentos atidengimo renginyje dalyvavo kolega Dominykas Rimaitis. Dominykai papasako, kuo šis mokytojų suvažiavimas buvo reikšmingas.
4: 1940 rugpjūčio 14-15 dieną, du mėnesiai buvo praėję nuo sovietinės okupacijos pradžios ir sovietinė valdžia sušaukė Lietuvos mokytojus į suvažiavimą. Čia Kauno sporto halėje beveik 3000 mokytojų pirmiausia buvo jiems bandoma paaiškinti, kaip turi vykti pamokos, kokias istorines pamokas jie turi pasakoti savo mokiniams, nepasakoti apie tikrąją Lietuvos istoriją, bet remtis okupantų pateikto versiją. Ir jie nepaisydami to galingai tūkstantinė mokytojų minė sugėdojo Lietuvos himną ir štai čia šiandien laptėviečių. Ištremtų prie Laptevų jūros bendrijos iniciatyva buvo atidengta atminimo lenta būtent pagerbti tą pilietinę drąsą ir įamžinti šį įvykį.
1: Ačiū tau, kolega Dominykas Rimaitis. Ir ką tik mus pasiekė naujausia žinia, kad vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas

0: patvirtino, kad naujojo valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovo poste mato šiuo metu pasieniečiams laikinai vadovaujantį pulkininką Donatą Škarnulį. Daugiau šią temą jau kitose žiniose. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 13-15 laipsnių šilumos, ateinančią naktį nelis, temperatūra tarp 9-14 laipsnių, rytojaus dieną vietomis negausiai palis, bus 14-19 laipsnių. 16:05.
1: Pakeliui su klasika.

Labas pavakarys visiems, kurie esate kartu su LRT klasika. Su jumis sveikinuosi aš, Gerūta Griniūtė, ir dabar kviečiu žvelgti, kokios temos laukia artimiausią valandą. Tačiau, ko gero, viena iš pačių svarbiausių temų šiandien yra Tarptautinė mokytojų diena, tad visus besiklausančius ar tuos, kurie stebite mus LRT LT portale, sveikinu su mokytojų diena ir dėkoju, kad jūs esat mūsų visų šviesa. Taigi šiandien Tarptautinė mokytojų diena bus įteiktos metų mokytojų, Meilės Lukšienės ir lituanistinio švietimo mokytojo premijos. Mūsų laukia visai netrukus pokalbis su premijų laureatėmis, keletu iš laureačių apie mokytojo profesijos džiaugsmus ir iššūkius. Ar įmanoma ištrinti tautos istoriją iš miesto atminties? Mūsų kolegė Klaipėdoje Agnė Bukartaitė kvies pasivaikščioti po Uostamiesčio senamiestį kartu su tyrėjais profesore Ruth Leizerovič ir Michaeliu Leizerovič. Tauragės Birutės Biltrušaitytės biblioteka šiemet švenčia 95 metų jubiliejų. Atidaryti pirmąją biblioteką šiame mieste užtruko, o jos veiklos pradžioje lentynose gulėjo vos kelios knygos. Į jubiliejinę šventę mus pakvies pasivaikščioti kolegė Vesta Vitkutė. Štai tokios temos artimiausią valandą. Likit kartu su LRT klasika.

0: Pakeliui su klasika.
1: Šiandien tarptautinę mokytojų dieną bus įteiktos metų mokytojų Meilės Lukšienės ir lituanistinio švietimo mokytojo premijos. Ir jau dabar, jeigu klausotės mūsų per LRT klasiką, primenu, kad galite mūsų ir matyti LRT LT portale spustelėje LRT klasikos langelį, nes viena iš apdovanotojų jau yra studijoje, kita mokytoja, kurią kalbinsime, bus kartu su mumis nuotoliu. Ir štai telefonu kartu su mumis yra Meilės Lukšienės premijos laureatė, Kauno Maironio universitetinės gimnazijos, matematikos mokytoja Marta Baranauskaitė. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ir taip pat kartu su mumis gyvai jau studijoje yra metų mokytojos apdovanojimą. Šį vakarą atsiimsianti Gargždų Vaivorykštės gimnazijos fizikos ir matematikos mokytojo ekspertė Ilona Tulabienė. Sveiki.
3: Sveiki, gyvi.
1: Ačiū, kad esat kartu. Ir pirmiausia, tai dar kartelį abi judvi sveikinu su mokytojų diena. Ir tikrai tikiu, kad šiandieną jau spėjote iš moksleivių prisirinkti sveikinimų. Nuotaika, ko gero, šiandien yra pakili, bet pakalbėsim šiek tiek ne tik apie premijas ir tuos gražiuosius dalykus, bet ir apie iššūkius, kurie tenka šiandienos mokytojams. Galbūt pirmiausia kreipiuosi į Meilės Lukšienės premijos laureatę, kuri išrinkta šiais metais, tai yra Kauno Maironio universitetinės gimnazijos matematikos mokytoja Marta Baranauskaitė. Ir na, žinome, kad nuo 2010 metų įsteigta Meilės Lukšienės premija skiriama už sėkmingą pedagoginės veiklos startą, demokratiškumo, humaniškumo, kūrybiškumo idėjų įgyvendinimą ir sklaidą. Ir premijos laureatas įsipareigoja tęsti ir plėtoti Meilės Lukšienės idėjas. Tai, miela Marta, ką jums toks įvertinimas ir ši premija reiškia pirmiausia?
2: Tai pirmiausia, norisi pradėti Meilės Lukšienės žodžiais, kad laisvas mokytojas augina laisvą žmogų. Tai man šis apdovanojimas, na, kaip ir minėjot, įpareigoja tęsti tą tradicija jau beteinančia į Lietuvos mokyklas, kad mokytojai gali imtis iniciatyvos, gali skleisti naujas idėjas, dalintis ugdymo naujienomis, inovatyviais mokymosi metodais. Tai patvirtinimas, šis apdovanojimas yra patvirtinimas, kad toks ugdymas veikia, jo rezultatai yra matomi ir to pačiu ir pareigojimas tęsti. Laisvai žiūrėti į švietimą, į bendravimą su mokiniu ir į bendruomenės įtvirtinimą tam, kad mokykla nebūtų tik pastatas, o būtų glaudi bendruomenė.
1: Aš net nebejoju, kad šiandieną sveikinimų iš moksleivių jau spėjot sulaukti, tiesa?
2: Tiesa, turėjom tikrai nuostabų renginį gimnazijoje, kur vėlgi galėjome visi gimnazijos pedagogai pasidžiaugti dvyliktokų kūrybiškumu ir laisvė. Jie neveltai pasirinko temą filmą garsų Mirusių poetų draugija, na, kur irgi yra vaizduojamas laisvas mokytas, kitokias idėjas puoselėjantis mokytas.
1: Taip. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos įsteigtos metų mokytojo premijos tikslas – įvertinti mokytojų profesinės veiklos rezultatus ir skatinti juos kūrybiniai iniciatyvai. Jis skiriama mokytojams pagalbos mokinių specialistams už reikšmingiausius pastarųjų 5 metų nuopelnus profesinėje veikloje – pilietiškumo, bendražmogiškų vertybių diegimą, inovatyvius metodinius darbus, aktyvę, kūrybišką veiklą mokyklos bendruomenėje, iniciatyvumą dalyvaujant pedagoginėje, visuomeninėje, kultūrinėje veikloje. Už mokyklos ribų. Ir viena iš metų mokytojų, džiaugiuosi, kad iš Gargždų atkeliavo čia į Vilnių, į renginį, kuris vyks LRT. Tai yra Gargždų Vaivorykštės gimnazijos fizikos ir matematikos mokytojo ekspertė Ilona Tulabienė. Tai dar kartelį sveikinimai. Ir jūsų taip pat įraujosi, ką štai šis metų mokytojo įvertinimas jums reiškia?
3: Iš tikrųjų, apie ką aš galvoju kiekvieną kartą, kai ateinu į klasę, kad kiekvienas mokinys yra mūsų mokytojas ir mes iš mokinių išmokstam daug daugiau, negu patys kartais yra atiduodam, nes mes tik vienas, o jų 30 smalsių akių priešais sėdi ir kalba. O ką aš pasakysiu, pats svarbiausias dalykas šitam pokyčių rate, kadangi švietimo sistema jinai yra reforma ant reformos ir nėra to tokio pastovumo, svarbiausia, kad mokytojas nepasiliktų vienas. Ir tik tai būdami bendruomeniai, surėmę pečius vieną su kitu, mes galim sukurti ir ugdyti vat, laisvą žmogų, turėti laisvus mokytojus. Ir šis apdovanojimas irgi tai nėra mano vienos nuopelnas, tai iš tikrųjų yra visos bendruomenės suneštas po kropelytę palaikymas, nes be to, be palaikymo ir be bendrų darbų, kai mes kuriam mokyklą, į kurią gerą vaiką matyti, nieko negalėtumėm padaryti.
1: Na, iš tikrųjų, jūs minite bendruomenę ir tie apdovanojimai yra gražūs žiedai, vis dėlto po to slepiasi labai sudėtingas darbas ir irgi paminėjot tas reformas, reforma ant reformos, kaip sakote, vyksta ir netgi sunku būna įsivažiuoti į procesą, kai jis vėl ima pokšt ir pasikeičia. Kaip jūs įvardytumėt, kokie šiandien didžiausi iššūkiai be to, kad na, galbūt tos reformos vyksta viena paskui kitą labai greitai, bet kas dar mokytojo kasdienybėje šiandien yra gana skausminga? Nes na, viena yra džiaugtis tais gražiais tokiais vat, renginiais ir įrodyti, kad mes iš tikrųjų vertiname mokytojus, bet visi likę metai būna, na, taip sakant.
3: Taip ir atsikiais mokytojas palieka vienas pats prieš visuomenę stovėti, prieš tėvus, arba vienas pats būti tų reformų kaip ir įkaitų šiek tiek, nes todėl, kad vis tik tai ruoštis pamokoms yra didžiulis iššūkis, ypač jeigu turi daug pamokų, o mūsų specialybė, va, fizika, matematika, tai savaime suprantama, kad mes tų pamokų turime turėti daug. Ir tada vėl tu pagalvoji, kad labai sudėtinga yra subalansuoti tą tokį normalų gyvenimą su mokykliniu gyvenimu. Tu pradedi gyventi mokykloje ir mokytojas labai dažnai

lieka toksai kaip įkaitas ir kaip ir skolingas savo šeimai. Labai dažnu atveju, ypač jeigu daug dirba, tai jis lieka skolingas savo šeimai, nes šeima

0: tuos kritinio mąstymo gebėjimus, kūrybiškumą, matematinio komunikavimo gebėjimus. Ir tuo pačiu mes turim ir kitą tikslą, na, vyresniųjų klasių mokiniai laiko brandos egzaminus, kur kartais, na, turim tokius du prasilenkiančius polius. Atrodo, norėtųsi daugiau matematikoje kūrybos, galbūt ir projektinių darbų, Steam veiklų, bet tuo pačiu yra tikslas, kurio sėkmę lemia toks kryptingas ir nuoseklus darbas, kuris didžiąja dalimi, na, remiasi klasika ir tokiais klasikiniais didaktiniais metodais. Tai čia irgi toks iššūkis, kaip derinti, kaip suderinti, kad ir mokiniams būtų aišku, ką mes darom, kaip darom ir kodėl renkamės tam tikrus metodus, lygiai taip pat ir tėvams, nes galų gale visiems yra svarbus tas galutinis rezultatas. Na ir kartais aš dar jaučiuosi būtent to rezultato įkaitą savo darbę.
1: Mhm. Dar vienas iš iššūkių, man atrodo, kad yra šiandien tos, na, turbūt sudėtingiau pasipildančios gretos mokytojų ir ypatingai mokytojų jaunų specialistų pritraukimas į regionus. Tai galbūt vėlgi kreipiuosi į studijoje esančią mokytoją Iloną Tulabienę. Tai kaip čia, tarkime, su jūsų Vaivorykštės gimnazija, ar trūkumas yra, ar juntamas?
2: Mūsų direktoriai iškart pasakytų, jeigu tik būtų fizikas, dar vienas ir matematikas priimtų į skėstom rankom, nes tada mes galėtumėm kažkiek kvepuoti. Tų jaunesnių mokytojų mes šiek tiek turim, bet esam viena didžiausių gimnazijų rajone ir mokinių irgi ateina labai didelis kiekis. Tai yra, mes turim po 9 komplektus 9-tokų, po 9 komplektus 10-tokų ir klasės yra pilnos. Mhm. Tai pritraukti jaunus žmonės yra sudėtinga, bet dar sudėtingiau juos išlaikyti mokykloje.
1: Čia mes tikriausiai kalbam ir apie atlyginimus, kurie norėtųsi, kad vis dėlto pažadais, bet auktų sparčiau.
2: Nu, nieko naujo nepasakysiu, sakydama, kad taip, pritardama jum, bet iš esmės dar ne visada vien tik tai atlyginimas lemia, ypač tas požiūris, kad jeigu tas žmogus dirba mokykloje, tai jis vis tiek dirbs. Nesvarbu, kiek ten jam pridėsi, ar tai pamokų, ar tai kažkokių veiklų, jis vis tiek liks mokykloj ir tos palaikymo programos, kad tuos mokytojus palaikytų ir jiem duotų daugiau tokio psichologinio palaikymo, kad jo nepaliktų likimo valiai pervargusio ir sudegusio, nes realiai tų specialybių kaip fizika, matematika, mokytojai ir perdega greičiau.
1: Taip pat turbūt, kad pakomentuotų ir mokytoja Marta Baranauskaitė, kuri yra kartu su mumis nuotoliu, bet aš dar irgi pridėsiu ir prie to apie tą prestižinę profesiją, kur visi labai linksniuoja visus šitos skambius pasisakymus, kaip jūs jaučiate, ar atlyginimai gali išlaikyti, ar vis dėlto tas požiūris į mokytoją kažkoks kitoks, kur mokytojo žodis vis tik tai būtų svarus ir toks, na, ne tik tai vykdytojo funkcijos, kaip sakant, mokytojų tektų?
0: Tai matyt, kaip visur egzistuoja aukso viduriukas. Na, natūralu, kad atlyginimas jaunam žmogui yra labai svarbus. Na, jaunimas bet kokiu atveju pradeda savarankišką gyvenimą, kuria šeima, įsigyja pirmąjį būstą. Tai pinigai, kad ir kaip bebūtų, yra svarbi dalis. Ir aišku, mokytojų atlyginimas tuomet irgi lemia tai, ar jaunieji specialistai, ar jie pasilieka šioje srityje. Ir iš kitos pusės dar paantrinsiu kolegijai, kad bendruomenė yra labai svarbi ir tam, kad jaunas mokytas vis dėlto pasiliktų.
1: Patikslinkit galbūt tą bendruomenės klausimą, kas ko labiausiai trūksta toj bendruomenė, kad jinai iš tikrųjų sveikai funkcionuotų ir kad ji būtų vieninga.
0: Čia aš tikriausiai galiu pasidalinti savo pavyzdžiu, nes teko praeitą savaitę šnekėti su Vytauto didžiojo universiteto jaunojo pedagogo klubo ir savivaldybės atstovais. Ir ten taip pat dalinausi savo istoriją, tai susilaukiau tokio klausimo, nes pati grįžau į savo gimnaziją dirbti, į tą gimnaziją, kurią baigiau. Tai sulaukiu klausimų iš auditorijos, o tai kaip dėl konkurencijos tarp mokytojų? Ir man šis klausimas pasirodė absurdiškas, nors suprantu, kad galbūt kitose mokyklose tokia yra realybė, bet mūsų gimnazija tokia praktika, kad mes viskuo dalyjamės, mentoriaujame vieni kitiems, kolegialiai žiūrime savo darbo poziciją. Tai tikriausiai čia yra vienas iš tokių esminių aspektų, kad jaunas pedagogas atėjęs į darbo vietą būtų priimama šiltai, be kažkokios papildomos konkurencijos, galbūt, na, engimo, jam būtų suteikiama tiek emocinė pagalba, na, tiek ir profesinė, metodinė pagalba.

0: galvą, nes na, sunku yra pradėti, neturint na, ilgamečio sukaupto bagažo, užduočių kažkokių tai rinkinių ar tai testų, ten sakykime, kontrolinių darbų. Na tai tas šiltas priėmimas ir palaikymas iš kolegų, manau, yra be galo svarbus.
1: Gargždų Vaivorykštės gimnazijos fizikos ir matematikos mokytojo ekspertė Ilona Tulabienė šypsosi ir linksi, tai turbūt pritarit kiekvienam žodžiui.
2: Taip, nes to, kad labai svarbus yra visi etapai žmogaus ir bet kokio darbuotojo gyvenime, kad jo negali mesti į klasę ir palikti likimo valiai ir tikėtis, kai jis išplauks. Tik senų senoviai taip mokydavo plaukti, mesdami į vandenį, kad jie įsikapstytų, tai tie... Mes visada palaikom irgi jaunus mokytojus, padedam jiem ir turim tą kolegialaus grįžtamojo ryšio iš tikrųjų ir sistemą. Bet aš galvoju, kad visada kiekvienas, gal žiūrim kažkiek ir savo varpinės, nes aš žiūriu ir į tuos vyresniuosius mokytojus, kurie mano amžiaus ir vyresni, jie greitai išeis. Ir kas tada liks vietoj mūsų, tai ta situacija nėra blizganti. Kol kas tikrai ir nelabai matau perspektyvos labai didelės, kad kas pasikeistų.
1: Yra kur iš tikrųjų temtis, tiestis ir tikėtis tam tikrų permainų ir tokio, na, galbūt tikrai ne tik tai mokytojų dienos proga šviesaus požiūrio į mokytojo profesiją. Aš dėkoju pašnekovėms šiandieną esančioms kartu. Primenu, kad šiandien tarptautinė mokytojų diena bus įteiktos metų mokytojų, Meilės Lukšienės ir lituanistinio švietimo mokytojo premijos. Ir štai mes pasikalbėjome telefonu su Meilės Lukšienės premijos laureate Kauno Maironio universitetinės gimnazijos matematikos mokytoja Marta Baranauskaitė. Ačiū Jums. Ir kartu su mumis taip pat čia gyvai studijoje buvo metų mokytojos titulą priimsianti Gargždų Vaivorykštės gimnazijos fizikos ir matematikos mokytojo ekspertė Ilona Tulabienė. O aš visiems besiklausantiems primenu, kad šį vakarą 19 valandą LRT televizijos eteryje tiesiogiai vyks metų mokytojų, nacionaliniai metų mokytojų apdovanojimai, taigi tikrai pasidžiaugti kartu su jais visais galime įsijungę LRT televiziją 19 valandą. O dabar pasiklausykime Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos choro nuostabiai interpretuojamos Juozo Naujalio dainos giesmės už Raseinių ant Dubysos.

0: Pakeliui su klasika.
1: Tęsiame laidą. Praeito pirmadienio vakarą paskelbta, kad Lietuvos nacionalinės filharmonijos generalinio direktoriaus konkursą laimėjo kultūros politikos ekspertė ir prodiuserė Daina Smalskutė. Ketvirtadienį ji socialiniame tinkle Facebook pareiškė, kad traukiasi iš šių pareigų ir jų nesiims. Kalbėdamas apie kultūros ministerijos veiksmus, kultūros viceministras Tomas Juočys sakė, kad laukia sunkus sprendimas, na ir šiandien kultūros ministerija išplatino pranešimą, kad buvo pasirinktas kelias skelbti vis dėlto naują konkursą. Ir dabar galime pasikalbėti su kultūros viceministru Lietuvos nacionalinės filharmonijos vadovo konkurso komisijos pirmininku Tomu Juočiu. Sveiki, ponė Juočiai.
2: Labą dieną.
1: Taigi, natūralus klausimas, kodėl buvo pasirinktas būtent šitoks kelias ir ar tai neapsunkina procesų?
2: Na, proceso, kaip pasakyti, tikslas yra pateisinantis priemonės. Mes norim padaryti viską skaidriai ir taip, kad nieks nesuabejotų. Todėl kelias yra gal ir truputį sunkesnis pasirinktas, bet jisai vienintelis toks optimalus ir reiškiantis nuo tikrus rinkimus, tikrą vadovo paskirimą. Labai būtų nepatogu, galbūt ir nežinau, ir pačiam kandidatui iš antros vietos startuoti, ar yra gal ir daugiau, bet iš esminis tikslas, kad viso konkurso esmė nesudaryti geriausiųjų kaip pretendentų eilę, o išrinkti tą vieną vadovą, tai dėl to toks ir kelias.
1: Bet ar nėra taip, aš suprantu, kad na, visus reikalavimus atitikę pretendentai užėmė tolesnės vietas, tie, kurie reiškia neprasilenkė su 29 punktu, jame skelbiama, kad komisijos nariai atskirai vertina programą ir pokalbį nuo 1 iki 10 balų, pretendentui priskirti balai sudedami ir dalyjami iš dalyvavusių komisijos narių skaičiaus, pretendentas surinkęs mažiau kaip 60% didžiausio galimo balų skaičiaus už programos įvertinimą ir pokalbį su komisija laikomas nepraėjusiu konkurso, bet taip suprantu, kad iš jūsų komentarų LRT klasikai buvo kandidatų, kurie galėjo būti paskirti ir na, ar tai nereiškia, kad čia šiek tiek vilkinimas paties institucijos vadovo paskirimo gaunasi, nes ar nėra taip, kad aplikantai bus tie patys?
2: Visai gali būti. Gali būti tie patys, mes tikimės, kad bus plačiau paskleista žinia ir daugiau sulauksim, bet jūs visiškai teisi, jūs teisingai pacitavot, mes galime, turėjo teisę ministras skirti antrą vietą, negražu taip sakyti, antrą sekantį daugiausiai balų surinkusi žmogų. Bet viso vido, kaip aš sakau, pati idėja konkurso ir pats noras padaryti taip, kad tai būtų žmogus, kurį atrinko komisija, o ne iš sudaryto sąrašo rinktis, reiškia, kas gali.
1: Kitas klausimas, lapkričio 3 yra paskutinė dabartinės generalinės direktorės Rūtos Prusevičienės darbo diena ir kaip tada viskas vyks, ar tai bus kažkoks pagreitintas konkursas, ar tai bus, nežinau, tam tikra duota greitesnė, artimesnė data, nes pasibaigus jos vadovavimui, tada turėtų laikinasis vadovas būti skiriamas, jeigu jį...
2: Taip, tai yra antras klausimas, kurį reikia išspręsti. Tai iš tiesų Rūtos Prusevičienės kadencija baigėsi lapkričio 3. Konkurso tempų mes nepagreitinsim, tai yra aprašas galiojantis, taip kaip turi būti nustatyta. Viską, ką mes tikrai žinome, kad dar šį mėnesį konkursą paskelbsime. Paskelbsim konkursą, pagal nustatytus terminus priimsim paraiškas, komisija jau vertins paraiškas ir vėl įvyks konkursas. Nu, o tam laikotarpiui, be abejo, nespėsim, kol Rūtos Prusevičienės kadencija nesibaigs, bus skiriamas laikinas vadovas, dėl kurio dar nėra nuspręsta, bet tai nėra sudėtinga procedūra.
1: Bet ar tai nereiškia, kad na, galbūt ir laikas yra šiek tiek švaistomas ir resursai, nes ko gero, kad tie, kurie dalyvavo konkurse pirmą kartą, ko gero, kad dalyvaus ir antrąjį kartą. Ar jūs tikitės visiškai naujų arba na, daugiau kandidatų?
2: Mes tikimės tiesiog naujo konkurso iš principo, nes tai, ką idėja, kurią aš noriu pasakyti, tai mes norim užtikrinti visišką skaidrumą ir visiškai atitikti konkurso laimėjimą, o ne ar paskirimą kažkas iš antros vietos ar iš trečios. Ar ne.
1: Mhm.

0: hipotetiškai, jeigu dalyviai bus tie patys, na, galbūt tik tai be Dainos Smalskutės, tai iš esmės rezultatas juk bus toks pat greičiausiai.
1: Tai, hipotetiškai tai gali būti, bet ir vis tik konkursas bus įvykęs. Ir neatšiltas kandidatas, o bus konkurso būdu išrinktas tas vienas žmogus, su kuriuo bus sudaryta sutartis.
0: Ir kada planuojate skelbti naują konkursą?
1: Tai, kaip minėjau, dar šį mėnesį skelbsime, tai žiūrėsim pačius terminus glaušiausius, reikia pasižiūrėti dar į aprašą, ką numato tokiais atvejais, bet kad šį mėnesį pakviesime teikti paraškas, tai tikrai.
0: Na, bet kokiu atveju iki lapkričio trečiosios suspėti tikrai neįmanoma, ar bent jau šiais metais, ar šiais metais jau bus naujasis vadovas išrinktas, ar mes jau galim tik tai 27-uosius prognozuoti?
1: Man kažkiek dabar sunku atsakyti, bet kiek aš terminus, jeigu kad nesumušyčiau, bet jeigu gerai atsimenu terminus, mes nespėsim dar šiais metais, mes spėsime tik tais paskelbti konkursą, galbūt priimti paraiškas, bet ko gero, tas konkursas jau po naujų įvyks.
0: Kągi, dėkojame viceministrė už komentarus ir aš tik tai primenu tiems, kurie klausotės, kad kalbėjome su kultūros viceministru Lietuvos nacionalinės filharmonijos vadovo konkurso komisijos pirmininku Tomu Juočiu ir kalbėjomės apie tai, kad šiandien kultūros ministerija išplatino pranešimą, kad buvo pasirinktas kelias skelbti naują konkursą į filharmonijos generalinio direktoriaus poziciją. Taigi, tęsiame laidą.

0: Pakeliui su klasika.
1: Ar įmanoma ištrinti tautos istoriją iš miesto atminties? Mūsų kolegė Klaipėdoje Agnė Bukartaitė kviečia pasivaikščioti po Uostamiesčio senamiestį kartu su tyrėjais profesore Ruth Leizerovič ir Michael Leizerovič, kurie iš atskirų istorijos šukių atkuria prarastą mažosios Lietuvos ir Klaipėdos žydų pasaulį.
2: Su profesore daktare Ruth Leizerovič susitinkame senamiestyje. Klaipėdos gatvėmis įvaikšto tarsi gimtojoje Vokietijoje. Lietuvos Uostamiestį ir Vilnių profesorė pažįsta gerai. Čia teko mokytis ir dirbti. 2025 metų pavasarį Ruth sugrįžo į Klaipėdos universitetą jau kaip mokslininkė. Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institute jau užima vyriausiosios mokslo darbuotojos pareigas.
3: Aš Klaipėdą jaučiasi labai gerai, kadangi aš jau daug metų čia gyvenau. Aš turėjau labai daug studentų čia ir labai daug ryšių. Ir mano yra labai toks antras tėvinis miestas.
2: Šiuo metu profesorė tyrinėja ir draugė su vyru Michaeliu Leizerovič vadovauja Rytų Prūsijos, Klaipėdos krašto bei žydų istorijos ir antisemitizmo projektams.
4: Jokavom, kad jūs čia misiją vykdo. Tai kokia čia ta misija?
3: Aš nenorėčiau pasakyti, kad čia esu misijoje, kadangi čia buvo mūsų tikslas truputį gražinti žydų istoriją į tą miestą.
5: Bendraujame su vietos žmonėmis, kurie šiame krašte gyvena dabar, ir žmonėmis Vokietijoje, kurie savo ar tėvų vaikystę Klaipėdos krašte jau prisimena be žydų, kadangi 39-aisiais jie buvo išvaryti iš Klaipėdos. Mes norime sugražinti žydų istoriją, rekonstruoti gyvenimą, kuris buvo anksčiau.
2: Michaelis Leizerovič yra Rytų Prūsijos ir Lietuvos žydų paveldo tyrėjas. Jis aktyviai prisideda prie žydų bendruomenės istorijos išsaugojimo, archyvinės medžiagos rinkimo bei atminties įamžinimo projektų regione. Draugė su žmona Ruth, jis yra vienas iš pagrindinių iniciatorių statančių akademinius bei kultūrinius tiltus tarp Vokietijos, Lenkijos ir Klaipėdos krašto. Pasak jo, Mėmelio vaizdiniai jį patį lydi nuo mažumės.
5: Mėmelis ir Klaipėdos kraštas mano vaikystės tema, kiek tik save prisimenu. Mano tėvas nuolat kalbėdavo apie kraštą, į kurį jis negalėdavo grįžti, nes Lietuva pateko po geležinę uždangą. Mūsų šeima šimtmečio pradžioje iš Šilutės emigravo į Palestiną, vėliau persikėlė į vakarų Vokietiją. Ten aš gimiau ir užaugau, bet Rytų Prūsija visada mus lydėjo, nors mes net nesupratome, kur ta žemė yra. Kaip kokia Atlantida. Kai sugriuvo Sovietų Sąjunga, Lietuva atgavo nepriklausomybę. Atsirado naujos galimybės keliauti, pamatyti, kas iš seno gyvenimo liko. Taigi ėmiau domėtis, nes nesinorėjo būti žmogumi iš niekur. Žmonės Vokietijoje vis labiau domisi savo šaknimis ir istorija.
2: Michaelio šeima kilusi iš Šilutės, Ruth mergautinė pavardė Kibelka. Jos senelis ir tėvas buvo evangelikų liuteronų kunigai Klaipėdos krašte. Šeima kilusi iš senos lietuviškos giminės. Profesorė sako, kad apie jo šeimą būtų galima sukurti serialą.
3: Trumpai tariant, aš savo vaikystę daug girdėdavau apie Lietuvą, kadangi mano tėvo šeimo yra kilęs iš mažasis Lietuvos. Ir aš vaikystę girdėdavau ir kaip tėvas su seserais šnekėdavo lietuviškai. Kada griuvo siena, įstojau į universitetą, studijavo irgi vienus metus Lietuvoje. Tada pradėjau tyrinėti vaikus.
2: Savarankiškai išmokusi lietuvių ir lenkų kalbas, Ruth 97-ais gavo pirmąjį darbą Klaipėdos universitete. Tapo Tomo Mano kultūros centro Nidoje bendradarbe. Vėliau grįžus į Vokietiją, Ruth susitokė su Michaeliu ir ryšys su Klaipėdos kraštu dar labiau sustiprėjo.
3: Mano vyras nežinojo visą šeimos kontekstą. Ir tada pradėjau tyrinėti tą kontekstą ir supratau, kad čia nebuvo vokiečių žydų šeimos, čia buvo litvakai, kuri buvo atvažiavusi į Šilutę. Ir čia buvo 19 amžiaus pabaigos fenomeną, kad litvakai emigravo čia į Rytų Prūsiją. Kadangi jiems atrodo ekonomiškai ir kultūriškai labai patraukli.
2: Rytų Prūsijos žydų istorijos tapo Ruth ir Michaelio bendra tema.
3: Ir tada sukūrėme tokią bendriją žydų Rytų Prūsijoje, ką kadangi Vokietijoje buvo jau paprotis, kad vaikai iš žydų šeimos, kuri turėjo 38-39 emigruoti, pakviesti į Vokietiją, kad pamatyti seną tėvynę. Bet čia buvusi Rytų Prūsija nebuvo kas galėtų pakviesti, kadangi čia buvo pakeitis gyventoje visiškai. Irgi mano studentė, pavyzdžiui, Klaipėdoje manęs paklausė, koks čia buvo žydų gyvenimas prieš karo. Ir aš negalėjau jiems atsakyti, kadangi nebuvo tyrinėta, nebuvo literatūros.
2: Profesorė su vyru sukūrė interneto puslapį. Ėmė plaukti laiškai iš viso pasaulio

0: Žmonės siuntė nuotraukas, patikėjo dokumentus, ieškojo atsakymų ir savo šaknų. Tiltai tarp mažosios Lietuvos ir buvusių jos gyventojų tiesiami ir šiandien. Profesorė Rut Leizerovič šypteli paprašyta suskaičiuoti parašytas istorinės knygas ir monografijas. Bet ima lenkti pirštus.
1: Vaikų buvo pirma, po to buvo mano disertacijos apie karaliaučių po karo, po to buvo knyga Mimeland, po to buvo Sabatleuchte apie Litvakų pasienio zonoje, po to buvo knyga apie Napoleono karius, sinagogų likimas po 45 metų ir dabar kartu su Klaipėdos universitetu organizuosiu tarptautinį konferenciją apie sinagogų likimas po 90 metų rytų Europoje.
0: Tarptautinė mokslinė konferencija paveldo transformacija ir politinių pokyčių poveikis sinagogoms spalio 12-14 dienomis vyks Klaipėdos universitete. Kol kas Ruth savo kabinete varto senus Klaipėdos žemėlapius ir adresų knygas lygina su prieškario Klaipėdos spaudos skelbimais. Jos akiratyje žydų nekilnojamasis turtas, kurį jiems teko paskubomis palikti.
1: Ji faktiškai gyveno miesto centre, daugiausia buvo jų pirkliai, tokios paprastos parduotuvės, savininkai labai daug, teisininkai, advokatai, mokytoja, gydytoja iš vis ir dantistai. Ir restorano savininkai, mes turėjome Žvėjų gatvę restoranas, košerinis restoranas su pavadinimu Tel Aviv, šokoladinis fabrikos ir cigarečių fabrikos.
0: Klaipėdos senamiesčio žemėlapis mirga skirtingomis spalvomis, taip pažymėtas žydų nekilnojamasis turtas. Kadangi Klaipėdos žydų istorija tyrinėta ir viešinta menkai, skaičiai stulbina. Rut rodo nuotraukos kopiją, joje kelios dešimtis pasipuošusių žmonių. Žydų jaunimas, daugelis jų priklausė sionisto organizacijoms.
1: Čia visi klaipėdiečiai ir čia yra viena mergaitė, Dora Mitlitsky. Ji irgi buvo tokia labai žavi sionistė. Ji dirbo karo metu prie Golda Meiro, vėlesnė Izraelio premjerė, kaip spaudos oficierė, bet po to važiavo į Ameriką, baigė anglų literatūrą ir tapo pirmą moterį profesorų anglų literatūrą Yale. Ir ji yra iš Klaipėdės.
0: Michailis Leizerovič sako, kad su žmona tęs tyrimus ir veiklą, atkuriant žydų istorijas mažojoje Lietuvoje. Nes tai istorija svarbi daugelį žmonių, kurių tėvai iki karo buvo šio krašto gyventojai.
2: Iš patirties savo šeimoje, kaip ir daugelyje kitų, žinau bendrą dalyką. Apie šį laikotarpį tylėdavome, nes gedėjome tų, kuriems nepavyko išgyventi. Tai palietė visus – ir žydus, ir vokiečius, ir lietuvius. Todėl nenuostabu, kai antroji bei trečioji kartos ima kelti klausimus, siekdamo suprasti, iš kur jie kilė ir kas iš tiesų yra. Ar mes esame Mimel Enderiai, vokiečiai, lietuviai? O atsakymas paprastas – taip, taip ir taip. Esame kultūrų sąlyčio vaikai. Būdamas čia, pradedi suvokti savo šeimos gyvenimo iki karo geografiją. Tai patirtis vienijanti visus. Tai toli gražu ne vien žydų klausimas.
0: Klaipėdos senamiesčio gatvėmis šiandien vaikšto žmonės ieškantis ne tik namų, adresų ar senų nuotraukų. Kai kurie jų atvyksta kruiziniais laivais ir ieško savo vietos miesto istorijoje. Rut ir Michailo Leizerovičių tyrimai primena, iš miesto galima išvaryti žmonės, bet jų gyvenimo pėdsakai lieka miesto audinyje. Iš Klaipėdos Agnė Bukartaitė.
3: Pakeliui su klasika.
4: Tauragės Birutės Baltrušaitytės biblioteka šiemet švenčia 95 metų jubiliejų. Atidaryti pirmąją biblioteką šiame mieste užtruko, o jos veiklos pradžioje lentynose gulėjo vos kelios knygos. Šios įstaigos vedėja tapo viena pirmųjų moterų tarpukario Lietuvoje, kuri turėjo du aukštojo mokslo diplomus. Dabar Tauragės bibliotekoje ne tik išduodamos knygos, bet ir vyksta įvairūs renginiai, suteikiama galimybė žmonėms būti kartu. Kaip prasidėjo Tauragės bibliotekos istorija ir kaip dabar atrodo šios įstaigos gyvenimas. Iš jubiliejinės šventės pasakoja Vesta Vitkutė.

0: Pirmoji Tauragės biblioteka buvo įkurta privataus namo mažame kambarėlyje, Vytauto gatvėje. O 1934 metais ji persikėlė į naujai pastatytų Šaulių rūmus, kur dabar veikia Tauragės kultūros rūmai. Bibliotekos fonde pradžioje turėta tik 10 knygų, vėliau jų paaukojo privatūs asmenys įvairios organizacijos. Metų pabaigoje bibliotekoje jau buvo 480 knygų. Bibliotekos vedėja tapo Larisa Kopaitė. Šią moterį Tauragės bibliotekos jubiliejui skirtame vaidinime įkūnijo dabartinė bibliotekos direktorė Žaneta Maziliauskienė.
1: Larisa Kopaitė buvo, kiek mes žinome, vienintelė moteris tarpukario, kuri turėjo net 2 aukštojo mokslo diplomus. Ji buvo labai protinga, labai išsilavinusi ir jos studijos apėmė matematikos ir fizikos sritis. Ji parašė darbą apie šviesos poliarizaciją ir išanalizavus visą turimą medžiagą apie ją, apie jos gyvenimą, jos likimą, Tauragės meno mokyklos direktorė, režisierė Jolanta Kazlauskienė sukūrė pjesę, kuri būtent ir pasakoja. Kokia rimta, išlaikyta, šviesaus proto Larisa Kopaitė buvo. Ji buvo pirmoji Tauragės bibliotekininkė, bibliotekos vedėja. Ta biblioteka buvo atidaryta ne iš pirmo karto. Net 7 metus tauragiškiai siuntė raštus tuo metiniai valdžiai, kad būtų gautas leidimas atidaryti biblioteką Tauragėje. Ir visada to leidimo nebuvo gauta ir tik tais 1931 metais toks leidimas buvo suteiktas ir Larisa Kopaitė buvo paskirta būti tos pirmosios viešosios bibliotekos vedėja. Mes iš tiesų tikrai labai ją gerbėme. Kiekvienais metais lapkričio mėnesį lankome jos kapą, nes jinai yra palaidota Tauragėje. Man atrodo, jinai neturėjo vyro ir vaikų, tai mes, bibliotekininkai, prižiūrime jos atminimą.
0: Žaneta Maziliauskienė. Skaitytojų prisiminimuose bibliotekos vedėja Larisa Kopaitė išliko kaip aukštos kultūros moteris, mylėjusi knygą ir griežta jos negerbusiems. Kopaitė svajojo įkurti Tauragėje didelę biblioteką, tačiau gyvenamasis laikas tam buvo labai nepalankus. Prieš karą sovietinė valdžia biblioteką iš Šaulių rūmų iškėlė į namelį Vytauto gatvėje, kuriame nebuvo net knygų lentynų. Bibliotekoje Kopaitė dirbo iki pat savo mirties. Dabartinė bibliotekos vadovė čia dirba 14 metų. Per tą laikotarpį ji pastebėjo, kaip ši įstaiga nuolat kinta.
1: Bibliotekininkai visada stebi ir mato, ko reikia žmonėms. Jie labai greitai koordinuoja savo veiklas ir adaptuoja ir prisitaiko. Džiaugiuosi, kad biblioteka geba tai padaryti. Iš tikrųjų, man tenka matyti tik pozityvų plėtimąsi ir augimą. Nes mes, bibliotekininkai, apimame vis daugiau sričių, temų ir kviečiame į biblioteką skirtingas socialinės grupės, skirtingų kartų atstovus. Kažkaip, man atrodo, kiekvienas randa bibliotekoje ką veikti, ko pasisemti ir ko iš jos pasiimti savo augimui. Ta tokia šviesa, tas augimas nuo bibliotekos persiduoda ir gyventojams, bendruomeniai, žmonėms. Tai mane tas džiugina, nežinau, aš pozityviai žiūriu į tai.
0: Bibliotekos gimtadienio šventėje kultūros ministerijos atstovė įteikė padėkas nusipelniusiems Tauragės Birutės Baltrušaitytės bibliotekos darbuotojams. Viena jų – Tauragės bibliotekos Kaudvilės filialo darbuotoja Žydrė Macienė. Dirbti bibliotekoje ji pradėjo 1991 metų gruodį.
2: Biblioteka man yra kaip antri namai, tai man yra ne tik darbo vieta, bet aš ten gyvenu tiesiog, nes vis tiek gyvenime tu praleidi ten daugiausia laiką. Tu savinės kiekvieną tą daiktą, kiekvieną žmogų, kuris lankosi ateina, jis tau yra brangus, svarbus. Labiausiai tikriausiai įsiminė vaikai, kurie pradėjo skaityti ir paskui juos sutinki ir tave pažįsta ir apsilanko bibliotekoje. Turbūt dar labai ryškus toks man prisiminimas, tai yra mūsų visos Kaudvilės bendruomenės aktyvumas ir kiekvienos įstaigos bendradarbiavimas. Aš nežinau, tikriausiai mes esam kaip toks pavyzdys, nes ir muziejus, ir biblioteka, ir dabar jau įsikūręs kultūros centras, anksčiau buvo tik kultūros namai, ir gimnazija, ir vaikų gerai gerovės dienos centras. Tai yra ne viena įstaiga, kurios labai labai gražiai bendradarbiauja ir sukuria įspūdingus gražius dalykus. Net nežinau, ką išvardinti, nes jų yra buvę nemažai, o aš pati tai dalyvauju toj kultūrinėj veikloj, vaidinu, bandau tapyti. Daug visokių dalykų, net nežinau, ką galėčiau pasakyti. Nes kai pradedi apie save galvoti, atrodo viskas tai yra kasdienybė, tu darai, tu esi matomas ir tikriausiai didžiausias įvertinimas, kai tu eini per miestelį ir tavi visi pažįsta kaip biblioteka. Tai man kaip žmogui tai yra tikriausiai labiausiai įvertinęs, visi sako, eina biblioteka. Tai tu vadinasi, esi matomas, žinomas.
0: Žydrė Macienė. Tauragės Birutės Baltrušaitytės bibliotekos renginiai jau neįsivaizduojami be jų vedėjos, kultūros, vadybos ir komunikacijos skyriaus vedėjos Kristinos Barakauskės. Jis sako, kad darbas čia sulaužė nusistovėjusius stereotipus ir standartus apie tai, kas yra biblioteka.
3: Anksčiau galvodavau, kad į biblioteką žmonės ateina tiesiog pasimti knygų ir kad tai yra ta vieta, kur susitinka tik tai skaitantys žmonės. Bet darbas čia man parodė, kad tai yra tam tikra vieta, kurią žmonės ateina kartais tiesiog pabūti, būti išgirsti. Tai turbūt yra vienintelė vieta, kur tu gali nemokamai ateiti, kur tau suteikia informacijos apie skaitmeninį raštingumą, tave informuoja, moko. Tai yra vieta, į kurią tu ateini pasimti knygos. Tai yra vieta, kurioje tu gali sudalyvauti įvairiuose renginiuose. Tai tau nieko nekainuoja. Tai man atrodo, kad biblioteka kuria bendruomeniai tą tokią vertę, kad nesvarbu, kad ir kas tu esi gyvenime, tu gali gauti iš jos labai daug. O man asmeniškai tai yra labai prasminga, kad aš galiu atvežti kažkokią tai kultūros dalį į Tauragę, taip pat, kad galiu integruoti bendruomenę į bibliotekos veiklas. Tai manau, kad biblioteka apskritai visuomenė yra labai svarbus dalykas ir ateityje jos aktualumas tik didės, nes dabar atrodo, kad mes visi tokie paskendę socialiniai erdvėjai, bet grįžtame prie to, kad norime to žmogiško ryšio ir bendravimo. Tai biblioteka yra ta vieta, į kurią tu visada gali ateiti, tiesiog būti, bendrauti, dalintis, sužinoti, išmokti, patirti, pajausti.
0: Kiekvienam renginio vedimui bibliotekoje tenka daug ruoštis. O be to, čia atvyksta įvairių profesijų žmonės – kultūros atstovai, rašytojai, knygų autoriai, dainininkai.
3: Sudėtingiausi ir kur tu galvoji, oh, pagaliau man pavyko, tai yra turbūt tie, kuriems reikia daugiausiai ruoštis ir tie, kurių kūryba yra galbūt sudėtingesnė. Nenoriu dabar įvardinti konkrečių autorių, bet kiekvienam, tarkim, knygos pristatymui aš visada perskaitau knygas. Tai jas reikia ne tik perskaityti, jas reikia suprasti, kai atvažiuoja, tarkim, į biblioteką, kokie ten premijos laureatai su išties sudėtinga kūryba, kurią reikia suprasti, tai turbūt būna didžiausiai iššūkiai. Bet tie didžiausi iššūkiai ir motyvuoja, nes tada suprantu, kad aš galiu ir ruošdamasi šitiems iššūkiams, juos įvykdama, aš pati gaunu labai daug, nes aš labai daug sužinau apie literatūrą ir taip pat tai padeda ir man pačiai aukti tiek profesiniai, tiek asmeniniai srityje.
0: Kristina Barakauskė. Bibliotekos gimtadienis vyko ypatingoje vietoje – Tauragės banko rūmuose, kurie buvo pastatyti dar tarpukariu ir šiuo metu yra įrašyti į kultūros vertybių registrą. Būtent šiame pastate ateityje įsikurs Tauragės biblioteka. Iš Tauragės Vesta Vitkutė.
4: O aš, Gerūta Griniūtė, sakau ačiū klausiusiems ir primenu, kad jums patogiu metu visas laidų pakeliui su klasika kartojimus visus įrašus rasite LRT radiotekoje. Taip pat dėkoju laidos redaktoriams Karolina Augevičiūtė ir Ievai Radzevičiūtė ir kviečiu likti kartu su LRT klasika, nes visai netrukus po 17 valandos žinių jūsų laukia laida be kaukių, kurioje kolegija Jolanta Kryževičiane kalbins Marių Ivaškevičių. Būkite kartu ir taip pat primenu, kad šiandien mokytojų dienos proga 19 valandą ir LRT televizija švęs kartu dėl to, kad vyks nacionaliniai mokytojų apdovanojimai. Taigi būkite su visomis LRT platformomis, linkiu gražaus ir prasmingo vakaro. Iki.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras teigia, kad per pirmąją gripo sezono savaitę nuo šios ligos mirė vienas žmogus, dar vienas nuo koronaviruso. Nuo gripo mirė žmogus priklausė 80-89 metų amžiaus grupei, turėjo lėtinių ligų, nebuvo pasiskiepijęs. Nuo COVID-19 priklausė 60-69 metų amžiaus grupei, taip pat turėjo lėtinių ligų ir nebuvo pasiskiepijęs. Praėjusią savaitę į ligoninę dėl COVID-19 pateko 3 žmonės, dar 3 dėl gripo. Centro teigimu, lyginant pastaruosius sezonus, registruojamas mažesnis gripo ir koronaviruso atvejų skaičius. Vidaus reikalų ministras patvirtina artimiausiu metu vyriausybei teiksiantis pulkininko Donato Škarnulio kandidatūrą į valstybės sienos apsaugos tarnybos vado postą. Jis šiuo metu laikinai vadovauja tarnybai. Martynas Katelynas vilėsi, jog Škarnulis tęs tarnybos modernizavimo, atnaujinimo bei, jei prireiks, apsivalymo darbus.
2: Dėl jo kandidatūros buvo apsisprendęs jau kurį laiką. Tam tikri dalykai turėjo vykti dėl patikrinimų, ko aš tikėčiausi iš naujo vado ir naujosios vadovybės, nes tikrai tikiu, kad ir pavaduotojų korpusas atsinaujins ir apskritai pati tarnyba galbūt veiks šiek tiek kitaip. Tie sulaikymai tų pačių pareigūnų, su kuriais kartu dirba mūsų kolegos, na, tai nerodo, kad tarnyba yra korumpuota, tai rodo, kad tarnyba sugeba apsivalyti iš vidaus. Tikrai yra pareigūnų, kurie naudojasi savo tarnybinę padėtimi, bet puikiai tiek dabartinio laikinojo vadovo gautas pavedimas dėl tarnybos apvalymo ir jo įvykdymas ir rodymas, kad iš tiesų tarnyba gali, tarnyba yra veikianti.
1: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas, pats Donatas Škarnulis, sako, kad jei būtų paskirtas, pagrindinį dėmesį ketina skirti atremiant priešiškų valstybių hibridines atakas kovai su korupcija. Naujo vadovo ieškoma iš posto pasitraukus Rustamui Liubajevui, kai rugpjūtį naujienų portalas El Rytas pranešė apie Lazdijų rajone pasienyje su Baltarusija įvykusį incidentą tarp pasieniečių ir iš tunelio išlindusių migrantų. Portalo 15 minučių žurnalistai skelbė apie spaudimą patiriamą po žurnalistinio tyrimo apie finansinių technologijų bendrovės Bankera veiklą. Pernai paviešinta medžiaga yra sulaukus ir teisėsaugos dėmesio. Kaip skelbta, įmonės įkūrėjams yra pareikšti įtarimai dėl mažiausiai 45 milijonų eurų vertės turto iššvaistimo. 15 minučių tyrimų skyriaus redaktorės Juratės Damulytės teigimu, dėl informacijos viešinimo tenka susidurti su įvairių formų spaudimu, kurio galimas tikslas yra sutrikdyti žiniasklaidos veiklą ir atgrasyti nuo publikacijų rengimo.
3: Patyrėme spaudimą dar iki publikavimo to tyrimo, kurį paskelbėme pernai. Buvome gavę 5 skirtingų užsienio advokatų kontorų laiškus, kuriuose buvo grasinama net kriminalinė atsakomybė, baudžiamąja atsakomybė, jeigu paviešinsime tą medžiagą ar ne. Ir po tyrimo esame užversti skundais. Skundžiami dažniausiai dalykai, kurie nebūtinai tiesiogiai susiję su tema. Nei vienas žurnalistinio tyrimo teiginys apie finansinės operacijas Bankeros pagrindinių veikėjų nebuvo užginčytas.
1: Portalo 15 minučių tyrimų skyriaus redaktorė Juratė Damulytė. Tuo metu vienas Bankeros įkūrėjų Vytautas Karalevičius sako, kad tam tikri teiginiai yra skundžiami.
4: Kada tu bandai kovoti su tuo, kad tavo nuomonė yra nepateikiama, yra kažkodėl pateikiama kaip kova su žiniasklaida. Tai vasme, 15 minučių darė nemažai net laidų po to tyrimo. Ar buvo keičiami Bankeros atstovai? Ne. Jiem mūsų atsakymai netinka. Ir jie visai bando tą laviruoti. Kaip ir šį rytą, pavyzdžiui, jie pasidė šeštą žinutę, bet jie nesikreipė į Bankeros atstovus dėl jų nuomonės. Kai kurie teiginiai yra skundžiami, kai kurie teiginiai buvo kreiptis į pačią 15 minučių ne kartą juos paneigti, jie nepaneigė. Tada yra renkami papildomi įrodymai, kad juos būtų galima paneigti, nes tai tas procesas nėra lengvas.
1: Vienas Bankeros įkūrėjų Vytautas Karalevičius. ES diplomatijos vadovė teigia, kad Rusijai rengiant vis daugiau hibridinių atakų, Kremlius kelia pavojų žmonių gyvybėms visoje Europoje. Pasak Kajos Kalas, šioje situacijoje svarbu didinti bendrijos atsparumą ar paramą Ukrainai.
5: Pastarosiomis savaitėmis Europoje smarkiai padaugėjo Rusijos hibridinių atakų, bandymų sabotuoti ir oro erdvės pažeidimų. Savaitgalį Rusijos raketos ir dronai vėl pažeidė Moldovos oro erdvę, o tai visiškai nepriimtina. Kremlius kelia pavojų žmonių gyvybėms visame žemyne. Šių veiksmų tikslas – sukelti baimę ir paralyžiuoti mūsų sprendimų priėmimą. Mūsų atsakas – didesnis atsparumas ir didesnė parama Ukrainai.
1: Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kallas. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 13-15 laipsnių, ateinančią naktį be lietaus, temperatūra nuo 9 iki 14 šilumos, rytojaus dieną vietomis negausiai.

0: Palis, temperatūra tarp 14-19 laipsnių. 17:05.
1: Labadiena, mėly bičiuliai, pradedame be kaukių laidą ir aš Jolanta Kryževičienė sveikinuosi šią popietę su jumis ir kviečiu pabūti šią nepilną valandą kartu su mumis. Nes yra naujiena. Vilniaus senajame teatre 3 dienas viešės Estijos Siudalina teatras, kuris parodys režisieriaus Elmo Niugageno spektaklį Dievų aušra, pastatytą pagal Lietuvos dramaturgo pjesę. Tai yra spektaklis ir pjesė apie Ukrainos karą, apie Manto Kvedaravičiaus nužudimą, apie moteris, kurios lieka su savo skausmu po jų artimiausių žmonių žučių. Ir šią pjesę parašė Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, rašytojas, dramaturgas Marius Ivaškevičius, kuris yra šiandien mūsų laidos svečias. Labas, Mariu.
2: Labas, Jolanta.
1: Na tai kągi, pradėkime šiaip nuo pradžių, nes ta pradžia yra tokia, sakyčiau, stebinanti. Vasario mėnesį, 22 metais, prasidėjo tas plataus masto Rusijos puolimas. Ir štai jau kovo mėnesį tau paskambina, aš suprantu, iš Avinjono festivalio ir užsako pjesę. Ar čia tokia žaibo holivudinė reakcija?
2: Paskambina ne iš Avinjono festivalio, o iš senojo tuo metu Rusų dramos teatro, kuriems Avinjonas, reiškia, paskambino. Istorija tokia, kad tiesiog planas buvo, mes turėjom tais metais tą vasarą važiuoti į ten su spektakliu, irgi pagal mano pjesę, bet spektakliu, kuris ten dėl pandemijos faktiškai nebuvo rodomas, apie Baltarusijos revoliuciją.
1: Aha.
2: Ir čia, reiškia, prasidėjo šitas karas ir jie, Avinjono prodiuseriai, paskambino į teatrą su prašymu, gal, iš pačių prašymas buvo toks, gal jūs galite, mes nieko neturime apie karą, apie šitą karą, žodžiu, neturėsim nieko iš
1: šitą programą. Bet čia buvo praėjęs nepilnas mėno.
2: Jo. 3-4 savaitės. Sako, galbūt jūs galite prie to savo spektaklio apie Baltarusiją dar pridėti, reiškia, tai, kas vyksta šiuo metu. Aš sakau, nu kaip galima dramblį prie musės pridėti, prisimenu, tai nesulyginami dalykai, ta prasme. Nu ir tada prasidėjo kažkaip tai tokios kaip ir derybos ir priėjome kito, kad jų prašymas, o gal jūs galite naują spektaklį sukurti. Vat, ir tada kaip ir aš buvau paprašytas pabandyti sukurti tą pjesę, aišku, pradžioje buvo labai sunku, nes tiesiog nesijaučiau, ne tai, kad nesijaučiau, kad galiu, tas irgi buvo, nes...
1: Nu, tai per greitai, ar ne?
2: Ne tai, kad per greitai, buvo toks, aš tokio, nežinau, tokio fizinio ir moralinio paralyžiaus turbūt gyvenime nesu patyręs, kai tu, nu, aš nieko negalėjau normaliai galvoti, funkcionuoti.
1: Nu, tai, visą dieną daugelis sėdė, turbūt Lietuvoje mes ištikti tokio šoko savotiško taip, buvom, jo.
2: Bet sakau, buvo, žinai, dar toks jausmas, kad ne tik nebeturi prasmės, ką tu ten... Rašysit, pavyzdžiui, dabar, bet net ir tai, ką anksčiau parašė, atrodo, kad tas vat įvykis nubraukė viską.
1: Toks būti ar nebūti iškyla
2: klausimas. Nu, jo, kažkokia nauja realybė, kur... Vat, bet ir tada, reiškia...
1: Bet kas pakeitė, kas pramušė tą tokį sąstingį?
2: Dar paskui, antras sąstingis buvo toks irgi moralinis, kodėl aš lietuvius turiu pasakoti prancūzam apie šitą karą, nebūdamas jame. Ir, nu, bet, sakau, mane kažkaip labai motyvavo, kad buvo 4 aktorės iš Kyvo. Aktorius, kurios kaip karo pabėgėlės iškai atvažiavo į Lietuvą. Vieną mes iš vis ten išėję, ten kažkur iš Alytaus rajono, iš šiltnamių ten paėmėm, kur jinai ten su vaiku, atvažiavusi su vaiku ir su mama bandė ten kažkaip išgyventi. Ir kai mes pradėjom rinktis, aš pamačiau, kaip joms svarbu yra savo profesiją apie tai kalbėti. Ta prasme, jos negali būti ten, jam teko, reiškia, palikti Ukrainą, bet tas noras kažką daryti, toks didžiulis.
1: Tai tiesiog tai ir lėmė tavo sprendimą papasakot apie tą karą per moterų, vat šituos pasakojimus, ar ne?
2: Iš pradžių taip. Iš pradžių, nu kažkaip, nes apskritai tų vyrų pasakojimų nebuvo, dabar galbūt jie atsiranda. Tuo metu, nes net iš tų pačių moterų girdėjau, ukrainiečių vyrai, labai įvyko kiekis dalykas, vyrai kažkaip labai užsidarė, kai tai atsitiko.

0: Ta prasme, kažkas, jie tiesiog, jie mažakalbiai tapo, ten iš jų žodžių negalima ištraukti, moteris kažkaip, nu, kitaip temperamentingai visą tai išgyveno ir tuo metu jos buvo vienintelės, sakykime, galinčios pasakoti, kas vyksta ir kas įvyko.
1: Bet kodėl tada kažkuriam interviu sakė, jaučiausi kaip maitvanagis klausinėdamas?
0: Čia jau paskui. Nes iš pradžių tai mes tiesiog rinkdavomės, jos pasakodavo, buvo kaip tokios kaip nu, alkoholiko klubas, kur ateini, visus jungia kažkokia bendra, nu, nežinau, nelaimė, lyga ir mes kažkaip tai kalbamės.
1: Išsisakydami, bandom palengvinti.
0: Jo. Ir aišku, ten aš kažkokias davinėjau užduotis, kad jos per savo pažįstamus ieškotų kažkokių tai dramatiškų istorijų. Jos to darė, nešė man tas istorijas, mes klausėm jų pačių istorijų. Visą tai kažką galbūt lipdėsi, bet vis tiek nu, dar nemačiau, ką iš to padaryti galima. Ir tada įvyko, tada tie informacija apie Manto Kvedaravičiaus mirtį, žūtį Mariupolį.
1: Tai Manto Kvedaravičiaus mirtis vat, buvo tas taškas, kuris leido užsikabinti, apie ką bus pjesė. Bet apie kągi ta pjesė, nes pjesė vadinasi Dievų aušra. Kas tie dievai? Nes aš dabar girdžiu moteris ir Manto Kvedaravičiaus iš esmės nežūti, ar ne? Turim sakyti nužudimą.
0: Nužudimą, taip.
1: Nužudimą.
0: Taip. Nu, tuo metu, kai atėjo žinia, aš simu, buvo labai keista žinia, kad jis sužeistas, viena ranka sulaužyta, kažkaip su mašina važiavo, bandė ištrūkti iš Mariupolį ir jų pataikė raketą. Mm-hmm. Žodžiu, buvo tokia informacija, nežinau, kas jie sugalvojo ir kaip. Ir tik paskui, jau, kai pradėjau gilinti, supratau, kad nieko panašaus, apsirinkai nieko panašaus į tą. Tai jo, tai tada, ta prasme, apie tą cinišką nužudimą dar, sakykime, nebuvo aišku. Bet pats šitas faktas, man to žūtis, jau davė tam tikrą leidimą man kaip lietuviui pasakoti apie tą karą. Ta prasme, tai
1: toks susilietimo taškas atsirado.
0: Taip, ta prasme, vat, nu, man iš tikrųjų, nuo Manto tos mirties prasidėjo, sakykime, mūsų turbūt toks fizinis dalyvavimas tam tame kare, kažkuria prasme, lietuvių, aš turiu galvoj.
1: Tai dar grįžtu prie Dievų aušros. Tai, Mariau, kas yra tie dievai?
0: Yes. Tie dievai, tai yra dievai apsišaukėliai. Tai yra, iš esmės, žmonės, kuriems karas suteikia neribotą galią.
1: Spręsti, kas gyvens, kas mirs?
0: Iš esmės taip. Ir mes, spektaklis turi tokį įsibėgėjimą, kadangi vis tiek tai yra apie moteris, mes pradedam, moteris, aktorės iš posovietinio pasaulio, mes pradedam nuo to, ką reiškia būti aktoriai tam, ar ką reiškia būti aktoriai tame pasaulyje. Ir iš tikrųjų istorijos, kurios jas pradėjo pasakoti, kurios lindo, nu, šiurpinančios, ta prasme, kaip tos moteris tose teatruose, ne tai, kad išnaudojamos, ar jas tiesiog prievartaujamos, nu, režisierių, meno vadovų ir panašiai. Ir vat, nu, mes šitos, reiškia, tokios teatro galios, kurią teatras suteikė, sakykime, tam savo, tokiam, demiurgui, reiškia, režisieriui, mes kylam, išeinam į šitą karą, nes tai vyksta, tai tarsi kastingas, kas vaidins pagrindinį vaidmenį, pagrindinis vaidmuo yra Manto sužadėtinės Anos.
1: Nes jūs susitikot ir kalbėjot.
0: Jo, mes susitikom, aš paskambinau savo draugui, prodiuseriui, kuris buvo artimas su Mantu, paklausti, gal jis, nes aš Anos nepažinau, gal jis, kad žino, kur jinai, kaip. Sako, taip, žinau, nu, tai mėga kambarį, žodžiu, dabar palaidotų, pasibūtė, žodžiu, apsistojęs. Ir mes susitikom, tai va tada, tu klausiai dėl tų maitvanagių, tai buvo tada jausmas, kad tu lendi prie žmogaus, kurio artimo kūnas dar faktiškai net šalia, žinai. Tai buvo viena istorija, paskui kita istorija, kuri paraleliniai tokia eina šitą istoriją jau su Mariupolietė Jana, kur irgi, kuri pasakoja apie savo vyro žūtį Mariupolį ir savo išgyventą siaubą Mariupolį, kuriame jin buvo su kūdikiu. Tai su ja interviu dariau nuotoliu. Ir tu klausinėjai žmogų, labai graži mergina, tuo metu buvo Šveicarijoje, jinai pasakoja apie visą tai, neverkė. Bet tu matai, kai yra kažkoks jai skaudesnis momentas, tiesiog toks kažkoks, reiškia, oro įkvėpimas, dar kažką, bet ašo jinai negali sauliaisti, negali parodyti ir toliau vyksta pasakymas. Buvo tas maitvanagio jausmas, bet paskui aš supratau,

0: ir jų darbas.
1: Tai jiems buvo svarbu, Mario, o kas tau buvo svarbu kaip dramaturgui, nes na, vis tiek tu nesi psichoterapeutas, ką tu norėjai vat, būtent parodyti pasauliui praktiškai, nes jūs ir Avignono užsakymą turėjote ir Lietuvoje, ir dabar Estijoje, va netrukus kalbėsime, ką tau buvo svarbu parodyti toje pjesėje?
0: Žinai, aš nekeliu tau savo niekada tokio klausimo, kas man svarbu parodyti. Mane arba veža, arba neveža tema. Ir tuo metu, kai jau kažkur balandžio vidury, aš buvau visiškai su visa galva į tai pasinėręs. Ir jeigu man tai buvo, sakykime, nu, įdomu, jautru, skaudu, aš jaučiau, kad tai bus, kad tai veiks ir kitus žiūrovus. Ir kaip sakiau, dar man tai buvo tuo metu, nu, tas išsigydymas, nes, nu, aš iki tol aš maniau, kad aš jau praradau profesiją, kad niekada nerašysiu.
1: Suteikia prasme, ar ne šitą temą?
0: Taip, ta prasme, ir čia staiga tu matai, kad tu su savo to instrumentu kažką, nu, ta prasme, kažką gali padaryti, bent jau žinę nunešti į kažko, tai...
1: Jo. Tai gerai, o kas atsitiko su tuo spektakliu? Nes Vladimiras Garfunkelis 22 metų rugsėjį, man atrodo, išleidžia premjerą ir tu pats paprašai, kad po dviejų spektaklių nuimtų tą spektaklį.
0: Ne, nu, tai pradžioje mes išleidžiam vadinamą premjerą Avignone, kur rodom 10 spektaklių. Bet premjera aš to nevadinu, nes man tiesiog tai buvo toks, nu, ant greitųjų, per, ten, nežinau, per 10 ar 12 dienų sukaltas eskizas. Visiškai ne mano, taip sakant, ne mano skonio, ne mano stilistikai ir neaktorių, ta prasme, ten vaidinusiu. Ir aš dar Avignone paprašiau vadovybės, kuri buvo Rusų dramos teatro, kuri buvo su mumis, kad, taip prasme, arba, kadangi aš tą pjesę rašiau netlygintinai, turėjau visas teises ją, tai arba teatras nu, perstato ją iš naujo, arba randa naują režisierių, kuris tą padaro, bet šito varianto aš nu, negaliu savo leisti, kad jis būtų rodomas. Nu, tada jie mane kalbėjo, kad bent jau tos du parodymus leisčiau padaryti. Vilniui leidau, kas, manau, buvo klaida, bet, nu, taip ir po to viskas nunyko. Tai iš esmės šitos pjesės premjera įvyko Estijoje, Taline 2025
1: metais. Kaip jinai atsidūrė Taline? Kaip buvo pastatytas Siudalina teatre šitas spektaklis? Irgi buvusiame Rusų dramos teatre.
0: Jo, šita pjesė baigėsi Lietuvos Rusų dramos teatro gyvenimas tokiu pavadinimu ir lygiai taip pat su šita pjese baigėsi Estijos Rusų dramos teatro
1: gyvenimas. Na, tiesiog pasikeitė pavadinimas. Ja. Čia negaliu sakyti, kad baigėsi Rusų teatro
0: taip,
1: gyvenimas.
0: Bet su pavadinimu keičiasi tam tikri dalykai. Nes nu, Estijoje ne tik pavadinimas pasikeitė pirmą kartą tam Estijos Rusų dramos teatre, kuris yra nepalyginamas su mūsų buvusiu Rusų dramos teatro dabar senuoju. Tai yra didžiulė 650 vietų salė. Tai yra pati didžiausia salė Taline, nu, neskaitant ten operos.
1: Nu, jie turi daug rusakalbių žiūrovų.
0: Taip, jie turi 35% vien Taline rusakalbių žiūrovų. Ir tai pirmą kartą į tą teatrą atėjo estų publika, nes reiškia, vienas iš sastatų buvo estiškas. Tai negalim sakyti, kad vien tik pavadinimas pasikeitė. O pjesė, atsakant tavo klausimą, pjesė visiškai netikėta, kaip dažniausiai tai atsitinka. Prieš pat naujus metus man paskambino Elma Niuganinas. O tai yra toks, nu, sakykim, Estijos Nekrošius, toks, aiškiai, pagal savo statusą.
1: Nes jūs jau buvote dirbę prieš tai.
0: Mes buvom dirbę, jis kažkada buvo pastatęs kitam teatre, mano kantą, Estijoje. Ir jisai paskambino man, jis pasakė, kad nori kažką būtinai daryti apie karą, vat šitam, vat, Rusų dramos teatre Estijos. Ir jisai turėjo mintį, galvojo apie kitą mano pjesę, apie senesnį mano pjesę. Didis blogis, kurį čia kažkai nacionaliniam buvo išėjęs Lietuvoje. Aš jiems sakau, klausyk, man atrodo, ta pjesė turbūt yra šiandien pasenusi. Nu, taip prasme, su šito karo realybė. Bet aš turiu kitą. Jis paprašė atsiųsti, aš jam atsiunčiu, jis kitą dieną man paskambino, kad tai yra būtent tai, ko jam reikia, ir jisai toj pat, reiškia, pradeda ją statyti. Tai, taip prasme, tokio žaibiško, nežinau, kad tai būtų per savaitę ar dvi, ir nuo pasiteiravimo, ir aš jau sėdėčiau Taline repeticijose, turbūt mano gyvenime nėra buvę.
1: Na gerai, o pati pjesė pasikeitė, vat sakai, didis blogis, šiek tiek galbūt ne ta pjesė, gal pasenusi pjesė, o šita pjesė, Dievo aušra, pasikeitė, nors

0: per ketveri metai, penkti metai karo?
1: Piesė nepasikeitė, gal jos suvokimas keičiasi, tą man pasakyti sunku, bet ir visą laiką buvo tokia baimė, net ir tada, atsimenu, tai yra 25 sausis, jisai premjera numatyta gegužės gale, jisai sako, Mario, ką darysim, jeigu karas pasibaigs, kaip reiškia, nu, ar šita piesė išliks aktuali, ar tu pasiruošęs kažką perrašyti joje, sakau, nu, jeigu kažkas labai bus svarbaus, bet sakau, visų pirma, man atrodo, naivu tikėtis, kad tas karas pasibaigs. Ir buvo labai keistas jausmas, kad sėdėdamas premjeroje, aš ją, nu, aišku, visų pirma, pastatymo kokybė, nes tai tikrai buvo labai stipriai pasitė spektaklis ir aš nužėjau tiesiog nebe kaip autorius, o kaip žiūrovas ir ten apie link mane šniukščiojo žmonės. Nu, ir juokėsi, kur buvo juokinga, bet man jos žinutė kažkaip dar labiau sustiprėjo, negu kad buvo tada. Dabar jau tie 4 metai dar kažkokį uždėjo krūvio svorio ant mūsų. Galbūt kažkuria prasme mūsų atpalaidavo irgi. Ir va tame tokiam, nu, atsipalaidavimo fone šitas toks smūgis į galvą jis dar gaunasi stipresnis, negu tada, kai mes visi buvom reiškia toj tik parinkti.
0: Na, labai suintrigavai, kaip tik nuo spalio 8 3 spektakliai yra irgi mūsų buvusiame rusų dramos teatre, dabar senajame teatre.
1: Taip, pirmas estiškas, estų
0: va. Einam prie šito socialinio eksperimento. Kodėl jie pastatė 2 kalbom spektaklį, estų ir rusų kalba? Kas čia buvo per idėją?
1: Čia Elmo taip norėjo. Teatras su visko sutiko, nes tokios žvaigždės jie turbūt gal nebuvo turėję pas savo teatrę, žodžiu, tokios estijos žvaigždės. Ir, nu, nes jiems svarbu buvo taip kalbėti ir ne tik reiškia tą ir rusakalbį Talino publikai, bet ir savo publikai, savo estiškai publikai. Ir rusiškam variantė vaidino teatro, nu, sakykime, etatiniai aktoriai, o į estišką buvo sukviesta, kadangi 6 moteris, 1 vyras, tai, sakysiu, moteriška giminė, žvaigždės estijos teatro ir kino. Vat, ir tie, nu, tie reiškia, bus spektakliai, taip paraleliai ir gimė. Vienas truputį žiūrėdamas į kitą, žodžiu, nes Elmo tai su vienu, taip sakant, išsiverždavo į priekį, tai su kitu. Ir, va, tai buvo toks labai įdomus eksperimentas ir jo rezultatas buvo labai įdomus.
0: Vat, būtent, papasakok apie tą rezultatą, nes niekad nebūčiau pagalvojęs, kad iš vat, tokio varianto galima daug ką papasakoti apie visuomenę apskritai, ar ne?
1: Jo, išėjo, vat būtent tos dvi versijos, estiška ir rusiška, gavosi tam tikrų tokių pjūvių, nu, nesakykime, Estijos, Talino, bet turbūt ir Estijos, ką galim taip tai, nes, kaip sakiau, tas teatras 150 vietų salė, didžioji dar yra ten kitos salės, tai buvo visada Estijos rusakalbių teatralų namai. Ir į tą, reiškia, rusišką premjerą, nu, jau anonsavus, kas tai bus, apie ką ir kaip, biletai buvo pardavinėjami labai vangiai. Galų galia, kai aš sėdėjau premjeroj, salė buvo nepilna. Tuo tarpu į estišką premjerą biletai buvo išloti per 2 dienas, kai tik pasirodė, nors estiška publika niekada iki tol nevaikščiai tą teatrą. Ir visi pradėjo kalbėti apie tai, kad tai tapo kažkokiu, nu, politiniu pjūviu, parodymu vis dėlto, kas yra tie mūsų estijos rusakalbiai, kiek jie yra lojalūs, kiek jie yra, reiškia, sėdintis ant tos vis dėlto rusų televizijų propagandos ir panašiai.
0: Kaip jie žiūri į Ukrainos karą apskritai?
1: Jo, jiem atsakyti, nemalonu matyti tokią versiją iš to karo, tokio spalvo iš to karo pamatyti. Nu, čia taip man išaiškino viską, kas įvyko. Bet tuo pačiu buvo labai, iš tikrųjų, labai gražių pavyzdžių su aktoriam. Ir aš apie tą niekada nepagalvojau. Pasirodo, kai Elmo pradėjo tą visą procesą, keletas aktorių atsisakė vaidinti.
0: Rusakalbio aktorių.
1: Jo, rusakalbio aktorių. Tuo tarpu, nu, tos, kurios sutiko, buvo labai dedikuotos visam tam, prasme, ir aš pats mačiau, kai jau ten atvažiavau prieš finalą, ten viskas buvo tiesiog su kraujais, su mėsom, jos tą viską darė ir ten grimerinėse, ten ištisai kalbosi kaip apie tai. Bet labai gražiai buvo viena istorija, vienos aktorės, kurį man perpasakojo, jaunos aktorės, kad jinai, reiškia, paskambino savo rusakalbių tėvui Tartu, ir sako, tėtė, aš vaidinsiu spektaklį, kuris man ir ateityje, kai karas pasibaigs, už, taip sakant, užkirs kelius į Rusiją. Nu, ir laukia tėvo reakcijos. Ir rusakalbis tėvas pasakė, didžiuojasi tavim, tukrelė.
0: Tiesiog tie žmonės, kurie gyvena Rusijoje, jie negali atvirai išsakyti tai, ką jie galvoja iš esmės, ar ne?
1: Ne, tai taip, tu net ir šitie žmonės, kurie, nu, jie supranta, kad viskas yra sekama, viskas dedama į kažkokią tai bylą ir nu...
0: Ir kad tai turės pasekmes, net jeigu tu gyveni, pavyzdžiui, ne Rusijoje.
1: Ne, nu, jai pasekmių neturės, bet, žinot, bet
0: rusakalbi
1: aktoriai, vis tiek, žinot, jų, taip sakant, jų scena didžioji yra, nu, buvo iki karo Rusijoje, ten važiuodavo filmuotis ir panašiai, karas visą tai sustabdė. Bet jie, aišku, gyvena tikėjimu, kad karas baigsis ir sugrįš ankstesni santykiai, ta prasme, nes, nu, tiek, jie čia yra Estijoje, yra mažuma, ten yra, ta prasme, jų ta didžioji auditorija, nu, kai jeigu vaidina kine ar panašiai. Tai va, tai tokiu būdu, žodžiu, šitie žmonės ne tik, kad reiškia, ėjo kažkokį vaidmenį, bet jie aiškiai suvokia, kad jie nukerta visiškai, reiškia, net ir ateityje kelius į tą savo buvusią didžiąją tėvynę.
0: Labai įdomu. Nes aš suprantu, kad žiūrovai suprato kaip kaltinimą savotišką savo. Arba, na gerai, ne tokią versiją, kokią jie buvo įpratę matyti iš Rusijos televizijų. Bet, Mariau, ar atsitiktina, ar čia toks sutapimas, kad vat, būtent abu šitie spektakliai ir Lietuvoje, ir Estijoje, rusų dramos teatruose, pavadinkim taip.
1: Nu, matot, taip išėjo, kad, kaip aš jau pasakiau, tą genezę, kad tas kvietimas atėjo būtent į Lietuvos rusdramį tuometinį, nes mes buvom jau suplanuota mūsų kelionėje Avinjonam su jų spektakliu. Estijoje, nu, vėl nežino, kodėl būtent ten taip atsitiko. Aš manau, kad, vėl dar vienas dalykas, kai mes tik su Ulmo pradėjom kalbėti, jis man pradėjo sakyti, sako, supranti, šitas teatras dar per visą karą neparodė savo visiškai jokios pozicijos šito karo atžvilgiu. Tai prasme, jie ten kažką tai statė, bet buvo visiška tyla į tai, kas vyksta. Ir tai jam tai buvo svarbu, kad būtent šitame teatre įvyks pirmas toks, reiškia, išsakymas, nu, pozicijos, sakykim, taip.
0: Tai.
1: Ir aš manau, kad gal dar ir, taip prasme, nu, ten nežinau, ar tie visi netėjai yra vatnikai tikrai, bet gal tiesiog daugelis iš jų, kurie sako, iš vis mes čia politiški, mums čia įdomu, duokit mums ten Ostrovskį ar dar ką nors vaidinkit, žodžiu, linksminkit mus.
0: Bet šiaip kalbant apie, na gerai, Baltijos šalių rusakalbius žmonės yra vienas dalykas, bet dabar va, tiesiog man šovė į galvą, aš norėčiau paklausti, Mariau, kadangi tu esi dirbęs Rusijos teatruose, su Mindaugu Karbausku esi dirbęs, jisai pastatė bene tris, man atrodo, tavo spektaklius Majakovskio teatre, ir tuo metu tu įkliuvai į savotiškus pastus, nes prasidėjus karui norėjai, kad būtų spektakliai išimti, bet niekas tavęs ir neklausė.
1: Ir tebe su įkliuvęs. Nežinau, kaip šiemet, bet pernai dar jie buvo rodami.
0: O jie moka bent jau už autorinės teises. Gerai, bet ar tu tiki, kad, na, aš nežinau, kultūra arba menas gali kažką pakeisti apskritai visuomenėje? Vat pavyzdžiui, apie Rusijos tą didįjį meną. Nu, mes čia tiek kalbėjom apie tą dvasingą kultūrą ir taip toliau. Aš čia dabar nenoriu nei ko nors nubraukti, nei ką nors priešinti. Tiesiog, vat, ką tu bekalbėtum? Ar kas nors keičiasi žmonių sąmonėje? Kaip, vat, ką sako tavo patirtis?
1: Žinot, iki karo aš turėjau tokį naivų įsivaizdavimą. Ir netgi, sakykim, nu, mano tas buvimas Rusijoje prasidėjo 2013 metų gale, kai buvo pasitas Kantas ir tuoj po to įvyksta Kijevas, Maidanas, į Maidaną, reiškia, aš pats važiuoju, taip sakant, kad savo akim pamatyti, kas vyksta. Ir aišku, po to esu didelėse, taip sakant, abejonėse, ar aš noriu su Rusija kažką turėti bent. Mm-hmm. Bet yra jau kažkaip suplanuota pas mus ta pjesė apie Tolstojų, bet gilinusi į Tolstojų ir suprantu, kad iš tikrųjų tai asmenybė, kuri, nu, vat, kuri šiandien tokia į tą despotizmą

0: neriančiai Rusijai būtų nu, labai reikalinga, tapsime, ją vėl iškelti, ją priminti. Ir tą aš savo nu, buvimą Rusijoje tokia kaip ir nu, kažkokia prasme, misija, žodžiu, nu, nes, žinot, aš visos interviu, ačiū Dievui, buvo ta galimybė, aš visur turėjau galimybę teisę kalbėti apie tai, kas, ta prasme, apie supuvusi Putiną ir panašiai, kai kas būdavo, taip sakant...
1: Rusijos interviu?
0: Taip. Kai kas būdavo ten išcenzuruojama, kai kas ne, bet, ta prasme, aš mačiau ir žurnalistų atvirumą dar tuo metu. Ir, nu, ta prasme, mes vis dėlto turim labai suvokti, kad Rusija iki... Rusija tarp 14 metų ten Krymo reiškia okupacijos ir to pilno masto karo ir po to tai vis dėlto dvi skirtingos Rusijos. Tapsime, iki tol dar ten burbuliavo kažkur, tapsime, ir daug žmonių, kurie tikėjosi, kad ta šalis pasikeis. Ir aš su tais žmonėmis bendravau, ir tie žmonės dabar, aišku, dauguma yra emigravę, jų nėra, ačiū Dievui, Rusijoje. Ta vasario 24-oji 22 metų, nu, tiesiog kardinaliai viską pakeitė, buvo tiesiog sprogimas, mums sprogimas, o įsivaizduokite tiem žmonėms, kurie turėjo mesti visą savo gyvenimą ir išvažiuoti, tapti migrantais. Mhm. Tai, jo.
1: Tai iki 22, sakai, dar tikėjau, o dabar jau nebe?
0: Nu, kaip, ilgoje perspektyvoje tai tikiu. Tikiu, kad ta šalis, nu, kaip ir nacių Vokietija, kad jinai kažkada taps normalia civilizuota šalim. Bet aš manau, kad jau nebe mano gyvenime. Aš tikrai nemanau, kad aš šitą šalį, kada nors net kaip turistas sugrįšiu. Net jeigu karas baigsis, net jeigu Putinas numirs arba jį pakars, nu, vis tiek ta tauta, kuri ėjo paskui jį, reiškia, žudyti žmonių Ukrainoje ir galbūt tai žudyti mūsų, netgi nežinom, kas čia mūsų laukia, tu nu, negalėsi su jiems žiūrėti į akis, negalėsi, ta prasme, ką jie tau besakytų, ta prasme, viskas. Jau šitą kartą ar kelios kartos turės išmirti, kad ten kažkas tai atsirastų, nu, kažkokie nauji daigai.
1: Mhm. Nu, tikėkimės, kad tie nauji daigai kada nors išauks. Čia mūsų buvo toks politinis nuokrypis laidoje apie teatrą. Mario, sugrįžkime į Lietuvos teatrą. Štai dabar spalio 8 premjera, na, lietuviškoji premjera Dievų aušros, o paskui, sakai, vyksti į Helsinkį, vėl į Taliną, dar kažkur. Kaip yra su Lietuvos teatru? Kiek planų turi čia ką nors daryti?
0: Neturiu planų čia. Neturiu nei vieno plano. Ir, na, aišku, šiek tiek dėl to gaila. Ta prasme, aš čia tiesiog paskaičiavau, kad Talinė, pas mane didžiosios Talino teatruose per paskutinius 10 metų išeis penkta premjera šių metų.
1: Na, tu vienu metu ir dirbai Vabalava, ar
0: dirbau,
1: ne, teatre ir ten programą.
0: Dirbau, meno vadovo Vabalava teatre, bet kalbu apie didžiosios, apie Lina teatrą, miesto teatras, nacionalinis jų teatras, o šitas sudalina. Tarp Lietuvoje aš per tą laiką turėjau dvi premjeras. Tai, nu, faktiškai, mano galima sakyti, kažkuria prasme, profesinė tėvynė šitos 10 metų buvo Estija.
1: Mhm. Tai kas atsitiko?
0: Nežinau, nu, atsitiko karai. Šalia to didžiojo, reiškia, tikrojo karo, mes Lietuvoje kariaujam kultūrinius karus. Nu, bent jau teatre, nežinau, kaip kitose sferose, čia aš aiškiai tai jaučiu, ir kurie be abejonės yra įtakoti to didžiojo karo, taip prasme, vienai per kitaip.
1: Šitie mūsų kultūriniai karai, o ką turi galvoj kultūriniai karai?
0: Ne kultūriniai, teatriniai, nevadinsiu kultūriniai, mm-hmm. taip prasme, tikrai nežinau, kaip vyksta kitose sferose, bet nu, teatre mes turim aišku, nu, kaip aš, pavyzdžiui, aš kažkodėl esu, sakykime, paklausė, esu išvarytas iš šitos šalies, kaip dramaturgas. Bet man čia nėra vietos. Kodėl? Nežinau. Atsirado geresnių, ne. Bet, nu, va, taip yra. Nes kažkas, kas valdo teatrus ir kai kurias kitas organizacijas, nutarė, kad šitam žmogui čia ne vieta.
1: Bet Lietuvoje tiek daug teatrų. Tiesa, ir Klaipėda, ir Kaunas, ir Vilniui keletas teatrų. Kaip tu tą jauti išvarimą? Neveltui tą išvarimą parašiai. Nes aš, man atrodo, po jaunimo

0: teatro vadovo konkurso, kai parašiai tokį postą socialiniuose tinkluose apie mafijėlę. Ar laimės mafijėlę? Daug labai reakcijų sulaukė į tą savo postą. Kaip tą mafijėlę jauti? Nu, ar kūrėjas šiandien negali, nežinau, pasirinkti teatro, pasirinkti kolegų, su kurimis gali kurti ir taip toliau? Kas blogai Lietuvos teatre? Kas toj Danijos karalystė?
1: Kas blogai? Taip, aš negaliu. Čia dar yra toks vienas dalykas. Dramaturgo profesija, jinai reikia tokia negu režisieriaus. Taip, režisieriai arba teatro prodiuseriai, jie rašo paraiškas, eina, mina ten duris ir teatrų, ir ministerijų, ir panašiai. Dramaturgas toks labiau gal laukiantis. Mhm. Laukiantis kvietimų. Kai kada, ta prasme, jau nesulaukus, tenka inicijuoti ir pačiam tos dalykus, bet iš esmės natūraliai tai šiaip stebėsi labai, iš tikrųjų, Estai, Latvijai, ta prasme, jiems aš esu didžiausias gyvas Baltijos šalių dramaturgas ir jiems didžiulė nuostaba kelia, kad Lietuvoje mano pastatymų praktiškai nėra naujų. Mhm. Tai, ta prasme, bandau ten jiems kažką tai aiškinti, pasakoti, jie tiesiog sako, tai tu esi užkencelintas, sako, bet tai už ką? Sakau, kaip ir už nieką. Tiesiog kai kurių, reiškia, žmonių norų ir galios turėjimų. Tai nėra geras dalykas, aš manau, tas vykstantis karas mūsų teatre, pasikartosiu, dėl visos kultūros man sunku pasakyti, nes bet tokia realybė jis yra.
0: Bet ar nėra taip, kad, na, sakykim, galima juk, jeigu taip diskutuojant, ar ne, su tą nuomonę, kad užkencelintas, juk kai jų, sakykime, atėjot ir su Oskaru Koršunovu į Nacionalinį dramos teatrą, tai galbūt tada kiti jauni režisieriai ir dramaturgai sakė, na va, dabar Oskaro Koršunovo ir Mariaus Ivaškevičiaus mafijėlė užėmė Nacionalinį dramos teatrą.
1: Vargiai galėtų sakyti, nes iš tikrųjų tuo metu duris buvo atviras visiems. Tu prasme, Oskaras iš karto pradėjo kviesti, reiškia, ten savo ką tik baigusius studentus. Mes kalbėjome apie tai, kad mažoji salė tikrai bus atiduota jauniesiems. Naujoji salė, kurią mes beje ir pavadinom naujoje, ten buvo kiti variantai pavadinti, bus tokia tarp eksperimento ir klasikos, o jau didžioji, didžioji turi surinkti tą 600, mūsų 650 žiūrovų, tai bus tokia labiau klasikinė, bet aišku, irgi atvira labai kokybiškiamis eksperimentams. Ir, nebuvo juodojo sąrašo. Nebuvo, kad kažko mes tikrai nekviesim, su kažko tikrai nebendradarbiausim. Tai aš manau, čia yra svarbiausias dalykas. Buvo ten kalbų, kad okay, šitas gal žmogus dar netitinka kokybė, ten dar nepriaugo iki nacionalinio. Palaukim, pažiūrėkim, ką jis padarys. Tokių dalykų buvo, bet pasakyti, uždėti kryžių, šitas žmogus niekada nebus šitam teatre. Arba šitas žmogus
0: taip. Tokių kryžių ar matęs, ar iš tikrųjų, nes, sakykim, žvelgiant į viešąją erdvę, mes juk tokių nepaskaitysim, neišgirsim tokių dalykų, tiesa?
1: Yra kryžius uždėtas. Nacionaliniame teatre su šita vadovybė niekada šito žmogaus kojas nebus.
0: Aš siūlau pabandyti, kaip tik yra, man atrodo, kvietimas teatro teikti įvairius projektus. Galima pabandyti.
1: Paliksiu kitiems tą bandymą.
0: Mario, o jeigu dabar mes kalbėtumėm apskritai jau apie meninį lygį mūsų teatro, ne tiek lygį, kiek vaizdą, ar ne? Vis tiek tenka matyti pačiam įvairių spektaklių užsienyje, pasaulyje. Vat buvo laikas, kai lietuvių žiūrovams teatras buvo, kaip ten bolševikai sakydavo, kinas yra svarbiausias menas, tai turbūt lietuviams buvo teatras. Ir aišku, mes pamirškim jau ten tas naktinės eilės prie bilietų ir visa kita, bet teatras buvo labai svarbus ir visada pilnos salės. Dabar pilnos salės irgi negali sakyti, bilietų beveik trūksta. Bet kaip pat žiūri vat į tą, sakykim, eksperimentų, klasikos, dramaturgijos, režisūros vaizdą, kaip pačiam atrodo?
1: Žinot, aš neskirstyčiau taip labai stipriai į eksperimentus. Aš pats esu eksperimentatorius visą savo gyvenimą. Mano piesės, kiekviena piesė yra naujas eksperimentas. Ir aš dabar tik supratau, kad vienintelė klasikinė piesė, aš esu parašęs, tai yra piesė Kantas. Pagal tą tokį klasicistinį prancūzijos standartą,

0: Jis buvo iki romantikų Prancūzijoje, ten Hugo ateimo, kur laiko vienovė, vietos vienovė, ta prasme, 24 valandas, vienoje vietoje vyksta veiksmas ir panašiai. Tai vat, pats nežinodamas, taip sakant. Visos kitos yra visiški eksperimentai. Ir man yra vienintelis kriterijus - kokybė. Yra kokybė ar ne, jaudina ar ne, kažką naujo duoda ar ne. Tai aš negaliu pasakyti, kad tokių spektaklių nėra, ir tam pačiam nacionaliniam teatre yra mane dominčių spektaklių, į kuriuos aš ruošiuosi nueiti. Tikrai, pavyzdžiui, aš labai sekiau čiliečio režisieriaus, dabar nepasakysiu tiksliai pavardės, ir labai nustebau, kad nacionaliniam pavyko jį prisikviesti. Geismas vadinasi spektaklis, tikrai labai noriu jį nueiti. Tai vat, kita vertus, žinot, pas mus yra kažkokia truputį lyga akcentavimo, kad, nu, vat viskas jauniems. Nesvarbu, kokios kokybės tie jauni, bet viskas, visos durys atviros jauniems. Visur mes, reiškia, jos stumsim į užsienį, taip toliau. Žinot, aš nežinau, ar tokios šiltnamio sąlygos tos jaunus padarys tikrai gerus ir stiprius, nes mes augom, kai mums tiesiog mums reikėjo krūtinę viską įeiti, niekas mums durų netidarinėjo. Ir tai užaugino tam tikrus raumenis. Tai ar tas žmogus, kuriam viskas atvira, viskas duodama, didžiausi biudžetai ir taip toliau, ką jis darys, kai jis viso to neteks?
1: Bet reikia pasakyti, kad jau vyresnioji arba vyriausioji karta pamažu išeina, nes neturim Nekrošiaus, Tumino, Vaitkus, na, praktiškai nebestato, ar ne? Kas Gintaras Varnas dirba, Oskaras Koršunovas, čia jau beveik, na, vidurinioji karta kažkada buvo. Ir kągi, ateina jaunimo laikas?
0: Nu, žinot, kai klausimas išeina, ar yra ištumiama, čia irgi klausimas, nes tas pats Koršunovas, pažiūrėkit, jisai patruputį stumiamas irgi iš visų, reiškia, didžiųjų Vilniaus teatrų ir turbūt greitai, kad ten mokytojų namų salytė, jo spektakliai bus rodomi. Ar jis galės ten, sakykim, padaryti tai, ką gali geriausia, nes tikrai turbūt jis vis dar geriausiai didžiąją sceną valantis režisierius Lietuvoje, ką apie jį bekalbėtumėm, bet su didžiąją scena, su tokiais maštabais susitvarkyti, sunkiai pavyksta tiem jauniems režisieriams. Tiesiog trūksta galbūt dar patirties. Tai va, tai nežinau, kiek tai yra natūralu, tas išėjimas. Sakau, aš manyčiau, kad normalioj valstybėje, ypač taip teatrą mylinčioje valstybėje kaip Lietuva, turėtų vietos užtekti visiems. Ir kas yra, turiu netgi išeiti.
1: Labai įdomu.
0: Mums labai trūksta dar vieno didelio teatro. Nes aš, pavyzdžiui, žiūriu tą pačią Rygą, jie turi nacionalinį teatrą, jie turi dailės teatrą, kuris yra didžiulis tūkstančio žiūrovų salė, tarp kurių pastoja vyksta konkurencija didžiulė, jie ten viens į kitą žiūri, konkuruodami į augą. Jie turi Hermonio teatrą, kuris buvo, sakykime, jaunimo teatras ir irgi labai lankomas. Tai va, tai sakykime, nu, taip, jaunimo teatras būtų Hermonio pavyzdys, atitikmuo nacionalinio, o tokio dailės teatro mes neturim.
1: Mažasis Vilniaus.
0: Nu, atsiprašau, mažajam 200 žiūrėjo, ten 1000. Ne, tokių mažųjų tai jie turi, aš jau neminiu. Ne, mažasis, tai iš tikrųjų, aš jį labai myliu, tai turbūt vienintelis mano teatras dabar, kuris liko, ta prasme, mano meilė, mano namai, bet mums reikia, kad nustoti tom šiknom stumdytis, mums reikia vieno didelio teatro su, sakykim, keliom salėm ir aš manau, tai viską išspręstų.
1: Na, Mariau, pats supranti, šiandien, kai mes didiname gynybinės išlaidas, kai turime investuoti į mūsų dangų, tai ką žinai, ar šitas tavo išeitis bus...
0: Ne, žinau, kad suprantat, bet tuo metu mes statom ant Tauro kalno didžiulį statinį, bet kurį, reiškia, ruošiamės vos ne visą atiduoti klasikiniai muzikai, dvi milžiniškas sales.
1: Na, ne tik tai. Man atrodo, Oskaras Koršunovas ten irgi galės ką nors suvaidinti.
0: Tai daug dievė. Jeigu ten būtų, aš apie tai ir kalbu, ten iš tikrųjų puikiai vieta atsirasti dar vienam dideliam teatrui, kuris galėtų pradėti savo naują istoriją. Šiandien, tai būtų įsiamžinimas ir Vilniaus vadams, ir daugeliu žmonių. Mhm. Pastatėm teatrą.
1: Duok dievė, kad tie žodžiai, taip sakant, dievų jausi. Mariau, liko kelios minutės. Vis tiek mes kalbėjom apie teatrą, bet juk, na, pats esi ir rašytojas, ir prozininkas, ir mes žinom puikias knygas, kaip yra su proza. Dabar išvarimas išėjo knygų pavidalu, kas toliau?
0: Ne, tai dar neišėjo. Išėjo dvi knygos ir laukia trečia. Kurią aš galvojau iškart pradėti ten kovo mėnesį, bet mane truputį kita tema nuviliojo bent jau maždaug metams. Tai vat iš Londono mane paviliojo Paryžius, pavadinkim taip. Jeigu aš anksčiau skraidydavau į Londoną kas 3 mėnesius dėl išvarimo, tai dabar dėl savo naujos temos skraidavau į Paryžių.
1: Nu tai jeigu į Paryžius, tai apie meilę dabar bus romanas?
0: Be abejo.
1: O, na kągi.
0: Ne romanas, bet apie meilę.
1: Aišku, gerai. Tai labai ačiū. Ačiū už šitą apsilankymą ir linkiu geros premjeros lietuvių žiūrovui. Spalio 8, dar kartą galim priminti, kad spalio 8 prasideda Siudalina Estijos teatro gastrolės.
0: Miesto širdies verčiasi.
1: Miesto širdis. Šitas teatras
0: Siudalina
1: taip vadinasi.
0: Yra miesto širdies teatras.
1: O, kaip gražu. Na, senasis teatras mums irgi tinka, kadangi seniausiame teatro pastate Vilniuje jisai yra. Tai dar kartą labai ačiū Marijui Ivaškevičiui, ačiū žiūrovams ir klausytojams už dėmesį. Aš Jolanta Kryževičienė atsisveikinu ir linkiu nepamiršti takų kelių į mūsų teatrus. Gražios dienos.

0: Gerne žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį. Ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
1: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
2: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Tetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Pagrindiniai rėmėjai Norfa, Cobalt, partneris LRT.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
4: Dirbtinio intelekto laikais, kai žmogaus orumą grasina užgošti naujos nužmoginimo apraiškos, mums tenka neatidėliotina pareiga išlaikyti giluminį žmoniškumą. Taip savo enciklikoje rašo popiežius Leonas XIV. Kaip dirbtinio intelekto laikais kinta asmens samprata? Ar nekyla rizika, kad žmogus taps tik technologijų priedėliu? Apie visą tai kalbame su politikos filosofe, žurnaliste Terese Bernatonyte. Paribio pokalbį klausykitės rytoj 15:05 per LRT klasiką.
5: LRT klasika.

LRT klasika. Estija stiprina gynybą prie Rusijos sienos, ruošdamasi galimai Maskvos agresijai. Vidaus reikalų ministras į valstybės sienos apsaugos tarnybos vado postą teiks pulkininko Donato Škarnulio kandidatūrą. Nobelio premija medicinos srityje skirta trims mokslininkams už atradimus optogenetikoje. 18 valandų svarbiausios pirmadienio naujienos ir Odeta Vasiliauskaitė. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad Rusijos dronai šiandien Juodojoje jūroje surengė pražutingą ataką prieš grūdus gabenusį laivą. Apie tai paskelbta po to, kai Rumunija pranešė, jog netoli jos krantų užsidegė ir nuskendo laivas, o du įgulos nariai žuvo. Dar 11 buvo išgelbėti sraigtasparniu. Pasak Volodymyro Zelenskio, laive buvo Azerbaidžano ir Indijos piliečių.

0: Estija stiprina gynybą prie Rusijos sienos, ruošdamasi galimai Maskvos agresijai po karo Ukrainoje. Kaip skelbia Financial Times, Estija perkelia dalį savo kariuomenės arčiau Rusijos sienos ir stiprina pajėgumus smogti taikiniams giliai Rusijos teritorijoje. Nors Estijos kariuomenės ir žvalgybos vadovai nemano, kad Maskva per artimiausius 2 metus ketina pradėti plataus masto karą su NATO, jų vertinimo agresorė ruošiasi galimam konfliktui su Baltijos šalimi ateityje. LRT radio bendradarbis Taline Vaidas Matulaitis.
1: Tai štai dabar yra siunčiamas labai aiškus signalas, kad bus ginamasi nuo pat sienos, kad yra tie užpirkimai daromi ir Pietų Korejos, ir amerikiečių Haimers, ir Čiunmo sistemos taip pat 9 užpirkamos. Narvoje iš esmės 200 kariškių jau yra ir tai yra pirmasis perkelimas, planuojama iki 1000. Jihvi bazėje taip pat yra maždaug brigada planuojama. Atsižvelgiant į Ukrainos karo pamokas, taip pat ir oro gynyba, antidroninės sistemos ir taip pat smogimieji, sakykime, pajėgumai, kurie gali pasiekti iki 300 kilometrų į Rusijos gilumą, kitaip tariant, Sankt Peterburgas būtų pasiekiamas.
0: LRT radio bendradarbis Taline Vaidas Matulaitis. Vokietijos užsienio reikalų žvalgybos vadovas perspėjo, kad daugėjant Maskvos nurodymų rengiamų hibridinių atakų šaliai kyla pavojus būti įtraukta į smurtinį konfliktą su Rusija. Martinas Jėgeris teigia, kad Rusijos veiksmai prieš Vokietiją ir jos sąjungininkės įgavo naują, pavojingesnį pobūdį.
2: Rusija akivaizdžiai didina įtampą Ukrainoje ir toliau stiprina spaudimą Europai bei Vokietijai. Mūsų konfrontacija su Rusija įgavo naują, pavojingesnę dimensiją. Vokietijai gręsia pavojus būti įtrauktai į smurtinį konfliktą su Rusija. Bandymas surengti išpuolį Leipcige yra tik vienas iš pavyzdžių. Mes nesiekiame šios konfrontacijos. Rusija ją mums primeta, laikydama mus pagrindiniu priešininku, nes mes nepripažįstame Rusijos revizionistinės, ekspansionistinės politikos ir jos agresyvaus karo prieš Ukrainą. Taip pat todėl, kad priešinamės Rusijos bandymams įbauginti mūsų sąjungininkus Baltijos valstybėse ir kitur Europoje.
0: Vokietijos užsienio žvalgybos vadovas Martinas Jėgeris. Jis taip pat sakė, kad jo tarnyba šiuo metu nemato požymių, jog Rusija planuotų didelio masto karinį išpuolį prieš NATO, tačiau perspėjo, kad gali būti nedidelio masto Rusijos karinių veiksmų, ypač Baltijos valstybėse. Vidaus reikalų ministras Lenkijoje susitikę su kolega Marcinu Kervinskiu pabrėžė, kad migracijos politika turi keistis, todėl būtina pertvarkyti dabartinį bendrijos migracijos paktą. Martynas Katelynas tvirtina, kad migracijos klausimai bus vieni svarbiausių Lietuvai nuo sausio perėmus pirmininkavimą ES tarybai.
3: Ta migracija ir migracijos politika, kuri Europoje vyravo paskutinius 10 metų, na, jinai iš tiesų turi keistis ir tie pokyčiai jau vyksta. Mūsų pirmininkavimo branduolys tai bus pagrindinė tema, tai yra migracijos politika. Kalbėsime apie efektyvesnius grąžinimus, apie sutartis su trečiosiomis šalimis, su kuriomis turime sunkumų dėl dabartinės readmisijos. Tik tai 1/3 sprendimų grąžinti realiai yra fiziškai įvykdomi. Tai yra problema ir ją privalome spręsti. Apie tai ir bus mūsų pirmininkavimas ir Lenkija tikrai tos mūsų pasiūlymus palaikys ir tikimės, kad tos problemos, kurios yra susikaupusios mūsų pirmininkavimo metu, judės į priekį ir galiausiai pavirs rimtais sprendimais, kurie iš tiesų pakeis europinės migracijos politikos veidą.
0: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Ministerijos duomenimis Lietuvos pasieniečiai šiais metais sulaikė daugiau nei 900 neteisėtų migrantų. Įtariama, kad jie atvyko į Latviją ir neteisėtai keliavo per Lietuvą į tikslo šalis. Vidaus reikalų ministras taip pat patvirtina artimiausių metų vyriausybei teiksantis pulkininko Donato Škarnulio kandidatūrą į valstybės sienos apsaugos tarnybos vado postą. Jis šiuo metu laikinai vadovauja tarnybai. Pats Škarnulis sako, kad jei būtų paskirtas, pagrindinį dėmesį skirtų atremti priešiškų valstybių hibridinės atakas bei kovai su korupcija. Vilniaus apygardos prokuratūra 4 asmenims pareiškė įtarimus dėl sostinėje viešai galbūt sudeginto Korano. Pasak generalinės prokuratūros ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl įtariamo viešosios tvarkos pažeidimo ir kurstimo prie žmonių grupę dėl religijos. Koranas, kaip manoma, buvo deginamas rugsėjo 13-osios naktį vienoje sostinės gatvėje. Knygos deginimo vaizdo įrašas išplito internete. Portalo 15 minučių žurnalistai skelbė apie spaudimą patiriamą po

0: žurnalistinio tyrimo apie finansinių technologijų bendrovės Bankera veiklą. Pernai paviešinta medžiaga yra sulaukusi ir teisėsaugos dėmesio. Kaip skelbta, įmonės įkūrėjams yra pareikšti įtarimai dėl mažiausiai 45 milijonų eurų vertės turto iššvaistimo. 15 minučių tyrimų skyriaus redaktorės Jūratės Damulytės teigimu, dėl informacijos viešinimo tenka susidurti su įvairių formų spaudimu, kurio galimas tikslas yra sutrikdyti žiniasklaidos veiklą ir atgrasyti nuo publikacijų rengimo.
1: Patyrėme spaudimą dar iki publikavimo to tyrimo, kurį paskelbėme pernai. Buvome gavę 5 skirtingų užsienio advokatų kontorų laiškus, kuriuose buvo grasinama net kriminalinė atsakomybė, baudžiamąja atsakomybė, jeigu paviešinsime tą medžiagą ar ne. Ir po tyrimo esame užversti skundais. Skundžiami dažniausiai dalykai, kurie nebūtinai tiesiogiai susiję su tema. Nei vienas žurnalistinio tyrimo teiginys apie finansinės operacijas Bankeros pagrindinių veikėjų nebuvo užginčytas.
0: Portalo 15 minučių tyrimų skyriaus redaktorė Jūratė Damulytė. Tuo metu vienas Bankeros įkūrėjų Vytautas Karalevičius sako, kad tam tikri teiginiai yra skundžiami.
2: Kada tu bandai kovoti su tuo, kad tavo nuomonė yra nepateikiama, yra kažkodėl pateikiama kaip kova su žiniasklaida. Tai vasme, 15 minučių darė nemažai net laidų polo tyrimo. Ar buvo kviečiami Bankeros atstovai? Ne. Jie mūsų atsakymai netinka. Ir jie visai bando tą laviruoti. Kaip ir šį rytą, pavyzdžiui, jie paskleidė šeštą žinutę, bet jie nesikreipė į Bankeros atstovus dėl jų nuomonės. Kai kurie teiginiai yra skundžiami, kai kurie teiginiai buvo kreiptis į pačią 15 minučių ne kartą juos paneigti, jie nepaneigė. Tada yra renkami papildomi įrodymai, kad juos būtų galima paneigti, nes tai tas procesas nėra lengvas.
0: Vienas Bankeros įkūrėjų Vytautas Karalevičius. Rusijoje užfiksuotas mirtinas plaučių maro atvejis. Maždaug 200 žmonių izoliuoti ir perduoti stebėti medikams. Aušra Valaikienė iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro sako, kad šis maras ypatingas tuo, jog ji gali perduoti žmogų žmogui, o tai pati pavojingiausia maro rūšis.
3: Šiuo metu mes dar neturime pateiktų oficialiai duomenų apie šį įvykį Rusijoje, tačiau apie patį marą galėčiau pasakyti tiek, kad tai yra itin pavojinga užkrečiamoji liga, kurią sukelia Yersinia pestis bakterijos. Yra skiriamos net 3 pagrindinės ligos formos, tai buboninis maras, septiceminis maras ir plaučių maras. Vat būtent tas plaučių maras ir buvo kalbama Rusijoje apie šitą plaučių marą, kur moteris mirė nuo maro tyrimų institute dirbusi ir tenais sudaužiusi mėgintuvėlį su būtent šio maro padermi. Tai yra pati pavojingiausia maro forma ir šita vienintelė forma gali plisti nuo žmogaus žmogui.
0: Aušra Valaikienė iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro. Šiuo metu Nobelio premija medicinos srityje skirta 3 mokslininkams – Karlui Dyserotui, Peteriui Hegemanui ir Georgui Nageliui. Jie apdovanoti už atradimus susijusius su šviesos valdomais jonų kanalais ir optogenetika. Tai metodas leidžiantis parodyti, kaip nervinės ląstelės formuoja prisiminimus, jausmus ir elgesį gyvame smegenų audinyje. Gydytojas neurologas Kęstutis Petrikoni sako, kad klinikinėje medicinoje šis metodas taikomas siekiant sugražinti regėjimą.
4: Kuo mes labiau pažįstam smegenis ir nervų sistemą bendraja prasme, tuo mes galim tikėtis geresnės įvairių ligų diagnostikos ir naujų gydymo galimybių. Turbūt tik tai pradžia to gydymo, ir čia labiau gal akių gydytojai galėtų pasisakyti, kad tinklainės gydymui, tokiam pigmentiniam retinitui jau pritaikytas šitas metodas. Mūsų kitose nervų sistemos lygose, tokios kaip Alzheimerio liga, Parkinsono liga, čia laukia ateities tyrimai, bet pripažinus šitą metodą, manoma, kad pagerės ir finansavimas ir galbūt neužilgo kažkokių naujų galėsim turėti diagnostikos ar gydymo galimybę.
0: Gydytojas neurologas, biomedicinos mokslų daktaras Kęstutis Petrikonis. Šiandien prasidėjo Nobelio premijų savaitė. Kitomis dienomis bus paskelbtos fizikos, chemijos, literatūros, taikos ir ekonomikos apdovanojimai. Minint mokytojų dieną, Vilniuje pristatyta švietimo kelrodis, kuris siūlomas kaip pagrindas nacionaliniam susitarimui. Kelrodyje siūloma 10 žingsnių sutelktų į 3 svarbiausias rytis – kokybiškas ugdymo programas, profesionalią vadybą ir motivuotus mokytojus. Švietimas numeris 1 valdybos pirmininkas Rytis Laurinavičius teigia, kad švietimo bendruomenį svarbiausias stabilumas, ko anot jo šiandien nėra.
5: Tai kelrodis yra tai, ką mes pristatome, tai visų pirma supaprastinam mąstyseną. 10 punktų, kas yra esmė, ką mes sieksime padaryti, konvertuoti tai iš tiesų nacionalinį susitarimą ir be abejo, kad politinė valia ir testu.

0: Numas yra vienas iš tų svarbių dalykų. Sieksime, kad jisai pavirstų realių nacionalinių susitarimų, kurio palaiko jau visa švietimo bendruomenė.
1: Švietimas numeris vienas valdybos pirmininkas Rytis Laurinavičius. Šį vakar rengiami nacionaliniai mokytojų apdovanojimai juos nuo 19 valandos transliuos LRT televizija. Edgaras Jankauskas abipusiu susitarimu palieka Lietuvos vyrų futbolo rinktinės vyriausiojo trenerio postą. Apie tai pranešė Lietuvos futbolo federacija. Jis skelbė, kad šiandien įvyko susitikimas, kuriame buvo apžvelgti trenerio rezultatai. Po atviro pokalbio su federacijos prezidentu Edgaru Stankevičiumi buvo priimtas sprendimas nutraukti sutartį su Jankausku. Kartu su treneriu darbo rinktinėje nebetęs jo štabas, o federacija teigia, kad apie artėjančiose rungtynėse Lietuvos rinktiniai vadovausiantį trenerį bus paskelbta artimiausiu metu. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 13-15 laipsnių, ateinančią naktį be lietaus, temperatūra tarp 9-14 šilumos, rytojaus dieną vietomis negausiai palis, temperatūra 14-19 laipsnių. 18 valandų 12 minučių.
2: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
3: Geras vakaras, mėly klausytojai. Traukiniu A mes su jumis keliausime į Portugaliją ir klausysimės kontrabosininko Hugo Carvalhaiso albumo. Taip nutariau aš, Laima Slepkovaitė, nagrinėdama Vilnius jazz programą, pakibusi pirmoje eilutėje. Hugo Carvalhaisas su grupe Oblong Emission pradės šių metų festivalį Vilnius jazz, tiksliau koncertinę jo dalį, nes festivalis startuoja jau nuo kito pirmadienio kino filmais. Spalio 14 numatyta labai efektingų muzikinių įvykių pora. Vienas jų Dainiaus Pulausko grupės 30-mečio proga pristatomos naujos kompozicijos iš naujo būsimo albumo, kitas štai šio portugalų kūrėjo kolektyvo pasirodymas, taip pat ženklinantis tam tikrą etapą. Ciklo plėtoto daugelį metų, tyrinėjančio įvairius gyvenimo ir fizinės realybės aspektus, kaip teigiama aprašyme, užbaigimą. Festivalio svetainėje apie tai rašoma, šią kelionę jis pradėjo 2010-aisiais albumu Nebulosa, skraidinančių klausytojus į kosmoso erdves. Jį menininkas įgrojo kartu su New Yorko avangardo pažiba saksofonininku Timu Bernu. 2012-aisiais pasirodė antrasis Hugo Carvalhaiso albumas Partikula, įrašytas su prancūzų smuikininku Dominiku Pifarelli ir saksofonininku Emiliu Parizienu. Jis sulaukė Europos kritikų liaupsių už unikalų elektroakustinės muzikos ir džiazo derinį. 2015-ųjų portugalo albumas Gran Valis, įkvėptas mokslinės fantastikos rašytojo Filipo Diko knygų trilogijos ir tyrinėjęs takoskyrą tarp makro ir mikro pasaulių, pelnė prestižinį prancūzijos žurnalo Jazz Magazine apdovanojimą. 2022-aisiais albumu Asketika menininkas nėrė į paslaptingas žmogaus sąmonės gelmes. Dabar jis pristato daugiadalio ciklo finalą, Sakra. Vilnius jazz scenoje su aukščiausio lygio muzikantų rinktine jis apžvelgs 16 metų trūkusios kūrybinės kelionės, svarbiausias stoteles, kraštovaidžius ir kompozicijas, atverdamos naujus improvizacijos horizontus. Citatos pabaiga. Taigi, ar tie ilgus metus formuoto pasakojimo atomazga, seniai gvildentų idėjų, atsiverimas kažkokios filosofinės išvados pavidalu. Naujausioji programa dar nėra publikuota albumo forma, galbūt kurie nors jos aspektai atsiskleidė Hugo Carvalhaisui svečiuojantis impro dimensijoje, galbūt tinkluose kur nors paviešintas vienas ar kitas epizodas iš aktualio projekto, bet mes atsispirsime nuo prielaidos, kad paskutinis puslapis dar nėra prirašytas ir prieš išgirsdami istorijos pabaigą pasidomėsime, kaip ji prasidėjo. Kokie garsynai, kokios muzikinės vizijos atvedė Hugo Carvalhaisą link to, ką mes išgirsime Vilnius jazz, betarpiškai arba LRT įrašuose. Taigi, pirmąjį autorinį albumą Nebulosa jis įrašė 2010 metais. Jis yra kosmiškas ne tik savo antraštėje iškelta intencija, bet ir skambesiu, į kurį įpinama šiek tiek tokios mokslo fantastinės, senamadiškos, retrofuturistinės, bemaž iliustratyvios elektronikos ir tiesiog išpildymo lygių, kokio niekas nesitikėjo tuomet iš jaunų muzikantų. Hugo Karvaljaisas jau tuomet grojo su savo dabartiniais partneriais, kurie atvyks ir į Vilnių, pianistu Gabrieliu Pinto ir būgnininku

Osa Part 2 atitinka modelį, kuris vėliau daugybę kartų atsikartos Karvaljaiso muzikoje, išlėto besiskleidžianti įžanga, be kažkokių intriguojančių dosnių pažadų, netaupo laiko, neperspėja apie įstojančius kitus balsus, naujas linijas, labai greitai išsiplėtojančias kitas būsenas, netikėtai sušvintančias elektroninės spalvas ir visą tai įgyvendinama su pasigerėtinu meistriškumu muzikaliame pokalbėje.

Po skrydžio su kosminiu debesiu Nebulosa 2012-aisiais Hugo Carvalhaisas tęsia apmąstymus apie visatos sąrangą, tik tai nebe iš makro, o iš mikro perspektyvos albume Partikula. Savo muzikiniu supergalingu mikroskopu jis tarytum įsižiūri į statiškus išorė objektus, kad pamatytų nepaliaujamą dalelių judėjimą juose, atskleistų tariamai aiškių dalykų ambivalentiškumą. Statiškumas ir judrumas, gigantiškumas ir smulkumas viršus yra pačia. Šioje muzikoje tos kontrastingos kategorijos labai ryškios ir vėlgi tiems kontrastams išgauti bei išgvildenti pasitelkiamas ribinis virtuoziškumas. Greta savo nuolatinių trio partnerių Gabrielio Pinto ir Mario Kostos, Hugo pasikvietė du neįtikėtinus prancūzus, kuriuos taip pat yra girdėjusi Vilnius Jazz publika, Dominika Pifarely ir Emilį Parizieną. Jie faktiškai nesusitinka drauge šiame albume, juos mes girdime pavieniui skirtingose kompozicijose. Ir štai šioje, Capsule, mes girdėsime Dominika Pifarely. Jis išdyks iš niekur, Gabrielis Pinto fortepiono akordais tarytum aprodo fasadą ir po to jau atgyja ir elektroninių tembrų pasažai ir labai intensyvus veiksmas, kuriame prikausto, atima amą ir hipnotizuoja Dominiko Pifarely visą galybę.

Tai buvo Capsule iš Hugo Carvalhaiso albumo Particula, smuiku griežia Dominikas Pifarely. O dabar mes išgirsime kompoziciją Madrigal, kurios herojus yra Emilis Parizienas, kurios svečias yra Emilis Parizienas, bet čia jis turi kiek kitokį vaidmenį negu Pifarely prieš tai skambėjusioje kompozicijoje. Ne super solo partija, nors albume jis tokiu sugroja apskritai, o įsitraukia į gyvą tokį greitą persimetimą su kitais ansamblio nariais, iš pradžių laisvą, vėliau sukrentantį į sustyguotą spiruoklę. Aš nežinau, kodėl ši kompozicija pavadinta Madrigal, bet renesanso madrigalų melodijos, kaip mes žinome, iliustruodavo tekstą, teksto prasmę. Galbūt ir šiame madrigale bandoma muzikiniais motyvais išpiešti dalelių judėjimo kryptis, susidūrimus, tariamą chaosą ir darnų susinchronizavimą. Galbūt paliekama erdvė klausytojų fantazijai, bet kokiu atveju tai labai įdomus pasišnekėjimas. Taigi, Madrigal.

Madrigal iš albumo Partikula girdėjome su jumis. Pirmuosiuose dviejose savo albumuose Hugo Carvalhaisas žvelgia į tikrovę, apie kurią dar galbūt mokslas nėra pateikęs visų atsakymų. Ar kartais tuos atsakymus žmogaus protų sudėtinga suvokti, tačiau pažinę realią kosmoso daleles. 2015-aisiais išleistas Grand Valis įkvėptas jau mokslinės fantastikos. Filipo Kindrado Diko trilogijos Valis, Vast Active Living Intelligence System. Tad turi daug didesnės vaizduotės įkrovos, daugiau abejonės ir spėliojimų, nukreipiant žvilgsnį į nepažinius dalykus. Grand Valis nedalyvauja būgnininkas, už tai prie Carvalhaiso ir Gabrielio Pinto prisijungia dar kartą Dominikas Pifarelli bei elektronikos meistras Jeremija Seimermanas. Gabrielis Pinto šiame albume gausiai naudoja vargoninius tembrus ir tai toks, sakykime, vėl tiesmukiškas būdas sukurti mistišką ir nekasdienę erdvę, bet jis veikia ir pasitelkiamas labai kūrybingai ir vėlgi čia vyksta muzikalus apsikeitimas ir įdomus vystymas. Išgirsime kūrinį Logos.

Grand Valis buvo išleistas 2015 metais ir tuomet Hugo Karvaljaisas padarė gana apčiuopiamą pauzę savo autorinių albumų linijoje, nebūtinai planuotai, pratęsė ją 2022 metais albumu Asketika, kuriame jau tyrinėja žmogaus sąmonę, pasąmonę, stebuklo ir magiškumo pojūtį, nepaaiškinamus ir nereikalaujančius paaiškinimo, gražius savo paslaptimi žmogaus sielos ir gyvenimus. Taigi, nuo visatos sąrangos klausimų, kosmoso, dalelių ir nematomos viską valdančios rankos paieškų, jis nukreipia kūrybinį žvilgsnį į visą tai kontempliuojantį, neturintį visų atsakymų žmogų. Šis albumas yra įdomiausias iš visų, net ne todėl, kad pristato besikeičiančio kūrybingo muzikanto brandų į artimiausią dabarčiai etapą, o todėl, kad jame vėlgi girdimi nuostabūs solistai ir greta Emilio Parizieno grončio sopranu ir Fabio Almeidos pučiančio alto tenoro saksofonu grojantį mes čia girdime Liudą Mockūną, kuris bus ansamblio narys ir Vilnius Jazz koncerte taip pat. Kompozicijoje Amethyst Shot saksofonu solo tenka svarus vaidmuo.

Ne tik Emilio Parizieno, bet ir Liudo Mockūno solo girdėjome Amethyst Shot su Hugo Kalvarijaisu. Liudas Mockūnas draugauja nuo neatmenamų laikų, groja kartu nuo 2011-ųjų. Abu muzikantai vienas kito pavardės didžiuodamėsi nurodo tarp garsiausių savo partnerių savo biografijose. Ir štai dar vienas jų bendravimo rezultatas – Profetika iš albumo Asketika.

Traukinys A jau artinasi link Vilnius Jazz. Portugalų kontrabosininko Hugo Carvalhaiso kūrybinis ciklas festivalyje bus vainikuotas savo finalo Sakra. Pasiruošti tam kartu su jumis siekiau aš, Laima Slepkovaitė. Iki.

klasikos koncertų salė. Kai muzika nesibaigia ten, kur rodos turėtų baigtis. Kai vienas garsas tampa kito pradžia, o jau sukurta muzikinė mintis nuolat keičiasi, transformuojasi ir įgauna naujus pavidalus. Labas vakaras. Klasikos koncertų salėje šį vakarą aš, Ignas Gudelevičius, kviečiu klausytis praėjusių metų spalio 10-ąją Energetikos ir technikos muziejuje vykusio festivalio Muzikos ruduo koncerto Pokyčių grandinė. Jame pasirodė kompozitoriaus Vykinto Baltako įkurtas L'Ensemble Lietuvos ansamblių tinklas, vienijantis šiuolaikinės muzikos interpretatorius, skiriantis dėmesį aktualios muzikos atlikimui ir populiarinantis lietuvių kompozitorių muziką. Pokyčių grandinė – tai kūrybinis principas, kuomet kiekvienas naujas muzikinis etapas remiasi ir vysto prieš tai buvusį. Tokiu būdu bendras koncerto skambesys tampa tarsi viena testinė kompozicijos linija. Šis rekomponavimo principas būdingas Vykinto Baltako kūrybai, todėl koncertas pradedamas jo kūriniu Reline saksofonams ir elektronikai. Solistas elektronikos pagalba kuria vieną nuoseklę liniją, kurią pradžioje pats įrašęs, toliau tęsia ir nuolat transformuoja. Pagrindiniai koncerto atlikėjai – Liudas Mockūnas ir jaunoji saksofonistų karta, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos šiuolaikinės muzikos atlikimo programos absolventai, studijų metu derinę akademinę muziką su laisva improvizacija. Todėl neatsitiktinai pirmoji kūrinių pradėtas principas toliau plėtojamas jau improvizacinė forma. Muzikinė medžiaga vis naujų perkūrimo ciklų metu mutuoja į visiškai naują muzikinę išraišką. Taigi klausykime Vykinto Baltako kūrinio Reline premjeros saksofonams ir elektronikai, kurią pratęs improvizacijos.

Tai improvizacijos ir prieš tai skambėjusi Vykinto Baltako kūrinio Reliant saksofonams ir elektronikai premjera. Liudas Mockūnas ir jaunoji saksofonistų karta. Šį vakarą klasikos koncertų salėje skamba praėjusių metų spalio 10-ąją energetikos ir technikos muziejuje vykusio festivalio muzikos ruduo koncertas Pokyčių grandinė. Jis simboliškai apibendrins šviesaus atminimo Broniaus Kutavičiaus 1995 metais sukurtas opusas Ten toli iki vidurnakčio 5 saksofonams ir 5 styginiams. Opusas atskleidžia autoriaus susidomėjimą Indijos muzikinė kultūra. Kaip žinia, Indijos muzikinė kultūra remiasi giliai improvizacinę tradiciją. Per amžių susiformavusios struktūros ir dermės yra pagrindas nuolatiniam perrašymo procesui. Kūrinį atlieka Liudas Mockūnas, Gregory Haraneka, Kazimieras Jušinskas, Arminas Bižys, Artiom Zalisko, Vaida Paukštienė, Ulijona Pugačiukaitė, Robertas Bliškevičius, Viktor Rekalo ir Gediminas Stepanavičius. Diriguoja Vykintas Baltakas.

0: Broniaus Kutavičiaus 1995 metais sukurta kompozicija Ten toli iki vidurnakčio penkiems saksofonams ir penkiems styginiams nuskambėjo LRT klasikos eteryje. Ją atliko Liudas Mockūnas, Gregori Haraneka, Kazimieras Jušinskas, Arminas Bižys, Artiom Zalisko, Vaida Paukštienė, Ulijona Pugačiukaitė, Robertas Bliškevičius, Viktor Rekalo ir Gediminas Stepanavičius. Dirigavo Vykintas Baltakas. Koncertas Pokyčių grandinė ne tik išreiškiantis muzikinį principą, bet ir simbolizuojantis giminingų idėjų virsmą kartų kaito šviesoje, šį vakarą skambėjo LRT klasikos eteryje. Šis festivalio muzikos ruduo koncertas vyko praėjusių metų spalio 10-ąją Energetikos ir technikos muziejuje. Jo įrašas dar 30 dienų jūsų dėmesio lauks LRT radiotekoje. Ramaus vakaro su LRT klasika.
1: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Sigito Parulskio romaną Trys sekundės dangaus. Išleido leidykla Alma Litera. Tai knyga apie kartą, kurią nuo pasaulio skiria trijų sekundžių tarpas. Laikė pasiklydusią, nieko netikinčią nepritapėlių kartą. Tai autentiškas, skaudus, kandus, erzinantis, šventvagiškas ir makabriškas pasakojimas. Negailestingam autoriui užkliūva viskas – meilė, mirtis, tikėjimas, vyrai ir moterys, revoliucija, didvyriškumas, graikų mitai. Nėra temos, kurios jis nesumaltų į miltus. Knygos ištrauką skaito aktorius Dainius Kazlauskas.

tau čia dėtas Sizifas? Klausė manęs Igoris. O aš jau nebeatsimenu, ko jis čia dėtas. Ak tai, Sizifas. Sizifas štai dėl ko. Tu gailėsi jo, ridenančio rastus. Visi jo gailėsi, sako, koks sunkus Sizifo darbas. Tik nieks nesidomi, už ką jis tokį darbą gavo. Ir už kągi jis gavo? Klausė jau ne Goša. Bet nusmurgelis, išgėdusiais dantimis, iš svezistų būrio. O gavo už tai, sakau stenėdamas. Nes mes vėl negalime užkelti rasto galo, kad paskui jį įstumtume į kėbulą. Už tai gavo. Pagaliau pakabinome galą, kad svolačius jis buvo paskutinis. Žmonės nemirė, nes kilerė tanata jo sandėliukė sėdi. Nieko papjauti negali. Dabar mums jau ir krauti nebereikia. Nes mus, prižiūrėjęs seržantas, nuslinko į katilinę pasišildyti. Drėgnas ir šlikštus oras Vokietijoje. Tai ir mes padarom trumpą parūkimą. Ir aš galiu papasakoti apie niekšą Sizifą, kuris buvo melagis ir veidmainis. Nes kai pagaliau arėjas išlaisvino tanatą, ir jį tuoj pat nudėjo Sizifą. Šis prieš mirtį liepė žmonai nelaidoti jo, o numesti patvorin ir visaip negerbti, padėti ant jo atminimo. Kągi boba gali padėti?

dėti, nesupranta Ilčis, iškirmijusiais dantėmis. Labai šlykštus yra tavo pasakojimo, nesuprantantys žmonės. Aš irgi nesuprantu, kodėl kare užmušti žmogų vadinasi pareiga, o taiko sąlygomis žmogžudystė. Bet juk nekimbu dėl tokių niekų kiekvienam į atlapus. Todėl nekreipiu dėmesio ir paskui toliau. O toliau buvo taip. Sizifas požemio karalystėje ėmė skūstis pragaro šefo Hado žmonai, Persifonei. Gali būt, kad ją net išdulkino, bet apie tai šaltiniai nutyliai. Esą jo žmona kekšė, nelaidoja jo, linksminasi su jaunikiais, o jis guli visas negyvas patvaryje, nu žodžiu, prašėsi komandiruotės atgal į gyvųjų pasaulį. O Persifonė, vyrui nežinant, ir išleido jį. Sizifas grįžo į gyvųjų pasaulį, atgal pas numerėlius nebenori. A kasgi norėtų? Rodo savo kirmelėtas dantų ataugas vėzistas. Nu tai zagnul. Nieko aš nignul, asilėtų, neraliuotas. Pasakojimas toks. Nepats sugalvojau, knygose tai parašyta. Graikų mitai vadinasi. Kas buvo toliau? Klausė Goša kikendamas. O toliau? Toliau, neatsimenu. Rodos Hermis galutinai pribaigė Sizifą, po to įtikė jam akmenį ir dabar hujarina jisai, kaip Papa Karla požemio karalystėje. O visi jo šuns nukio gailisi. Vis tiek man neaišku, sako Goša. Ir kai jam kas nors neaišku, mane visiška neviltis apima. Neviltis dar didesnė, nes ir vėl stename įsitvėrė į tokio didumo rastą, kad toje ausų būgneliai sproks. Kas tau neaišku? Beveik proverksmių klausiu Gošos. Nu kas dar, blėt, neaišku? Matai, kaip sunku? Kaip pasakyti, kad sunku? Manai, laukiniai, kurie gyveno uose ir kūrė tokias nesąmonės. Manai, jie kvailiai buvo. Jie irgi norėjo, ką nors papasakot, ką nors pasakyti. Kad jie gyveno, kūrė pasakas, kad jūsie bent prakeiktas akmuo išliktų. Akmuo, kurį mes čia 2 valandas kilnojame į mašiną. Ir niekas mums čia net ačiū nepasakys. Igori, bent tu suprask, pasakoju, kad nepradėčiau rėkti, kad nepabėgčiau, kad nepradėčiau šaudyti visų iš eilės, grėbiuosi melagio Sizifo ir jo akmens. Pasakoju, štai kodėl kabinu makaronus. Prisiminti visą tai noriu. Šios rastus prisiminti noriu. Jų nepakeliamą svorį, žarnas varantį pro užpakalį, tave parazitą. Draugą geriausia prisiminti noriu. Net ir šitą išstyviepusį kirminą, maitintoją, svezistą, ir jį, ir sniegą, ir kačiargą. Viską noriu prisiminti, nes niekad nemaniau, kad gyvenime gali būti taip sunku, taip nepakeliama, taip beviltiškai neįmanoma niekur pasislėpti nuo savęs. Matyt, vaizdas buvo gana isteriškas. Išbėgęs iš katilinės seržantas nemandagiai aptalžė man snukį. O Goša tą patį snukį įmurkdė į sniegą. Ataušk, sakė Goša. Ir šnypštė iš gėdos ir nevilties liepsnojantis mano snukis, kaip kibiras melsvomis liepsnelėmis žeruojančio šlako. Igoris jau seniai mėgojo malonaus nuovargio sklidinų miegų, koks ištinka baigus naredą. O aš turėjau mūsų zampolitui aiškintis, kas kadulkina, Dzeusas, Kambryga ar atvirkščiai. Baigėsi tuo, kad jis mane paleido, prigrasė daugiau nepasakoti tų izvaršensų graikų pasakų, gali blogai baigtis. Jis paklausė to paties beviltiško klausimo. Kam tau to reikia, tavariš soldat? Da chujivo znait, tavariš zampalit. Kad aš žinočiau, kam man viso to reikia. Kad aš žinočiau, kam visą tai noriu prisiminti. Taip prisiminti, kad užmirščiau.

Man pažįstamas šis žvilgsnis. Nors stoju, sviruodamas ties klozetu, bet nugarą jaučiu, kad įremtas į mane žvilgsnis jau matytas. Aš moku jį atmintinai, nes pats išmokau taip žiūrėti. Šis žvilgsnis ypatingas. Jis visuomet atsispindė akise to, į kurį žiūrima. Tokiu žvilgsniu. Išgirdęs umčiausia, na ačko urot, ko ne kiekvienas žmogus galėtų sutrikti. Nes komandos kryptis ir objektas nelabai aiškus, bet aš ne kiekvienas. Aš apskritai niekas. Todėl gaunu į snukį ir lėkiu tualeto kryptimi. Upal atžalsė ujobiščia. Ši komanda jau kur kas suprantamesnė. Atsispaudimai desantininkams toks įprastas reiškinys, kaip Afrikoje negrai. Sunku šlapintis, kai tave kas nors žiūri. Dar sunkiau, kai tau už nugaros stypso policininkas. Sunkiausia, kad bijai, jog išgirsi komandą, upal atžalsia, o pagirių mišlungio tasumas skrandis gali ir neišlaikyti. Kareivinėse išvietė viena švariausių vietų. Iš ryto kokį pusvalandį, kol visa kuopa išsimyža ir išsišika, ji būna viena šudiniausių vietų pasaulyje. Bet vėliau, kai visi iškeliauja pusryčiauti ir į pratybas, ji tviska neįtikėtina švara. Keturios skylės, skirtos intimiesiems reikalams, keturi netaisyklingo, plačioje dalyje dailiai išlenkto, siauresnioje bukai nukirsto ovalo formos lizdai, virš kurių kas rytą sustingsta kone 100 užpakalių. Retkarčiais virš jų sustingsta ir veidai, kurie taip pat kažkuo panašus į užpakalius. Žmogus, darantis atsispaudimus virš ekstrementų skylės, negali turėti veido. O skylė atvirkščiai, ji pilna individualių bruožų. Nes kadaise buvęs baltas emalis, dabar jau daug, kur paliestas korozijos, nusėtas bjauriom, tamsiai rudom dėmėm. Prie jų dažniausiai ir prilimpa tai, ką vadiname atmatomis. Baltas emalio obolys su rudom kraujosruvu, o viduryje juodas didžiulis vandens vyzdys. Oko ačko į subinę pavirtusi veidą, žvelgianti trečioji akis. Akis dievo delne. Dievas budrus, visažinis, nuolat tave globojantis. Iš pradžių tai atrodo pasibaisėtina. Žvelgti štai parti į žmogaus atmatas, bet kuo stipriau užsimerki, tuo kokčiau jos dvokia. Nosis keršyje akims. Perduoda į smegenis atmatų smarvę, pakeltą kvadratu, gal net kubu. Todėl ilgainiui geriau pratintis neužsimerkti. Net ekleziastas, anot Gošos, yra kažką panašus sakęs. Šūdas buvai, į šūdą pavirsi. O gal tai aš, Gošai sakiau, kai mėginau įtikinti, kad užsimerkti neverta. Tu tik įsižiūrėj geriau, sakau jam. Po vieno tokio umčiausia načko upal atžalsia. Seanso. Žmogaus mėšlas yra jo paties dalis. Be abejo, mums kur kas maloniau žiūrėti į savo mėšlą, nes jis yra kur kas žmogiškesnis, o tai yra kur kas artimesnis nei svetimas. Tačiau, jeigu manysime, jog savo artimą reikia mylėti kaip patį save, gal net kiek ir labiau, tai ir artimo šūdas priskretęs prie išvietės skylės krašto bus jau ne toks pasibjaurėtinas. Darydamas pušimti atsispaudimu, krumplis, įsirėmęs į rantuotų žmogaus pėdą imituojančias skylės kraštus, turi laiko atsidėti šūdo studijoms. Gali netgi mėginti spėti, kam jis priklauso, ką jis valgė vakarieniai, bigusą, avižinę ar sorų košę. Jeigu tai privilegijuotos mens saviraiška, gali pamatyti nesuvirškinto svogūno atplaišėlę. Kadangi jis garantuotai valgė keptas bulves su svogūnais, užgerdamas stipriai saldinta arbata. Ar daug geria arbatos, nes nuo didelio arbatos kiekio mėšlas tampa šviesesnis.
O jeigu valgi daug juodos duonos, tai susiduri su visiškai tamsiu pavyzdžiu. Gali būti net ir taip, jog tai tavo paties išmatų fragmentas. Tuomet jau ir jaudintis nėra dėl ko. Net tokiu atveju, jeigu rankomis tektų išplauti skylę, tai tavo dalis. Beveik tokia pat, kaip ausis ar liežuvis, tik tai kiek iškreiptos formos. Nebereikalinga organizmui, panašiai kaip nukirpti nagai arba nuskusti nuo smakro gyvaplaukiai. Jeigu dar pagalvosime, ko mūsų kūnai virs kada nors ten po žemėmis, tai žmogšudis pasidarys apskritai ko ne giminaitis, kuriam galima parašyti laišką ar net aplankyti. Igoris šypteli. Ir žinau, kad ta šypsena jis dalysi su manimi. Žinau, kad jis kur kas tvirtesnių nervų ir jam visiškai nereikia mano išvedžiojimų apie šūdų giminystės ryšius su žmogumi. Todėl esu jam truputį dėkingas. Jis šypsosi ne sau, jis šypsosi man. Išspaudęs keletą nevykusių lašų, atsisuku į policininką ir jo žvilgsnį. Panika ir pažeminimas žvelgia į mane. Bet man neskauda. Man netgi malonu, kad jis jaučiasi esas žmogus mano dėka. Nenoriu iš čia bėgti. Net jei ir būtų tokia galimybė, neturėčiau jėgų. Ir kur, tiesą sakant, turėčiau bėgti. Niekad nebuvau labai geras bėgikas. Ir net 10 km maršt brasok man būdavo kančia. Tuščia šiame pasaulyje viešpatė, kaip bažnyčioje naktį. Kad bent kas nors sukrebždėtų. Pelė ar šikšnosparnis. Kad bent mūsų zirzimas klampioje, lipnioje tyloje, kurios centre vis dusliau plaka širdis. Pasirengusi išstumti lauk ausų būgnelius. Kad bent knarkimą kas nors įjungtų. Kosulį ar kojos kasimasi. Kiekvieną rudenį ir pavasarį jų pasitaikydavo. Iš kiekvieno bataliono pabėgdavo vienas, du drambliai. Dramblių medžioklė Vokietijoje smagus užsiėmimas, kai esu, pavyzdžiui, jau veteranas. Tave nuveža į piketą, kur nors į krūmų šalia velniai žino, kur vedančio kelio, nes Vokietijoje keliai labai padorus, tvarkingi, niekaip nesuprasi į rytus jie ar į vakarus. Ir tūnai savo pasaloje, laukdamas, kol pasirodys bėglys. Ne vienas tūnai su Igoriu. Pavyzdžiui, Igoris nerūko, o tu rūkai. Igoris tyli, o tu ką nors jam meluoji. Nes per tokį trumpą gyvenimą nesi užgyvenęs begalis įdomių istorijų, ypač merginų fronte. Tenka meluoti. Baigėsi cigaretės ir aš, o DŠB desantininkas, išėjau į kelią ir sustabdžiau pirmą pasitaikiusi vokietį. Gebenzim ir bitė aina cigaretė, sako jam, ne itin pasitikėdamas savo vokiškos tarties ir sintaksės tobulumu. Bet nusispjauti man šios manieros. Aš desantininkas ir turiu teisę reikalauti iš civilių žmonių bet kokio pobūdžio pagalbos. Vokietis, kokių 30 metų motociklininkas, atraitotų marškinių rankovėm, iš kurių kyšo šviesiais keulės šeriais apžėlusios šlakuotos rankos. Buvo jau gegužės pabaiga, o gal birželio pradžia. Trumpais virpančiais pirštais atkišo man arti pilni cigarečių pakelį ir nieko nesakęs, nors ir rodydamas dantis, nuvažiavo. Po kokios valandos prie mūsų su Goša piketu sustoj brigados viliukas su patruliu. Vokiečiai, didžiausi pasaulyje skundikai, prakeikti stukačiai. Tas asilas, virpančiais pirštais, nusprendė, kad aš esu dezertyras ir apskundė mane brigados vadovybei. Patrulių viršininkas Šakalas Limonovas burptelio nepatenkintas, kad nesikabinėtum prie civilių. Dar kažką apie šiame rajone apiplėštą dačią ir išvažiavo atgal į brigadą. Stukačių niekas nemėgsta. Stukačius mes išmetame pro langą iš trečio aukšto arba, jeigu neišmetame, tai įsupę į anklodę ir prinešę prie atviro lango, prišnekame tokių keulyščių, kad stukačius apsimyža. Ir daugiau net galvoti nedrįsta apie nereikalingą burnos
aušinimą. Spoksau į šlagbaumą, kuris periodiškai čia nusileidžia, čia vėl pakyla. Pradunda traukinukas ir aš neišgirstu, ką man sako šalia gulintis Igoris. Nelabai girdžiu net ir tuomet, kai traukinukas nedunda. Man labiau patinka šlagbaumas.

0: brangiausių žmonijos išradimų. Ypač, kai ji rankiniu būdu kilnoja dailį vokietį. Ji išeina iš savo trobelės, pamosuoja kažkam nematomam savo vėliavėlėmis, po to stveria rankeną ir suka čia į vieną pusę, čia į kitą. Igori, sakau, pažiūrėk, koks stebuklas, kokia inteligentiška moteris ir su kokiu džiaugsmu ji sukinėja savo sušiktą rankeną. Ar tu esi ką nors panašaus gyvenimą matęs? Igoris nematęs, bet jis matematikas ir jam tik Einšteinas galvoj. Grožis svaigina. Moteris su tokiu dideliu dryžuotu šlagbamu, velniškai svaiginantis grožis. Aš toks apsvaigęs, kad kai prie nuleisto šlagbamo sustoja sunkvežimis, prikrautas dėžių su alumi, neabejodamas prieinu prie vairuotojų, tiesiu 5 markės, 5 mark, sakau, prašyčiau duoti man butelį, bir geben, zimirbite. Sakau, aš desantininkas, visų pakrūmių ir akimi nepriepiamų dangaus šeimininkas. Vokiečiai krizena, šalia vairuotojo sėdinti senis kažką vapa, nain, bet vairuotojas pradaro duris, kišteli ranką į kėbulą ir ištiesia man butelį vokiško alaus. Pati tikriausia, puslitrinį butelį su spalvota etikete. Ir nuvažiuoja. Nešlagbaumą pakelusi moteris su geležinkelietės uniforminiu kostiumėliu jau įlindo į savo trubelę. Nuvažiuoja, nepaėmęs mano 5 mark. Desantnik, nichui sabačiai, sako Igoris. Nors jis keikėsi mažiausiai visoje brigadoje. Jeigu būtų varžybos, kuriuose rungtųsi blogiausi keikūnai, Igoris tikrai laimėtų pagrindinį prizą. O dabar, va, keikėsi, parazitas. Ji apstulbino mūsų gale, ne kitaip. Ir cigaretės, ir alus nemokamai. Žino, kas čia šeimininkas, sako Igoris, lašindamas į gerklę paskutinius alaus lašus. Šūdinas alus, sako aš. Nors tikro alaus skonį seniai užmiršau. Reikėjo 2 paprašyti, sako Igoris. Būtų davę, mes desantininkai. Patenkintas murkė Igoris ir vėl išsidrebė ant žolės. Pasižiūriu į apglamžytą papirėlį, ant kurio parašyta 5 mark. Ir dar nupieštas kažkoks diedas, rustus ir su karvės šūdu ant galvos. Turbūt Liuteris rašalo buteliai svaidėsi į velnius. Rašalas nelus. Tas man visiškai aišku. Žinoma, kad būtų davęs, sakau. Bet nerimas apima toks, lyg būčiau ką tik gavęs rašalinę per galvą. Igorį klausiu, patenkintai čepsinčio chocholo. Tu viską žinai, pasakyk man, kaip vokiškai vadinasi žurnalai?
1: Zeitschrift,
0: sako Igoris. Bet vargu, ar prie pervažos sustos mašina su žurnalais, viepėsi Igoris. Pabeldžiu į trubelės duris ir juos taip pat atsidaro. Viskas taip gerai sekasi, desantas jėga. Nežinau, ką jai sakyti, bet noriu bendrauti. Zeigen zimerbite be bilet, sakau mintise tą vokiečių kalbą. Ji mane kažkodėl iki šiol pykina. Zeitschrift iš lėmenų vokietės su geležinkelietės uniforma adresu. Uniformuoti vokiečiai, vyrai, atrodo pasibjaurėtinai, o štai moteris atvirkščiai. Uniforminis švarkas krūtinės rytyje taip paslaugiai pasipūtęs, o klubų zonoje jo skvernai taip šventiškai platėjantis, kad atrodo, jog moteris ir uniforma sinonimai. Ji netekusi žado. Įžiūri mane taip, lyg aš būčiau tas pats šlagbaumas, kurį ji visą laiką kilnojo, o dabar štai atėjo pas ją pasikalbėti. Kadangi mano vokiečių kalbos žinios baigėsi, pats pasiėmiau keletą žurnalų, stoviu ir vartau. Man nusispjaut, ką ji apie mane galvoja. Fazė sykį yra sakęs, kad mūsų kariuomeniai atėjusi į Vokietiją, jos pačios po kojom klojasi. Tai tegul dabar ir nesirauko. Ji sako, entschuldigen Sie mich bitte, ir išeina sukinėti savo rankinėlis. O kai sugrįžta, sužinau, kad jos vardas Marta, kad Kotbuse baigusi geležinkeliečių mokyklą, bus inžinierė, bet turi susipažinti su savo pavildiniu darbu, kilnoja šlagbaumą,

nori du vaikus - sūnų ir dukrą. Ir sūnus kažkodėl nori tapti kaminkrečiu. Jam nuo vaikystės patinka karstyti stogais. Kadangi rusiškai nevelnio nesupranta, o vokiškai aš suprantu nedaugiau, mes piešime vienas kitam savo gyvenimus popieriaus skiautėje. Rodome kaip nebiliai pirštai savo biografijos faktus. Viskas taip aišku, viskas taip painu, ji net nežino, kad prie Baltijos jūros yra Lietuva. Keverzoju kažką panašaus į žemėlapį, mėginu nupiešti klūpančią moterį, prie jos papų rašau Lietuva, o vokietė? Sovietų Union, kartoja jį pagarbiai. Man pikta, kaip nupiešti Lietuvą? Kas yra nupiešta Lietuva? Nupiešiau medį, bet tai nepanašu į žemę, iš kurios čia atsidenginau. Tada rodau į nupieštą bobą, kurios simbolis turėtų reikšti Baltijos jūrą. Ir sakau jai, jau susinervinęs, sakau, muter. O muter negali būti union. Muter nebūna bendra. Mama, sakau. Ji linksi teisingai, apkirta galvą ir vapa vėl savo. Union. Ja, muter. Jos uniforminio švarkelio sagos tokios dailios. Blizgančias baltą šviesą, kad jau nebegaliu daugiau į ją žiūrėti. Jos akina mane. Man ima perštėti akis. Anšuldigen zimbitte mich, sakau jai ir išsineždinu po velnių. Popierėlį su užrašu falšim nešiausi keletą mėnesių kišenį, kol jis visiškai susitrynė. Falšim, rodydavo Igoriui popierėlį, su gražiausia pasaulyje uniforma vilkiančios moters užrašytų žodžių. Falšim, kartodavau po nosim. Akise pajutęs jos akinančių švarkelio sagų perštinti švitėjimą. Falšim reiškia Marta. Vokietijos užkampyje, rankenėle, kilnojanti didžiausią planetoje, reguliuotojo lazdą ir nichuja nesuprantanti apie Baltijos jūrą. Trečią dieną buvo nutarta dar sykį apieškoti brigados apylinkės. Dar viena diena ir bėglys bus paskelbtas dezertyru. Jis jau prisiekęs, jau karys, jo laukia disbatas. Suradau jį netoli vandentekio bokšto, tankiuose krūmokšniuose. Būčiau praėjęs pro šalį, bet pamačiau skystą dūmelį, kylantį iš tankmės. Kai keturpėščias nusigavau į nedidelę, po tankiai susipinusių šakų guotų įsikurtą slėptuvę, pyktis manyje grūmėsi su malonumu. Eurika, radau aš. Gali būt, kad būsiu apdovanotas, o gal net paleistas 10 dienų į sąjungą, atostogų. Tai što urot, nidajobanai. Tavęs visa brigada 3 dieną ieško. Nieko nėra maloniau, kaip aprėkti drebantį dramblį. Tik į jo akis negalėjau ilgiau žiūrėti. Jos pritvinkusios baimės ir siaubų, jau nebuvo žmogaus akis. Jos jau negalėjo nieko matyti, galėjo tik atspindėti mane ir mano žvilgsnį, sklidina pasibjaurėjimo ir pranašumo panikos. Ir atostogų man niekas nedavė, sakau berankiui, jau nebeieškančiam savo nelaimingos rankos, ir Igoris dar išvadino mane subinę, turbūt dėl viso pikto, kad per daug nerieščiau nosės. Ne kiekvienam pavyksta pagauti bėglį ir išgelbėti jį nuo disbato. Juk ne kiekvienam, tiesa? Marija, ne kiekvienam.

0: Sigito Parulskio romano 3 sekundės dangaus ištraukas skaitė aktorius Dainius Kazlauskas. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaro su knyga laidoje.
1: LRT klasika. Vakaro

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras, skambės poeto Alvydo Valentos eilės. Skaito aktorius Paulius Čižinauskas. Menelajo žygdarbiai. Visas žibėdam svariu pro pirmasis eilės prasibrovė. Iliada, 17 giesmė. Šventa kova, bet dar šventesnė lova. Po daugelio šimtmečių gėdos lietuvių poetas Sigitas P. Mūsų didvyris Menelajas tai žinojo prieš gerus 3000 metų, todėl ir atvedė būrius iš visos oikumenos. Ligi šiol ritasi galvos likmolio puodynės, liepsnos dangumi jodinėja tarytum eikliausi žirgai ir pusnogės piegiančios mergos šokinėja iš degančių pilies bokštų. Puotoje nepralenkiamas gerovas, lovoje nepakeičiamas meilužis, mūšyje įnirtęs jaunas liūtas, pro Stalingrado griuvėsius, degančius Berlyno priemiščius, pro Reicho kanceliariją, neveikiantį zoologijos sodą, vis į priekį, į turtingąją Troją, į aukštąją Priamo pilį, į žmonos miegamąjį, į šventą karališką lovą. Ginklų kalimas. Ėmė vėl pūsti į žaizdrą bent 20 dumplių iš karto. Iliada, 18 giesmė. Koks turi būti skydas, kad jame tilptų visas pasaulis? Didelis lyg bokštas. Koks turi būti kalvis, kad jį nukaltų? Dieviškasis kalvis, dieviškame žaizdre. Dievai visada žinojo, ko žmonėms labiausiai reikia. Mirtingiesiems jie dovanojo šarvus, ietis, ragotines, kalavijus, katapultas, kovos vežimus, graikišką ugnį, svaidomasias mašinas, mortyras, muškietas, paraką, pistoletus, patrankas, kartečią, kulkosvaidžius, kreiserius, naikintuvus, napalmą, dinamitą, trotilą, molotovo kokteilius, re

reaktyvinius minosvaidžius, raketas, radiolokacinės sistemas. O dieviškasis kalvis dangaus kalvėje vis kala ir kala. Geležis jo rankose žvanga ir žvanga. Pabūklės, kas kart įmantresnės, nuo jo žaizdro vis rieda ir rieda, ir tiesiai į žmogaus rankas. Apmaudo atlyžimas. Ruoštis mes eikim kautynėms, nėra čia ko gaišti sustojus. Iliada, 19 giesmė. Palengva atlėksta. Ir didelis juodas negandos paukštis, daugelį dienų ir naktų, sunkiai slėgęs didvyrio pečius, sloginės jo sapnus, nelaisvėje laikęs mintis ir jausmus, pamažu pakyla, sumosavęs juodais sparnais, apsuka ratą ir pakimba virš žmogaus galvos, tarytum ko laukdamas ir vis dar tikėdamasis. Įsitiesia didvyris visų galingų stotų, godžiai įkvėpė mūšio pritvinkusio oro, plačiai apsižvalgo ir nieko, visai nieko nesupranta. Artimiausi draugai – išžudyti, kovos vežimai – sulaužyti, stovykla – ištuštėjusi, priešai – lyg jauni liūtai lengvai tarytum žaisdami vaikosi grobį. Supyksta didvyris, iškelia geležinę kumštį ir nirtės grumoja juodajam apmaudo paukščiui, bet jokio paukščio seniai nebėra, gal niekada net nebuvo. Tik į dulkės gula didvyrio šešėlis, tik jis pats, vienišas ir susikrimtęs, stovi vidury nusiauptos stovyklos, bergždžiai mėgindamas prisiminti, kur šitiek dienų ir naktų klydinėjo. Kiekvienas didvyris ir didelis išpaikintas vaikas, visada kuo nors nepatenkintas, laukiantis progos atkeršyti savo įžeidėjams. Hektoro žuvimas. Vienas nestengia pasprukti, o kitas gijo pasivyti. Iliada, 22 giesmė. Galvų medžiotojai kovoja ne dėl grobio ir ne dėl lytiškumo. Algis Mickūnas. Katinas vejasi pelina, pelinas bėga nuo katino. Skuta kiek įkabina, katinas letinas trina. Jau greitai tave pasigausiu, garbanas šviesias nurausiu. Dievai tarp savęs pasitarę į dangų vartus atidaro. Pirmiausia, įleis pro juos pelina, bet laikas paskirtas ir katinui. Pelinas žino ir katinas žino. Vieno mirtis – kito likimas, bet vejasi, vaikosi, skubinas, tarytum padus jiedviem skrudintų. Nutrenktas dulkėse pelinas guli. Kraukit ir katinui laužą didžiuliai. Didvyris kovoja ir laimi ne tam, kad nugalėtų, o kad paneigtų parblokšto priešo teisę į savo paties gyvastį. Varžybos Patroklo garbei. Žemiai paguldė velionį ir laužą jam krauti pradėjo. Iliada, 23 giesmė. Ir jam vidui gulint turi būti potaujama ir žaidžiama, kol jį sudegina. Wolfstanas, apie 890 metus. Mirus valdovui ar kitam garsiam vyrui, jie potauja ir linksminasi. Kuo garsesnis vyras, tuo didesnės linksmybės. Išaušus laidotuvių dienai dar surengė žirgų lenktynes ir šitaip įsidalina velionio turtą, o patį velionį apgėdoja ir apraudoja, iškilmingai sudegina aukštame lauže. Kuo garsesnis vyras, tuo didesnis ir kaitresnis laužas. Liepsnos uždamos kyla į dangų. Šitaip jų numirėlis keliauja į protėvių šalį. Palaukit, kur visa tai jau girdėta, matyta? Ak tai, prisimenu, prieš daugelį metų davė paskaityti, mokyti vienuoliai to graiko, to pagonių poeto papasakotą mislingą istoriją apie apsiaustą miestą, apie vieno iš jų kunigaikščių laidotuvės. Raudos, laužas, žaidimai, įsidalyjami velionio ginklai, nejaugi čia ta pati gentis, išnykusi istorijos sutemose,

ir vėl stebuklingai atsiradusi kitame laike? Nejaugi per du ilgus tūkstantmečius ji visai nepasikeitė? Dievų pasitarimas. Atėnė padrasina Telemachą. Rūmose Dzeuso galingo tuo tarpu dievai susirinko. Odisėja, pirmoji giesmė. Kartą suėję tarybon, nemirtingi dievai sugalvojo savo pramogą lengvą suteikti. Mažumėlę skausmo ir vargo trumpamžiams žmonėms padalinti, ypač vienam jų. Nutarė mūzas draugien pasikviesti, kad turiniui formą dailiausia suteiktų, kad dainiams kilnaus įkvėpimo pridėtų, ypač vienam jų. Kad keliaudami iš pilies į pilį, iš puotos į puotą, skambintų lengvastygėmis lyromis ir giesmes skambesės giedotų apie didvyrių darbus ir nelaimės jiem tekusias, ypač vienam jų, daugel kentėjusiam ir daugel patyrusiam. Tada dievai pasiskirsti. Šitie globoja vienus, anie kitus trumpamžius žemės gyventojus. Papėdės greitas toje užsidėjo ir nulėkė per vaiskų į eterį pranešti šią žinią saviesiems. Vieną įsakė paleisti iš saldžiausios pasaulį nelaisvės, antrajam nedelsiant išplaukti į tolimą ilgą kelionę. Likusius piršlėmis pavadino, davė jėgų ir sveikatos, potauti ir lėbaut lik laiko. Amor fati, likimo meilė, po daugelio šimtmečių ištars filosofas, Dioniso draugas ir pasiners į beprotybės sutemas.

0: LRT klasika.
1: Visas tas džiazas.

Labas pavakarys visiems, kurie esate kartu su LRT klasika. Su jumis sveikinuosi aš, Gerūta Griniūtė, ir dabar kviečiu žvelgti, kokios temos laukia artimiausią valandą. Tačiau, ko gero, viena iš pačių svarbiausių temų šiandien yra Tarptautinė mokytojų diena, tad visus besiklausančius ar tuos, kurie stebite mus LRT LT portale, sveikinu su mokytojų diena ir dėkoju, kad jūs esat mūsų visų šviesa. Taigi šiandien Tarptautinė mokytojų diena bus įteiktos metų mokytojų, Meilės Lukšienės ir lituanistinio švietimo mokytojo premijos. Mūsų laukia visai netrukus pokalbį su premijų laureatėmis, keletu iš laureačių apie mokytojo profesijos džiaugsmus ir iššūkius. Ar įmanoma ištrinti tautos istoriją iš miesto atminties? Mūsų kolegė Klaipėdoje Agnė Bukartaitė kvies pasivaikščioti po Uostamiesčio senamiestį kartu su tyrėjais profesore Ruth Leizerovič ir Michaeliu Leizerovič. Tauragės Birutės Biltrušaitytės biblioteka šiemet švenčia 95 metų jubiliejų. Atidaryti pirmąją biblioteką šiame mieste užtruko, o jos veiklos pradžioje lentynose gulėjo vos kelios knygos. Į jubiliejinę šventę mus pakvies pasivaikščioti kolegė Vesta Vitkutė. Štai tokios temos artimiausią valandą. Likit kartu su LRT klasika.

0: Pakeliui su klasika.
1: Šiandien tarptautinę mokytojų dieną bus įteiktos metų mokytojų Meilės Lukšienės ir lituanistinio švietimo mokytojo premijos. Ir jau dabar, jeigu klausotės mūsų per LRT klasiką, primenu, kad galite mus ir matyti LRT LT portale spustelėje LRT klasikos langelį, nes viena iš apdovanotojų jau yra studijoje, kita mokytoja, kurią kalbinsime, bus kartu su mumis nuotoliu. Ir štai telefonu kartu su mumis yra Meilės Lukšienės premijos laureatė, Kauno Maironio universitetinės gimnazijos, matematikos mokytoja Marta Baranauskaitė. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ir taip pat kartu su mumis gyvai jau studijoje yra metų mokytojos apdovanojimas. Šį vakarą atsiimsianti Gargždų Vaivorykštės gimnazijos fizikos ir matematikos mokytojo ekspertė Ilona Tulabienė. Sveiki.
3: Sveiki, gyvi.
1: Ačiū, kad esat kartu. Ir pirmiausia, tai dar kartelį abi judvi sveikinu su mokytojų diena. Ir tikrai tikiu, kad šiandieną jau spėjote iš moksleivių prisirinkti sveikinimų. Nuotaika, ko gero, šiandien yra pakili, bet pakalbėsim šiek tiek ne tik apie premijas ir tuos gražiuosius dalykus, bet ir apie iššūkius, kurie tenka šiandienos mokytojams. Galbūt pirmiausia kreipiuosi į Meilės Lukšienės premijos laureatę, kuri išrinkta šiais metais, tai yra Kauno Maironio universitetinės gimnazijos matematikos mokytoja Marta Baranauskaitė. Ir na, žinome, kad nuo 2010 metų įsteigta Meilės Lukšienės premija skiriama už sėkmingą pedagoginės veiklos startą, demokratiškumo, humaniškumo, kūrybiškumo idėjų įgyvendinimą ir sklaidą. Ir premijos laureatas įsipareigoja tęsti ir plėtoti Meilės Lukšienės idėjas. Tai, miela Marta, ką jums toks įvertinimas ir ši premija reiškia pirmiausia?
2: Tai pirmiausia, norisi pradėti Meilės Lukšienės žodžiais, kad laisvas mokytojas augina laisvas žmogus. Tai man šis apdovanojimas, na, kaip ir minėjot, įpareigoja tęsti tą tradicija jau beteinančia į Lietuvos mokyklas, kad mokytojai gali imtis iniciatyvos, gali skleisti naujas idėjas, dalintis ugdymo naujienomis, inovatyviais mokymosi metodais. Tai patvirtinimas, šis apdovanojimas yra patvirtinimas, kad toks ugdymas veikia, jo rezultatai yra matomi ir to pačiu ir pareigojimas tęsti, laisvai žiūrėti į švietimą, į bendravimą su mokiniu ir į bendruomenės įtvirtinimą tam, kad mokykla nebūtų tik pastatas, o būtų glaudi bendruomenė.
1: Aš net nebejoju, kad šiandieną sveikinimų iš moksleivių jau spėjot sulaukti, tiesa?
2: Tiesa, turėjom tikrai nuostabų renginį gimnazijoje, kur vėlgi galėjome visi gimnazijos pedagogai pasidžiaugti dvyliktokų kūrybiškumu ir laisvė. Jie neveltai pasirinko temą filmą garsų Mirusių poetų draugija, na, kur irgi yra vaizduojamas laisvas mokytojas, kitokias idėjas puoselėjantis mokytojas.
1: Taip. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos įsteigtos metų mokytojo premijos tikslas – įvertinti mokytojų profesinės veiklos rezultatus ir skatinti juos kūrybiniai iniciatyvai. Jis skiriama mokytojams pagalbos mokinių specialistams už reikšmingiausius pastarųjų 5 metų nuopelnus profesinėje veikloje – pilietiškumo, bendražmogiškų vertybių diegimą, inovatyvius metodinius darbus, aktyvę, kūrybišką veiklą mokyklos bendruomenėje, iniciatyvumą dalyvaujant pedagoginėje, visuomeninėje, kultūrinėje veikloje. Už mokyklos ribų. Ir viena iš metų mokytojų, džiaugiuosi, kad iš Gargždų atkeliavo čia į Vilnių, į renginį, kuris vyks LRT. Tai yra Gargždų Vaivorykštės gimnazijos fizikos ir matematikos mokytojo ekspertė Ilona Tulabienė. Tai dar kartelį sveikinimai. Ir jūsų taip pat įraujosi, ką štai šis metų mokytojo įvertinimas jums reiškia?
3: Iš tikrųjų, apie ką aš galvoju kiekvieną kartą, kai ateinu į klasę, kad kiekvienas mokinys yra mūsų mokytojas ir mes iš mokinių išmokstam daug daugiau, negu patys kartais ir atiduodam, nes mes tik vienas, o jų 30 smalsių akių priešais sėdi ir kalba. O ką aš pasakysiu, pats svarbiausias dalykas šitam pokyčių rate, kadangi švietimo sistema jinai yra reforma ant reformos ir nėra to tokio pastovumo, svarbiausia, kad mokytojas nepasiliktų vienas. Ir tik tai būdami bendruomeniai surėmę pečius vieną su kitu, mes galim sukurti ir ugdyti vat, laisvą žmogų, turėti laisvus mokytojus. Ir šis apdovanojimas irgi tai nėra mano vienos nuopelnas, tai iš tikrųjų yra visos bendruomenės suneštas po kruopelytę palaikymas, nes be to, be palaikymo ir be bendrų darbų, kai mes kuriam mokyklą, į kurią gerą vaiką matyti, nieko negalėtumėm padaryti.
1: Na, iš tikrųjų, jūs minite bendruomenę ir tie apdovanojimai yra gražūs žiedai, vis dėlto po to slepiasi labai sudėtingas darbas ir irgi paminėjot tas reformas, reforma ant reformos, kaip sakote, vyksta ir netgi sunku būna įsivažiuoti į procesą, kai jis vėl ima pokšt ir pasikeičia. Kaip jūs įvardytumėt, kokie šiandien didžiausi iššūkiai be to, kad na, galbūt tos reformos vyksta viena paskui kitą labai greitai, bet kas dar mokytojo kasdienybėje šiandien yra gana skausminga? Nes na, viena yra džiaugtis tais gražiais tokiais vat, renginiais ir įrodyti, kad mes iš tikrųjų vertiname mokytojus, bet visi likę metai būna, na, taip sakant.
3: Taip ir atsikiais mokytojas palieka vienas pats prieš visuomenę stovėti, prieš tėvus, arba vienas pats būti tų reformų kaip ir įkaitų šiek tiek, nes todėl, kad vis tik tai ruoštis pamokoms yra didžiulis iššūkis, ypač jeigu turi daug pamokų, o mūsų specialybė, va, fizika, matematika, tai savaime suprantama, kad mes tų pamokų turime turėti daug. Ir tada vėl tu pagalvoji, kad labai sudėtinga yra subalansuoti tą tokį normalų gyvenimą su mokykliniu gyvenimu. Tu pradedi gyventi mokykloje ir mokytojas labai dažnai lieka toksai kaip įkaitas ir kaip ir skolinga savo šeimai. Mhm. Labai dažnu atveju, ypač jeigu daug dirba, tai jis lieka skolinga savo šeimai, nes šeima mato nugarą.
1: Taip, iš tiesų, turbūt, kad paantrintų gal kitokių minčių turi ir su mumis primenu nuotoliu esanti Meilės Lukšienės premijos laureatė Marta Barnauskaitė, mokytoja, taip pat matematikos mokytoja.
2: Taip, tai paantrinčiau kolegijai, bet vėlgi kaip matematikos mokytoja dažnai susiduriu ir su tuo sunkumu, kad labai yra svarbu ugdyti mokinių kritinio mąstymo gebėjimus, kūrybiškumą, matematinio komunikavimo gebėjimus. Ir tuo pačiu mes turim ir kitą tikslą, na, vyresniųjų klasių mokiniai laiko brandos egzaminus, kur kartais, na, turim tokius du prasilenkiančius polius. Atrodo, norėtųsi daugiau matematikoje kūrybos, galbūt ir projektinių darbų STEAM veiklų, bet tuo pačiu yra tikslas, kurio sėkmę lemia toks kryptingas ir nuoseklus darbas.

0: kuri didžiąja dalimi na, remiasi klasika ir tokiais klasikiniais didaktiniais metodais. Tai čia irgi toks iššūkis, kaip derinti, kaip suderinti, kad ir mokiniams būtų aišku, ką mes darom, kaip darom ir kodėl renkamės tam tikrus metodus, lygiai taip pat ir tėvams, nes galų gale visiems yra svarbus tas galutinis rezultatas. Na ir kartais aš dar jaučiuosi būtent to rezultato įkaitą savo darbę.
1: Mhm. Dar vienas iš iššūkių, man atrodo, kad yra šiandien tos, na, turbūt sudėtingiau pasipildančios gretos mokytojų ir ypatingai mokytojų jaunų specialistų pritraukimas į regionus. Tai galbūt vėlgi kreipiuosi į studijoje esančią mokytoją Iloną Tulabienę, tai kaip čia, tarkime, su jūsų Vaivorykštės gimnazija, ar trūkumas yra, ar juntamas?
2: Mūsų direktorė iškart pasakytų, jeigu tik būtų fizikas, dar vienas ir matematikas priimtų įskestom rankom, nes tada mes galėtumėm kažkiek kvepuoti. Tų jaunesnių mokytojų mes šiek tiek turim, bet esam viena didžiausių gimnazijų rajone ir mokinių irgi ateina labai didelis kiekis. Tai yra, mes turim po 9 komplektus 9-tokų, po 9 komplektus 10-tokų ir klasės yra pilnos. Mhm. Tai pritraukti jaunus žmonės yra sudėtinga, bet dar sudėtingiau juos išlaikyti mokykloje.
1: Čia mes tikriausiai kalbam ir apie atlyginimus, kurie norėtųsi, kad vis dėlto pažadai pažadais, bet auktų sparčiau.
2: Nu, nieko naujo nepasakysiu, sakydama, kad taip pritardama jum, bet iš esmės dar ne visada vien tik tai atlyginimas lemia, ypač tas požiūris, kad jeigu tas žmogus dirba mokykloje, tai jis vis tiek dirbs. Nesvarbu, kiek ten jam pridėsi, ar tai pamokų, ar tai kažkokių veiklų, jis vis tiek liks mokykloje ir tos palaikymo programos, kad tuos mokytojus palaikytų ir jiem duotų daugiau tokio psichologinio palaikymo, kad jo nepaliktų likimo valiai pervargusio ir sudegusio, nes realiai tų specialybių kaip fizika, matematika, mokytojai ir perdega greičiau.
1: Taip pat turbūt, kad pakomentuotų ir mokytoja Marta Baranauskaitė, kuri yra kartu su mumis nuotoliu, bet aš dar irgi pridėsiu ir prie to apie tą prestižinę profesiją, kur visi labai linksniuoja visus šitos skambius pasisakymus, kaip jūs jaučiate, ar atlyginimai gali išlaikyti, ar vis dėlto tas požiūris į mokytoją kažkoks kitoks, kur mokytojo žodis vis tik tai būtų svarus ir toks, na, ne tik tai vykdytojo funkcijos, kaip sakant, mokytojų tektų?
0: Tai matyt, kaip ir visur egzistuoja aukso viduriukas. Na, natūralu, kad atlyginimas jaunam žmogui yra labai svarbus. Na, jaunimas bet kokiu atveju pradeda savarankišką gyvenimą, kuria šeima, įsigyja pirmąjį būstą. Tai pinigai, kad ir kaip bebūtų, yra svarbi dalis. Ir aišku, mokytų atlyginimas tuomet irgi lemia tai, ar jaunieji specialistai, ar jie pasilieka šioje srityje. Ir iš kitos pusės dar paantrinsiu kolegijai, kad bendruomenė yra labai svarbi ir tam, kad jaunas mokytas vis dėlto pasiliktų.
1: Patikslinkit galbūt tą bendruomenės klausimą, kas ko labiausiai trūksta toj bendruomenėj, kad jinai iš tikrųjų sveikai funkcionuotų ir kad ji būtų vieninga.
0: Čia aš tikriausiai galiu pasidalinti savo pavyzdžiu, nes teko praeitą savaitę šnekėti su Vytauto didžiojo universiteto jaunojo pedagogo klubo ir savivaldybė atstovais. Ir ten taip pat dalinausi savo istoriją, tai susilaukiau tokio klausimo, nes pati grįžau į savo gimnaziją dirbti, į tą gimnaziją, kurią baigiau. Tai sulaukiu klausimų iš auditorijos, o tai kaip dėl konkurencijos tarp mokytojų? Ir man šis klausimas pasirodė absurdiškas, nors suprantu, kad galbūt kitose mokyklose tokia yra realybė, bet mūsų gimnazija tokia praktika, kad mes viskuo dalyjamės, mentoriaujame vieni kitiems, kolegialiai žiūrime savo darbo poziciją. Tai tikriausiai čia yra vienas iš tokių asmeninių aspektų, kad jaunas pedagogas atėjęs į darbo vietą būtų priimama šiltai, be kažkokios papildomos konkurencijos, galbūt na, engimo, jam būtų suteikiama tiek emocinė pagalba, na, tiek ir profesinė, metodinė pagalba, nes na, sunku yra pradėti, neturint na, ilgamečio sukaupto bagažo, užduočių kažkokių tai rinkinių, ar tai testų, ten, sakykim, kontrolinių darbų. Na, tai tas šiltas priėmimas ir palaikymas iš kolegų, manau, yra be galo svarbus.
1: Gargždų Vaivorykštės gimnazijos fizikos ir matematikos mokytojų ekspertė Ilona Tulabienė šypsosi ir linksi, tai turbūt pritarit kiekvienam žodžiui.
2: Taip, nes todėl, kad labai svarbus yra visi etapai žmogaus ir bet kokio

0: darbuotojo gyvenime, kad jo negali mesti į klasę ir palikti likimo valiai ir tikėtis, kai jis išplauks. Tik senų senoviai taip mokydavo plaukti, mesdami į vandenį, kad jie įsikapstytų. Tai tie, mes visada palaikom irgi jaunus mokytojus, padedam jiem ir turim tą kolegialaus grįžtamojo ryšio iš tikrųjų ir sistemą. Bet aš galvoju, kad visada kiekvienas, gal žiūrim kažkiek ir savo varpinės, nes aš žiūriu ir į tuos vyresniuosius mokytojus, kurie mano amžiaus ir vyresni, jie greitai išeis. Ir kas tada liks vietoj mūsų, tai ta situacija nėra blizganti, kol kas tikrai ir nelabai matau perspektyvos labai didelės, kad kas pasikeistų.
1: Yra kur iš tikrųjų temtis, tiestis ir tikėtis tam tikrų permainų ir tokio, na, galbūt tikrai ne tik tai mokytojų dienos proga šviesaus požiūrio į mokytojo profesiją. Aš dėkoju pašnekovėms šiandieną esančioms kartu. Primenu, kad šiandien tarptautinė mokytojų diena bus įteiktos metų mokytojų, Meilės Lukšienės ir lituanistinio švietimo mokytojo premijos. Ir štai mes pasikalbėjome telefonu su Meilės Lukšienės premijos laureate Kauno Maironio universitetinės gimnazijos matematikos mokytoja Marta Baranauskaitė. Ačiū Jums. Ir kartu su mumis taip pat čia gyvai studijoje buvo metų mokytojos titulą priimsianti Gargždų Vaivorykštės gimnazijos fizikos ir matematikos mokytojo ekspertė Ilona Tulabienė. O aš visiems besiklausantiems primenu, kad šį vakarą 19 valandą LRT televizijos eteryje tiesiogiai vyks metų mokytojų, nacionaliniai metų mokytojų apdovanojimai, taigi tikrai pasidžiaugti kartu su jais visais galime įsijungę LRT televiziją 19 valandą. O dabar pasiklausykime Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos choro nuostabiai interpretuojamos Juozo Naujalio dainos giesmės už Raseinių ant Dubysos.

0: Pakeliui su klasika.
1: Tęsiame laidą. Praeito pirmadienio vakarą paskelbta, kad Lietuvos nacionalinės filharmonijos generalinio direktoriaus konkursą laimėjo kultūros politikos ekspertė ir prodiuserė Daina Smalskutė. Ketvirtadienį ji socialiniame tinkle Facebook pareiškė, kad traukiasi iš šių pareigų ir jų nesiims. Kalbėdamas apie kultūros ministerijos veiksmus, kultūros viceministras Tomas Juočys sakė, kad laukia sunkus sprendimas, na ir šiandien kultūros ministerija išplatino pranešimą, kad buvo pasirinktas kelias skelbti vis dėlto naują konkursą. Ir jau dabar galime pasikalbėti su kultūros viceministru Lietuvos nacionalinės filharmonijos vadovo konkurso komisijos pirmininku Tomu Juočiu. Sveiki, ponė Juočy.
2: Labą dieną.
1: Taigi, natūralus klausimas, kodėl buvo pasirinktas būtent šitoks kelias ir ar tai neapsunkina procesų?
2: Proceso, kaip pasakyti, tikslas yra pateisinantis priemonės. Mes norim padaryti viską skaidriai ir taip, kad nieks nesuabejoto. Todėl kelias yra gal ir truputį sunkesnis pasirinktas, bet jisai vienintelis toks optimalus ir reiškiantis nuo tikrus rinkimus, tikrą vadovo paskirimą. Labai būtų nepatogu, galbūt ir nežinau, ir pačiam kandidatui iš antros vietos startuoti, ir yra gal ir daugiau, bet esminis tikslas, kad viso konkurso esmė nesudaryti geriausiųjų kaip pretendentų eilę, o išrinkti tą vieną vadovą, tai dėl to toks ir kelias.
1: Bet ar nėra taip, aš suprantu, kad na, visus reikalavimus atitikę pretendentai užėmė tolesnės vietas, tie, kurie reiškia neprasilenkė su 29 punktu, jame skelbiama, kad komisijos nariai atskirai vertina programą ir pokalbį nuo 1 iki 10 balų, pretendentui priskirti balai sudedami ir dalyjami iš dalyvavusių komisijos narių skaičiaus, pretendentas surinkęs mažiau kaip 60% didžiausio galimo balų skaičiaus už programos įvertinimą ir pokalbį su komisija laikomas nepraėjusiu konkurso, bet taip suprantu, kad iš jūsų komentarų LRT klasikai buvo kandidatų, kurie galėjo būti paskirti ir, na, ar tai nereiškia, kad čia šiek tiek vilkinimas paties institucijos vadovo paskirimo gaunasi, nes ar nėra taip, kad aplikantai bus tie patys?
2: Visai gali būti. Gali būti tie patys, mes tikimės, kad bus plačiau paskleista žinia ir daugiau sulauksim, bet jūs visiškai teisi, jūs teisingai pacitavot, mes galime, turėjo teisę ministras skirti antrą vietą, negražu taip sakyti, antrą sekantį daugiausia balų surinkusi žmogų. Bet viso vido, kaip aš sakau, pati idėja konkurso ir pats noras padaryti taip, kad tai būtų žmogus, kurį atrinko komisija, o ne iš sudaryto sąrašo rinktis, reiškia, kas gali.
1: Uhum. Kitas klausimas, lapkričio 3 yra paskutinė dabartinės generalinės direktorės Rūtos Prusevičienės darbo diena ir kaip tada viskas vyks, ar tai bus kažkoks pagreitintas konkursas, ar tai bus, nežinau, tam tikra duota greitesnė, artimesnė data, nes pasibaigus jos vadovavimui, tada turėtų laikinasis vadovas būti skiriamas, jeigu jį...
2: Taip, tai yra antras klausimas, kurį reikia išspręsti. Tai iš tiesų Rūtos Prusevičienės kadencija baigėsi lapkričio 3. Konkurso tempų mes nepagreitinsim, tai yra aprašas galiojantis, taip kaip turi būti nustatyta. Viską, ką mes tikrai žinome, kad dar šį mėnesį konkursą paskelbsime. Paskelbsim konkursą, pagal nustatytus terminus priimsim paraiškas, komisija vertins paraiškas ir vėl įvyks konkursas. Nu, o tam laikotarpiui, be abejo, nespėsim, kol Rūtos Prusevičienės kadencija nesibaigs, bus skiriamas laikinas vadovas, dėl kurio dar nėra nuspręsta, bet tai nėra sudėtinga procedūra.
1: Mhm, bet ar tai nereiškia, kad na, galbūt ir laikas yra šiek tiek švaistomas ir resursai, nes ko gero, kad tie, kurie dalyvavo konkurse pirmą kartą, ko gero, kad dalyvaus ir antrąjį kartą. Ar jūs tikitės visiškai naujų arba na, daugiau kandidatų?
2: Mes tikimės tiesiog naujo konkurso iš principo, nes tai, ką idėja, kurią aš noriu pasakyti, tai mes norim užtikrinti visišką skaidrumą ir visiškai atitikti konkurso laimėjimą, o ne ar paskirimą kažkas iš antros vietos ar iš trečios. Dar ne. teisme.
1: Hipotetiškai, jeigu dalyviai bus tie patys, na, galbūt tik tai be Dainos Molskutės, tai iš esmės rezultatas juk bus toks pat greičiausiai.
2: Tai, hipotetiškai tai gali būti, bet ir vis tik konkursas bus įvykęs ir neatšauktas kandidatas, o bus konkurso būdu išrinktas tas vienas žmogus, su kuriuo bus sudarytas sutartis.
1: Ir kada planuojate skelbti naują konkursą?
2: Tai, kaip minėjau, dar šį mėnesį skelbsime, tai žiūrėsim pačius terminus glaušiausius, reikia pasižiūrėti dar į aprašą, ką numato tokiais atvejais, bet

0: kad šį mėnesį pakviesime teikti paraškas, tai tikrai.
1: Na, bet kokiu atveju iki lapkričio trečiosios suspėti tikrai neįmanoma, ar bent jau šiais metais, ar šiais metais jau bus naujasis

0: Bet ko gero, tas konkursas jau po naujųjų įvyks.
1: Kągi, dėkojame viceministrė už komentarus ir aš tik tai primenu tiems, kurie klausotės, kad kalbėjome su kultūros viceministru, Lietuvos nacionalinės filharmonijos vadovo konkurso komisijos pirmininku Tomu Juočiu ir kalbėjomės apie tai, kad šiandien kultūros ministerija išplatino pranešimą, kad buvo pasirinktas kelias skelbti naują konkursą į filharmonijos generalinio direktoriaus poziciją. Taigi, tęsiame laidą.

0: pakeliui su klasika.
1: Ar įmanoma ištrinti tautos istoriją iš miesto atminties? Mūsų kolegė Klaipėdoje Agnė Bukartaitė kviečia pasivaikščioti po Uostamiesčio senamiestį kartu su tyrėjais profesore Ruth Leizerovič ir Michael Leizerovič, kurie iš atskirų istorijos šukių atkuria prarastą mažosios Lietuvos ir Klaipėdo žydų pasaulį.
2: Su profesore daktare Ruth Leizerovič susitinkame senamiestyje. Klaipėdos gatvėmis įvaikšto tarsi gimtojoje Vokietijoje. Lietuvos Uostamiestį ir Vilnių profesorė pažįsta gerai. Čia teko mokytis ir dirbti. 2025 metų pavasarį Ruth sugrįžo į Klaipėdos universitetą jau kaip mokslininkė. Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institute jau užima vyriausiosios mokslo darbuotojos pareigas.
3: Aš Klaipėdą jaučiasi labai gerai, kadangi aš jau daug metų čia gyvenau. Aš turėjau labai daug studentų čia ir labai daug ryšių. Ir mano yra labai toks antras tėvinis miestas, galėčiau pasakyti.
2: Šiuo metu profesorė tyrinėja ir draugė su vyru Michaeliu Leizerovič vadovauja Rytų Prūsijos, Klaipėdos krašto bei žydų istorijos ir antisemitizmo projektams.
4: Jokavom, kad jūs čia misiją vykdo. Tai kokia čia ta misija?
3: Aš nenorėčiau pasakyti, kad čia esu misijoje, kadangi čia buvo mūsų tikslas truputį gražinti žydų istoriją į tą miestą.
5: Bendraujame su vietos žmonėmis, kurie šiame krašte gyvena dabar, ir žmonėmis Vokietijoje, kurie savo ar tėvų vaikystę Klaipėdos krašte

0: Jau prisimena be žydų, kadangi 39-aisiais jie buvo išvaryti iš Klaipėdos. Mes norime sugražinti žydų istoriją, rekonstruoti gyvenimą, kuris buvo anksčiau.
1: Michaelis Leizerovič yra Rytų Prūsijos ir Lietuvos žydų paveldo tyrėjas. Jis aktyviai prisideda prie žydų bendruomenės istorijos išsaugojimo, archyvinės medžiagos rinkimo bei atminties įamžinimo projektų regione. Draugė su žmona Ruth, jis yra vienas iš pagrindinių iniciatorių statančių akademinius bei kultūrinius tiltus tarp Vokietijos, Lenkijos ir Klaipėdos krašto. Pasak jo, Memelio vaizdiniai jį patį lydi nuo mažumės.
0: Memelis ir Klaipėdos kraštas mano vaikystės tema, kiek tik save prisimenu. Mano tėvas nuolat kalbėdavo apie kraštą, į kurį jis negalėdavo grįžti, nes Lietuva pateko po geležinę uždangą. Mūsų šeima šimtmečio pradžioje iš Šilutės emigravo į Palestiną, vėliau persikėlė į vakarų Vokietiją. Ten aš gimiau ir užaugau, bet Rytų Prūsija visada mus lydėjo, nors mes net nesupratome, kur ta žemė yra, kaip kokia Atlantida. Kai sugriuvo Sovietų Sąjunga, Lietuva atgavo nepriklausomybę. Atsirado naujos galimybės keliauti, pamatyti, kas iš seno gyvenimo liko. Taigi ėmiau domėtis, nes nesinorėjo būti žmogumi iš niekur. Žmonės Vokietijoje vis labiau domisi savo šaknimis ir istorija.
1: Michaelio šeima kilusi iš Šilutės, Ruth mergautinė pavardė Kibelka. Jos senelis ir tėvas buvo evangelikų liuteronų kunigai Klaipėdos krašte. Šeima kilusi iš senos lietuviškos giminės. Profesorė sako, kad apie jo šeimą būtų galima sukurti serialą.
2: Trumpai tariant, aš savo vaikystę daug girdėdavau apie Lietuvą, kadangi mano tėvų šeima yra kilis iš mažasis Lietuvos. Ir aš vaikystę girdėdavau ir kaip tėvas su seserais šnekėdavau lietuviškai. Kada griuvo siena, įstojau į universitetą, studijavau irgi vienus metus Lietuvoje. Tada pradėjau tyrinėti vaikų vaikus.
1: Savarankiškai išmokusi lietuvių ir lenkų kalbas, Ruth 97-ais gavo pirmąjį darbą Klaipėdos universitete. Tapo Tomo Mano kultūros centro Nidoje bendradarbe. Vėliau grįžus į Vokietiją, Ruth susitokė su Michaeliu ir ryšys su Klaipėdos kraštu dar labiau sustiprėjo.
2: Mano vyras nežinojo visą šeimos kontekstą. Ir tada pradėjau tyrinėti tą kontekstą ir supratau, kad čia nebuvo vokiečių žydų šeimos, čia buvo litvakai, kuri buvo atvažiavus į Šilutę. Ir čia buvo 19 amžiaus pabaigos fenomeną, kad litvakai emigravo čia į Rytų Prūsiją. Kadangi jiems atrodo ekonomiškai ir kultūriškai labai patraukli.
1: Rytų Prūsijos žydų istorijos tapo Ruth ir Michaelio bendra tema.
2: Ir tada sukūrėme tokią bendriją žydų Rytų Prūsijoje, kadangi Vokietijoje buvo jau paprotis, kad vaikai iš žydų šeimos, kuri turėjo 38-39 emigruoti, pakviesti į Vokietiją, kad pamatyti seną tėvynę. Bet čia buvusi Rytų Prūsija nebuvo kas galėtų pakviesti, kadangi čia buvo pakeitis gyventoje visiškai. Irgi mano studentė, pavyzdžiui, Klaipėdoje manęs paklausė, koks čia buvo žydų gyvenimas prieš karo. Ir aš negalėjau jiems atsakyti, kadangi nebuvo tyrinėta, nebuvo literatūros.
1: Profesorė su vyru sukūrė interneto puslapį. Ėmė plaukti laiškai iš viso pasaulio. Žmonės siuntė nuotraukas, patikėjo dokumentus, ieškojo atsakymų ir savo šaknų. Tiltai tarp mažosios Lietuvos ir buvusių jos gyventojų tiesiami ir šiandien. Profesorė Ruth Leizerovič šypteli paprašyta suskaičiuoti parašytas istorines knygas ir monografijas. Bet ima lenkti pirštus.
2: Vaikų buvo pirma, po to buvo mano disertacijos apie karaliaučių po karo, po to buvo knyga Memeland, po to buvo Sabatleuchte apie litvakų pasienio zonoje, po to buvo knyga apie Napoleono karius, sinagogų likimas po 45 metų ir dabar kartu su Klaipėdos universitetu organizuosiu tarptautinį konferenciją apie sinagogų likimas po 90 metų rytų Europoje.
1: Tarptautinė mokslinė konferencija Paveldo transformacija ir politinių pokyčių poveikis sinagogoms spalio 12-14 dienomis vyks Klaipėdos universitete. Kol kas Ruth savo kabinete varto senus Klaipėdos žemėlapius ir adresų knygas, lygina su prieškario Klaipėdos spaudos skelbimais. Jos akiratyje žydų nekilnojamasis turtas, kurį jiems teko paskubomis palikti.
2: Ji faktiškai gyveno miesto centre, daugiausia buvo jų pirkliai. Tokios paprastos parduotuvės savininkai labai daug, teisininkai, advokatai, mokytoja, gydytoja iš vis ir dantistai ir restorano savininkai. Mes turėjome Žvėjų gatvę restoranas, košerinis restoranas su pavadinimu Tel Aviv, šokoladinės fabrikos. Ir cigarečių fabrikos.
1: Klaipėdos senamiesčio žemėlapis mirga skirtingomis spalvomis, taip pažymėtas žydų nekilnojamasis turtas. Kadangi Klaipėdos žydų istorija tyrinėta ir viešinta menkai, skaičiai stulbina. Ruth rodo nuotraukos kopiją, joje kelios dešimtis pasipuošusių žmonių. Žydų jaunimas, daugelis jų priklausė sionistų organizacijoms.
2: Čia visi klaipėdiečiai ir čia yra viena mergaitė, Dora Mitlitsky, ji irgi buvo tokia labai žavi sionistė. Ji dirbo karo metu prie Golda Meiro, vėlesnė Izraelio premjerė, kaip spaudos oficierė. Bet po to važiavo į Ameriką, baigė anglų literatūrą ir tapo pirmą moterį profesorų anglų literatūrą Yale. Ir ji yra iš Klaipėdės.
1: Michaelis Leizorvič sako, kad su žmona tęs tyrimus ir veiklą, atkuriant žydų istorijas mažojoje Lietuvoje. Nes tai istorija svarbi daugelį žmonių, kurių tėvai iki karo buvo šio krašto gyventojai.
0: Iš patirties savo šeimoje, kaip ir daugelyje kitų, žinau bendrą dalyką. Apie šį laikotarpį tylėdavome, nes gedėjome tų, kuriems nepavyko išgyventi. Tai palietė visus – ir žydus, ir vokiečius, ir lietuvius. Todėl nenuostabu, kai antroji bei trečioji kartos ima kelti klausimus, siekdamos suprasti, iš kur jie kilė ir kas iš tiesų yra. Ar mes esame Mimel Enderiai, vokiečiai, lietuviai? O atsakymas paprastas – taip, taip ir taip. Esame kultūrų sąlyčio vaikai. Būdamas čia, pradedi suvokti savo šeimos gyvenimo iki karo geografiją. Tai patirtis vienijanti visus. Tai toli gražu ne vien žydų klausimas.
1: Klaipėdos senamiesčio gatvėmis šiandien vaikšto žmonės ieškantis ne tik namų, adresų ar senų nuotraukų. Kai kurie jų atvyksta kruiziniais laivais ir ieško savo vietos miesto istorijoje. Ruth ir Michaelio Leizerovičių tyrimai primena, iš miesto galima išvaryti žmonės, bet jų gyvenimo pėdsakai lieka miesto audinyje. Iš Klaipėdos Agnė Bukartaitė.
3: Pakeliui su klasika.
4: Tauragės Birutės Baltrušaitytės biblioteka šiemet švenčia 95 metų jubiliejų. Atidaryti pirmąją biblioteką šiame mieste užtruko, o jos veiklos pradžioje lentynose gulėjo vos kelios knygos. Šios įstaigos vedėja tapo viena pirmųjų moterų tarpukario Lietuvoje, kuri turėjo du aukštojo mokslo diplomus. Dabar Tauragės bibliotekoje ne tik išduodamos knygos, bet ir vyksta įvairūs renginiai, suteikiama galimybė žmonėms būti kartu. Kaip prasidėjo Tauragės bibliotekos istorija ir kaip dabar atrodo šios įstaigos gyvenimas? Iš jubiliejinės šventės pasakoja Vesta Vitkutė.
5: Pirmoji Tauragės biblioteka buvo įkurta privataus namo mažame kambarylyje, Vytauto gatvėje. O 1934 metais ji persikėlė į naujai pastatytų Šaulių rūmus, kur dabar veikia Tauragės kultūros rūmai. Bibliotekos fonde pradžioje turėta tik 10 knygų, vėliau jų paaukojo privatūs asmenys įvairios organizacijos. Metų pabaigoje bibliotekoje jau buvo 480 knygų. Bibliotekos vedėja tapo Larisa Kopaitė. Šią moterį Tauragės bibliotekos jubiliejui skirtame vaidinime įkūnijo dabartinė bibliotekos direktorė Žaneta Maziliauskienė.
3: Larisa Kopaitė buvo, kiek mes žinome, vienintelė moteris tarpukario, kuri turėjo net du aukštojo mokslo diplomus. Ji buvo labai protinga, labai išsilavinusi ir jos studijos apėmė matematikos ir fizikos rytis. Ji parašė darbą apie šviesos poliarizaciją ir išanalizavus visą turimą medžiagą apie ją, apie jos gyvenimą, jos likimą, Tauragės meno mokyklos direktorė, režisierė Jolanta Kazlauskienė sukūrė pjesę, kuri būtent ir pasakoja, kokia rimta, išlaikyta, šviesaus proto Larisa Kopaitė buvo. Ji buvo pirmoji Tauragės bibliotekininkė, bibliotekos vedėja. Ta biblioteka buvo atidaryta ne iš pirmo karto. Net 7 metus tauragiškiai siuntė raštus tuo metiniai valdžiai, kad būtų gautas leidimas atidaryti biblioteką Tauragėje. Ir visada to leidimo nebuvo gauta ir tik tais 1931 metais toks leidimas buvo suteiktas ir Larisa Kopaitė buvo paskirta būti tos pirmosios viešosios bibliotekos vedėja. Mes iš tiesų tikrai labai ją gerbėme. Kiekvienais metais lapkričio mėnesį lankome jos kapą, nes jinai yra palaidota Tauragėje. Man atrodo, jinai neturėjo vyro ir vaikų, tai mes, bibliotekininkai, prižiūrime jos atminimą.
5: Žaneta Maziliauskinė. Skaitytojų prisiminimuose bibliotekos vedėja Larisa Kopaitė išliko kaip aukštos kultūros moteris, mylėjusi knygą ir griežta jos negerbusiems. Kopaitė svajojo įkurti Tauragėje didelę biblioteką, tačiau gyvenamasis laikas tam buvo labai nepalankus. Prieš karą sovietinė valdžia biblioteką iš Šaulių rūmų iškėlė į namelį Vytauto gatvėje, kuriame nebuvo net knygų lentynų. Bibliotekoje Kopaitė dirbo iki pat savo mirties. Dabartinė bibliotekos vadovė čia dirba 14 metų. Per tą laikotarpį ji pastebėjo, kaip ši įstaiga nuolat kinta.
3: Bibliotekininkai visada stebi ir mato, ko reikia žmonėms. Jie labai greitai koordinuoja savo veiklas ir adaptuoja ir prisitaiko. Džiaugiuosi, kad biblioteka geba tai padaryti. Iš tikrųjų, man tenka matyti tik pozityvų plėtimąsi ir augimą. Nes mes, bibliotekininkai, apimame vis daugiau sričių, temų ir kviečiame į biblioteką skirtingas socialinės grupės, skirtingų kartų atstovus. Kažkaip, man atrodo, kiekvienas randa bibliotekoje ką veikti, ko pasisemti ir ko iš jos pasiimti savo augimui. Ta tokia šviesa, tas augimas nuo bibliotekos persiduoda ir gyventojams, bendruomeniai, žmonėms. Tai mane tas džiugina, nežinau, aš pozityviai žiūriu į tai.
5: Bibliotekos gimtadienio šventėje kultūros ministerijos atstovė įteikė padėkas nusipelniusiems Tauragės Birutės Baltrušaitytės bibliotekos darbuotojams. Viena jų – Tauragės bibliotekos Kaudvilės filialo darbuotoja Žydrė Macienė. Dirbti bibliotekoje ji pradėjo 1991 metų gruodį.
6: Biblioteka man yra kaip antri namai, tai man yra ne tik darbo vieta, bet aš ten gyvenu tiesiog, nes vis tiek gyvenime tu praleidi ten daugiausia laiką. Tu savinies kiekvieną tą daiktą, kiekvieną žmogų, kuris lankosi ateina, jis tau yra brangus, svarbus. Labiausiai tikriausiai įsiminė vaikai, kurie pradėjo skaityti ir paskui juos sutinki ir tave pažįsta ir apsilanko bibliotekoje. Turbūt dar labai ryškus toks man prisiminimas, tai yra mūsų visos Kaudvilės bendruomenės aktyvumas ir kiekvienos įstaigos bendradarbiavimas. Aš nežinau, tikriausiai mes esam kaip toks pavyzdys, nes ir muziejus, ir biblioteka, ir dabar jau įsikūręs kultūros centras, anksčiau buvo tik kultūros namai, ir gimnazija, ir vaikų gerovės dienos centras. Tai yra ne viena įstaiga, kurios labai, labai gražiai bendradarbiauja ir sukuria įspūdingus, gražius dalykus. Net nežinau, ką išvardinti, nes jų yra buvę nemažai, o aš pati tai dalyvauju toj kultūriniai veikloj, vaidinu, bandau tapyti. Daug visokių dalykų, net nežinau, ką galėčiau pasakyti. Nes kai pradėlė apie save galvoti, atrodo viskas tai yra kasdienybė, tu darai, tu esi matomas ir tikriausiai didžiausias įvertinimas, kai tu eini per miestelį ir tavi visi pažįsta kaip biblioteką. Tai man kaip žmogui tai yra tikriausiai labiausiai įvertinęs, visi sako, eina biblioteka. Tai tu vadinasi, esi matomas, žinomas.
5: Žydrė Macienė. Tauragės Birutės Baltrušaitytės bibliotekos renginiai jau neįsivaizduojami be jų vedėjos, kultūros vadybos ir komunikacijos skyriaus vedėjos Kristinos Barakauskės. Jis sako, kad darbas čia sulaužė nusistovėjusius stereotipus ir standartus apie tai, kas yra biblioteka.
7: Anksčiau galvodavau, kad biblioteka žmonės ateina tiesiog pasiimti knygų ir kad tai yra ta vieta, kur susitinka tik tai skaitantys žmonės. Bet darbas čia man parodė, kad tai yra tam tikra vieta, kurią žmonės ateina kartais tiesiog pabūti, būti išgirsti. Tai turbūt yra vienintelė vieta, kur tu gali nemokamai ateiti, kur tau suteikia informacijos apie skaitmeninį raštingumą, tave informuoja, moko. Tai yra vieta, į kurią tu ateini pasiimti knygos. Tai yra vieta, kurioje tu gali sudalyvauti įvairiuose renginiuose. Tai tau nieko nekainuoja. Tai man atrodo, kad biblioteka kuria bendruomeniai tą tokią vertę, kad nesvarbu, kad ir kas tu esi gyvenime, tu gali gauti iš jos labai daug. O man asmeniškai tai yra labai prasminga, kad aš galiu atvežti kažkokią tai kultūros dalį į Tauragę, taip pat, kad galiu integruoti bendruomenę į bibliotekos veiklas. Tai manau, kad biblioteka apskritai visuomenė yra labai svarbus dalykas ir ateityje jos aktualumas tik didės, nes dabar atrodo, kad mes visi tokie paskendę socialiniai erdvėjai, bet grįžtame prie to, kad norime to žmogiško ryšio ir bendravimo. Tai biblioteka yra ta vieta, į kurią tu visada gali ateiti, tiesiog būti, bendrauti, dalintis, sužinoti, išmokti, patirti, pajausti.
5: Kiekvienam renginio vedimui bibliotekoje tenka daug ruoštis. O be to, čia atvyksta įvairių profesijų žmonės – kultūros atstovai, rašytojai, knygų autoriai, dainininkai.
7: Sudėtingiausi ir kur tu galvoji, oh, pagaliau man pavyko, tai yra turbūt tie, kuriems reikia daugiausiai ruoštis ir tie, kurių kūryba yra galbūt sudėtingesnė. Nenoriu dabar įvardinti konkrečių autorių, bet kiekvienam, tarkim, knygos pristatymui aš visada perskaitau knygas. Tai jas reikia ne tik perskaityti, jas reikia suprasti, kai atvažiuoja, tarkim, į biblioteką, kokie ten premijos laureatai su išties sudėtinga kūryba, kurią reikia suprasti, tai turbūt būna didžiausiai iššūkiai. Bet tie didžiausi iššūkiai ir motyvuoja, nes tada suprantu, kad aš galiu ir ruošdamas šitiems iššūkiams, juos įvykdama, aš pati gaunu labai daug, nes aš labai daug sužinau apie literatūrą ir taip pat tai padeda ir man pačiai augti tiek profesiniai, tiek asmeniniai srityje.
5: Kristina Barakauskė. Bibliotekos gimtadienis vyko ypatingoje vietoje – Tauragės banko rūmose, kurie buvo pastatyti dar tarpukariu ir šiuo metu yra įrašyti į kultūros vertybių registrą. Būtent šiame pastate ateityje įsikurs Tauragės biblioteka. Iš Tauragės Vesta Vitkutė.
4: O aš, Gerūta Griniūtė, sakau ačiū klausiusiems ir primenu, kad jums patogiu metu visas laidų pakeliu su klasika kartojimus visus įrašus rasite LRT radiotekoje. Taip pat dėkoju laidos redaktoriams Karolina Augevičiūtė ir Ievai Radzevičiūtė ir kviečiu likti kartu su LRT klasika, nes visai netrukus jūsų laukia laida be kaukių, kurioje kolegija Jolanta Kryževičiane kalbins Marių Ivaškevičių. Taigi būkite su visomis LRT platformomis, linkiu gražaus ir prasmingo vakaro. Iki.

0: LRT klasika.
1: Labadiena, mėly bičiuliai, pradedame be kaukių laidą ir aš Jolanta Kryževičienė sveikinuosi šią popietę su jumis ir kviečiu pabūti šią nepilną valandą kartu su mumis. Nes yra naujiena. Vilniaus senajame teatre 3 dienas viešės Estijos Siudalina teatras, kuris parodys režisieriaus Elmo Niugageno spektaklį Dievų aušra, pastatytą pagal Lietuvos dramaturgo pjesę. Tai yra spektaklis ir pjesė apie Ukrainos karą, apie Manto Kvedaravičiaus nužudimą, apie moteris, kurios lieka su savo skausmu po jų artimiausių žmonių žučių. Ir šią pjesę parašė Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, rašytojas, dramaturgas Marius Ivaškevičius, kuris yra šiandien mūsų laidos svečias. Labas, Mariu.
2: Labas, Lantas.
1: Na tai kągi, pradėkime šiaip nuo pradžių, nes ta pradžia yra tokia, sakyčiau, stebinanti. Vasario mėnesį, 22 metais, prasidėjo tas plataus masto Rusijos puolimas. Ir štai jau kovo mėnesį tau paskambina, aš suprantu, iš Avinjono festivalio ir užsako pjesę. Ar čia tokia žaibo holivudinė reakcija?
2: Paskambina ne iš Avinjono festivalio, o iš senojo tuo metu Rusų dramos teatro, kuriems Avinjonas, reiškia, paskambino. Istorija tokia, kad tiesiog planas buvo, mes turėjom tais metais tą vasarą važiuoti į ten su spektakliu, irgi pagal mano pjesę, bet spektakliu, kuris ten dėl pandemijos faktiškai nebuvo rodomas, apie Baltarusijos revoliuciją. Ir čia, reiškia, prasidėjo šitas karas ir jie, tie Avinjono prodiuseriai, paskambino į teatrą su prašymu,

0: Gal iš pačių prašymas buvo toks, gal jūs galite, mes nieko neturime apie karą, apie šitą karą, žodžiu, neturėsim nieko iš
1: šitą programą. Bet čia buvo praėjęs nepilnas mėnuo.
0: Jo, 3-4 savaitės. Sako, galbūt jūs galite prie to savo spektaklio apie Baltarusiją dar pridėti, reiškia, tai, kas vyksta šiuo metu. Aš sakau, nu kaip galima dramblį prie musės pridėti, prasme, nu, tai nesulyginami dalykai, ta prasme. Nu ir tada prasidėjo kažkaip tai tokios kaip ir derybos ir priėjome kito, kad jų prašymas, o gal jūs galite naują spektaklį sukurti. Vat, ir tada kaip ir aš buvau paprašytas pabandyti sukurti tą pjesę, aišku, pradžioje buvo labai sunku, nes tiesiog nesijaučiau. Ne tai, kad nesijaučiau, kad galiu, tas irgi buvo, nes...
1: Nu, tai per greitai, ar ne?
0: Ne tai, kad per greitai, buvo toks, aš tokio, nežinau, tokio fizinio ir moralinio paralyžiaus turbūt gyvenime nesu patyręs, kai tu, nu, aš nieko negalėjau normaliai galvoti, funkcionuoti.
1: Nu, tai, daugelis turbūt Lietuvoje mes ištikti tokio šoko savotiško buvom, jie.
0: Bet sakau, buvo, žinai, dar toks jausmas, kad ne tik nebeturi prasmės, ką tu ten... Rašysi, pavyzdžiui, dabar, bet net ir tai, ką anksčiau parašė, atrodo, kad tas vat įvykis nubraukė viską.
1: Toks būti ar nebūti iškyla klausimas.
0: Nu, jo, prasme, kažkokia nauja realybė, kur... Vat, bet ir tada, reiškia...
1: Bet kas pakeitė, kas pramušė tą tokį sąstingį?
0: Dar paskui, antras sąstingis buvo toks irgi moralinis, kodėl aš lietuvis turiu pasakoti prancūzam apie šitą karą, tarpsime, nebūdamas jame. Ir, nu, bet, sakau, mane kažkaip labai motyvavo, kad buvo 4 aktorės iš Kyvo. Aktorius, kurios kaip karo pabėgėlės iškai atvažiavo į Lietuvą. Vieną mes iš vis ten išėję, ten kažkur iš Alytaus rajono, iš šiltnamių ten paėmėm, kur jinai ten su vaiku, atvažiavusi su vaiku ir su mama bandė ten kažkaip išgyventi. Ir kai mes pradėjom rinktis, aš pamačiau, kaip joms svarbu yra savo profesiją apie tai kalbėti. Ta prasme, jos negali būti ten, jam teko, reiškia, palikti Ukrainą, bet tas noras kažką daryti, toks didžiulis.
1: Tai tiesiog tai ir lėmė tavo sprendimą papasakot apie tą karą per moterų, vat šituos pasakojimus, ar ne?
0: Iš pradžių taip. Iš pradžių, nu, kažkaip, nes apskritai tų vyrų pasakojimų nebuvo, dabar galbūt jie atsiranda. Tuo metu, nes net iš tų pačių moterų girdėjau, ukrainiečių vyrai, labai įvyko kiais dalykas, vyrai kažkaip labai užsidarė, kai tai atsitiko. Ta prasme, jie mažakalbiai tapo, ten iš jų žodžių negalima ištraukti, o moteris kažkaip, nu, kitaip temperamentingai visą tai išgyveno. Ir tuo metu jos buvo vienintelės, sakykim, galinčios pasakoti, kas vyksta ir kas įvyko.
1: Bet kodėl tada kažkuriam interviu sakė, jaučiausi kaip maitvanagis klausinėdamas?
0: Čia jau paskui. Nes iš pradžių tai mes tiesiog rinkdavomės, jos pasakodavo, buvo kaip tokios, kaip alkoholiko klubas, kur ateini, visus jungia kažkaip bendra, nu, nežinau, nelaimė, lyga, ir mes kažkaip tai kalbame.
1: Išsisakydami, bandom palengvinti.
0: Jo. Ir aišku, ten aš kažkokias davinėjau užduotis, kad jos per savo pažįstamus ieškotų kažkokių tai dramatiškų istorijų. Jos to darė, nešė man tas istorijas, mes klausėm jų pačių istorijų. Visą tai kažką galbūt lipdėsi, bet vis tiek, nu, dar nemačiau, ką iš to padaryti galima. Ir tada įvyko, tada tie informacija apie Manto Kvedaravičiaus mirtį, žūti Mariupolį.
1: Tai Manto Kvedaravičiaus mirtis vat buvo tas taškas, kuris leido užsikabinti, apie ką bus pjesė. Bet apie kągi ta pjesė, nes pjesė vadinasi Dievų aušra. Kas tie dievai? Nes aš dabar girdžiu moteris ir Manto Kvedaravičiaus iš esmės nežūti, ar ne? Turim sakyti nužudimą.
0: Nužudimą, taip.
1: Nužudimą.
0: Taip. Nu, tuo metu, kai atėjo žinia, aš simt, buvo labai keista žinia, kad jis sužeistas, viena ranka sulaužyta, kažkaip su mašina važiavo, bandė ištrūkti iš Mariupolį ir jį pataikė raketą. Žodžiu, buvo tokia informacija, nežinau, kas jie sugalvojo ir kaip. Ir tik paskui jau, kai pradėjau gilinti, supratau, kad nieko panašaus, apsiūrėjau nieko panašaus į tą. Tai jo, tai tada, ta prasme, apie tą cinišką nužudimą dar, sakykim, nebuvo aišku, bet pats šitas faktas, man to žutis, jau davė tam tikrą leidimą man kaip lietuviui pasakoti apie tą karą. Ta prasme, tai...
1: Toks susilietimo taškas.
0: Taip, ta prasme, vat, nu, man, pavyzdžiui, man iš tikrųjų, nuo manto tos mirties prasidėjo, sakykime, mūsų turbūt toks fizinis dalyvavimas tam, tame kare, kažkuria prasme, lietuvių, aš turiu galvoj.
1: Tai dar grįžtu prie dievų aušros. Tai, Mariau, kas yra tie dievai?
0: Yes. Tie dievai, tai yra dievai apsišaukėliai. Tai yra iš esmės žmonės, kuriems karas suteikia neribotą galią.
1: Spręsti, kas gyvens, kas mirs?
0: Iš esmės taip. Ir mes, spektaklis turi tokį įsibėgėjimą, kadangi vis tiek tai yra apie moteris, mes pradedam, moteris, aktorės iš posovietinio pasaulio, mes pradedam nuo to, ką reiškia būti aktoriai tam, ar ką reiškia būti aktoriai tame pasaulyje. Ir iš tikrųjų istorijos, kurios jos pradėjo pasakoti, kurios lindo, nu, šiurpinančios, ta prasme, kaip tos moteris tose teatruose, ne tai, kad išnaudojamos, ar jas tiesiog prievartaujamos, nu, režisierių, meno vadovų ir panašiai. Ir vat, nu, mes šitos, reiškia, tokios teatro galios, kurią teatras suteikė, sakykim, tam savo, tokiam, demiurgui, reiškia, režisieriui, mes kylam, išeiname šitą karą, nes tai vyksta, tai tarsi kastingas, kas vaidins pagrindinį vaidmenį. Pagrindinis vaidmuo yra Manto sužadėtinės Anos.
1: Nes jūs susitikot ir kalbėjot.
0: Jo, mes susitikom, aš paskambinau savo draugui, prodiuseriui, kuris buvo artimas su Mantu, paklausti, gal jis, nes aš Anos nepažinau, gal jis žino, kur jinai, kaip. Sako, taip, žinau, va, tai mėga kambarį, žodžiu, dabar palaidotų, pasibūtė, žodžiu, apsistojus. Ir mes susitikom, tai va tada, tu klausiai dėl tų maitvanagių, tai buvo tada jausmas, kad tu lendi prie žmogaus, kurio artimo kūnas dar faktiškai neatšalė, žinai. Tai buvo viena istorija, paskui kita istorija, kuri paraleliniai tokia eina šitą istoriją jau su Mariupolietė Jana, kuri pasakoja apie savo vyro žūtį Mariupolį ir savo išgyventą siaubą Mariupolį, kuriame jis buvo su kūdikiu. Tai su ja interviu dariau nuotoliu. Ir tu klausinėjai žmogų, labai graži mergina, tuo metu buvo Šveicarijoje, jinai pasakoja apie visą tai, neverkė, bet tu matai, kai yra kažkoks jai skaudesnis momentas, tiesiog toks kažkoks, reiškia, oro įkvėpimas, dar kažką, bet ašarų jinai negali sau leisti, negali parodyti ir toliau vyksta pasakojimas. Buvo tas maitvanagio jausmas, bet paskui aš supratau, kaip tiem žmonėm yra svarbu. Ne tik išsipasakoti, nu, tiesiog, reiškia, išsilieti, sakykim, prasme, bet paliūdyti, kaip viskas įvyko ir kas dėl to kaltas, kas konkrečiai tai padarė ir panašiai. Taip sakant, įprasminti, įamžinti savo tų žmonių, artimųjų, žuvusių vardus ir jų darbus.
1: Tai jiems buvo svarbu, Mario, o kas tau buvo svarbu kaip dramaturgui? Nes, na, vis tiek tu nesi psichoterapeutas. Ką tu norėjai vat, būtent parodyti pasauliui praktiškai, nes jūs ir Avignono užsakymą turėjote, ir Lietuvoje, ir dabar Estijoje, va, netrukus kalbėsime. Ką tau buvo svarbu parodyti toje pjesėje?
0: Žinai, aš nekeliu tau savo niekada tokio klausimo, kas man svarbu parodyti. Mane arba veža, arba neveža tema. Ir tuo metu, kai jau kažkur balandžio vidury, aš buvau visiškai su visa galva į tai pasinėręs. Ir jeigu man tai buvo, sakykim, nu, įdomu, jautru, skaudu, aš jaučiau, kad tai bus, kad tai veiks ir kitus žiūrovus. Ir kaip sakiau, dar man tai buvo tuo metu, nu, tas išsigydimas, nes, nu, kai aš iki tol aš maniau, kad aš jau praradau profesiją, kad niekada nerašysiu.
1: Suteikia prasme, ar ne šitą temą?
0: Taip, ta prasme, ir čia staiga tu matai, kad tu su savo to instrumentu kažką, nu, ta prasme, kažką gali padaryti, bent jau žinę nunešti į kažko, tai...
1: Jau. Tai gerai, o kas atsitiko su tuo spektakliu? Nes Vladimiras Garfunkelis 22 metų rugsėjį, man atrodo, išleidžia premjerą ir tu pats paprašai, kad po dviejų spektaklių nuimtų tą spektaklį.
0: Ne, nu, tai pradžioje mes išleidžiam vadinamą premjerą Avignone. kur rodom 10 spektaklių. Bet premjera aš to nevadinu, nes man tiesiog tai buvo toks, nu, ant greitųjų, per, ten, nežinau, per 10 ar 12 dienų sukaltas eskizas. Visiškai ne mano, taip sakant, ne mano skonio, ne mano stilistikai ir neaktorių, ta prasme, ten vaidinusiu. Ir aš dar Avinjone paprašiau vadovybės, kuri buvo Rusų dramos teatro, kuri buvo su mumis, kad, taip sakant, arba, kadangi aš tą pjesę rašiau netlygintinai, turėjau visas teises ją, tai arba teatras nu, perstato ją iš naujo, arba randa naują režisierių, kuris tą padaro, bet šito varianto aš nu, negaliu savo leisti, kad jis būtų rodomas. Nu, tada jie mane kalbėjo, kad bent jau tos du parodymus leisčiau padaryti. Vilniui leidau, kas, manau, buvo klaida, bet, nu, taip ir po to viskas nunyko. Tai iš esmės šitos pjesės premjera įvyko Estijoje, Taline 2025
1: metais. Kaip jinai atsidūrė Taline? Kaip buvo pastatytas Siudalina teatre šitas spektaklis? Irgi buvusiame Rusų dramos teatre.
0: Jo, šita pjesė baigėsi Lietuvos Rusų dramos teatro gyvenimas tokiu pavadinimu ir lygiai taip pat su šita pjese baigėsi Estijos Rusų dramos teatro
1: Na,
0: gyvenimas.
1: Tiesiog pasikeitė pavadinimas. Ja. Čia negali sakyti, kad baigėsi Rusų teatro
0: taip,
1: gyvenimas.
0: Bet su pavadinimu keičiasi ir tam tikri dalykai. Nes nu, Estijoje ne tik pavadinimas pasikeitė pirmą kartą tam Estijos Rusų dramos teatre, kuris yra nepalyginamas su mūsų buvusiu Rusų dramos teatru dabar senoju. Tai yra didžiulė 650 vietų salė. Tai yra pati didžiausia salė Taline, nu, neskaitant ten operos.
1: Nu, jie turi daug rusakalbių žiūrovų.
0: Taip, jie turi 35% vien Taline rusakalbių žiūrovų. Ir tai pirmą kartą į tą teatrą atėjo estų publika, nes reiškia, vienas iš sastatų buvo estiškas. Tai negalime sakyti, kad vien tik pavadinimas pasikeitė. O pjesė, atsakant tavo klausimą, pjesė visiškai netikėta, kaip dažniausiai tai ir atsitinka. Prieš pat naujus metus bent paskambino Elma Niuganinas. O tai yra toks, nu, sakykime, Estijos Nekrošius, toks, aiškia, pagal savo statusą.
1: Nes jūs jau buvote dirbę prieš tai.
0: Mes buvom dirbę, jis kažkada buvo pastatęs kitam teatre, mano kantą Estijoje. Ir jisai paskambino man, jis pasakė, kad nori kažką būtinai daryti apie karą, vat šitam, vat, Rusų dramos teatre Estijos. Ir jisai turėjo mintį, galvojo apie kitą mano pjesę, apie senesnį mano pjesę. Didis blogis, kurį čia nacionaliniam buvo išėjęs Lietuvoje. Aš jums sakau, klausyk, man atrodo, ta pjesė turbūt yra šiandien pasenusi. Nu, taip prasme, su šito karo realybė. Bet aš turiu kitą. Jis paprašė atsiųsti, aš jam atsiunčiau, jis kitą dieną man paskambino, kad tai yra būtent tai, ko jam reikia, ir jisai toj pat, reiškia, pradeda ją statyti. Tai, taip prasme, tokio žaibiško, nežinau, kad tai būtų per savaitę ar dvi, ir nuo pasiteiravimo, ir aš jau sėdėčiau Taline repeticijose, turbūt mano gyvenime nėra buvę.
1: Na gerai, o pati pjesė pasikeitė, va, sakai, didis blogis, šiek tiek galbūt ne ta pjesė, gal pasenusi pjesė, o šita pjesė, Dievo aušra, pasikeitė nors kiek, per ketveri metai, penkti metai karo?
0: Pjesė nepasikeitė, gal jos suvokimas keičiasi, tą man pasakyti sunku, bet ir nu, visą laiką buvo tokia baimė, net ir tada, atsimenu, tai yra 25 sausis, premjera numatyta gegužės gale. Jis sako, Mario, ką darysim, jeigu karas pasibaigs, kaip reiškia, nu, ar šita pjesė išliks aktuali, ar tu pasiruošęs kažką perrašyti joje. Sakau, nu, jeigu kažkas labai bus svarbaus, bet sakau, visų pirma, nu, man atrodo, naivu tikėtis, kad tas karas pasibaigs. Ir buvo labai keistas jausmas, kad sėdėdamas premjeroje, aš ją, nu, aišku, visų pirma, pastatymo kokybė, nes tai tikrai buvo labai stipriai pasitė spektaklis, ir aš nužėjau tiesiog nebe kaip autoris, o kaip žiūrovas, ir ten per link mane šniukščiojo žmonės, nu, ir juokėsi, kur buvo juokinga, bet man jos žinutė kažkaip dar labiau sustiprėjo, negu kad buvo tada. Dabar jau tie 4 metai dar kažkokį uždėjo krūvio svorio ant mūsų. Galbūt kažkuria prasme mūsų atpalaidavo irgi, Ir va tame tokiam, nu, atsipalaidavimo fone šitas toks smūgis į galvą jis dar gaunasi stipresnis, negu tada, kai mes visi buvom reiškia, toj tik parinkti.
1: Na, labai suintrigavai, kaip tik nuo spalio 8-os 3 spektakliai yra irgi mūsų buvusiame rusų dramos teatre dabar

0: Senajame teatre.
1: Taip, pirmas estiškas, estų
0: trupė. Va. Einam prie šito socialinio eksperimento. Kodėl jie pastatė dviem kalbom spektaklį? Estų ir rusų kalba. Kas čia buvo per idėją?
1: Čia Elmo taip norėjo. Teatras su visko sutiko, nes tokios žvaigždės jie turbūt gal nebuvo turėję pas save teatre, žodžiu, estijos žvaigždės. Ir nes jiems svarbu buvo taip kalbėti ir ne tik reiškia tą ir rusakalbį Talino publikai, bet ir savo publikai, savo estiškai publikai. Ir rusiškam variante vaidino teatro, nu, sakykime, etatiniai aktoriai, o į estišką buvo sukviesta, kadangi 6 moteris, 1 vyras, tai, sakysiu, moteriška giminė, žvaigždės estijos teatro ir kino. Vat, ir tie, nu, tie reiškia, bus spektakliai, tai paraleliai ir gimė. Vienas truputį žiūrėdamas į kitą, žodžiu, nes Elmo tai su vienu, taip sakant, išsiverždavo į priekį, tai su kitu. Ir, va, tai buvo toks labai įdomus eksperimentas ir jo rezultatas buvo labai įdomus.
0: Vat, būtent, papasakok apie tą rezultatą, nes niekad nebūčiau pagalvojęs, kad iš vat, tokio varianto galima daug ką papasakoti apie visuomenę apskritai, ar ne?
1: Jo, išėjo, vat būtent tie du, tos dvi versijos, estiška ir rusiška, gavosi tam tikrų tokių pjūvių, nu, nesakykime, Estijos, Talino, bet turbūt ir Estijos, ką galim taip tai, nes, kaip sakiau, tas teatras 150 vietų salė, didžioji dar yra ten kitos salės, tai buvo visada Estijos rusakalbių teatralų namai. Ir į tą, reiškia, rusišką premjerą, nu, jau anonsavus, kas tai bus, apie ką ir kaip, biletai buvo pardavinėjami labai vangiai. Mm-hmm. Galų galia, kai aš sėdėjau premjeroje, salė buvo nepilna. Tuo tarpu į estišką premjerą biletai buvo išloti per 2 dienas, kai tik pasirodė, nors estiška publika niekada iki tol nevaikščiai į tą teatrą. Ir visi pradėjo kalbėti apie tai, kad tai tapo kažkokiu, nu, politiniu pjūviu, parodymu vis dėlto, kas yra tie mūsų estijos rusakalbiai, kiek jie yra lojalūs, kiek jie yra, reiškia, sėdintis ant tos vis dėlto rusų televizijų propagandos ir panašiai.
0: Kaip jie žiūri į Ukrainos karą apskritai?
1: Jo, jiem atsakyti, nemalonu matyti tokią versiją iš to karo, tokio spalvo iš to karo pamatyti. Nu, čia taip man išaiškino viską, kas įvyko. Bet tuo pačiu buvo labai, labai, iš tikrųjų, labai gražių pavyzdžių su aktoriam. Ir aš apie tą niekada nepagalvojau. Pasirodo, kai Elmo pradėjo tą visą procesą, keletas aktorių atsisakė vaidinti.
0: Rusakalbio aktorių.
1: Jo, rusakalbio aktorių. Tuo tarpu, nu, tos, kurios sutiko, buvo labai dedikuotos visam tam, prasme, ir aš pats mačiau, kai jau ten atvažiavau prieš finalą, ten viskas buvo tiesiog su kraujais, su mėsom, jos tą viską darė ir ten grimerinėse, ten ištisai kalbosi kaip apie tai. Bet labai gražiai buvo viena istorija, vienos aktorės, kurie man perpasakojo, jaunos aktorės, kad jinai, reiškia, paskambino savo rusakalbių tėvui Tartu, ir sako, tėtė, aš vaidinsiu spektaklį, kuris man ir ateityje, kai karas pasibaigs, už, taip sakant, užkirs kelius į Rusiją. Nu, ir laukia tėvo reakcijos. Ir rusakalbis tėvas pasakė, didžiuojasi tavim, tukrelė.
0: Tiesiog tie žmonės, kurie gyvena Rusijoje, jie negali atvirai išsakyti tai, ką jie galvoja iš esmės, ar ne?
1: Ne, tai taip, net ir šitie žmonės, kurie, nu, jie supranta, kad viskas yra sekama, viskas dedama į kažkokią tai bylą ir nu...
0: Ir kad tai turės pasekmes, net jeigu tu gyveni, pavyzdžiui, ne Rusijoje.
1: Ne, nu, jai pasekmių neturės, bet
0: rusakalbi
1: aktoriai, vis tiek, žinot, jų, taip sakant, jų scena didžioji yra, nu, buvo iki karo Rusijoje, ten važiuodavo filmuotis ir panašiai. Karas visą tai sustabdė. Bet jie, aišku, gyvena tikėjimu, kad karas baigsis ir sugrįš ankstesni santykiai, ta prasme, nes, nu, tiek, jie čia yra Estijoje, yra mažuma, ten yra, ta prasme, jų ta didžioji auditorija, nu, kai jeigu vadina kine ar panašiai. Tai va, tai tokiu būdu, žodžiu, šitie žmonės ne tik, kad reiškia, ėjo kažkokį vaidmenį, bet jie aiškiai suvokė, kad jie nukerta visiškai, reiškia, net ir ateityje kelius į tą savo buvusią didžiąją tėvynę.
0: Labai įdomu. Nes aš suprantu, kad žiūrovai suprato kaip kaltinimą savotišką savo, arba, na gerai, ne tokią versiją, kokią jie buvo įpratę matyti iš Rusijos televizijų. Bet, Mariau, ar atsitiktinai, ar čia toks sutapimas, kad vat, būtent abu šitie spektakliai ir Lietuvoje, ir Estijoje rusų dramos teatruose, pavadinkim taip?
1: Nu, matot, taip išėjo, kad, kaip aš jau pasakiau, tą genezę, kad tas kvietimas atėjo būtent į Lietuvos rusdramį tuometinį, nes mes buvom jau suplanuota mūsų kelionė Avinjonam su jų spektakliu. Estijoje, nu, vėl nežino, kodėl būtent ten taip atsitiko. Aš manau, kad vėl dar vienas dalykas, kai mes tik su Salimo pradėjom kalbėti, jis man pradėjo sakyti, sako, supranti, šitas teatras dar per visą karą neparodė savo visiškai jokios pozicijos šito karo atžvilgiu. Tai prisimėjote, nu, jie ten kažką tai statė, bet buvo visiška tyla į tai, kas vyksta. Ir tai jam tai buvo svarbu, kad būtent šitame teatre įvyks pirmas toks, reiškia, išsakymas, pozicijos, sakykim, taip.
0: Tai.
1: Ir aš manau, kad gal dar ir, taip prasmenu, ten nežinau, ar tie visi netėjai yra vatnikai tikrai, bet gal tiesiog daugelis iš jų, kurie sako, iš vis mes čia politiški, mums čia įdomu, duokit mums ten Ostrovskį ar dar ką nors vaidinkit, žodžiu, linksminkit mus.
0: Bet šiaip kalbant apie, na gerai, Baltijos šalių rusakalbius žmonės yra vienas dalykas, bet dabar va, tiesiog man šovė į galvą, aš norėčiau paklausti, Mariau, kadangi tu esi dirbęs Rusijos teatruose su Mindaugu Karbauskiu, esi dirbęs, jisai pastatė bene tris, man atrodo, tavo spektaklius Majakovskio teatre. Ir tuo metu tu įkliuvai į savotiškus pastus, nes prasidėjus karui norėjai, kad būtų spektakliai išimti, bet niekas tavęs ir neklausė.
1: Ir tebe su įkliuvęs. Nežinau, kaip šiemet, bet pernai dar jie buvo rodami.
0: O jie moka bent jau už autorinės teises. Gerai, bet ar tu tiki, kad, na, aš nežinau, kultūra arba menas gali kažką pakeisti apskritai visuomenėje? Vat pavyzdžiui, apie Rusijos tą didįjį meną. Nu, mes čia tiek kalbėjom apie tą dvasingą kultūrą ir taip toliau. Aš čia dabar nenoriu nei ko nors nubraukti, nei ką nors priešinti. Tiesiog, vat, ką tu bekalbėtum? Ar kas nors keičiasi žmonių sąmonėje? Kaip, vat, ką sako tavo patirtis?
1: Žinot, iki karo aš turėjau tokią naivų įsivaizdavimą. Ir netgi, sakykime, mano tas buvimas Rusijoje prasidėjo 2013 metų gale, kai buvo pastatytas Kantas. Ir tuoj po to įvyksta Kijevas, Maidanas. Į Maidaną, reiškia, aš pats važiuoju, taip sakant, kad savo akim pamatyti, kas vyksta. Ir, aišku, po to esu didelėse, taip sakant, abejonės, ir aš noriu su Rusija kažką turėti bendrą. Mm-hmm. Bet yra jau kažkaip suplanuota pas mus ta pjesė apie Tolstojų, bet gilinusi Tolstojų ir suprantu, kad iš tikrųjų tai asmenybė, kuri, nu, vat, kuri šiandien tokia į tą despotizmą neriančiai Rusijai būtų, nu, labai reikalinga, taip prasme, ją vėl iškelti, ją priminti. Ir tą aš savo, nu, buvimą Rusijoje tokia kaip ir, nu, kažkokia prasme, misija, žodžiu, nu, nes, žinot, aš visuose interviu, ačiū Dievui, buvo ta galimybė, aš visur turėjau galimybę teisę kalbėti apie tai, kas, ta prasme, apie supuvusi Putiną ir panašiai, kai kas būdavo, taip sakant,
0: Rusijos interviu?
1: Kai kas būdavo ten išcenzuruojama, kai kas ne, bet, ta prasme, aš mačiau ir žurnalistų atvirumą dar tuo metu. Ir, nu, ta prasme, mes vis dėlto turim labai suvokti, kad Rusija tarp 14 metų ten Krymo, reiškia, okupacijos ir to pilno masto karo ir po to tai vis dėlto dvi skirtingos Rusijos. Tapsime, iki tol dar ten burbuliavo kažkur. Tapsime, ir daug žmonių, kurie tikėjosi, kad ta šalis pasikeis. Ir aš su tais žmonėmis bendravau ir tie žmonės dabar, aišku, dauguma yra emigravę, jų nėra, ačiū Dievui, Rusijoje. Ta vasario 24-oji 22 metų, nu, tiesiog kardinaliai viską pakeitė, buvo tiesiog sprogimas, mums sprogimas, o įsivaizduokite tiem žmonėms, kurie turėjo mesti visą savo gyvenimą ir išvažiuoti tapti migrantais. Mhm. Tai, ja.
0: Tai iki 14, ne, iki 22, sakai, dar tikėjau, o dabar jau nebe?
1: Nu, kaip, ilgoje perspektyvoje tai tikiu. Tikiu, kad ta šalis, nu, kaip ir, prasme, kaip ir nacių Vokietija, kad jinai kažkada taps normalia civilizuota šalim. Bet aš manau, kad jau nebe mano gyvenime. Aš tikrai nemanau, kad aš šitą šalį, kada nors net kaip turistas sugrįšiu. Net jeigu karas baigsis, net jeigu Putinas numirs arba jį pakars, nu, vis tiek ta tauta, kuri ėjo paskui jį, reiškia, žudyti žmonių Ukrainoje ir galbūt tai žudyti mūsų, netgi nežinom, kas čia mūsų laukia, tu, nu, negalėsi su jiems žiūrėti į akis, negalėsi, ta prasme, ką jie tau besakytų, ta prasme, viskas. Jau šitą kartą ar kelios kartos turės išmirti, kad ten kažkas tai atsirastų, nu, kažkokie nauji daigai.
0: Mhm. Nu, tikėkimės, kad tie nauji daigai kada nors išauks. Čia mūsų buvo toks politinis nuokrypis laidoje apie teatrą. Marijos, sugrįžkime į Lietuvos teatrą. Štai dabar spalio 8 premjera, na, lietuviškoji premjera Dievų aušros, o paskui, sakai, vyksti į Helsinkį, vėl į Taliną, dar kažkur. Kaip yra su Lietuvos teatru? Kiek planų turi čia ką nors daryti?
1: Neturiu planų čia. Neturiu nei vieno plano. Ir, na, aišku, šiek tiek dėl to gaila. Ta prasme, aš čia tiesiog paskaičiavau, kad Talinė, pas mane didžiosios Talino teatruose per paskutinius 10 metų išeis penkta premjera šių metų.
0: Na, tu vienu metu ir dirbai Vabalava, ar
1: dirbau,
0: ne, teatre
1: jo,
0: ir ten programą.
1: Dirbau, vadovau Vabalava teatre, bet kalbu apie didžiosios, apie Lina teatrą, miesto teatras, nacionalinis jų teatras, šitas sudalina. Tarp Lietuvoje aš per tą laiką turėjau dvi premjeras. Tai, nu, faktiškai, mano galima sakyti, kažkuria prasme, profesinė tėvynė šitos 10 metų buvo Estijoje.
0: Mhm. Tai kas atsitiko?
1: Nežinau, nu, atsitiko karai. Šalia to didžiojo, reiškia, tikrojo karo, mes Lietuvoje kariaujam kultūrinius karus. Nu, bent jau teatre, nežinau, kaip kitose sferose, čia aš aiškiai tai jaučiu, ir kurie be abejonės yra įtakoti to didžiojo karo, taip prasme, vienai per kitaip.
0: Šitie mūsų kultūriniai karai, o ką turi galvoj kultūriniai karai?
1: Ne, nes ne kultūriniai, teatriniai, nevadinsiu kultūriniai, taip prasme, tikrai nežinau, kaip vyksta kitose sferose, bet nu, teatre mes turim aišku, nu, kaip aš, pavyzdžiui, aš kažkodėl esu, sakykime, tu paklausi, esu išvarytas iš šitos šalies, kaip dramaturgas. Bet man čia nėra vietos. Kodėl? Nežinau. Atsirado geresnių, ne. Bet, nu, va, taip yra. Nes kažkas, kas valdo teatrus ir kai kurias kitas organizacijas, nutarė, kad šitam žmogui čia ne vieta.
0: Bet argi yra, bet Lietuvoje tiek daug teatrų. Tiesa, ir Klaipėda, ir Kaunas, ir Vilniui keletas teatrų. Kaip tu tą jauti išvarymą? Neveltui tą išvarymą parašiai. Nes aš, man atrodo, po jaunimo teatro vadovo konkurso, kai parašiai tokį postą socialiniuose tinkluose apie mafijėlę. Ar laimės mafijėlę? Daug labai reakcijų sulaukė į tą savo postą. Kaip tą mafijėlį jauti? Nu, ar kūrėjas šiandien negali, nežinau, pasirinkti teatro, pasirinkti kolegų, su kurimis gali kurti ir taip toliau? Kas blogai Lietuvos teatre? Kas toj Danijos karalystė?
1: Nu, kaip, kas blogai? Taip, aš negaliu. Žinai, čia dar yra toks vienas dalykas. Dramaturgo profesija, jinai reikia tokia negu režisierijos. Taip, režisieriai arba teatro prodiuseriai, jie rašo paraiškas, eina, mina ten duris ir teatrų, ir ministerijų, ir panašiai. Dramaturgas toks labiau gal laukiantis kvietimo. Nu, kai kada, ta prasme, jau nesulaukus tenka inicijuoti ir pačiam tos dalykus, bet iš esmės natūraliai tai šiaip stebėsi labai iš tikrųjų Estai, Latvijai, ta prasme, jiems aš esu didžiausias gyvas Baltijos šalių dramaturgas ir jiems didžiulė nuostaba kelia, kad Lietuvoje mano pastatymų praktiškai nėra naujų. Mhm. Tai, nu, ta prasme, bandau ten jiems kažką tai aiškinti, pasakoti, jie tiesiog sako, tai tu esi užkencelintas, sako, bet tai už ką? Nu, sakau, kaip ir už nieką. Tiesiog kai kurių, reiškia, žmonių norų ir galios turėjimų.

Tai nėra geras dalykas, aš manau, tas vykstantis karas mūsų teatre, pasikartosiu, dėl visos kultūros man sunku pasakyti, nes...

0: teatrą.
1: Nu, vargiai galėtų sakyti, nes iš tikrųjų tuo metu durys buvo atviros visiems. Tu prasme, Oskaras iš karto pradėjo kviesti, reiškia, ten savo ką tik baigusius studentus. Mes kalbėjome apie tai, kad mažoji salė tikrai bus atiduota jauniesiems. Naujoji salė, kurią mes beje ir pavadinom naujoje, ten buvo kiti variantai pavadinti, bus tokia tarp eksperimento ir klasikos, o jau didžioji, nu, sakykime, tokia, nu, tarp, didžioji turi surinkti tą 600, mūsų 650 žiūrovų, tai bus tokia labiau klasikinė, bet aišku, irgi atvira labai kokybiškiamis eksperimentams. Ir, nu, nebuvo juodojo sąrašo. Nebuvo, kad kažko mes tikrai nekviesim, su kažko tikrai nebendradarbiausim. Tai aš manau, čia yra svarbiausias dalykas. Nu, buvo ten kalbų, kad okay, šitas žmogus dar netitinka kokybė, ten dar nepriaugo iki nacionalinio. Palaukim, pažiūrėkim, ką jis padarys. Tokių dalykų buvo, bet pasakiau, uždėti kryžių, šitas žmogus niekada nebus šitam teatre. Arba šitas žmogus.
0: Ar esi girdėjęs tokių kryžių, ar matęs, ar iš tikrųjų, nes, sakykime, žvelgiant į viešąją erdvę, mes juk tokių nepaskaitysim, neišgirsim tokių dalykų, tiesa?
1: Nu va, yra kryžius uždėtas. Nacionaliniame teatre su šita vadovybė niekada šito žmogaus kojas nebus.
0: Aš siūlau pabandyti, kaip tik yra, man atrodo, kvietimas teatro teikti įvairius projektus. Galima pabandyti.
1: Paliksiu kitiems tą bandymą.
0: Mario, o jeigu dabar mes kalbėtumėm apskritai jau apie meninį lygį mūsų teatro, ne tiek lygį, kiek vaizdą, ar ne? Vis tiek tenka matyti pačiam įvairių spektaklių užsienyje, pasaulyje. Vat buvo laikas, kai lietuvių žiūrovams teatras buvo, nu, kaip ten bolševikai sakydavo, kinas yra svarbiausias menas, tai turbūt lietuviams buvo teatras. Ir aišku, mes pamirškim jau ten tas naktinės eilės prie bilietų ir visa kita, bet teatras buvo labai svarbus ir visada pilnos salės. Dabar pilnos salės irgi negali sakyti, bilietų beveik trūksta. Bet kaip pats žiūri vat, į tą, sakykim, eksperimentų, klasikos, dramaturgijos, režisūros vaizdą, kaip pačiam atrodo?
1: Nu, žinot, aš neskirstyčiau taip labai stipriai į eksperimentus. Aš pats esu eksperimentatorius visą savo gyvenimą. Mano pjesės, kiekviena pjesė yra naujas eksperimentas. Ir aš dabar tik supratau, kad vienintelė klasikinė pjesė, aš esu parašęs, tai yra pjesė Kantas. Pagal tą tokį klasicistinį Prancūzijos standartą, kuris buvo iki romantikų Prancūzijoje, ten Hugo atėjimo, kur laiko vienovė, vietos vienovė, ta prasme, 24 valandos, vienoje vietoje vyksta veiksmas ir panašiai. Tai vat, pats nežinodamas, taip sakant. Visos kitos yra visiški eksperimentai. Ir man yra vienintelis kriterijus - kokybė. Yra kokybė ar ne, jaudina ar ne, taip sakant, kažką naujo duoda ar ne. Tai aš negaliu pasakyti, kad tokių spektaklių nėra ir tam pačiam nacionaliniam teatre yra mane dominčių spektaklių, į kuriuos aš ruošiuosi nueiti. Tikrai, pavyzdžiui, aš labai sekiau čiliečio režisieriaus, dabar nepasakysiu tiksliai pavardės, ir labai nustebau, kad nacionaliniam pavyko jį prisikviesti. Geismas vadinasi spektaklis, tikrai labai noriu jį nueiti. Tai vat, kita vertus, žinot, pas mus yra kažkokia truputį lyga akcentavimo, kad, nu, vat viskas jauniems. Nesvarbu, kokios kokybės tie jauni, bet viskas, visos durys atviros jauniems. Visur mes, reiškia, juos stumsim į užsienį, taip toliau. Žinot, aš nežinau, ar tokios šiltnamio sąlygos tos jaunus padarys tikrai gerus ir stiprius, nes mes augom, kai mums tiesiog mums reikėjo krūtinę viską įeiti, niekas mums durų netidarinėjo. Ir tai užaugino tam tikrus raumenis. Tai ar tas žmogus, kuriam viskas atvira, viskas duodama, didžiausi biudžetai ir taip toliau, ką jis darys, kai jis viso to neteks.
0: Bet reikia pasakyti, kad jau vyresnioji arba vyriausioji karta pamažu išeina. Mes neturim Nekrošiaus, Tumino, Vaitkus, na, praktiškai nebestato, ar ne? Kas Gintaras Varnas dirba, Oskaras Koršunovas, čia jau beveik, na, vidurinioji karta kažkada buvo. Ir kągi, ateina jaunimo laikas?
1: Nu, žinot, kai klausimas išeina, ar yra ištumiama, čia irgi klausimas, nes tas pats Koršunovas, pažiūrėkit, jisai patruputį stumiamas irgi iš visų, reiškia, didžiųjų Vilniaus teatrų ir turbūt greitai, kad

0: Tai ten mokytojų namų salytė, jo spektakliai bus rodomi. Ar jis galės ten, sakykime, padaryti tai, ką gali geriausia, nes tikrai turbūt jis vis dar geriausiai didžiąją sceną valantis režisierius Lietuvoje, ką apie jį bekalbėtume, bet su didžiąją sceną, su tokiais maštabais susitvarkyti, na, nu, sunkiai pavyks atėmės jauniems režisieriams, nu, tiesiog trūksta galbūt dar patirties. Tai va, tai nežinau, kiek tai yra natūralu, tas išėjimas. Sakau, aš manyčiau, kad normalioji valstybė, ypač taip teatrą mylinčioji valstybė kaip Lietuva, turėtų vietos užtekti visiems. Ir kas yra, turiu netgi išeiti.
1: Labai įdomu.
0: Mums labai trūksta dar vieno didelio teatro. Nes aš, pavyzdžiui, žiūriu tą pačią Rygą, jie turi nacionalinį teatrą, jie turi dailės teatrą, kuris yra didžiulis tūkstančio žiūrovų salė, tarp kurių pastoja vyksta konkurencija didžiulė, jie ten viens į kitą žiūri, konkuruodami į augą. Jie turi Hermanio teatrą, kuris buvęs, sakykime, jaunimo teatras ir irgi labai lankomas. Tai, va, tai sakykime, nu, taip, jaunimo teatras būtų Hermanio pavyzdys, atitikmuo nacionalinio, o tokio dailės teatro mes neturim.
1: Mažasis Vilniaus.
0: Nu, atsiprašau, mažajam 200 žiūrovų, ten 1000. Ne, tokių mažųjų tai jie turi, aš jau neminiu. Ne, mažasis, tai iš tikrųjų, aš jį labai myliu, tai turbūt vienintelis mano teatras dabar, kuris liko, ta prasme, mano meilė, mano namai. Bet mums reikia, kad nustoti tom šiknom stumdytis, mums reikia vieno didelio teatro su, sakykime, keliom salėm ir aš manau, tai viską išspręstų.
1: Na, Mariau, pats supranti, šiandien, kai mes didiname gynybinės išlaidas, kai turime investuoti į mūsų dangų, tai ką žinai, ar šitas tavo išeitis bus...
0: Ne, žinau, kad tuo metu mes statom ant Tauro kalno didžiulį statinį, bet kurį, reiškia, ruošiamės vos ne visą atiduoti klasikiniai muzikai, dvi milžiniškas salės.
1: Na, ne tik tai. Man atrodo, Oskaras Koršunovas ten irgi galės ką nors suvaidinti.
0: Tai daug dėvė. Jeigu ten būtų, va, aš apie tai ir kalbu, ten iš tikrųjų puikiai vieta atsirasti dar vienam dideliam teatrui, kuris galėtų pradėti savo naują istoriją. Šiandien, ta prasme, tai būtų įsiamžinimas ir Vilniaus vadams, ir nu, žodžiu, daugeliu žmonių. Pastatėm teatrą.
1: Duok Dieve, kad tie žodžiai, taip sakant, Dievo jausi. Mariau, liko kelios minutės. Vis tiek mes kalbėjom apie teatrą, bet juk, na, pats esi ir rašytojas, ir prozininkas, ir mes žinom puikias knygas, kaip yra su proza. Dabar išvarimas išėjo knygų pavidalu, kas toliau?
0: Ne, tai dar neišėjo. Išėjo dvi knygos ir laukia trečia, kurią aš galvojau iškart pradėti ten kovo mėnesį, bet mane truputį kita tema nuviliojo bent jau maždaug metams. Tai vat kai aš... Iš Londono mane paviliojo Paryžius, pavadinkim taip. Jeigu aš anksčiau skraidydavau į Londoną kas 3 mėnesius dėl išvarimo, tai dabar dėl savo naujos temos skraidavau į Paryžių.
1: Nu tai jeigu į Paryžius, tai apie meilę dabar bus romanas?
0: Be abejo.
1: O, na ką?
0: Ne romanas, bet apie meilę.
1: Aišku, gerai. Tai labai ačiū. Ačiū už šitą apsilankymą.
0: Ačiū.
1: Ir linkiu geros premjeros lietuvių žiūrovui. Spalio 8, dar kartą galim priminti, kad spalio 8 prasideda Siudalina Estijos teatro gastrolės.
0: Miesto širdies verčiasi.
1: Miesto širdys. Šitas teatras
0: Siudalina
1: taip vadinasi.
0: Yra miesto širdies teatras.
1: O, kaip gražu. Na, senasis teatras mums irgi tinka, kadangi seniausiame teatro pastate Vilniuje jisai yra. Tai dar kartą labai ačiū Marijui Vaškevičiui, ačiū žiūrovams ir klausytojams už dėmesį. Aš Jolanta Kryževičienė atsisveikinu ir linkiu nepamiršti takų kelių į mūsų teatrus. Gražios dienos.

0: gerą dieną, mėly LRT klasikos klausytojai. Su jumis, kaip ir kiekvieną pirmadienį, 5 minutės po 13 valandos laida Garso ekspedicija, kurioje šį sykį kritikių susirinkimas. Vienas daugiausia atgarsių sulaukusių pastarojo laiko kultūrinių įvykių be bejonės, tai Žibuoklės Martinaitytės ir Roberto Vilsono operos Apversta tikrovė premjera įvykusi Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre. Į kūrinį aptariančiųjų chorą įsitrauksime ir šiandienos laidoje, kurioje labai džiaugiuosi turėdama puikias pašnekoves. Su manimi studijoje muzikologė Asta Pakarklytė. Labas, Asta.
1: Sveiki.
0: Tiesiogiai bet nuotoliu su mumis ir operos kritikė Rima Juraitė. Labas, Rima.
2: Sveiki.
0: O taip pat išgirsite ir pokalbę su muzikologe, operos kritikė Jūrate Katinaitė. Įrašą savo ruoštu. Laidą ką tik pradėjo žinoma Žibuoklės Martinaitytės kūrinio fragmentas. Klausėmės jos kompozicijos chorui Aletėja fragmento atliekamo Latvijos radio choro. Asta, Rima, tai žinoma, pradėsim pokalbį su judviem. Labai tikiuosi, kad ta diskusija įsivystys, nepaisant to, kad mes čia truputį skirtingose erdvėse šiuo metu esame, bet tarp kitko erdvė, laikas, tai yra tos temos, kurios labai turbūt pritinka prie pokalbio apie Žibuoklės Martinaitytės operą Apversta tikrovė, nes tos temos ten vienai par kitaip irgi pasireiškia. Tai pradėti mūsų pokalbį visgi norėčiau nuo tokio gal abstraktaus klausimo apie bendrą įspūdį, kurį jums paliko šis kūrinys. Abi šį beitą jau esate rašiusios. Asta dalinosi pas save socialiniuose tinkluose tokių įspūdžių. Rima parašė jau ir recenziją, kuri buvo publikuota. Tai labai norėtųsi būtent nuo tos tokios bendros impresijos pradėti šitą mūsų pokalbį. Asta, pirmiausia, žodis tau.
1: Ačiū labai, Rasa. Na ką, sakyčiau, kad bendras įspūdis yra labai pozityvus ir labai ryškus. Iš tikrųjų, dėl pačių įvairiausių priežasčių. Galbūt pradedant nuo tokių labiau formalių priežasčių, kad na, turim kas dešimtmetį po Lietuvos kompozitoriaus užsakymą didžiojoje operos scenoje. Galbūt pasakymas, kas dešimtmetį būtų per grubus, bet, na, daugmaž taip išeina. Ir viena vertus atrodytų, kokie iš tiesų reti atvejai, galbūt galėtų jie įvykti ir dažniau, bet aš kaip tik prieš laidą pasidomėjau, kaipgi sekasi Latviam, Estam ir Suomiam, ir supratau, kad mes gyvename labai labai panašių tempų, nes tarkim, na, tie, kas gilinosi į Žibuoklės Martinaitytės ir visos kūrybinės komandos operos gimimo procesą, tai žino, kad, na, tu negalėjai užsakyti pavasarį operos ir rudenį turėti premjerą, tai prilyksta labiau, nežinau, disertacijos rašymo tempam, knygos, simfonijos, operos, tai yra tikrai dideli formatai reikalaujantis laiko. Tad, na, tikrai norėčiau pasidžiaugti, kad štai po gana ilgo laiko tarpo tą operą turime. Aišku, pas Lietuvoje terpė yra galbūt šiek tiek kitokia negu, tarkim, Latvijoje ir Estijoje, nes mes turime labai labai aktyvę alternatyvę operos sceną. Tiesą sakant, Suomi irgi plėtoja panašius formatus, bet čia dabar koncentruojamės, na, į tą jau institucinę, formalę, nacionalinę didžiąją operos sceną. Ir atsispiriant nuo to, ką aš pasakiau, kad tai yra, na, tikrai labai stipri institucinė terpė, apskritai didžiausia scena Lietuvoje. Man asmeniškai labai yra smagu, kad opera yra būtent tokia. Kad ji atsiplėšė labai stipriai nuo tradicinių operos sampratų, nuo operos kaip, na, socialinio žanro, ta prasme, kad jisai turi siužetus, labai aiškius lyrinius subjektus, tenorus, sopranus, dramas, meilės, aistras ir taip toliau. Ir man pasirinkta kryptis, na, yra labai įdomi ir labai ryški. Tad, nežinau, galbūt čia kol kas sustosiu, išplėtosiu visą tai vėliau.
0: Vėliau. Rima, žodis tau.
2: Man atrodo svarbu, kad tai yra ne tik lietuvės kompozitorės kūrinys, kuris be abejo yra retas reiškinys mūsų nacionalinėme operos ir baleto teatre. Juolab, kad čia yra pasaulinė premjera. Bet labai labai svarbus aspektas, kad tai yra, mano manimu, kokybiškas, pavykęs kūrinys. Ir tiesą sakant, nors girdėjome tikrai turbūt visi jau įvairių nuomonių, tai yra gana žiūroviškas spektaklis. Ir galbūt teikiantis vilčių, kad sėkmingai suksis repertuare, bus pamatytas ir mėgstamas, lankomas, norimas pažinti žiūrovų, kad apie jį jau plačiai sklinda kalbos. Vis dėlto ne tik tai recenzijos, bet ir štai aptariama laidoje įvairiais kanalais. Tikrai mačiau labai daug dalinamas socialinėse medijose ir tiesą sakant, kol kas vien pozityvius atsiliepimus girdėjau. Tai, man atrodo, ta geroji žinia stiprina nacionalinės operos tokius, kaip čia, pamatus, nes neturime daug progų tos nacionalinės operos klausyti didžiojoje scenoje, nors mes tikrai lietuvių kūrėjų darbų šiuolaikinių, kaip ta alternatyvė eksperimentinė opera, tikrai esame labai apdovanoti kitose kontekstuose girdėti.
0: Rima, dar norėčiau žodžio teisę palaikyti pas tave antrajam klausimui ir tada sugrįšim pas Astą. Aš manau, kad viena turbūt tokių plačiausių diskusijų vykusių iki pat premjeros buvo tas potencialus kūrinio santykis su Roberto Vilsono kūryba, nes na, kūrybos ištakose šio kūrinio buvo Žibuoklė Martinaitytė ir Robertas Vilsonas. Roberto Vilsono idėja iš tikrųjų buvo ir tą operą nukelti į šiaurę, į Arktį, kaip supratau, ir ta pati struktūra, kuri šiaip yra labai svarbi kūrinyje ir tą turbūt ir žiūrovams tikrai labai verta žinoti, norint tą kūrinį patirti ir suprasti, iš tikrųjų, kas norėtų jo pasakyti, tai irgi buvo su Vilsonu susijusios idėjos, visgi dėja mes jo netekom pakeliui į šios operos premjerą ir kūrybinė komanda jau yra kita dirbusi prie šito kūrinio, nepaisant to, kad ji, beveik visi jos nariai daugybę metų dirbo kartu su Robertu Vilsonu. Aš pati stepėdama operą, tikrai mačiau joje Vilsoną ir savo traktavau to kūrinio, prieimą prie šito kūrinio kaip tam tikrą, na, tokią meta citatą Vilsono kūrybos, kur atrodo, jeigu esi matęs bent kažkiek jo kūrinių, tu tikrai gali suprasti, kad šis kūrinys vienai par kitaip yra su juo susijęs. Bet kartu matėsi ir tokių, sakyčiau, nukrypimų nuo to, kas, ką tu laikytum tuo tokiu grinuoju Vilsonu. Tai labai man, čia yra klausimas abiems iš tikrųjų, labai įdomu, kaip jūs traktuojate šio kūrinio produkcijos santykių su Roberto Vilsono estetika ir Roberto Vilsono idėjomis. Tai Rima, pirmiausia, tau žodis.
2: Tai be abejo, būtų turbūt keista, jeigu aš pasakyčiau, kad mes negalime iš tos kūrinio atpažinti Roberto Vilsono braižo. Taip, tam tikri dalykai, manau, tas esminis, kertinis spektaklio kaip peizažo principas čia ir naudojamas, bet vis dėlto sakyčiau, kad režisierė Nicola Panzer, kuri 38 metus dirbo Roberto Vilsono komandoje ir kūrė kartu su juo ir čia prie operos pastatymų, beros prie mūsų teatre pastatytos Turandot taip pat kartu dirbo, tai būtų turbūt keista, jeigu pateiktų kažkokį absoliučiai radikaliai kitą žvilgsnį, nes buvimas tame koncepte 40 metus formuoja tam tikrą estetiką neišvengiamai turbūt, bet aš nepasakyčiau, kad tai yra kažkoks citavimas galbūt ar panašiai. Roberto Vilsono vis dėlto labai jaučiasi Nicolas Panzer toks asmeninis santykis su operos medžiaga, vis dėlto pas ją yra daugiau judesio, daugiau spalvų. Robertas Vilsonas naudodavo 3-4 tokias labai, kaip aš sakau, išgrynintas sterilias spalvas dažniausiai ir jomis komponuodavo spektaklio vaizdą. Šitą operą, netgi visai sutikčiau pavadinti ją vizualinę operą, tiesą sakant, bet joje ir daug judėjimo ir iš tikrųjų įvairi spalvinė gama, kas ne visai buvo tipiška Robertui Vilsonui ir be abejo, mes Vilsoną žinome kaip šviesos architektą, tai sakyčiau, kad niekas kitas to negali padaryti, taip kaip daro Vilsonas ir čia nebuvo turbūt stengiamasi būtent šitą dėmenį kaip pagrindinį naudoti operoje.
0: Asta, tavo idėjos šiuo. atžvilgiu?
1: Na, aš gal žiūrėčiau per skirtingų mastelių keitimo perspektyvą. Dabar, jeigu tokį atsitraukus pažvelgti iš gerokai platesnio mastelio, tai kaip vat jau ir žinom, ir tu Rasai vardinai, kad šiaurės kryptį sugalvojo Robertas Vilsonas. Man ji yra esminė, tiesiog. Aš nežinau ir kažkaip neturėjau net progos paklausti ir nesusidūriau interviu, ar Žibuoklei Martinaitytei yra artima šita kryptis, bet aš įsivaizduoju, kad matyt artima, nes jeigu nebūtų artima, tai jie turbūt tiesiog sutarė nebūtų ir įvyko kažkokie tai pokyčiai. Vėlgi, na, kaip yra istorija, jog Žibuoklė Martinaitytė išdryso parašyti Robertui Vilsonui, pridėti savo kūrybos pavyzdžius ir jisai jų beklausydamas išgirdo šiaurės garsovaizdžius. Aš taip, pavyzdžiui, galvoju, kad na, vis dėlto kaip asmeniškai ir subtilu, nes o kodėl ne stepių, kodėl ne dykumų, kodėl ne vandeninų, nu, vat būtent šiaurės. Tai vat iš tokio plataus mastelio, kad yra pavadinimas, kuris yra labai, labai svarbus, esminis, yra ta krypti šiaurė ir tai yra na, Vilsono idėjos, tai aš jį labai stipriai čia jaučiu. Bet, na, gerai, tada galim gilintis į detales ir, tarkim, mano kolegė Rima Juraitė, štai jau pradėjo kalbėti apie judesį scenoje, spalvų ryškumą, sodrumą, gausą. Aš irgi čia turiu abejonių, kiek čia to Vilsono belieka. Na, pavyzdžiui, iš viso ten jau finalinėse scenose prasideda bėgiojimas į strižai scenos ir jau čia aš niekaip sau tos Vilsonų nebesusieju. Bet galbūt visa šita būklė tarp, jinai ir yra labai kūrybiška, skatinanti diskusiją ir na, tiesiog generuojanti vat, naujas kažkokias idėjas. Ir taip daugybę kartų buvo pabrėžta, kad Vilsono jau nebesi,

0: tikėkite, aš jį vis tiek jaučiu. Bet, vat, sakau, tam tikrose detalėse jis jau visiškai išsisklaido.
1: Dabar, manau, metas pasiklausyti idėjų, kuriomis pasidalino muzikologė operos kritikė Jūratė Katinaitė, kuri šiandien deja negalėjo su mumis tiesiogiai būti studijoje, bet matė operos premjerą ir pasidalino mintimis. Turiu išduoti, kad mes su ja nemažai aptarinėjome tas paraleles tarp prieš daugiau nei dešimtmetį didžiojoje operos scenoje pastatytos kitos lietuvių kompozitorės operos, tai Onutės Narbutaitės Korneto, kuris tuo laiku irgi pasižymėjo tam tikrų šiuolaikiškumų, šitą šiuolaikinę laikyseną tam laikui ir operos scenos kontekstams. Tad būtent nuo šio klausimo mes su Jūrate ir pradėjome savo pokalbį, tad kviečiu pasiklausyti jo įrašo.
2: Jūrate, kai prieš daugiau nei 10 metų mūsų operos teatro sceną pasiekė Onutės Narbutaitės Kornetas, tu tikrai buvai viena tų, kuri pakankamai entuziastingai reagavo į tą kūrinį, kaip ir iš tikrųjų labai svarbu kultūrinį įvykį. Ar dabar sceną pasiekus Žibuoklės, Martinaitytės ir Roberto Vilsono apverstai tikrovei jausmas buvo panašus, ar ir kontekstas pasikeitęs, ir kitas kūrinys lėmė, kad truputį kitokia buvo tavo pačios reakcija?
3: Ne, aš iš tikrųjų ir nuo Onutės Narbutaitės ir Žibuoklės Martinaitytės operas taip dėčiau greta kaip lygiavertės, nors, aišku, jos turi labai daug skirtumų, bet pagal tą meninį poveikį ir profesionalumą, tai aš tikrai jas lyginčiau ir labai džiaugčiausi, kad nors kas 10 metų kažkas tokio ryškaus įvyksta, nors mes turėjome ir Ramintos Šerkšnytės vaikišką operą per tą laikotarpį ir Gintaro Sodeikos Lietuvos šimtmečio minėjimui turėjome operą, bet ne to kalibro reiškiniai vis dėlto. Iš karto paklausiai būtent apie Onutės Narbutaitės irgi operą, nes aš irgi labai daug galvoju apie tai. Ir kuo jos skiriasi tos autorės ir kuo jos panašios. Visų pirma, tai yra labai aukštos klasės profesionalės, tokios muzikos rašto išmanimo požiūriu. Kitas dalykas, jas labai vienyje tas toks, na, sakykime, gal ir galima tokį žodį sakyti, senoviškas rašymo būdas. Rašyti su pieštuku ant popieriaus, mąstyti ant popieriaus, nesėdėti prie klaviatūros ir nepagelbėti savo su dirbtiniu intelektu ar dar ko nors. Tai va tas toks mąstymas didelių drobių ant popieriaus, man atrodo, jisai iš tikrųjų išskiria žmonės, nes tu kitaip turi viską laikyti galvoje, tu kitaip turi mąstymą savo projektuoti. Tai šitie dalykai jas vienyje, dar sakyčiau, muzikos galbos priemonės, nes aš atsimenu, kažkada Onutė Narbutaitė yra pasakiusi, kad jinai naudoja visas priemonės, jos muzikoje yra ir harmonija, ir melodija, ir ritmas, ir tembrai, ir kas tik savo nenori, ir soliniai epizodai. Žibuoklės muzikoje irgi viskas yra. Jinai nekuria kažkokių specialių technikų, specialių metodų, jinai tiesiog pasitelkia visą vakarų muzikos arsenalą iki jos atrasta ir jį panaudoja tiesiog kitaip perkoždama per save. Kas yra jų muzikoje skirtinga ir jų pasaulėjautoje mano požiūriu. Tai Onutė Narbutaitė turi tokią milžinišką pagarbą tradicijai ir kultūrai. Ir jinai įsilieja kaip į kokią nors upės tėkmę, ta kultūra vakarų krikščioniško, jinai teka ir jinai tą upę įbrenda ir plaukia kartu, pridėdama nuo savęs kažkaip, būdama tos upės dalimi. Žibuoklė yra labai emocinga kitaip, jinai turi tą tokį rytietišką, labai išreikštą mąstymo požiūrį buvimą čia ir dabar, tą tokį stebėsenos, panirimo būseną ir šiek tiek tarsi atsitraukimo. Tas yra labai įdomu, todėl kad iš vienos pusės jos muzika turi labai daug kūniškumo, tokio temperatūros, įtampos, emocingumo, jausmingumo vakarietiško. Tačiau iš kitos pusės yra toks tarsi objektyvus stebėjimas. Juk nepaslaptis, kad Žibuoklė domisi ir rytų kultūrų, ir budizmu, ir visa tai justijoje. Ir būtent ta santyki su tradicija jos yra pagarba tokia patina išlieka, bet Žibuoklė tarsi per save, per kiekvieną savo kūną lastelę viską turi patikrinti. Tiesiog toks yra šiek tiek tokios vaikiškos savistabos prieiga, sakyčiau taip, kas jas skiria.
2: Turbūt neįmanoma nepaklausti apie tą santykių su Roberto Vilsono kūryba, nes, sakyčiau, čia buvo tokia viena pagrindinių diskusijų, belaukiant tos operos, nes kas ne iki galo gal buvo įsigilinę į kontekstą, labai tikėjosi Vilsono, bet ta kūrybinė komanda, kuri perėmė Vilsono darbus, na, labai siekė deklaruoti, kad tai nebus Vilsono darbas. Kaip tu interpretavai būtent tą režisūrinę operos dalį, kiek tu ten Vilsono pamatei ir kiek tave, sakykime, suintrigavo būtent pats pastatymas kūrinio?
3: Aukštai vertinu į režisierės darbą. Tiesą sakant, raščiau prie ko prisikabinti, bet tai čia yra asmeninis požiūris. Tai, sakykime, kai kurios scenos pasirodė truputėlį gal nesuvaldytos arba ištestos režisūriškai, nes muzika vis dėlto labai dramaturgiškai stipriai. Muzika labai veikia didelio pasakojimo, tokiu plačiu pasakojimu. Tai aišku, kad būtų režisieriaus Vilsono ranka tikusi, todėl kad aš nemažai Vilsono spektaklio esu pasižiūrėjusi, jie yra sėkmingesni tada, kai yra kontrastas tarp muzikos ir režisūros. Žibuoklės muzika yra labai stipriai jausminga, emocinga, arba Pučinio, ar ne, jausminga, emocinga, ir ta statika Vilsono, jinai tarsi įsilieja visą tą ir struktūruoja tarsi vaizdą. Esu mačiusi Arvo Perto pastatymą, man atrodo, kad tai buvo viena didžiausių Vilsono nesėkmių, nes muzika statiška ir režisūra ją dar labiau stabdo ir tiesiog niekas nejuda. Ir tada nu, žiūrovas tiesiog tokio tampa įkaitų tokio nevykstančio veiksmo. Nu, žodžiu, man atrodo, kad Žibuoklės atveju Vilsonas tikrai būtų išėjęs į naudą. Bet kadangi taip nutiko, kaip nutiko, jau nebėra, tai sakyčiau, kad gal Žibuoklė netgi išsilaisvino iš to vilsoniško varžto. Ji pati norėjo būtent su šiuo režisieriumi dirbti, bet jis labai primetė savo taisyklės. Tai man atrodo, kad į tavo klausimą atsakant, ar aš pamačiau Vilsoną, iš esmės, Vilsonas įspraudė Žibuoklę, vis operos tematika, operos struktūra, jis jau jai primetė savo matymą. Ir ta prasme, aš tą Vilsoną jaučiu taip, nes Vilsonas turi tokio irgi to tokio panirimo, to šiek tiek ezoterikos tokios ar ne, tai visa tai yra išlikę, nes tą diktuoja pati operos struktūra ir tema, kaip jinai yra sugalvota. Tas turinys be turinio ar ne, veiksmas be tokio vektorinio stipraus judėjimo, tai tame Vilsonas justi, o režisierė Nikola Panzer, jinai atrado vis tiek kitokią tą vaizdinio pasakojimo liniją. Jis yra judresnis, jis yra aktyvesnis, jis daugiau asociacijų pateikia. Man atrodo, Vilsonas nebuvo toks, kiek, nu, taip prikrauti asociacijų visokių. Tai čia mes matome režisūroje tokių daug ekstra dalykų, papildomų dalykų, išplečiančių muziką. Vilsonas kitaip. Vilsonas, man atrodo, savo tuo teatriniu ritmu jisai struktūruoja spektaklį. Ši režisierė ne, jinai tiesiog imasi tokių vaizdinių kontempliacijų, paaiškinimų, tokių kažkokių išplėstinių vaizdinių, kurie yra muzikoje.
2: Apie atlikėjus dar noriu paklausti. Vėlgi, aš kažkaip labai daug referuoju į Narbutaitės kornetą, bet gal natūralu, kadangi netaip dažnai mūsų didžiosios operos sceną pasiekė lietuvių kompozitorių kūriniai. Aš atsimenu, kad irgi buvo daug kalbama, kai ir pati Anutė yra pasakojusi, kad atlikėjams visgi buvo nemažai iššūkių ir kad buvo galima jausti galbūt kartais net ir kažkokį tokį truputėlį skeptišką žvilgsnį į tą šiuolaikinę partitūrą. Nežinau kaip tu, bet bent jau aš klausydama ypatingai orkestro, tiesą sakant, apverstoji tikrovė, galvojau, kad iš tikrųjų labai paaugęs yra kolektyvas visom prasmėm. Tai labai įdomu, koks tavo požiūris į atlikimą, kas visada, kai mes susiduriam su šiuolaikinė muzika, šiuolaikinė opera konkrečiai, dažnai kelia klausimą.
3: Man atrodo, kad ir solistai, ir choras jau jie matė daug daugiau visko per tą laiką ir įvairesnės muzikos, ir dar sudėtingesnės. Tai čia be abejo, kad prisideda prie augimo. Pavyzdžiui, aš atsimenu Guntą Gelgotę, tai buvo jos turbūt vienas pirmųjų pastatymų, vienas pirmųjų vaidmenų mūsų scenoje. Jinai buvo Sapnų mergaitė, tokia labai įsimintinas vaidmuo, toks perėžiantis kornetą visą. Tai ir dabar Gunta jau brandi atlikėja, tai kažkaip man atrodo, kad,

0: Kai kurie dainininkai šiame spektaklyje turi gerokai didesnę ir įvairesnę patirtį skirtingų muzikos stilių nei tie, kurie buvo kornete.
1: Ir paskutinis mano klausimas būtų apie kūrinio santykius su auditorija, nes aš negalėjau nepastebėti, kadangi pati ne pirmasis premjeras, nuo jau kelios buvo parodytos, bet iš karto buvo tokia labai entuziastinga kritikų, apskritai menų besidominčių, meno mylėtojų, operos mylėtojų reakcija. Bet kai aš nuėjau į teatrą, peržiūrėjau apverstą tikrovę. Publikoje aš pajutau tokį truputį labiau rezervuotą galbūt žvilgsnį į kūrinį ir pagalvojau, ar iš tikrųjų mūsų operos teatro auditorija yra jau priaugusi prie šito kūrinio. Neprisiminsiu, kokia buvo recepcija ir kokia buvo reakcija po Onutės Narbutaitės korneto, bet po Žibuoklės apverstos tikrovės aš pajaučiau, kad galbūt ne visa publika suprato, kur atsidūrė ir kas tai yra. Tai ar tavo akimis mūsų operos auditorija jau yra užaugusi iki šito kūrinio, ar bent jau kažkiek paaugusi nuo to laiko, kad tarkim tas pats Onutės kornetas buvo pristatytas, kuris irgi pasižymėjo na, kitokią muzikinę kalbą negu įprastas teatro repertuare.
0: Aš irgi pažiūrėjau tik vieną spektaklį, nes neturėjau daugiau galimybių, buvau išvykusi ir tik vieną sudėtį deja pamačiau. Bet mano ir socialinių tinklų burbule ir aplinkoj dėl Žibuoklės operos aš jaučiu daugiau entuziazmo. Onutės opera buvo pasitikta su tokiu didesniu nepasitikėjimu. Ir tada publika labai aiškiai pasidalino tokie vat, meno, kultūros žmonės, intelektualai labai stojo į kornetą. Pusė, nes tai buvo tikrai nauja kalba ir Gintaro Varno tokia sodri režisūra, tokia, sakyčiau, barokinė, visko pridėta joje. Tai man atrodo, kad per tą laiką žmonės irgi jau ir publika mūsų daugiau visko yra pamačiusi, išgirdusi ir tas priėmimas kažko šviežesnio, naujesnio, jisai nebėra toks priešiškas. Bet aišku, kad gal kažkokia publikos dalis ir nusivylusi, nes kas galėjo mano požiūriu labiau nuvilti žmonės, kurie nu, mažiau pratę prie šio laikinio meno, tai kad nu, nelabai aišku, kas vyksta, ar ne? Vat, jeigu tu nepasiduodi tai būsenų atmosferai, kokią ir Vilsonas primetė, ir Žibuoklės muzika, jinai labai išplėtoja tą panirimą į būsenas kažkokias, šiek tiek netokias, sakau, ezoterinės šiek tiek būsenas. Tai žmogui, kuris nori suprasti, kas vyksta scenoje, nu jam gal ne visiškai aišku. Tai čia man atrodo ta tokia arba labai tradicinių operų gerbėjų, arba tie, kurie tiesiog visiškai neturi sąlyčio su šiuolaikiniais menais. Bet tai čia nieko nepadarysi. Čia gali rodyti tada kažkokiuose šiuolaikinės muzikos festivalių formatuose tokią operą ir tada visiškai neatsiras naujos publikos jai. Bet tikrai aš girdėjau nemažai to entuziazmo, kad tai yra labai gražu, kad tai yra kažkas tokio įkvepiančio, kad tie vaizdiniai persekia ir kitą dieną iš žmonių, kurie nei su muzika, nei su menais šiaip gyvenime nieko bendra neturi, kurie tiesiog šiaip gal smalsesnė yra. Tai man atrodo, kad čia neįmanoma, kad čia laikinis menas operos teatre visus iš karto nudaužtų. Bet man atrodo, kad kaip tik mano lūkesčius pranoko.
1: Girdėjote muzikologės Jūratės Katinaitės mintis apie Žibuoklės Martinaitytės ir Roberto Vilsono operą Apversta tikrovė, o aš priminsiu, kad garso ekspedicijos studijoje šiandien vieši muzikologė Asta Pakarklytė, tiesiog į nuotolių operos kritikė Rima Juraitė. Asta, Rima, tai aš norėčiau atsispirti ir nuo mūsų su Jūrate pokalbio, kuriuo metu labai daug kartų buvo minima ir Onutės Narbutaitės opera Kornetas. Tas kitas kūrinys daugiau nei prieš dešimtmetį taip pat pasiekė didžiąją operos sceną, o jums šiuo atžvilgiu norėčiau užduoti tokį klausimą. Ar jūsų akimis kažkas be to, kad tai yra dvi lietuvių kompozitorių operos pasiekusios mūsų nacionalinę operos sceną, sieja šiuos du kūrinius – Onutės Narbutaitės kornetą ir Žibuoklės Martinaitytės apverstą tikrovę? Asta.
2: Na, man atrodo, Jūratė jau pasakė praktiškai viską, ką galima pasakyti. Man labai įstrigo tas rašymas iš rankos ir tiesiog, na, toks klasikinis požiūris.